Biên tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15.912 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, khai sai chủng loại nguồn gốc, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Theo đó, thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng đất hiếm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương Việt Nam công bố hoặc là được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin và khoáng sản, nguồn gốc, đơn vị khai thác, chế biến và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định. Cơ quan hải quan cũng tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp để kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngành dệt may Việt Nam vị thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực kép, vừa phải giữ chi phí cạnh tranh, vừa phải cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động. Báo cáo của tổ chức này cho thấy, tỷ lệ biến động lao động trong ngành tại nhiều nước châu Á đang tăng mạnh sau đại dịch, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi. Không chỉ Việt Nam đối mặt với vấn đề này, các chuyên gia nhận định lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm nhanh. Người lao động trẻ hiện ưu tiên sự linh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển hơn trước. Trong khi đó, World Bank cảnh báo các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ sớm chạm giới hạn tăng trưởng nếu không đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Ngành dệt may Việt Nam vì thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ, từng giúp ngành bứt phá trong hơn 20 năm qua, đang dần đi tới giới hạn. Trong công cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở số lượng lao động, mà ở giá trị mà mỗi lao động tạo ra. Và câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là đủ đơn hàng hay là không, mà là Việt Nam có đủ năng lực để biến những đơn hàng lớn thành tăng trưởng bền vững hay không. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, bảo vệ dữ liệu, chìa khóa duy trì niềm tin vào kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ James Kahn, giảng viên cấp cao ngành khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kinh tế số tại Việt Nam. Hiện nay thì kinh tế số đang tăng trưởng chủ yếu dựa vào nhu cầu sử dụng dịch vụ hơn là niềm tin của người tiêu dùng. Dù nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, người dùng vẫn buộc phải tham gia các nền tảng số như là đặt xe, giao đồ ăn nhanh hay là thanh toán điện tử do không có nhiều lựa chọn thay thế. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng niềm tin mới, mà là làm thế nào để hạn chế sự suy giảm niềm tin trong hệ thống số.
Nếu thiếu tin tưởng, mức độ tương tác và chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo các tác động tăng trưởng kinh tế. Để cải thiện, các chuyên gia cho rằng cần hữu hình hóa niềm tin thông qua các cơ chế chứng nhận hoặc là xếp hạng về mức độ bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Đồng thời, cần hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết và tăng cường sử dụng định danh ẩn nhằm giảm rủi ro khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên thì theo chuyên gia, gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quản trị. Hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực thi, trong khi cơ chế giám sát còn chưa đủ mạnh. Điều này khiến một số doanh nghiệp chưa thực sự ưu tiên bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số thay vì đặt gánh nặng lên người dùng. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào an ninh dữ liệu, trong khi cơ quan quản lý cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ thực thi và tăng cường giám sát. Trong bối cảnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế số. Việc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dùng được xem là chìa khóa để củng cố niềm tin vào môi trường số trong tương lai.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOHAM 610 kHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHFM 92.2.5 MHz. Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và nhu cầu mở rộng đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn dành cho doanh nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Điểm đáng chú ý là nhiều dự án có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Chính sách này được xem là cú hích tài chính quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà lưu trú công nhân trong giai đoạn mới. Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 09/2023 và Nghị quyết 523/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn gần như không lãi suất, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp thành phố chia sẻ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là với những dự án đã vay vốn 70% từ ngân hàng thương mại để đầu tư sản xuất.
2: Đối với các dự án mà doanh nghiệp mà đã vay vốn 70% tổng mức đầu tư tại các ngân hàng và dự án đã đi vào hoạt động, thì hiện nay doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị với quy mô lớn, thì cái phần đầu tư nâng cấp này có được xem như một dự án đầu tư để được HFIC hỗ trợ vốn hay không? Và nếu có thì là hồ sơ pháp lý sẽ cần những gì ạ?
0: Không riêng gì doanh nghiệp này, nhiều đơn vị sản xuất cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng tốc đầu tư. Giải đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC cho biết:
3: việc mà chúng ta làm một cái dự án mới để mà nâng cấp mở rộng hoặc là nâng cấp chiều sâu á, thì nếu chúng ta thiết lập một cái dự án mới thì chúng tôi vẫn xem xét cho vay thôi, miễn sao nó phù hợp với cái lĩnh vực mà thí dụ như cơ khí tự động hóa thì chúng ta sẽ được tham gia chương trình thôi, không có vấn đề gì cả. Cứ việc mà đầu tư cải tạo mở rộng hoặc là chúng ta nâng cấp thiết bị cho chuyên sâu. Trước đây thì chúng tôi thường cho vay có một cái quỹ nữa là quỹ xoay vòng, tức là nâng cấp một cái dây chuyền hiện đại hơn, hoặc là chúng ta nâng cấp bổ sung để mà tiết kiệm năng lượng, có một cái chính sách riêng đó nữa, thì đây là một chính sách tôi nghĩ nó cũng phù hợp.
0: Cũng theo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hiện ưu tiên hỗ trợ cho 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao và chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, cùng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 đến 100% lãi suất vay trong thời hạn tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước cộng thêm phí quản lý. Hiện lãi suất hỗ trợ thực tế dao động từ 7,9 đến 8,9% mỗi năm và phần chi phí này sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với các dự án có quy mô vượt mức 200 tỷ đồng, HFIC vẫn tiếp tục cho vay. Tuy nhiên, phần vượt hạn mức doanh nghiệp sẽ tự cân đối lãi suất. Đây là cơ chế đặc thù được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Với cơ chế này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi. Qua đó, có thêm động lực để đầu tư sản xuất và phát triển dài hạn. Tuy vậy thì bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, quy trình giải ngân, cũng như khả năng mở rộng đối tượng thụ hưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp họ rất là quan tâm và rất là biết ơn thành phố và các đơn vị thẩm quyền, để các đơn vị tham mưu đã tham mưu về cái chương trình cho vay này.

rất là tốt cho doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn hiện nay thì rất nhiều nhiều doanh nghiệp họ quan tâm. Nên nhân cái dịp hôm nay là em xin hỏi chi tiết luôn, hướng dẫn chi tiết luôn về trình tự thủ tục của cái việc xin hỗ trợ vay cái vốn hỗ trợ này. Trình tự là bước

0: phải ôm hồ sơ đi hai lần. Tại ngại nhiều khi là qua HFIT có thể là đồng ý cho vay, nhưng tới phần thành phần hồ sơ nợ qua các sở thì có thể gặp những cái trục trặc gì khác. Thì cái này có lẽ là một cái thắc mắc thêm thôi.
1: Công ty mới mua đất xong mà ở đây em thấy có cái điều kiện là công ty không được, tức là trước khi cho vay thì không được ký các hợp đồng xây dựng. Thì em hỏi là trong trường hợp mà công ty được duyệt cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của HFIC thì công ty sẽ tự tìm chủ đầu tư hay là HFIC sẽ chỉ định chủ đầu tư? Thứ hai là cái thời điểm mà sau khi em xin được giấy chứng nhận đầu tư ở trong khu công nghiệp thì thời điểm nào em nộp hồ sơ để vay là phù hợp? Và thứ ba là cái thời gian mà trong trường hợp mà được HFIC duyệt cho vay thì thời gian giải ngân là bao lâu và thời hạn của cái gói vay đó là của mình là trong bao lâu ạ?
2: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng phòng quản lý khu công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rõ hơn về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp cũng như danh mục hỗ trợ vốn vay từ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
3: Xin thông tin rõ hơn về cái quy trình mà xét duyệt đối với lại các cái dự án mà đăng ký tham gia cái chương trình hỗ trợ lãi suất, nhất là về cái sau khi mà nghị quyết 09 được ban hành và hiện nay thì cái nghị quyết 523 đã để mở rộng phạm vi áp dụng cái chính sách này cho cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới á, thì trên cơ sở các cái nội dung quy định của chính sách á, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có ban hành cái quyết định và cũng có phân công trách nhiệm cho các cái sở ngành liên quan. Và trên tinh thần đó thì về phía ngành công thương là phụ trách đối với lại các cái dự án, thực ra là phụ trách đầu mối thôi đối với các cái dự án mà thuộc danh mục tại phụ lục 2 của nghị quyết 09, và cũng là trên cơ sở đó là về phía sở công thương cũng như là sở tài chính cũng đã có cái đầu mối để tham mưu ủy ban ban hành cái hai cái tổ công tác. Thì đối với cái tổ công tác mà phụ lục 2 á thì sẽ gồm sở công thương là đơn vị đầu mối, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tiếp theo là cũng có thành viên của sở tài chính, sở khoa học công nghệ. Ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà theo cái danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực tiềm năng của thành phố thì cái này thì sở công thương là đơn vị tham mưu để trình ủy ban để ban hành. Trước đây thì đã có ban hành cái danh mục này thì hiện nay thì vẫn còn giá trị áp dụng cho trên cái cơ sở là sắp nhập ba địa phương thì sở công thương cũng đang rà soát để bổ sung thêm một số các cái danh mục, bổ sung thêm một số các cái sản phẩm. Đối với cái dự án này là mình vừa đầu tư nhà xưởng và vừa là chưa có hiểu là có đầu tư thiết bị công nghệ. Về cái tỷ lệ mà được hỗ trợ thì cũng theo cái nghị quyết 09 là đối với nhà xưởng thì là hỗ trợ 70%, còn đối với đầu tư trang thiết bị công nghệ là 85% trên tổng mức đầu tư. Thì dự án thì mình lập thì mình sẽ nêu rõ về cái sản phẩm của mình, rồi từ đó là sẽ có cái rà soát là nó có phù hợp với cái danh mục được hỗ trợ hay không. Rồi trên cơ sở đó thì Sở Công Thương chỉ tiếp nhận sau khi mà được HFIC chấp thuận cho vay, thẩm định và có cái văn bản chấp thuận cho vay. Do đó là đối với các dự án của 4 ngành thì liên quan đến các sản phẩm cụ thể thì về phía doanh nghiệp sẽ có cái thông tin chi tiết để về phía sở sẽ có cái rà soát và thông tin đến doanh nghiệp.
2: Ông Thái Thanh Sơn, trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể Sở Tài chính thành phố cũng thông tin chi tiết về những thắc mắc của doanh nghiệp trong đầu tư kho bãi, kho lạnh có nằm trong danh mục hỗ trợ lãi suất hay không.
4: Về nội dung về cái kho lạnh này thì đối với cái kho lạnh âm 90 độ để mà lưu trữ vaccine á, thì chúng ta sẽ có thể xem xét trong hai cái điều kiện. Thứ nhất là nếu mà nó có thuộc là danh mục công nghệ cao hay không. Nếu mà nó thuộc cái danh mục công nghệ cao mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta vẫn áp dụng được theo phụ lục 1, và ở lĩnh vực công nghệ cao thì tất nhiên là được hỗ trợ đến 100% cái lãi suất. Còn đối với nếu mà chúng ta thực hiện theo cái đối với cái việc đầu tư theo cái kho bãi nằm trong các khu công nghiệp thì vẫn là thuộc phụ lục 1 và cái mức hỗ trợ lãi suất là đến 50%, chỉ hỗ trợ đến là tối đa 50% cái lãi suất.
2: Theo HFIC, thời gian xử lý hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ dự kiến khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó, quá trình thẩm định tín dụng tại HFIC tối đa là 20 ngày làm việc trước khi hồ sơ được chuyển sang tổ liên ngành rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành trong tương lai

0: 2 như là máy móc, thiết bị hoặc là tài sản của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay. Hafid cũng cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ các dự án nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết, hiện các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố có đến 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên thì toàn hệ thống chỉ mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 1.619 căn hộ đáp ứng 8.900 chỗ ở. Ngoài ra thì hiện có thêm 4 dự án đang triển khai với khoảng 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng thêm 10.060 chỗ ở. Theo ông Thinh, khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung hiện nay cho thấy việc phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để hỗ trợ và ổn định lao động cho doanh nghiệp.
1: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, cả nước sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu hoàn thành là 28.500 căn. Tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đến nay có 9 dự án nhà ở lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng được 8.900 chỗ ở và 4 dự án nhà ở lưu trú công nhân đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Tuy nhiên, các dự án lưu trú công nhân hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của hơn 727.000 lao động trong tổng số 918.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Tại các khu công nghiệp mới, chúng tôi sẽ quy hoạch dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích đất công nghiệp, khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà ở lưu trú công nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở của người lao động, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước Hafid sẽ giới thiệu chương trình cho vay kích cầu đầu tư của Hafid và Sở Xây dựng sẽ giới thiệu chương trình chính sách pháp lý về đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, các đối tác tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các gói giải pháp mang tính đặc thù, linh hoạt, phù hợp giữa quy mô sản xuất và đặc thù riêng trên từng địa bàn, từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp đang đối diện khi tiếp cận các chính sách. Mọi ý kiến phản hồi của quý doanh nghiệp sẽ được là cơ sở quan trọng để ban quản lý và các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mỗi cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách để gắn sát với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp và có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các chính sách chính xác, phải làm gì, gặp bộ phận nào, trình tự thủ tục ra sao để được hưởng các chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi nhất và sẽ có được những hợp đồng tín dụng mới được công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay.
0: Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, luật nhà ở năm 2023 đã phân định rõ hai nhóm dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100%, gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Trong đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp và chỉ để cho thuê, còn nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp có thể bán, cho thuê hoặc là thuê mua. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, cơ chế hỗ trợ vay không lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội, đồng thời góp phần giảm áp lực vốn cho sản xuất và phát triển kinh tế thành phố. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố cho biết.
2: Pháp luật liên quan đến đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở công nhân. Đối với nhà ở xã hội thì xuất hiện ở bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì cái trình tự nó cũng tương tự, nhưng mà cái thẩm quyền thì nó thuộc phạm vi của các sở ngành và chính quyền địa phương. Ở đây cũng tôi xin nói rõ thêm, để các doanh nghiệp muốn đầu tư cái loại hình nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó có 3

0: cái hình thức là bán cho thuê thuê mua thì không loại trừ các đối tượng là công nhân. Và công nhân người ta, một là người ta có thể thuê cái nhà lưu trú trong khu sức công nghiệp hoặc là người ta thuê bên ngoài khu sức công nghiệp. Thì đối với nhà lưu trú công nhân thì như vậy chỉ phục vụ cho cái công nhân đang làm việc trong khu chế xuất khu công nghiệp thuê, với bên ngoài không được thuê. Còn công nhân làm việc trong khu chế xuất nghiệp thì có thể thuê nhà lưu trú công nhân bên trong khu chế xuất nghiệp hoặc là thuê nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp. Thì đối với nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp thì trình tự thực hiện cũng giống như là đối với nhà lưu trú công nhân, thì nó có thêm cái thủ tục và thẩm quyền khác nhau. Thì như vậy đối với cái chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với giao chủ đầu tư thì thực hiện theo pháp luật về nhà ở, và thẩm quyền để thẩm định là Sở Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 2 là thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thì thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp phường xã sẽ phê duyệt 1/500. Bước 3 là thẩm định nội dung về giao đất cho thuê đất, thì cái này cũng thuộc thẩm quyền của phường xã nếu trong trường hợp là trong cái dự án không có cái phần kinh doanh thương mại, và nếu có phần kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Theo thống kê, đến nay thì HVIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án với tổng giá trị cam kết cho vay 28.000 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng. Có thể thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng tốc đầu tư, chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhà ở công nhân và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Nếu được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, cơ chế vay vốn gần như không lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ Nghị quyết 09 và Nghị quyết 523 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vừa rồi mà quý thính giả vừa nghe cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm qua Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 cũng đã chính thức ra mắt đại hội. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 phát biểu.
3: Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
2: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu bày tỏ tin tưởng sự thành công của đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển của công tác mặt trận với nhiều đổi mới về mô hình, công tác tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các đại biểu gửi gắm mong muốn mặt trận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa đảng, nhà nước và nhân dân, hoàn thành các chương trình hành động đã đề ra tại đại hội. Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
1: Cán bộ mặt trận cũng như cán bộ khác là cũng phải sát cơ sở, phải gần với người dân để làm sao mà các cái chương trình, các nội dung mình đặt ra thì đúng như ý kiến Tổng Bí Thư nói, làm sao mà cái bớt, cái phong trào đây làm sao mà mình truyền đạt cho người dân thấy được cái lợi ích để người dân và tất cả các lực lượng hưởng ứng được cái nội dung này, thì chúng tôi thấy đấy là cái đổi mới về tư duy rất là quan trọng.
0: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
2: Trong cái quá trình triển khai các phong trào, các cuộc vận động, mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội phải xác định rõ những cái tiêu chí trên cơ sở là phải trả lời được những câu hỏi sau đây. Thứ nhất là những phong trào, những cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội có tham gia giải quyết được những cái nhiệm vụ của thành phố, của đất nước hay không? Thứ hai là các phong trào, các cuộc vận động có góp phần nâng cao cái vai trò, năng lực của từng tổ chức trong việc đại diện, bảo vệ các cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hay không?
0: Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11 cho biết.
3: Để tăng trưởng hai con số thì chúng ta thấy là chúng ta phải tạo ra những không gian mới để phát triển. Nhưng mà chúng ta phải lắng nghe để tháo gỡ, rồi tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá các cái thủ tục pháp lý đang còn bất cập. Thì diễn đàn của mặt trận là một cái nơi để cho các cái doanh nghiệp tư nhân thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến, phản biện, rồi có thể là tư vấn hỗ trợ lại cho vấn đề về chính sách. Bởi vì chúng tôi nghĩ là mặt trận là cơ quan dân chủ thì chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều các cái nội dung, các cái chính sách sẽ từ các cái diễn đàn của mặt trận sẽ phát huy được cái tính làm chủ, dân chủ.
0: Đại biểu Lộc Xuân Chảo, đại biểu tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang nhận định.
4: Cái vấn đề hiện nay thì tôi thấy là cái vấn đề chuyển đổi số ở vùng cao là rất quan trọng. Cũng mong là đại hội này tiếp tục đầu tư cho cái công tác về cái chuyển đổi số. Thứ hai nữa là sau cái này thì phải mà chúng tôi cũng sẽ truyền tải cái nghị quyết về của đại hội và các chương trình hành động của đại hội, làm sao cho bà con cũng hiểu được các hướng và các chủ trương và các nghị quyết và các chương trình hành động mà đại hội cũng đưa ra.
5: Quý thính giả vừa nghe ghi nhận, kỳ vọng, tin tưởng một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá của công tác mặt trận do nhóm phóng viên HTV thực hiện. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
0: Thành phố Hồ Chí Minh rà soát việc sử dụng nhà ở công vụ.
5: Phường An Đông, phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm.
0: Chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran lên gần 29 tỷ đô la Mỹ.
5: Pháp cách ly hơn 1.700 người trên du thuyền có ca tử vong nghi nhiễm norovirus. Sau đây là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Cụ thể gồm các luật, luật tiếp cận thông tin, luật thủ đô, luật hộ tịch, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
5: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện chủ sở hữu năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và các đơn vị được giao quản lý nhà ở công vụ rà soát thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ vụ trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ đối tượng đang sử dụng nhà ở công vụ, xác định rõ các trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện thuê theo quy định, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý theo quy định. Sở Xây dựng được giao chủ trì hướng dẫn các đơn vị triển khai việc xác định giá thuê nhà ở công vụ theo quyết định 03/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ nhà ở công vụ trên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định.
0: Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đang sôi nổi phong trào chỉnh trang đô thị, từ những tuyến đường cờ Tổ quốc rực đỏ đến các mảng xanh được phủ kính trên các khu đất trống, không khí chào mừng lan tỏa khắp thành phố. Đặc biệt, việc chuẩn hóa số nhà, tên đường theo địa giới hành chính mới không chỉ góp phần tinh gọn dữ liệu dân cư mà còn tạo diện mạo đô thị đồng bộ, khang trang và hiện đại hơn. Tại phường Xuân Hòa, chủ trương chuẩn hóa địa giới hành chính thể hiện rõ qua chiến dịch đồng loạt thay biển số nhà cho 2.300 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Thành, phường Xuân Hòa chia sẻ.
6: Rất là tốt. Cái vấn đề này thay đổi cái bảng số nhà nó tạo cái quản lý địa giới rất là rõ ràng, chính xác và thuận lợi cho mọi sự giao dịch hay là làm việc hành chính rồi đó, thủ tục giấy tờ rất là rõ ràng.
0: Ông Lê Văn Sáng, Phó Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 21, phường Xuân Hòa nói.
7: Vận động nhân dân rất là đồng thuận để đổi bản tên, bản số nhà. Trước đây là phường Võ Thị Sáu, giờ là phường Xuân Hòa. Đồng thời tạo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, rồi cứu hộ, cứu nạn. Thì nó có cái địa chỉ số nhà mới thì nó rất là thuận tiện cho người dân.
0: Ý kiến của anh Trương Minh Trung, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Xuân Hòa.
8: Bên cạnh việc thay đổi số nhà và những cái hoạt động đường cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy thì đã triển khai tới các người dân trên địa bàn phường để cam kết và thực hiện.
0: Tại nhiều nơi, phong trào biến bãi rác thành vườn hoa, xóa bỏ quảng cáo rau vặt và nạo vét kênh mương đang được thực hiện quyết liệt. Những con hẻm nhỏ giờ đây không chỉ sạch hơn mà còn đẹp hơn nhờ những bức tranh bích họa và hệ thống chiếu sáng công cộng do người dân tự nguyện đóng góp, quản lý. Ông Phạm Xuân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Tân Định cho biết.
9: Công trình mà Tân Định muôn sắc hoa của phường thì bên cạnh là giúp cho phường sẽ có những cái không gian xanh, sạch, đẹp. Thì ngoài ra thì cũng nhắc nhở và gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là một cái phong trào, một cái khí thế luôn luôn tươi sáng, luôn luôn mà phát huy được cái tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cho dù là khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải phát huy được cái tinh thần này.
0: Thông qua các hoạt động chỉnh trang, địa phương đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và nếp sống văn minh đô thị. Môi trường sống của người dân được cải thiện theo hướng an toàn, sạch đẹp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.
5: Chuyển sang một số thông tin ở lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về hướng dẫn tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 năm nay. Sở Giáo dục Đào tạo khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Trên cơ sở kết quả thi thử, trường học tổng hợp và phân tích kết quả theo từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh, đánh giá mức độ phù hợp của đề thi so với chuẩn kiến thức, kỹ năng, xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp dạy học, không công khai xếp hạng gây áp lực không cần thiết cho học sinh.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học, trong đó các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm nay đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt

0: một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm nay cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9.
1: Sở Dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành văn bản về tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Năm trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 gồm có Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học Cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Trường Trung học Cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Tất cả thí sinh dự tuyển vào năm trường trên sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1 tháng 7 tới đây.
0: Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần. Trong đó, phần trắc nghiệm 20 câu làm trong thời gian 30 phút. Riêng phần tự luận làm trong thời gian 60 phút, gồm 3 phần. Phần tiếng Anh khảo sát năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết. 2 phần khảo sát bằng tiếng Việt gồm khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 của các trường còn lại cũng diễn ra trong 90 phút gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 20 câu làm trong 30 phút, phần tự luận làm trong 60 phút gồm 3 phần. Trong đó khảo sát năng lực đọc hiểu, viết tiếng Anh và 2 phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic cùng khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore nhằm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn. Hai bên tập trung trao đổi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Hai bên cũng thảo luận các giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng trước biến động của thị trường lao động. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và hướng đến xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng linh hoạt, thiết thực hơn. Khi người tham gia chỉ cần đóng đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được nhà nước hỗ trợ từ 20 đến 50% mức đóng. Thực tế, nhiều người dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm tham gia vẫn chủ động tiếp tục đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ghi nhận của nhóm phóng viên HTV.
1: Cuộc sống neo đơn cùng công việc bấp bênh, bà Nguyễn Phi Hoàng ở phường Phước Long, TP.HCM quyết định đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 15 năm với mong muốn có khoản lương hưu ổn định để tuổi già không còn nỗi lo mưu sinh.
2: Tôi 60 rồi, tôi cố gắng để mà tôi đóng, để sau này 70-80 có cuộc sống ổn định, có đồng ra đồng vô trả tiền phòng trọ với lúc bệnh hoạn, không phải cần phải nhờ vả ai hết.
1: Trong khi đó, thì ông Lý Công Xuân, ngụ phường Long Trường, TP.HCM vừa nghỉ hưu cuối năm ngoái. Thời điểm đó, ông đã đóng bảo hiểm xã hội tại công ty nhưng chưa đủ thời gian theo quy định. Sau khi được chuyên viên bảo hiểm xã hội tư vấn và gia đình ủng hộ, thì ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.
3: Khi mà lớn tuổi thì thật sự là không muốn là làm khó khăn con cái sau này. Mình có cái lương hưu hàng tháng, quan trọng nhất là cái bảo hiểm y tế là coi như là mình được 95%. Thì lúc đó con mình cũng không có phải lo nhiều.
1: Không ít người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện muốn đóng bù thời gian gián đoạn hoặc đóng một lần để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và nghị định 159 năm 2025 của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được phép truy đóng cho thời gian đã bỏ trống trước đó, chỉ cho phép người tham gia đóng một lần cho thời gian còn thiếu trong một số điều kiện cụ thể. Thông tin từ ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM.
4: Đối với những người đã hết tuổi lao động nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm, còn thiếu 5 năm thì họ có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu ngay lập tức. Còn đối với những trường hợp mà cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu nhiều hơn 5 năm thì họ phải tham gia bảo hiểm xã hội theo cái phương thức do họ lựa chọn hàng tháng, 6 tháng, 1 năm v.v. để khi đạt đủ cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được giải quyết chế độ hưu trí.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội TP.HCM khuyến nghị người dân không nên lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà hãy tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, duy trì việc đóng liên tục để tránh gián đoạn, lựa chọn phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính và chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được tư vấn trước khi thay đổi phương thức hoặc mức đóng. Việc hiểu đúng và tuân thủ quy định sẽ giúp người tham gia bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài, tránh những thiệt thòi không đáng có.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường

0: An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mai 15 tháng 5, phường sẽ triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Đây là phường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp phép lòng đường vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Phần mềm tương thích với mọi hệ điều hành và đa dạng thiết bị, được thiết kế với hai phân hệ chính gồm quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNEID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng gửi mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt.
1: Thưa quý vị, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua, đoàn Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố do ngài Tổng lãnh sự Trung Trung Tê làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 15 năm sinh sống và làm việc tại thành phố thì ông rất yêu thích các kênh phát sóng của HTV. Cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại thành phố khi cần tìm hiểu thông tin cũng ưu tiên lựa chọn HTV trên nhiều nền tảng. Và ông đánh giá cao vai trò của HTV trong việc thông tin tuyên truyền các sự kiện, tin tức giữa hai quốc gia.
0: Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Cao Anh Minh chúc mừng ông Trung Trung Tê nhận nhiệm vụ mới và cho biết HTV đã có mối quan hệ lâu dài với nhiều doanh nghiệp, đối tác, đơn vị truyền thông lớn tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực phim ảnh, giải trí và đào tạo. Hiện HTV cũng là đối tác được cấp phép để phân phối kênh truyền hình KBS tại Việt Nam. HTV luôn sẵn sàng đồng hành và mong muốn hợp tác sâu sắc hơn với các đối tác doanh nghiệp để lan tỏa sóng HTV sang Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã cùng trao đổi về việc tăng cường hợp tác, kết nối trong thời gian tới nhằm mang đến nhiều chương trình hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau gần một thập niên. Chuyên cơ không lực 1 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào tối ngày hôm qua trong nghi thức đón tiếp trọng thể với sự hiện diện của Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính. Và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc trong gần 9 năm qua, đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến tập trung vào thương mại, AI, chuỗi cung ứng công nghệ cao, hợp tác năng lượng và các điểm nóng địa chính trị. Ngoài các cuộc tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Trump cũng dự kiến tham dự một số hoạt động với giới doanh nghiệp và lãnh đạo, tập đoàn lớn của hai nước trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sau nhiều năm quan hệ thương mại biến động mạnh.
0: Thưa quý vị, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết tổng chi phí cho các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran đã tăng lên gần 29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 25 tỷ đô la Mỹ mà các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc báo cáo với Quốc hội hai tuần trước. Theo bộ này, chi phí tăng mạnh chủ yếu do bảo trì, sửa chữa thiết bị quân sự, thay thế các bộ phận hư hỏng và trang trải chi phí hoạt động gia tăng tại khu vực. CNN dẫn nguồn từ Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, các ước tính tài chính vẫn đang được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, các nhóm kiểm toán nội bộ và Bộ phận Giám sát Tài chính của Bộ tiếp tục rà soát. Ngân sách tài khoá 2027 do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phân bổ gần 1.500 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng.
1: Theo báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, nhóm nghiên cứu độc lập cho thấy Liên minh châu Âu đã nhập khẩu 6,9 tỷ mét khối khí đốt Nga trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 4 với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên minh châu Âu cam kết chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga từ cuối năm 2027 do xung đột giữa nước này với Ukraine. Việc châu Âu chuyển từ khí đốt qua đường ống sang LNG được kỳ vọng sẽ đảm bảo và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì xung đột tại Trung Đông từ tháng 2 vừa qua gây gián đoạn nguồn cung cùng sự phụ thuộc quá mức vào nguồn LNG từ Mỹ cho thấy kế hoạch của châu Âu chưa đạt được mục tiêu nói trên.
0: Hôm qua, nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Ambition neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi một hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus, loại virus gây viêm dạ dày ruột khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và

0: có khả năng lây lan rất cao. Du thuyền trên chở hơn 1.200 hành khách, trong đó phần lớn đến từ Anh hoặc Ireland. Hành khách 90 tuổi trên tàu này đã tử vong và khoảng 50 người khác có triệu chứng do nhiễm norovirus.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Tiếp theo là những thông tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, hôm qua 13 tháng 5 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, bộ đôi cầu thủ Việt kiều của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoan Ngô và Patrick Lê Giang đã hoàn tất thủ tục và chính thức trở thành công dân Việt Nam. Patrick Lê Giang là gương mặt giàu kinh nghiệm tại V-League. Thủ thành sinh năm 1992, từng khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội trước khi gia nhập Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Khoan Ngô gia nhập Công an Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay và nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Cầu thủ sinh năm 2006 sớm khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Thống Nhất. Việc hai cầu thủ này hoàn tất nhập quốc tịch giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự chất lượng cho các chiến dịch quan trọng sắp tới của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, tối qua, câu lạc bộ Nam Định đã chính thức dừng bước ở bán kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á sau thất bại 0-2 trước Sri Lanka trong trận lượt về trên sân nhà. Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Nam Định không thể tạo nên màn ngược dòng như kỳ vọng. Chung cuộc, Sri Lanka FC giành chiến thắng 2-0 trước Thép Xanh Nam Định và thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận. Qua đó đoạt vé vào chung kết Super Cup 2025-2026. Thất bại chung cuộc 1-2 ngay trên sân nhà khiến Nam Định ngậm ngùi khép lại hành trình tại giải đấu. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu thì Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẩy tại vòng 23 V-League 2025-2026. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh, đội bóng ngành công an sẽ vô địch sớm 3 vòng đấu. Tuy nhiên, tin không vui cho các cổ động viên Công an Hà Nội là huấn luyện viên Paul King bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025-2026 do tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát lớn đối với đội bóng ngành công an. Ngoài việc huấn luyện viên Paul King vắng mặt thì Công an Hà Nội cũng không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 23 V-League khi Mao Stephen Ingo cũng bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Theo lịch trận đấu giữa Công an Hà Nội với Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút tối ngày 17 tháng 5 tới. Sau hơn một thập kỷ, huấn luyện viên Jose Mourinho đang ở rất gần ngay trở lại sân Bernabeu trong vai trò huấn luyện viên trưởng Real Madrid. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại châu Âu, hôm qua 13 tháng 5, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và thương vụ có thể được công bố chính thức ngay trong tuần tới. Thông tin này đã nhanh chóng tạo ra làn sóng chú ý lớn trong giới bóng đá, bởi Mourinho luôn là một trong những huấn luyện viên có cá tính mạnh và giàu ảnh hưởng bậc nhất lịch sử Real Madrid hiện đại. Lần tái hợp này, mục tiêu lớn nhất của cả Mourinho lẫn Real Madrid chắc chắn vẫn là chiếc cúp Champions League danh giá, điều ông mới từng vô địch cùng Porto và Inter Milan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một thông tin mà Tuổi Trẻ Online cập nhật. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành.
0: Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Bộ Nội vụ cho biết mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Cơ quan này ghi nhận Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là 3 tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Ngược lại, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
1: Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, hầu hết các khu vực trên cả nước đều xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Riêng tại Hà Nội, ngày hôm nay xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C bắt đầu từ khoảng 12 giờ cho đến 16 giờ hôm nay.
0: Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16-17 tháng 5. Và lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự 8 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều qua, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Cụ thể gồm các luật: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện chủ sở hữu năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu và các đơn vị được giao quản lý nhà ở công vụ, rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ đối tượng đang sử dụng nhà ở công vụ, xác định rõ các trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện thuê theo quy định, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý theo quy định. Sở Xây dựng được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị triển khai việc xác định giá thuê nhà ở công vụ theo quyết định 03 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở công vụ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang sôi nổi phong trào chỉnh trang đô thị, từ những tuyến đường cờ Tổ quốc rực đỏ đến các mảng xanh được phủ kín trên các khu đất trống, không khí chào mừng lan tỏa khắp thành phố. Đặc biệt, việc chuẩn hóa số nhà, tên đường

0: theo địa giới hành chính mới không chỉ góp phần tinh gọn dữ liệu dân cư mà còn tạo diện mạo đô thị đồng bộ, khang trang và hiện đại hơn. Tại phường Xuân Hòa, chủ trương chuẩn hóa địa giới hành chính thể hiện rõ qua chiến dịch đồng loạt thay biển số nhà cho 2.300 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Thành, phường Xuân Hòa chia sẻ.
1: Rất là tốt. Vấn đề này thay đổi cái bản số nhà nó tạo cái quản lý địa giới rất là rõ ràng, chính xác và thuận lợi cho mọi sự giao dịch hay là làm việc hành chính cho đó, thủ tục giấy tờ rất là rõ ràng.
0: Ông Lê Văn Sáng, Phó Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 21, phường Xuân Hòa nói.
2: Vận động nhân dân rất là đồng thuận để đổi bản tên, bản số nhà. Trước đây là phường Võ Thị Sáu, giờ là phường Xuân Hòa. Đồng thời tạo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, rồi cứu hộ, cứu nạn. Thì nó có cái địa chỉ số nhà mới thì nó rất là thuận tiện cho người dân.
0: Ý kiến của anh Trương Minh Trung, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Xuân Hòa.
3: Bên cạnh việc thay đổi số nhà và những cái hoạt động đường cờ tổ quốc, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy thì đã triển khai tới các người dân trên địa bàn phường để cam kết và thực hiện.
0: Tại nhiều nơi, phong trào biến bãi rác thành vườn hoa, xóa bỏ quảng cáo rau vặt và nạo vét kênh mương đang được thực hiện quyết liệt. Những con hẻm nhỏ giờ đây không chỉ sạch hơn mà còn đẹp hơn nhờ những bức tranh bích họa và hệ thống chiếu sáng công cộng do người dân tự nguyện đóng góp, quản lý. Ông Phạm Xuân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Tân Định cho biết.
4: Công trình mà Tân Định muôn sắc hoa của phường thì bên cạnh là giúp cho phường sẽ có những cái không gian xanh, sạch, đẹp. Thì ngoài ra thì cũng nhắc nhở và gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là một cái phong trào, một cái khí thế luôn luôn tươi sáng, luôn luôn mà phát huy được cái tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cho dù là khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải phát huy được cái tinh thần này.
0: Thông qua các hoạt động chỉnh trang, địa phương đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và nếp sống văn minh đô thị. Môi trường sống của người dân được cải thiện theo hướng an toàn, sạch đẹp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, tình yêu tạo ra sức mạnh kỳ diệu, có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các cuộc đời yếu đuối. Đó là thông điệp từ mỗi chuyện mà Quốc Thái và Kim Anh sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi trưa nắng gắt, trong lúc đợi chồng sau buổi họp ở công ty, người phụ nữ giết thời gian bằng cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ, chị thong thả đi dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh họa nổi tiếng đang treo trên vách. Chợt chị để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng phía trước. Họ quả là một cặp khác người. Trong khi người chồng đứng lặng yên trước bức tranh, thì người vợ cứ nói liên hồi những điều gì đó. Có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ bỏ đi chỗ khác. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa chị lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh toán tiền tại quầy. Trước lúc ra về, người chồng lấy từ trong túi xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dò đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó biết người đàn ông ấy bị mù.
1: Anh ta thật nhiều nghị lực. Cô gái bán hàng bắt chuyện với chị khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của chị lúc nhìn hai vợ chồng kia đi khuất. Ít có ai kiên trì và mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó công việc của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ. Ở đây ai cũng biết và yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấp đi đôi mắt của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hứa với vợ của mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có triển lãm mới. Đến đây để xem tranh sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Đúng là không nhìn được, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu tả tỉ mỉ của vợ mình. Vâng thưa quý vị, cuộc sống không thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết với họ không làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn trong ánh mắt tưởng như vô định của người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập tràn nắng và hoa, thế giới lấp lánh thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

0: Quý vị thính giả thân mến, con người với tất cả có sức tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên trên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình để rồi sẽ nở thành những chùm hoa thật đẹp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta chiêm nghiệm được giá trị cuộc sống ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên hồ nước có một đám cây dại. Sáng sớm, khi nghe sơn ca hót tiếng hót đầu tiên, những lá bé nhỏ xòe xa, đẫm sương vươn mình trong gió. Đám cây sắp ra hoa. Trong đám cây ấy, có một cây dường như muốn vươn cao hơn. Nó cố sức hút thật nhiều nhựa, vươn lá lên khỏi đám bạn bè, chăm cho cái ngọn mập mạp vươn mãi lên cao. Ông có may nói vọng sang: "Đừng vươn quá cao, cháu sẽ đối mặt với nhiều sóng gió đấy." "Cháu chào ông ạ." Cây hoa hăm hở nói. "Cháu biết, nhưng cháu sẵn sàng ông ạ." "Ồ, cô bé muốn làm anh hùng đây." Ông có may gật gù. "Cháu phải dũng cảm lắm đấy. Nhưng hoa dại là đẹp ở cả thảm hoa, chứ đâu phải chỉ một bông. Trong đám cây dại đó cũng có một cây dại nhỏ bé. Nó dường như không muốn vươn lên cao, lúc nào cũng cứ thấp hơn một vài cây gần đó." Ông cỏ mây vẫn luôn quan sát rồi động viên: "Mau lớn lên chú bé, hút thêm một chút nhựa đất nữa, vươn ngọn lên tí nữa cho bằng bạn bằng bè." "Để làm gì hả ông? Hay vì cái trò vật lộn với sóng gió cuộc đời? Ông nhìn cháu đây này, áo cháu chưa một lần trầy xước, chỉ cần nhỏ bé như cháu sẽ không bao giờ sợ gió lay ông ạ." Đúng là một triết lý nhút nhát. Ông cỏ mây khuyên: "Cháu phải dũng cảm lên. Cháu có thấy cô bé kia không? Cả đám cây dại, các cháu đặt vào cô bé ấy một niềm hy vọng đấy."
1: Một sớm ngày kia, khi sơn ca cất lên tiếng hót đầu tiên, đám cây dại khẽ rùng mình. Từ những chiếc nụ tách ra những cánh trắng mỏng như lụa, cây hoa dại dũng cảm kia mới thật là kiều diễm. Nó vươn cao bông hoa đu đưa rồi nghiêng mình soi gương vào những hạt sương sớm. Ông cỏ mây ngủ dậy, nhìn sang đám cỏ dại. Chà, một tấm thảm hoa diệu kỳ, rực rỡ và thơm tho. Rồi ông bất ngờ kêu to: "Gió đấy!" Ông lo cho những bông hoa dại non nớt kia không biết tự bảo vệ mình. "Thu cánh hoa lại, lá vươn cao lên mà che cho cánh hoa. Đứng sát vào nhau, lá đứa nọ che cho hoa đứa kia." Ông đọc từng lệnh, đám hoa dại xúm vào nhau sợ hãi, run rẩy, làm theo lời ông như một cái máy. Cô bé hoa dại dũng cảm lúc này trông mới thật khổ sở. Nhưng gió lại thổi

0: đều kiểu từng cơn, làm cho cô bé hoa dại kia liên tục nghiêng ngã. Có lẽ nó gãy mất. Đừng mất tự tin cô bé ạ. À. Đám bạn bè vẫn vây quanh bên dưới nó, cố giữ cho cô khỏi lung lay. Ông cọ may thò cái rễ sang quấn chặt vào rễ nó, để truyền cho nó thêm sức mạnh. Rồi cơn mưa cũng qua, mặt trời lại lau khô những giọt nước mắt lã chả trên đám hoa dại. Bây giờ, chúng có vẻ già dặn hơn, rực rỡ hơn, người sáng hơn. Có cô bé nọ đi dạo và tìm thêm vài bông hoa cho bộ sưu tập hoa của mình. Cô đến bên đám hoa dại rồi reo lên, ngắt những bông hoa, ngắm nghía rồi cắm vào bình. Cô say sưa làm việc, trông cô thật hạnh phúc. Những bông hoa dại cũng thật hạnh phúc. Cô bé nuối tiếc nhìn cây hoa dũng cảm, rồi cúi xuống sờ tay vào cánh hoa. Tiếc quá, gió làm rách áo em rồi. Rồi quay đi. Còn cây hoa dại nhút nhát thì cô không hề để ý.
1: Vâng thưa quý vị, một thông điệp sống ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi chuyện này. Đường đi trong cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên mỗi bước đi, ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Con người với tất cả sức sống tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với câu chuyện về món quà. Thưa quý vị, thời gian trước đây, những người thực hiện chương trình may mắn được gặp chú. Người đàn ông ấy cùng với vợ mình đã sống hết mình và sống những ngày tháng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của chú Măng, ngoài 70 tuổi, sống ở tỉnh Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng tôi gặp thì được biết, dù hai mắt của ông thì không thấy đường, nhưng ngày ngày chú vẫn đi khắp nơi để bán vé số, nuôi 6 người con khôn lớn, cuộc sống mưu sinh vất vả. Có thời điểm theo những chuyến xe đò chạy đây may đó, nhưng chú Măng vẫn luôn đau đớn một niềm riêng trong lòng. Niềm riêng ấy không phải cho bản thân chú, không phải cho máu mủ ruột rà, mà là những người không quen biết trong xã hội. Những người mà như chú nói, cứ nghe những câu chuyện về họ thì tự dưng nước mắt cứ rơi. Thế rồi đến một ngày, khi hai vợ chồng chú Măng nhờ con trai và con dâu đưa đến gặp chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì niềm riêng ấy đã bật thành lời. Khóc rồi cười, nước mắt ứa ra như là nước mắt của sự ngọt ngào.
2: Lớn lên mà 3 tuổi mù rồi, lên mười mấy tuổi mẹ mất, lên cái 15 tuổi rồi cha mất.
0: Dạ.
2: Mà mình phải lo mấy đứa em, lo mấy đứa em đã là cái kia mình tính không có vợ. Nhưng mà cô bác nó nói không kiếm vợ mà này nữa ai lo cho mày. Thôi kệ, đi vậy cái mình đi bán, đi bán cái gặp cái cô này. Ở cái cô này cái về bán số, đàn ca bán cái thành phố nè. Bán thành phố thì bán miền Tây, bán đủ chỗ, cái nào có đó.
3: Mình xuống thành phố là ở một thời gian khoảng 2-3 tháng rồi mình muốn về đi chỗ khác ấy, thì mình về lên hoặc Tây Ninh hoặc về miền Tây. Gánh lưu động vậy đó, 3-4 người đi chung vậy đó, đi một đoàn 3-4 người cho vui, đúng ở vậy. Chung cho vui vẻ vậy đó.
2: Hào đi, đi với bà, Hào đi với cái đệ tử, đông lắm. Khai nó ca phụ mình á, nó ca hát á, ca đang bán số á. Mình đầm mình ca, nó cầm cái lo đi bán. Khi nào mình làm được có tiền mình xuống nhờ mấy cô đi giùm, chứ giờ mình không có khả năng đi tới mấy chỗ đó.
3: Gia đình thì cũng có nguyện vọng xuống đây để trao gửi một tim một mắt xây cầu, thì cô thấy như mình đỡ hơn người ta chút xíu, rồi mình có khả năng mình nhường lại phần cơm, nửa phần cơm đó mình giúp đỡ người ta, vì cô thương những hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy trong lòng mình giờ mình có dư chút đỉnh, mình có thể đem tới những người đó chia sẻ, nhường cơm chẻ áo nhau nhau, điều đó cô vui nhất.
2: Mình nè, mà hồi nào giờ nó thì cái cô mình nghe cái chương trình, mình nghe mình thấy mình làm ăn cũng bán số cũng vất vả, nhưng mà thấy mình cũng còn đỡ hơn mấy người ta còn khổ hơn mình. Tại nghe chương trình nghe cô nói trên đài đó, mấy người hay khổ quá, tại mình mong ước làm sao để mình có khả năng để mình giúp đỡ cho những người ta khổ hơn mình. Hay giờ người ta khổ mình có gì mà cho anh ấy. Chứ mình đừng có tiếc.
3: Không tiếc điều gì
2: mình
3: hết.
2: Tiếc gì
3: nhưng mà bây giờ mình có ba chén cơm.
2: Giúp người ta đi được
3: mình vẫn chia được. Sớt cho người ta được.
2: Nhiều em được thì giúp ít. Cái gì người ta kẹt khổ nào mình giúp anh ấy. Đừng bỏ anh ta.
0: Thưa quý vị, số tiền 12 triệu đồng mà vợ chồng chú Măng mang đến với Tâm Nguyện nhờ chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt chia sẻ với những người nghèo khó là mồ hôi, là suốt những năm tháng

Bằng với đôi dép tổ ong bạc màu, rong ruổi khắp mọi nẻo đường, với cây đàn trên tay. Vất vả chắc chiêu là thế, nhưng rồi chú đã cho đi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì. Và như vợ chồng cô chú nói, một phần của sự

0: cùng lắng lại với câu chuyện của những cuộc đời, dẫu mỗi người là một câu chuyện nhưng cùng chung một nỗi lòng.
1: Mà giờ mới mờ vì mắt mình không thấy xa, thế là gần thấy, tôi sợ mạng sợ dòng gió té xong chết, tôi kiếm thay cũng gặp, còn sức mắt mình không sao, tới già yếu mắt mình mờ đi đâu không đi được, đi phải có con cháu đi theo.
2: Nó khó khăn đúng không?
1: Ừ, khó khăn. Cứ gắng đi đây nè, cho lột mắt cho sáng chút đi.
2: Ừ, chú ơi, chú có biết là hôm nay mình đi như vậy là mình được mổ mắt miễn phí không chú?
1: Biết, chủ xe tôi có nói. Tôi nói tốn 250 lên đây là mổ có thù miễn phí, đâu có lấy tiền. Cháu nó thấy tôi mở mắt vậy, nó thôi cho ông 250 tiền xe đi.
2: Khi mà mắt mình còn sáng á chú, thì chú làm gì chú?
1: Dân lưới.
2: À, tức là khi mà mắt còn sáng á, là hàng ngày là chú đi dân lưới thả câu. À, chú, nếu như mà mắt mình mà đi mổ thì mình có tiền không chú? Nếu mình đi vô bệnh viện để mổ, hoặc là mình đi cái nơi nào mà người ta phải lấy tiền người ta mới mổ được, thì mình có điều kiện để mà mổ mắt không chú?
1: Tiền là không có tiền rồi.
2: Nếu như không có tiền thì mình cứ để vậy luôn.
1: Rồi, biết sao giờ, số phận mình vậy rồi, cho vậy đi. Tiền đâu. Tôi tính không đi, tôi để vậy đó, rồi con cháu nó cho tiền xe đi thôi. Tôi có tiền, tôi cũng để vậy à, tôi có lỡ mở đuôi cũng được, mà không gì cũng được, vì không tiền á. Anh em là tài trợ cho tiền cũng mang ơn, sao vậy? Tôi có lòng người ta giúp mình rồi mà mang ơn đó.
3: Mấy bữa là đi chợ mua đồ ấy, là nghe cái không biết con gì con cô gì con là thấy mình không thấy mình mò gì nè, nó nói cái chị này em không thấy đàn răng bay, nói chứ thì tao không thấy đàn à, chẳng không thấy đàn mày, nó mới nói như vậy nè, chị ơi bây giờ là có cái hội từ thiện ở mổ mắt đó, chị đi mổ đi, ở đây nhiều người 4-5 người đi mổ giờ thấy sáng lắm. Mình ước muốn là cái con mắt mình cho nó sáng suốt, cho thấy đàn. Mừng ghê lắm. Tại vì mình tiền bạc thì mình không có, mà mắt mình vậy mà bây giờ có cái đoàn từ thiện mà để làm cho mình sáng thấy đàn như vậy là mình mừng, cảm ơn nhiều. Nói cho đó, không phải là ai cũng như nấy, mà cũng tùy theo người. Là có người là người ta nhân hậu, hảo tâm. Mình thấy là cũng có người an ủi, biết còn mình cái hoàn cảnh mình như vậy mà có người an ủi quan tâm tới mình là mình rất quý trọng lắm.
2: À, lúc trước khi mà mắt mình mơ cô thì nó bất tiền như thế nào, cô làm lùng nó khó khăn ra sao cô ha?
3: Này cái tay mới đứt hồi bữa hôm mình.
2: Yeah.
3: Đó, thấy cỏ nó lên xanh quanh, ba cái cây chỗ chà nó lên xanh quanh, cái rồi lấy cái liềm cắt chưa hơn nữa là nó rậm rạp, là sợ rắn. Mình ở gần rừng gần núi là sợ rắn, nên lấy cái liềm đi dọn xong rồi còn có một cái cây hai một lùm nó to như vậy nè, cắt mình giật cái nó trượt lên, cái nó máu vô đây một cái mà làm cái sột mà máu nó phục ra quá trời luôn. Mấy đứa cháu nó cũng là nói nó không thấy đàn mà nó cứ mò nó cắt.
2: Khi mà mắt mình không thấy đường mình thấy khó chịu.
3: Nó khó chịu đủ chuyện hết đó cô ơi, không phải nấu cái mà mình nấu ăn nấu đồ rồi thì nó không được sáng nữa, đó là bữa hôm mà nó cho nấu ăn cho con nó đi làm, mình nấu ăn sáng vậy, nấu ăn giữa cơm á mà xào rồi là mình ướp á, là mình ướp dừa rồi mà nó thao sợ lạc quá nó ăn không dừa nó khó chịu, để ấy miếng nước mắm mở cái chai ra rồi cái nó ụt vô một cái, trời đất ơi nó mặn, mấy đứa cháu nó ăn trời ơi sao nó mặn dữ nào, chẳng thà mình đi không nổi thì mình ngồi một chỗ mình cũng cam lòng đi, còn cái này nói cho mình còn nói cho khỏe thì cũng không khỏe lắm, mà nói cho công việc mà nhẹ nhẹ thì mình vẫn làm được, mà thấy mình ngồi một chỗ nó không thấy đường thấy ngõ nó khó chịu trong người lắm, chứ không phải nếu mình làm biếng làm nhát gì, nó cực khổ lắm cô ơi. Mong ước là con mắt cầu xin cho con mắt cho nó sáng suốt, là nhiều khi nói cho con cái nó đi làm đồ đinh cổ đồ nó mất rồi nó đứt chỉ đứt đồ rách quần rách áo đồ đó về mình đâu có thấy đàn đâu nhiếp, rồi cứ ngồi lòng mò vậy mà rồi cũng may lần tại vì nó có cái đường chỉ may sẵn rồi đó, mình cứ mò theo cái đường đó mà mình lủi thấy cho có thấy rõ đâu cô, nó khổ lắm. Anh hầu mấy hôm á mà còn mắt mũi đồ chưa có cái gì á thì con cái mà nó có gia đình rồi nó có cháu có chắc á thì mình ở nhà mình chăm cháu cho con cái nó đi.

0: làm phụ họa thêm đồng nữa. Mà bây giờ là con bắt con thầy đàn, bữa hôm mà nó đi ngay xuống nó họp cho con nó, mà nó nói cho bà nậu à, tới giờ rồi mà con quên. Ê, sao bà nậu đút cơm nhầm cháu không thấy đàn mà đút cái miệng mà đút cái lỗ mũi. Trời đất ơi mày, nó hít vô cái thấy không nào.
1: Cười nhưng mà chạy nước mắt được
0: thiệt hả chứ. Cho mình ấy thì ở ngoài vậy chứ mà trong lòng nó buồn. Buồn là nói cho mình bệnh cái này đã khổ cực rồi, hoàn cảnh đã khó khăn rồi. Mà còn con cái thì nó cũng đi làm thuê là mướn cực khổ. Mà tiền bạc không có, mà bệnh này chưa hết rồi tất cái bệnh kia. Đã tốn tiền rồi mất thời gian của con cái nó không đi làm được. Nó khổ, mình cứ nghĩ chừng đó là mình buồn thôi.
1: Chiều nay sau khi mà trở về mà sáng mắt
0: mừng vui lắm. Không có cái hạnh phúc nào mà bằng do cái đôi mắt mình cho nó hoàn thiện lại như xưa. Con cháu ở trong nhà thì nó vui vẻ ấy hơn. Mình càng mừng hơn nữa, mình có cái nụ cười nó rạng rỡ hơn.
2: Đâu có đủ tiền mà đi ra ngoài mình mổ cái chuyện là mổ con mắt cái 9-10 triệu. Không có cái này coi như mù hết trơn. Bởi có cái vụ cái chương trình này thì nó thiệt với con hết sức là quan nghênh. Là nói về là cái con mắt mình là cái đường lâu dài thì chú có mổ gì rồi là coi như nó trở thành một người cũng như là cỡ không mấy tuổi, 20 tuổi vậy đó. Nó sáng dữ trận. Chú giật mình luôn á.
1: Đúng là sáng mắt cuộc đời mình nó thay đổi đúng không chú?
2: Thay đổi chứ. Bây giờ mình muốn làm cái đó mình đâu có thấy đường mình làm con. Phải sáng rồi mình mới làm mới được. Như giờ chú đi ghe nè. Mà giờ càng ngày chú không thấy đường lấy. Thì bây giờ là sao đây? Rồi mà nếu mà mình không thấy đường mình đi trên ghe này lặng quặng mình té nó gãy tay gãy chân nữa. À, thì chú cũng là mừng một cái, nói là cái sự mừng là mừng dữ trận đó.
1: Và mình cũng mong rằng là sẽ có rất nhiều người, nhiều tấm lòng khác nữa để có thể giúp đỡ thêm những cái người nghèo khác đúng không chú?
2: Đúng rồi. Như bây giờ như chú về đằng này á, như chú đi mổ được rồi, về đằng này chú về lên 2 người. À, cũng nói tình trạng vậy đó rồi có chở bà giả bà đi theo để hỗ trợ 2 người kia. Bị 2 người kia là một người cũng không có chồng, rồi một người thì có chồng mà chồng chết rồi, con thì mừng ra ra bà yếu bà đi không nổi thì bà xã của chú dìu hai người đó với thấy chú mổ rồi đó mấy bà cũng tính dữ dằn lắm mà không biết cái tạo cái điều kiện gì cho nên là thấy chú rồi là mấy bà mới đi theo chú.
3: Ở trong vùng chỗ tôi ở có mấy cái nhà cô rồi đi mỗi lần mà đi ra xã thì nó cũng xa, nó cũng bất tiện lắm. Thì mình mờ nghĩa cái nhầm khi đi té bể đầu gối hết cô. Cũng như mình thấy cái bực đất đó rồi mình đi cái mình tránh mà cũng nó cũng bị sụp té. Nhầm khi nằm cũng buồn lắm, mình con người mà nhờ có đôi mắt mà đôi mắt nó không thấy cũng buồn lắm. Nhưng mà buồn mình gắng ôm mình bụng mình chịu chứ biết làm sao giờ. Cũng như mình tuổi sao mà người ta mắt người ta sáng sủa người ta đi mà ăn được. Còn mình thì chỉ mờ mình mận cái gì không ra cái gì hết. Ông nói phải ước ao làm sao không có số tiền để bà đi mổ con mắt bà cho sáng. Là vợ chồng già xuống xích với nhau mà ăn đó cô. Nhưng bây giờ đâu mắt gì chứ người ta đâu có mướn dặm lúa dặm gì đâu. Mình đâu có thấy đường mà làm. Chứ không có tiền đâu mình để đi mổ mắt. Thì ước mong làm sao mà có tiền mà đi mổ đôi mắt lại cho nó sáng. Là mà lo trong gia đình rồi cô. Mừng trong trời ơi trong cái sáng hôm sáng đêm không ngủ được. Ăn không được ngủ không được luôn đó. Hôm thức sáng đêm luôn cô. Trong cái sáng đi mổ mắt.
4: Vâng thưa quý vị, bởi cái nghèo bủa vây nên nhiều ông bà cô chú trong đoạn chia sẻ vừa rồi đã từng nghĩ rằng mình chỉ còn biết phó mặc cho đôi mắt cho thời gian. Nếu có mù lòa thì cũng đành xem như số phận của người nghèo. Thế nhưng giữa cuộc đời luôn có những tấm lòng giàu yêu thương. Chính sự chia sẻ ấy đã mang ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt của họ. Và không chỉ có ánh sáng của thị lực được hồi sinh, mà trái tim của những người nghèo được chương trình hỗ trợ mổ mắt cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Niềm vui ấy cũng như những ký ức về những tháng ngày chênh vênh, tăm tối trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn khi được nhắc lại. Kể để nhớ, để hiểu rằng mình đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú Măng cùng các ông bà cô chú, có lúc ta bật cười, có lúc lại nghẹn lòng, thì sau tất cả, điều động lại vẫn là niềm vui và sự biết ơn. Người trao đi hạnh phúc vì đã có thể giúp được những mảnh đời khó khăn hơn mình. Người nhận lại, sau năm tháng tưởng chừng buông xuôi, nay được vỡ òa trong hy vọng. Chính yêu thương đã trở thành sợi dây

0: để kết nối với những con người vốn xa lạ, để rồi từ đó họ có thể cùng nhau mỉm cười và mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
1: Đến đây thì chương trình Nhịp đập trái tim cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề Cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa. Trong bối cảnh việc học tập trực tuyến đang trở thành xu thế, sự sát cánh của nhà trường đóng vai trò quyết định đến sự thành công của người học. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn học viên hãy cùng lắng nghe những phân tích sâu sắc, những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Vũ Việt Hằng nhé.
1: Xin chào quý thính giả nghe đài. Bên cạnh hệ thống đào tạo chính quy truyền thống, loại hình đào tạo không chính quy đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Đây là loại hình đào tạo có đặc thù là được thực hiện linh hoạt, mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể vừa tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, vừa tham gia học tập. Đào tạo không chính quy được xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy quá trình tự đào tạo của sinh viên làm trọng tâm, đưa họ về vị trí chủ chốt của quá trình đào tạo. Việc triển khai phương thức đào tạo không chính quy có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau, vừa học vừa làm, đào tạo mở, đào tạo hàm thụ và đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa là hình thức đào tạo mà không nhất thiết phải có sự tiếp xúc giữa thầy và trò. Mọi thông tin được truyền đạt dựa trên kỹ thuật truyền thông, tin học, vệ tinh, tài liệu, sách vở. So với lịch sử phát triển trên thế giới, thì đào tạo từ xa ở nước ta bắt đầu chậm hơn gần 300 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, loại hình này đã dần khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao mặt bằng dân trí, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Có thể nói đây là một loại hình đào tạo tích cực, tiên tiến và hiệu quả. Nói là loại hình đào tạo tích cực bởi vì nó mở ra cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng, nhất là những người luôn muốn cập nhật, mở rộng và nâng cao kiến thức, nhưng vì một lý do nào đó không thể tiếp cận được với hình thức giáo dục truyền thống. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, những người trưởng thành đã có công ăn việc làm, vẫn luôn cần được giáo dục, đào tạo, bổ sung kiến thức để thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, của môi trường làm việc và của xã hội. Xét trên khía cạnh này, loại hình đào tạo từ xa đặc biệt thích hợp với những ngành nghề trong các lĩnh vực nhân văn, kinh tế, quản trị, ngoại ngữ. Khi mở rộng cơ hội tham gia học tập cho số đông, đào tạo từ xa đã thể hiện tính nhân bản, đảm bảo công bằng xã hội và kế thừa được truyền thống hiếu học của dân tộc. Có thể nói, đào tạo từ xa chính là một hình thức tự đào tạo, đúng nghĩa học đại học một cách tích cực, thật sự tạo điều kiện chủ động, linh hoạt cho người học. Họ không phải thi đầu vào, không phải chịu sự ràng buộc nhiều về thời gian lên lớp, có thể tự hoạch định thời gian học, tiến độ học và cách thức học phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. Một điều tiện lợi nữa là người học không bị gián đoạn việc học, việc thi cử của mình, ngay cả khi đi công tác xa, thay đổi nơi làm việc, nơi cư trú. Các học viên từ xa tuy có địa vị và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tự giác và tích cực tham gia vào các khóa học đều đã thể hiện ý chí khắc phục khó khăn để vươn lên tự hoàn thiện mình. Điều này cũng nói lên tính xã hội hóa cao của hình thức giáo dục từ xa và khả năng xây dựng một xã hội học tập không ngừng ở Việt Nam. Ta có thể gọi đào tạo từ xa là một loại hình đào tạo tiên tiến vì nó ứng dụng các thành tựu và tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ như Internet, công nghệ mới trong phát thanh, truyền hình. Hình thức hội thảo trực tuyến, video conferences, là kết hợp đồng thời các công nghệ mới nhất về nghe, nhìn, vi tính và Internet. Vì vậy, người dạy và người học đều phải nắm được và sử dụng thành thạo các phương tiện hiện đại như mạng Internet, các phần mềm đặc biệt, đĩa hình, đĩa tiếng, truyền hình, hộp thư thoại. Những người làm công tác quản lý cũng phải am hiểu kỹ thuật và có trình độ thì mới quản lý tốt được. Như vậy, không chỉ người học được đào tạo, mà người dạy và cán bộ, chuyên viên quản lý cũng phải học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức đào tạo từ xa đã góp phần đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ cho các địa phương trong một phạm vi rất rộng, thay vì phải xây dựng nhiều khu trường lớp tập trung. Nguồn lực của toàn xã hội được tận dụng, ví dụ như số lượng phòng học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được sử dụng hết công suất. Giảng viên có năng lực ở các địa phương được mời tham gia hướng dẫn học tập. Các doanh nghiệp địa phương được đề nghị làm nơi tham quan hay thực hành cho học viên. Nhờ vậy, thời gian và phương tiện đi lại của giảng viên và sinh viên được tiết kiệm đáng kể. Tính thiết thực, hiệu quả của đào tạo từ xa còn thể hiện ở chỗ học viên thường là những người đang làm việc ở các ngành nghề và các lĩnh vực khác nhau. Do gắn bó với công việc nên họ có thể lĩnh hội nhanh chóng và hiểu sâu sắc những kiến thức kỹ năng phù hợp, tức là những kiến thức kỹ năng gần với công việc, cần cho công việc và có thể áp dụng ngay vào công việc. Một số người đã được đào tạo ở một ngành nghề khác hay đã có một trình độ thấp hơn như trung cấp, cao đẳng, sẽ có nhu cầu được học thêm để có bằng cấp cao hơn để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho bản thân. Hình thức đào tạo từ xa có thể đáp ứng nhu cầu của những kỹ sư xây dựng, cơ khí, điện lực, muốn học thêm về quản trị, kế toán, tài chính, những người tốt nghiệp cao đẳng hay đại học về quản trị kinh doanh rồi nhưng lại muốn thông thạo tiếng Anh, mà vẫn bảo đảm hoàn thành tốt công việc hiện tại của mình. Đó là những nhu cầu có thật, chính đáng và ngày càng phát triển trong một xã hội hiện đại. Trong những khóa học đào tạo từ xa, sự giao lưu, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đã trải nghiệm cuộc sống cũng thật sự bổ ích, góp phần tích cực cho việc nâng cao kiến thức và hiệu quả công tác của các học viên. Như vậy, bên cạnh hoạt động hướng vào đào tạo ở trình độ cao ở các trường tập trung, thì phát triển đào tạo từ xa sẽ góp phần hình thành một hệ thống giáo dục đa dạng, hoàn chỉnh và ưu việt. Từ những phân tích ở trên, có thể nói trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, đào tạo từ xa là con đường phát triển nguồn nhân lực tốt nhất. Kiểu trường lớp truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội trong thời đại bùng nổ, tri thức, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão mà cơ sở vật chất thì giới hạn. Với hình thức đào tạo từ xa, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương đã được nâng lên. Cơ sở vật chất và giảng viên có năng lực ở các địa phương đều được huy động vào quá trình đào tạo. Nhờ vậy, thời gian và chi phí được tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn của xã hội vẫn là chất lượng, hiệu quả của hình thức học từ xa và sự phát triển bền vững của hệ đào tạo này. Là trung tâm trọng điểm về đào tạo từ xa ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn trăn trở với các câu hỏi. Người học từ xa gặp thuận lợi khó khăn gì trong quá trình học và các cơ sở đào tạo cần phải làm gì để hỗ trợ họ? Là một trong hai cơ sở đào tạo đầu tiên của Việt Nam được thành lập để đảm nhiệm vai trò đầu mối trong hệ đào tạo mở, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu mới tổ chức đào tạo được 5 ngành học tại 16 địa phương. Ngày nay, trường đã đào tạo 16 ngành học và liên kết đào tạo với 89 đơn vị liên kết tại hầu hết các tỉnh thành phía Nam. Các ngành có đào tạo từ xa của nhà trường được chia làm 3 khối, khối ngành kinh tế, quản trị, khối ngành xã hội và khối ngành kỹ thuật. Trong đó, khối ngành kinh tế quản trị có đông đảo người theo học nhất. Bên cạnh các lớp đào tạo từ xa ngay tại thành phố, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh có liên kết đào tạo với hơn 50 trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đại học địa phương, trường cao đẳng cộng đồng của các tỉnh và thành phố. Trong đó có những địa bàn xa xôi hẻo lánh như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Quốc, Côn Đảo. Đặc biệt với phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, trường đã tổ chức các chương trình riêng cho một số đơn vị thuộc ngành cao su, y tế và liên minh hợp tác xã, các trường và các trung tâm cai nghiện, một số đơn vị bộ đội, công an. Theo kết quả một số cuộc điều tra của trường, số đông người học chọn phương thức học từ xa là để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức và để làm tốt hơn công việc hiện tại. Nhiều người đánh giá rằng cách học này phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cá nhân. Với xã hội và người học, đào tạo từ xa có ý nghĩa là giúp nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao trình độ đội ngũ, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, người học vẫn còn gặp khá nhiều trở ngại trong quá trình học tập. Theo thống kê chưa đầy đủ của nhà trường, thì chỉ có khoảng 1/3 sinh viên đăng ký học từ xa đi được đến cùng con đường mình đã chọn. Như vậy, còn khoảng 2/3 đã vì lý do nào đó mà bỏ học giữa chừng, hoặc còn đang lúng túng trong vòng xoáy học, thi, trả nợ. Đây thực sự là một tình trạng đáng tiếc, bởi hầu hết người học đều đánh giá cao ý nghĩa của đào tạo từ xa, có mục đích chính đáng và rõ ràng để theo học. Tổng hợp từ các kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy có 5 trở ngại chủ yếu đối với người học từ xa trong quá trình học tập. Thứ nhất là áp lực về thời gian. Hầu hết những người theo học từ xa đều đang có một công việc toàn thời gian, nên quỹ thời gian dành cho học tập khá eo hẹp. Đặc biệt với những người có chức vụ, với trọng trách về chuyên môn thì lại càng bận rộn. Bên cạnh đó, với độ tuổi trên 30, nhất là ở vùng nông thôn, thì có thể nói là đa phần đã có gia đình, phải có trách nhiệm về kinh tế với gia đình. Phụ nữ thì phải dành thời gian lo việc nhà, chăm sóc con cái. Như vậy, thời gian dành cho việc đọc sách, học bài, cũng như mức độ tập trung của người học sẽ rất hạn chế. Thứ hai là cảm giác đơn độc trong học tập. Khi đăng ký học từ xa, mỗi sinh viên đều được tham gia sinh hoạt quy chế và phải xác định rằng tự học là chính. Tuy nhiên, việc đọc sách, nghe băng tiếng hay xem băng hình một mình mà không được tiếp xúc trực tiếp với thầy cô bạn bè dễ gây cảm giác đơn độc và buồn chán. Không dễ gì mà mỗi lần không hiểu, không nhớ thông tin hay nội dung bài học nào đó lại phải gọi điện thoại hay viết email. Ngồi học một mình cũng dễ bị mất tập trung, tiếp thu bài chậm và dẫn đến tình trạng ngại học. Việc trao đổi với bạn học bị hạn chế nên người học sẽ không có cơ hội chia sẻ kiến thức, cơ hội thể hiện và khẳng định mình trong học tập, cũng không có được cảm giác cạnh tranh, hợp tác, lâu dần trở nên thiếu năng động và thiếu tự tin. Thứ ba là thiếu hụt về kỹ năng và phương pháp. Nhiều người tốt nghiệp phổ thông đã quá lâu, quên hết các kiến thức căn bản, viết chữ còn chậm. Một số người khác do đặc thù nghề nghiệp nên ít cơ hội tiếp xúc với sách vở, vì thế mai một dần các kỹ năng thông thường như đọc sách, ghi chép, chưa kể tới những yêu cầu cao hơn như suy luận, phân tích, tổng hợp. Có những người yếu về tiếng Việt đã rất vất vả mới hoàn thành được một bài viết đạt yêu cầu. Trình độ ngoại ngữ và tin học còn hạn chế cũng là một trở ngại rất lớn. Để hoàn tất các môn học, sinh viên từ

gia cần hiểu biết về Internet, trao đổi thông tin qua email hay forum. Cần nắm được các thủ thuật truy tìm và sàng lọc thông tin, đôi khi phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Thêm vào đó, vì không đạt yêu cầu về ngoại ngữ và tin học, mà nhiều người dù đã học và thi đạt tất cả các môn trong chương trình, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn nhận bằng tốt nghiệp. Thứ tư là tâm thế chưa sẵn sàng. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy nhiều người học từ xa còn chưa hiểu đúng về đào tạo từ xa, chưa biết hình thức học này khác với học chính quy hay tại chức ở chỗ nào, chưa nhận thức được là người học từ xa phải thật sự chủ động, tích cực, tự giác, kiên nhẫn ra sao, và cũng chưa hình dung được cách học như thế nào là phù hợp. Vì chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký là được xét tuyển, chứ không phải thi tuyển, nên nhiều người ngộ nhận rằng học từ xa dễ và ai cũng có thể theo học được, bất kể trình độ đầu vào ra sao. Thái độ khá phổ biến của họ là trông chờ và thụ động. Ý thức học tập chưa tốt, lại không có thói quen đọc sách, nên rất ít người chủ động đọc và tìm hiểu tài liệu trước khi tham dự buổi hướng dẫn của giảng viên. Họ hy vọng rằng trong vòng 15 hay 20 tiết hướng dẫn đó, giảng viên sẽ tóm lược lại hết những ý chính của môn học. Vậy thì chỉ cần bám vào bài tóm lược đó để học bài và thi là an toàn nhất. Hầu như chẳng ai thắc mắc phản hồi gì về bài học mà chỉ cắm cúi chép bài. Sau những buổi hướng dẫn đó, nhiều người không chịu xem lại bài ngay, không chịu làm các bài tập được giao về nhà. Rất ít người tự học hỏi thêm, tự tìm tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức hay liên hệ với giảng viên để trao đổi, hỏi bài. Vì vậy, những kiến thức thu nhận được qua mỗi môn học của họ còn khá nghèo nàn, chủ yếu chỉ là những gì giảng viên nói trên lớp trong vòng 15 hay 20 tiết đó. Không chịu đầu tư thời gian công sức cho việc học, cộng với kỹ năng làm bài yếu, đã làm cho nhiều người thi không đạt phải đi thi lại nhiều lần. Lúc này họ mới thấy học theo hình thức từ xa không dễ dàng chút nào. Một số người đã nản lòng và bỏ cuộc. Trở ngại thứ năm đó là hoàn cảnh sống và điều kiện học tập không thuận lợi. Trong số học viên từ xa của nhà trường, có khoảng 70% người sống và làm việc ở vùng nông thôn với cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất không thuận lợi. Mỗi đợt tập trung để nghe hướng dẫn ôn tập hay thi cuối kỳ, nhiều người phải đi xa mấy chục, thậm chí hàng trăm cây số. Với địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn. Ở một số vùng sâu, vùng xa hay hải đảo, hệ thống thông tin liên lạc cũng không thuận lợi. Rất ít hộ gia đình có máy tính cá nhân, đầu đọc đĩa hình, đĩa tiếng, cũng như đường truy cập Internet tại nhà. Thậm chí một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cũng không có máy tính nối mạng. Vì vậy, việc tiếp nhận và trao đổi thông tin của người học rất khó khăn. Ai có thói quen đọc sách thì lại rất khó tìm được sách vở, tài liệu để đọc. Mỗi đơn vị liên kết đều được nhà trường trang bị cho một tủ sách từ xa với một số đầu sách chủ yếu, nhưng hầu như chưa nơi nào phát triển thành một thư viện dành riêng cho hệ từ xa. Như vậy, người học phải tự học là chính, nhưng giáo trình, sách vở và các học liệu còn quá thiếu, chưa nói là chất lượng cũng chưa đảm bảo. Khi kinh tế xã hội phát triển, đào tạo từ xa không chỉ để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trình độ nữa, mà còn làm thỏa mãn sở thích, tạo cảm giác hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo người dân trong xã hội ở mọi lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, hoàn cảnh. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao sứ mạng là Trung tâm Đào tạo từ xa quốc gia khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới những mục tiêu đó và kỳ vọng xây dựng được một mô hình đào tạo từ xa linh hoạt và mềm dẻo với 3 đặc trưng cụ thể như sau. Linh hoạt, mềm dẻo về thời gian và không gian. Linh hoạt, mềm dẻo về học liệu, tức là sử dụng đa dạng các loại học liệu, từ tài liệu in ấn đến tài liệu nghe nhìn, Internet và các phương tiện tương tác khác. Đảm bảo môi trường tương tác, giảng viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên học liệu và sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, để khai thác được hết các lợi thế của hình thức giáo dục từ xa trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của số đông, các cơ sở đào tạo phải được đầu tư thích đáng về hạ tầng kỹ thuật và trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại mới. Nói cách khác, phần cứng của hệ thống giáo dục từ xa phải hoàn chỉnh. Trong tương lai gần của Việt Nam, với các đặc thù về cơ sở hạ tầng, về khả năng kinh tế thì rất khó có được sự hoàn chỉnh đó.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nêu các đề xuất liên quan đến phần mềm của hệ thống, cụ thể là xây dựng một

0: mạng lưới theo dõi, tư vấn, hỗ trợ sinh viên từ xa, cũng như một môi trường tương tác thân thiện để giúp họ vượt qua thử thách khó khăn trong học tập. Đề xuất một là thiết kế chương trình đào tạo. Độ tuổi của sinh viên từ xa rất khác nhau, nên mức độ tiếp thu bài và vốn hiểu biết của họ rất khác nhau. Những người trên 50 tuổi rất ngại những môn có công thức toán, mô hình, đồ thị. Lớp trẻ trên dưới 30 tuổi lại sợ những môn lý luận, chính trị hay những môn đòi hỏi có kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy, trong mỗi học kỳ, có thể bố trí xen kẽ các môn xã hội với những môn liên quan đến tính toán, mô hình để dung hòa hai nhóm tuổi. Trong thời gian tới, theo đúng tinh thần của đào tạo từ xa, thì người học sẽ phải hoàn toàn tự học. Tuy nhiên, trước mắt thì vẫn cần giảng viên hướng dẫn học tập và ôn tập trực tiếp, nhưng cần thiết kế thời lượng các môn học không giống nhau mà dưới dạng đậm, nhạt. Một số môn dễ học và có tài liệu tốt thì có thể cho thời lượng này bằng không. Người học có thể tự đọc sách và đặt câu hỏi, trao đổi với giảng viên qua điện thoại, email hay diễn đàn của môn học. Một số môn khác nên giữ thời lượng như hiện nay. Với một vài môn mới khó hiểu hay trừu tượng thì có thể bố trí số tiết hướng dẫn và ôn tập như hệ chính quy. Đề xuất thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Phương pháp hướng dẫn học tập cho sinh viên từ xa hoàn toàn không giống với phương pháp giảng bài cho sinh viên những hệ khác. Ngoài kiến thức chuyên môn ra, thì giảng viên cần phải hiểu đặc thù của hình thức này, xác định được nhu cầu, thuận lợi, khó khăn của người học và phải có các kỹ năng phù hợp như kỹ năng trình bày sao cho ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, kỹ năng động viên, kỹ năng gợi mở và dẫn dắt vấn đề, kỹ năng quản lý lớp học và xử lý tình huống, kỹ năng giảng bài và giao lưu trực tuyến. Bên cạnh đó, giảng viên phải sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác tốt mạng Internet để giao lưu với sinh viên qua mail, trực tuyến hay trên diễn đàn môn học. Ngoài ra, mỗi giảng viên còn phải đóng vai trò là một cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch học tập, theo dõi việc thực hiện, trả lời thắc mắc và đôi khi cần chia sẻ tâm tình với sinh viên như một người bạn. Để giảng viên có được các kỹ năng cần thiết và có được một thái độ cởi mở, tận tình với sinh viên, các cơ sở đào tạo cần dành thời gian và chi phí để định kỳ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên. Sau mỗi học kỳ, lấy ý kiến đánh giá từ phía sinh viên để giảng viên rút kinh nghiệm, đồng thời cũng có căn cứ để tôn vinh khen thưởng những giảng viên giỏi, tâm huyết, được sinh viên tin cậy. Đề xuất thứ ba là phát triển học liệu. Trong đào tạo từ xa, người học ít khi được đối mặt trực tiếp với thầy cô và bè bạn. Phần lớn thời gian là họ phải đối mặt với chính mình. Học liệu lúc này sẽ thay vai trò của giảng viên và trở thành yếu tố quyết định. Được sử dụng những học liệu tốt, người học sẽ cảm thấy như đang được tương tác trực tiếp với giảng viên. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã có kho học liệu mở, nhưng số lượng sách vở liên quan được cập nhật vẫn còn ít. Để đáp ứng yêu cầu của sinh viên, các cơ sở đào tạo phải chủ động trong sản xuất học liệu. Với đặc điểm người học từ xa là những người đã trưởng thành, cần phải thiết kế và biên soạn nội dung của học liệu sao cho người học thấy thiết thực, đúng với nhu cầu và sở thích của họ. Văn phong, hình ảnh phải gần gũi và thân thiện, không quá hàn lâm hay cao siêu. Chú ý tới độ dày và khổ giấy của tài liệu in ấn để người học sử dụng chúng một cách tiện lợi nhất. Ví dụ như có thể cầm theo để đọc trên xe đò, xe lửa, khi vào rừng hay ra bãi biển. Đề xuất thứ tư là đẩy mạnh công tác truyền thông. Để cải thiện tình trạng thông tin chưa rõ ràng, chính xác, sinh viên còn mơ hồ về ngành học, về phương pháp học. Do công tác truyền thông chưa làm tốt, nhà trường có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản như: thứ nhất là biên soạn và phát những tài liệu dạng sổ tay sinh viên, trong đó giới thiệu cụ thể, rõ ràng về từng ngành học, phương pháp, kinh nghiệm học từ xa và một số câu hỏi đáp thông thường. Thứ hai là bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp và khuyến khích tinh thần phục vụ tận tâm, tận tình cho nhân viên. Trung tâm đào tạo từ xa của trường theo dõi, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa đúng, đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời cho những người có thái độ phục vụ tốt. Các cộng tác viên, người đại diện của trung tâm từ xa tại các đơn vị liên kết được tập huấn các quy chế và nghiệp vụ trong quản lý đào tạo từ xa để có thể giải quyết công việc hàng ngày và xử lý các vụ việc phát sinh một cách kịp thời và thỏa đáng. Thứ ba là thiết lập đường dây nóng để sử dụng khi có những sự việc nghiêm trọng cần sự can thiệp và giải quyết kịp thời của ban lãnh đạo trung tâm và nhà trường, tăng cường các buổi gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu, và động viên sinh viên từ xa ở từng địa phương. Đề xuất thứ năm đó là cải tiến việc đánh giá sinh viên. Với đặc điểm về tuổi tác, công việc, trình độ và hoàn cảnh của người học từ xa, hình thức thi cuối kỳ phù hợp nhất là đề mở trong thời gian vừa phải, từ 60 tới 75 phút. Có thể kết hợp với đánh giá giữa kỳ, tức là đánh giá quá trình học, bằng hình thức làm bài tập nhóm, trả lời ngắn gọn một số câu hỏi ở mỗi chương, viết các bài liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. Như vậy, người học có thời gian suy nghĩ, trao đổi, tìm hiểu để làm bài cho thật tốt mà không phải chịu sự căng thẳng, ức chế thường có mỗi khi làm bài kiểm tra. Sự quan tâm sâu sát của cơ sở đào tạo còn cần thể hiện ở chỗ bố trí thời gian thi cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng lớp, từng địa phương. Đề xuất thứ 6 và cũng là đề xuất cuối cùng đó là xây dựng môi trường tương tác thân thiện. Không những cần tạo điều kiện để sinh viên được gặp gỡ giảng viên thường xuyên hơn, mà còn cần tăng cường giao lưu giữa sinh viên từ xa với nhau. Để làm được việc này, cần cân nhắc phương án thành lập cộng đồng sinh viên từ xa trong một khu vực, câu lạc bộ sinh viên từ xa trong một tỉnh và khuyến khích thành lập các nhóm học tập trong một lớp. Ở những nơi có điều kiện, có thể tổ chức giao lưu giữa sinh viên từ xa với sinh viên chính quy trong tỉnh đó hay khu vực đó. Các buổi sinh hoạt định kỳ sẽ là cơ hội để làm quen, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ tài liệu sách vở, từ đó nâng cao hiệu quả học tập, xóa cảm giác đơn độc và củng cố niềm vui sống cho tất cả mọi người. Quý vị nghe đài thân mến, khi được chứng kiến cảnh người học ở vùng sâu vùng xa tha thiết với việc học như thế nào, cũng như bắt gặp nét mặt tự hào của một sinh viên từ xa gần 60 tuổi hay một đối tượng sau cai nghiện mặc lễ phục lên nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta mới thấy hết được ý nghĩa xã hội cao cả của việc phát triển đào tạo từ xa. Bởi vậy, nếu để mặc cho các rào cản gây trở ngại trên con đường họ đang đi, thì các cơ sở đào tạo chưa làm tròn bổn phận của mình. Các biện pháp trên đây thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng, hoàn cảnh, đặc điểm của người học từ xa với tâm nguyện đồng hành cùng họ trên con đường học vấn. Đây là những biện pháp giản dị, ít tốn kém, không đòi hỏi đầu tư vật chất nhiều, mà chỉ cần một tấm lòng và sự quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm. Chúng tôi tin tưởng ở hiệu quả của chúng và hy vọng qua đó sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực và lòng nhiệt tình cho người học, để họ tiếp tục đi tới và đạt được mục tiêu của mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe các buổi phát thanh, câu chuyện giáo dục khác của Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng học viên trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Khi nhà trường thực sự trở thành người dẫn đường tận tụy và điểm tựa vững chắc, hành trình chinh phục tri thức của các bạn sẽ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức vô cùng giá trị, giúp các bạn học viên có thêm hành trang quý giá trên con đường phát triển sự nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn, hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 3930 0155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: bây giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về hướng dẫn tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập. Trên cơ sở kết quả thi thử, trường học tổng hợp và phân tích kết quả theo từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh, đánh giá mức độ phù hợp của đề thi so với chuẩn kiến thức kỹ năng, xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp dạy học, không công khai xếp hạng, gây áp lực không cần thiết cho học sinh. Thưa quý vị, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học, trong đó các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm nay đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm nay cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Năm trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 năm học này gồm có trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Tất cả thí sinh dự tuyển vào 5 trường trên sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1 tháng 7. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần. Trong đó, phần trắc nghiệm 20 câu làm trong thời gian 30 phút, riêng phần tự luận làm trong thời gian 60 phút, gồm 3 phần. Phần tiếng Anh khảo sát năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết. 2 phần khảo sát bằng tiếng Việt gồm khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 của các trường còn lại cũng diễn ra trong 90 phút gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 20 câu làm trong 30 phút, phần tự luận làm trong 60 phút gồm 3 phần. Trong đó khảo sát năng lực đọc hiểu, viết tiếng Anh và 2 phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic cùng khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Hôm qua 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn. Hai bên tập trung trao đổi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Hai bên cũng thảo luận các giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng trước biến động của thị trường lao động. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, hướng đến xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mai 15 tháng 5, phường sẽ triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Đây là phường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp phép lòng đường vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Phần mềm tương thích với mọi hệ điều hành và đa dạng thiết bị, được thiết kế với hai phân hệ chính gồm quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNEID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng gửi mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống.

qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về, thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo. Nhưng cũng từ đó, hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOHAM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn, tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm mày vô. Cho tụi nhỏ nó coi cho nên nó thích. Dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì. Rồi bắt đầu hả? Có một cái video cho nó xem. Hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi

0: là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình nữa, người lớn mình hướng dẫn.
1: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có hình thành kiến thức từ bé, để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
2: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
1: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
3: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải đó. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn nha trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết chơi giơ tay trên nhường đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
1: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi, hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó không biết trả lời làm sao luôn.
2: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau.

Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì. Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: quý vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thực sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi, Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Barrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, Khoảnh Khắc Thay Đổi Cuộc Đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
3: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì em cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á. Nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á. Mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái là té vào trong đó, úp cả mặt, cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi. Lơ đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á, thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình ấy, là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời em không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua. Cái đó thì mình lại bị chọc như vậy thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
0: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế, giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
3: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử. Qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ.

0: mổ nữa, cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ. Nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó mình để mình phẫu thuật thôi, là thay đổi cái số phận thôi mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ không có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu được gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó anh lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là nó cuộc sống này nó cũng dễ mà, cứ ra xong rồi đi làm, đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không sao, không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu à. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn có ít ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang, lúc đó mình đang kiểu như là đang hăng hái lắm rồi, kiểu là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc. Đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoại hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận, cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ, thì lúc đó mình cũng ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi đâu ngủ giờ. Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi kêu đây ngủ mắc vậy anh. Xong cái đi lúc đó cũng đâu đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái em gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc, đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, là thôi tạm thời cứ ở đi chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc lại có chỗ nhận luôn, xong ra rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm như vậy. Nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm. Phải làm chỗ này 8 tiếng, xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ chỗ khác làm luôn, làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa, 2 chỗ làm bếp đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi, ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, hoặc là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á. Xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ, có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm bánh ấy có tên là Hướng Dương. Hãy nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa. Xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng. Xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào. Họ vào, cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn. Thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong rồi họ đi, cũng không trách họ được. Em nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á, Dạ, anh cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí, mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được, cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thấy thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này bế tắc quá hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, hay ngồi đó anh chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta dây dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
2: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào, cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: là 10 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành dao động trong khoảng từ 77,92 đến 91,12%. Với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên đến 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Trong khi đó, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn và Cao Bằng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thông tin sau cùng ở lĩnh vực thể thao, thưa quý vị, rạng sáng nay, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà khi giành vé dự U17 World Cup 2026. Mang lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ thức khuya theo dõi và tiếp lửa cho toàn đội. Và như vậy là U17 Việt Nam đã trở thành một trong 48 đội tuyển xuất sắc giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 cho đến 13 tháng 12. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Và bên cạnh niềm vui giành vé dự đấu trường thế giới thì U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng chung kết U17 châu Á năm 2026 vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ gặp lại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á năm 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời sự. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
0: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, tình yêu tạo ra sức mạnh kỳ diệu, có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các cuộc đời yếu đuối. Đó là thông điệp từ mỗi chuyện mà Quốc Thái và Kim Anh sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi trưa nắng gắt, trong lúc đợi chồng sau buổi họp ở công ty, người phụ nữ giết thời gian bằng cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ, chị thong thả đi dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh họa nổi tiếng đang treo trên vách. Chợt chị để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng phía trước. Họ quả là một cặp khác người. Trong khi người chồng đứng lặng yên trước bức tranh thì người vợ cứ nói liên hồi những điều gì đó. Có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ bỏ đi chỗ khác. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa chị lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh toán tiền tại quầy. Trước lúc ra về, người chồng lấy từ trong túi xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dò đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó biết người đàn ông ấy bị mù.
1: Anh ta thật nhiều nghị lực. Cô gái bán hàng bắt chuyện với chị khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của chị lúc nhìn hai vợ chồng kia đi khuất. Ít có ai kiên trì và mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó công việc của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ. Ở đây ai cũng biết và yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấp đi đôi mắt của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hứa với vợ của mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có triển lãm mới. Đến đây để xem tranh sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Đúng là không nhìn được, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu tả tỉ mỉ của vợ mình. Vâng thưa quý vị, cuộc sống không thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết với họ không làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn trong ánh mắt tưởng như vô định của người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập tràn nắng và hoa, thế giới lấp lánh thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

0: Quý vị thính giả thân mến, con người với tất cả có sức tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên trên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình để rồi sẽ nở thành những chùm hoa thật đẹp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta chiêm nghiệm được giá trị cuộc sống ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên hồ nước có một đám cây dại. Sáng sớm, khi nghe sơn ca hót tiếng hót đầu tiên, những lá bé nhỏ xòe xa, đẫm sương vươn mình trong gió. Đám cây sắp ra hoa. Trong đám cây ấy, có một cây dường như muốn vươn cao hơn. Nó cố sức hút thật nhiều nhựa, vươn lá lên khỏi đám bạn bè, chăm cho cái ngọn mập mạp vươn mãi lên cao. Ông cỏ may nói vọng sang: "Đừng vươn quá cao, cháu sẽ đối mặt với nhiều sóng gió đấy."
1: "Cháu chào ông ạ." À.
0: Cây hoa hâm hở nói:
1: "Cháu biết, nhưng cháu sẵn sàng ông ạ." À.
0: "Ồ, cô bé muốn làm anh hùng đây." Ông cỏ may gật gù: "Cháu phải dũng cảm lắm đấy. Nhưng hoa dại là đẹp ở cả thảm hoa, chứ đâu phải chỉ một bông. Trong đám cây dại đó cũng có một cây dại nhỏ bé. Nó dường như không muốn vươn lên cao, lúc nào cũng cứ thấp hơn một vài cây gần đó." Ông cỏ mây vẫn luôn quan sát rồi động viên: "Mau lớn lên chú bé, hút thêm một chút nhựa đất nữa, vươn ngọn lên tí nữa cho bằng bạn bằng bè."
1: "Để làm gì hả ông?
0: Hay vì cái trò vật lộn với sóng gió cuộc đời? Ông nhìn cháu đây này, áo cháu chưa một lần trầy xước, chỉ cần nhỏ bé như cháu sẽ không bao giờ sợ gió lay ông ạ." À. Đúng là một triết lý nhút nhát. Ông cỏ mây khuyên: "Cháu phải dũng cảm lên. Cháu có thấy cô bé kia không? Cả đám cây dại, các cháu đặt vào cô bé ấy một niềm hy vọng đấy."
2: Một sớm ngày kia, khi sơn ca cất lên tiếng hót đầu tiên, đám cây dại khẽ rùng mình. Từ những chiếc nụ tách ra những cánh trắng mỏng như lụa, cây hoa dại dũng cảm kia mới thật là kiều diễm. Nó vươn cao bông hoa đu đưa rồi nghiêng mình soi gương vào những hạt sương sớm. Ông cỏ mây ngủ dậy, nhìn sang đám cỏ dại. Chà, một tấm thảm hoa diệu kỳ, rực rỡ và thơm tho. Rồi ông bất ngờ kêu to: "Gió đấy!" Ông lo cho những bông hoa dại non nớt kia không biết tự bảo vệ mình. Thu cánh hoa lại, lá vươn cao lên mà che cho cánh hoa. Đứng sát vào nhau, lá đứa nọ che cho hoa đứa kia. Ông đọc từng lệnh, đám hoa dại xấm vào nhau sợ hãi, run rẩy, làm theo lời ông như một cây máy. Cô bé hoa dại dũng cảm lúc này trông mới thật khổ sở. Nhưng gió lại thổi theo kiểu từng cơn, làm cho cô bé hoa dại kia liên tục nghiêng ngã. Có lẽ nó gãy mất. Đừng mất tự tin cô bé ạ. À. Đám bạn bè vẫn vây quanh bên dưới nó, cố giữ cho cô khỏi lung lay. Ông cỏ mây thò cái rễ sang quấn chặt vào rễ nó để truyền cho nó thêm sức mạnh. Rồi cơn mưa cũng qua, mặt trời lại lau khô những giọt nước mắt lã chả trên đám hoa dại. Bây giờ, chúng có vẻ già dặn hơn, rực rỡ hơn, người sáng hơn. Có cô bé nọ đi dạo và tìm thêm vài bông hoa cho bộ sưu tập hoa của mình. Cô đến bên đám hoa dại rồi reo lên, ngắt những bông hoa, ngắm nghía rồi cắm vào bình. Cô say sưa làm việc, trông cô thật hạnh phúc. Những bông hoa dại cũng thật hạnh phúc. Cô bé nuối tiếc nhìn cây hoa dũng cảm, rồi cúi xuống sờ tay vào cánh hoa. Tiếc quá, gió làm rách áo em rồi. Rồi quay đi, còn cây hoa dại nhút nhát thì cô không hề để ý.
0: Vâng thưa quý vị, một thông điệp sống ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi chuyện này. Đường đi trong cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên mỗi bước đi, ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Con người với tất cả sức sống tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với câu chuyện về món quà. Thưa quý vị, thời gian trước đây, những người thực hiện chương trình may mắn được gặp chú. Người đàn ông ấy cùng với vợ mình đã sống hết mình và sống những ngày tháng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của chú Măng, ngoài 70 tuổi, sống ở tỉnh Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng tôi gặp thì được biết, dù hai mắt của ông thì không thấy đường, nhưng ngày ngày chú vẫn đi khắp nơi để bán vé số. nuôi 6 người con khôn lớn, cuộc sống mưu sinh vất vả. Có thời điểm theo những chuyến xe đò chạy đây mây đó, nhưng chú Măng vẫn luôn đau đớn một niềm riêng trong lòng. Niềm riêng ấy không phải cho bản thân chú, không phải cho máu mủ ruột rà, mà là những người không quen biết trong xã hội. Những người mà như chú nói, cứ nghe những câu chuyện về họ thì tự dưng nước mắt cứ rơi. Thế rồi đến một ngày, khi hai vợ chồng chú Măng nhờ con trai và con dâu đưa đến gặp chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì niềm riêng ấy đã bật thành lời. Khóc rồi cười, nước mắt ứa ra như là nước mắt của sự ngọt ngào.
3: Lớn lên mà 3 tuổi, mù rồi, lên mười mấy tuổi mẹ mất. Lên 15 tuổi rồi cha mất.
2: Dạ.
3: Mà mình phải lo mấy đứa em. Lo mấy đứa em đã là cái kia mình tính không có vợ. Nhưng mà cô bác nó nói, không kiếm vợ mà này nữa, ai lo cho mày. Thôi kệ, đi vậy cái mình đi bán, đi bán cái gặp cái cô này. Ở cô này cái về bán số. Đàn ca bán thành phố nè. Bán thành phố, bán miền Tây, bán đủ chỗ, cái nào có đó.
4: Mình xuống thành phố là ở một thời gian khoảng 2-3 tháng rồi mình muốn giờ đi chỗ khác á, thì mình giờ lên hoặc Tây Ninh hoặc về miền Tây, gánh lưu động vậy đó. 3-4 người đi chung vậy á, đi một đoàn 3-4 người cho vui, ở vậy. Chung cho vui vẻ vậy đó.
3: Hào đi, đi với bà, Hào đi với cái đệ tử, đông lắm. Khai nó ca phụ mình á, nó ca hát á, ca đang bán số á. Mình đồng mình ca, nó cầm cái lo đi bán. Khi nào mình làm được có tiền, mình xuống nhờ mấy cô đi giùm, chứ giờ mình không có khả năng đi tới mấy chỗ đó.
4: Gia đình thì cũng có nguyện vọng xuống đây để trao gửi một tim, một mắt, xây cầu. Thì cô thấy như mình đỡ hơn người ta chút xíu, là mình có khả năng mình nhường lại phần cơm, nửa phần cơm đó, mình giúp đỡ người ta. Vì cô thương những hoàn cảnh khó khăn, mình thấy trong lòng mình giờ mình có dư chút đỉnh, mình có thể đem tới những người đó chia sẻ, nhường cơm trẻ áo cho nhau. Điều đó cô vui nhất.
3: Mình nè, mà hồi nào giờ thì cái cô mình nghe cái chương trình, mình nghe mình thấy mình làm ăn cũng bán số cũng vất vả, nhưng mà thấy mình cũng còn đỡ hơn mấy người đang khổ hơn mình. Tại nghe chương trình nghe cô nói trên đài đó, mấy người hay khổ quá, tại mình mong ước làm sao để mình có khả năng để mình giúp đỡ cho những người ta khổ hơn mình. Hay giờ người ta khổ, mình có gì mà cho anh ấy, chứ mình đừng có tiếc.
4: Không tiếc điều gì
3: mình
4: hết.
3: Đừng có tiếc gì.
4: Nhưng mà bây giờ mình có ba chén cơm,
3: giúp ta được
4: mình
3: giận
4: chia
3: được.
4: Sớt cho người ta được.
3: Dường nhiều được thì giúp ít. Cái gì người ta kẹt, nó khổ nào mình giúp anh ấy, đừng bỏ anh ta.
2: Thưa quý vị, số tiền 12 triệu đồng mà vợ chồng chú Măng mang đến với Tâm Nguyện nhờ chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt chia sẻ với những người nghèo khó là mồ hôi, là suốt những năm tháng chú Măng với đôi dép tổ ong bạc màu rong ruổi khắp mọi nẻo đường với cây đàn trên tay. Vất vả chắc chiêu là thế, nhưng rồi chú đã cho đi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì. Và như vợ chồng cô chú nói, một phần của sự chắc chiêu ấy sẽ dành giúp đỡ ai đó tìm lại ánh sáng cuộc đời, mổ mắt để thuận đường mưu sinh, mổ mắt để không mò mẫm sớm hôm, mổ mắt để được nhìn ánh sáng mặt trời thêm lần nữa. Và thưa quý vị, trong suốt chặng hành trình làm cầu nối yêu thương của Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì chính nhờ những tấm lòng như vợ chồng chú Măng mà có gần 70.000 người được mổ mắt miễn phí, ánh sáng mặt trời, câu chuyện cuộc đời, hạnh phúc tình người. Mời quý vị cùng lắng lại với câu chuyện của những cuộc đời, dẫu mỗi người là một câu chuyện nhưng cùng chung một nỗi lòng.
5: Mờ giờ mới mờ vì mắt mình không thấy xa, thế là gần thấy. Tôi sợ mạng, sợ dòng gió té xong chết, tôi kiếm thay cũng gặp. Còn sức mắt mình không sao, tới già yếu mắt mình mờ, đi đâu không đi được, đi phải có con cháu đi theo.
6: Nó khó khăn đúng không chú?
5: Khó khăn. Cứ gắng đi đây nè, cho lột mắt cho sáng chút đi.
6: Chú ơi, chú có biết là hôm nay mình đi như vậy là mình được mổ mắt miễn phí không chú?
5: Biết, chủ xe tôi có nói. Tôi nói tốn 250 lên đây là mổ có thù miễn phí, tao có lấy tiền. Cháu nó thấy tôi mở mắt vậy, nó tôi cho ông 250 tiền xe đi.
6: Khi mà mắt mình còn sáng á chú, thì chú làm gì chú?
5: Dùng lưới.
6: À, tức là khi mà mắt còn sáng á, là hàng ngày là chú đi giăng lưới thả câu. À, chú, nếu như mà mắt mình mà đi mổ thì mình có tiền không chú? Nếu mình đi vô bệnh viện để mổ hoặc là mình đi

0: tiền đâu.
1: Tôi tính không đi, tôi để vậy đó, con cháu nó cho tiền xe đi thôi. Tôi có tiền, tôi cũng để vậy à, có lỡ mở đuôi cũng được, mà không gì cũng được, vì không tiền á. Anh em là tài trợ cho tiền cũng mang ơn, sao vậy? Tôi có lòng người ta giúp mình rồi mà mang ơn đó.
2: Mấy bữa là đi chợ mua đồ á, là nghe cái không biết con gì con cô gì con là thấy mình không thấy mình mò gì nè, nó nói e cái chị này e không thấy đàn ra không bấy, nói chứ thì tao không thấy đàn rồi chẳng không thấy đàn mày, nó mới nói như vậy nè, chị ơi bây giờ là có cái hội từ thiện á, mổ mắt đó, chị đi mổ đi, ở đây nhiều người 4-5 người đi mổ giờ thấy sáng lắm. Mình ước muốn là cái con mắt mình cho nó sáng suốt, cho thấy đàn. Mừng ghê lắm. Tại vì mình tiền bạc thì mình không có, mà mắt mình vậy, mà bây giờ có cái đoàn từ thiện mà để làm cho mình sáng thấy đàn như vậy là mình mừng, cảm ơn nhiều. Nói cho đó, không phải là ai cũng như nấy, mà cũng tùy theo người. Là có người đó là người ta nhân hậu, hảo tâm. Mình thấy là cũng có người an ủi, biết còn mình cái hoàn cảnh mình như vậy mà có người an ủi quan tâm tới mình là mình rất quý trọng lắm.
3: À, lúc trước khi mà mắt mình mơ cô thì nó bất tiện như thế nào, làm lùng nó khó khăn ra sao cô ha?
2: Này cái tay mới đứt hơn bữa hôm mình.
3: Yeah.
2: Thấy cỏ nó lên xanh quanh, ba cái cây chỗ trà nó lên xanh quanh, cái rồi lấy cái liềm cắt chưa hơn nữa là nó rậm rạp là sợ rắn. Mình ở gần rừng gần núi là sợ rắn, nên lấy cái liềm đi dọn xong rồi còn có một cái cây hai một lùm nó to như vậy nè, cắt mình giật cái nó trượt lên cái nó máu vô đây một cái mà làm cái sột mà máu nó phục ra quá trời luôn. Mấy đứa cháu nó cũng là nói nó không thấy đàn mà nó cứ mò nó cắt.
3: Khi mà mắt mình không thể đường mình thấy khó chịu.
2: Nó khó chịu đủ chuyện hết đó cô à. Không phải nấu cái mà mình nấu ăn nấu đồ rồi thì nó không được sáng nữa, đó là bữa hôm mà nói cho nấu ăn cho con nó đi làm, mình nấu ăn sáng vậy, nấu ăn giữa cơm á mà xào rồi là mình ướp á, là mình ướp dừa rồi mà nó thao sợ lạc quá nó ăn không dừa nó khó chịu, để ấy miếng nước mắm mở cái chai ra rồi cái nó ụt vô một cái, trời đất ơi nó mặn, mấy đứa cháu nó ăn trời ơi sao nó mặn dữ nào, chẳng thà mình đi không nổi thì mình ngồi một chỗ mình cũng cam lòng đi, còn cái này nói cho mình còn nói cho khỏe thì cũng không khỏe lắm, mà nói cho công việc mà nhẹ nhẹ thì mình vẫn làm được, mà thấy mình ngồi một chỗ nó không thấy đường thấy ngõ nó khó chịu trong người lắm, chứ không phải nếu mình làm biếng làm nhát gì, nó cực khổ lắm cô ơi. Mong ước là con mắt cầu xin cho con mắt cho nó sáng suốt, rồi nhiều khi nói cho con cái nó đi làm rồi đinh cổ đồ nó mắc rồi nó đứt chỉ đứt đồ rách quần rách áo đồ đó về mình đâu có thấy đàn đâu nhiếp, rồi cứ ngồi lòng mò vậy mà rồi cũng may lần tại vì nó có cái đường chỉ may sẵn rồi đó, mình cứ mò theo cái đường đó mà mình lủi thấy cho có thấy rõ đâu cô, nó khổ lắm. Nên hồi mấy hôm á mà còn mắt mũi đồ chưa có cái gì á thì con cái mà nó có gia đình rồi nó có cháu thì mình ở nhà mình chăm cháu cho con cái nó đi làm phụ họa thêm đồng nữa, mà bây giờ là con mắt không thấy đàn. Bữa hôm mà nó đi ngay xuống nó họp cho con nó mà nó nói cho bà nậu tới giờ rồi mà con quên, sao bà nậu đút cơm giùm cháu không thấy đàn mà đút cái miệng mà đút cái lỗ mũi, trời đất ơi mày nó hít vô cái thấy không nào
3: cười, nhưng mà chạy nước mắt được
2: thiệt hả chứ. Cho mình ấy thì ở ngoài vậy chứ mà trong lòng nó buồn là nói cho mình bệnh cái này đã khổ cực rồi, hoàn cảnh đã khó khăn rồi mà còn con cái thì nó cũng đi làm thuê là mướn cực khổ mà tiền bạc không có, mà bệnh này chưa hết rồi tất cái bệnh kia đã tốn tiền rồi, mất thời gian của con cái nó không đi làm được, nó khổ, mình cứ nghĩ chừng đó là mình buồn thôi.
3: Chiều nay sau khi mà trở về mà sáng mắt
2: mừng vui lắm, không có cái hạnh phúc nào mà bằng do cái đôi mắt mình cho nó hoàn thiện lại như xưa. Người con cháu ở trong nhà thì nó vui vẻ ấy hơn, mình càng mừng hơn nữa, mình có cái nụ cười nó rạng rỡ hơn.
4: Đâu có đủ tiền mà đi ra ngoài mình mổ cái chuyện là mổ con mắt cái 9-10 triệu, không có cái này coi như mù hết rồi. Bởi có cái vụ cái chương trình này thì nói thiệt với con hết sức là hoan nghênh, là nói về là cái con mắt mình là cái đường lâu dài thì chú có mổ về rồi là coi như nó trở

0: Ở thành một người cũng như là cỡ hai mấy tuổi, 20 tuổi vậy đó, nó sáng dữ trận chú giật mình luôn á.
1: Đúng là sáng mắt cuộc đời mình nó thay đổi đúng không chú?
0: Thay đổi chứ. Bây giờ mình muốn làm cái đó mình đâu có thấy đường mình làm con, phải sáng rồi mình mới làm mới được. Như giờ chú đi ghe nè, mà giờ càng ngày chú không thấy đường lái, thì bây giờ là sao đây? Rồi mà nếu mà mình không thấy đường mình đi trên ghe này lặn quặn mình té nó gãy tay gãy chân nữa à, thì chú cũng là mừng một cái, nói là cái sự mừng là mừng dữ trận đó.
1: Và mình cũng mong rằng là sẽ có rất nhiều người, nhiều tấm lòng khác nữa để có thể giúp đỡ thêm những cái người nghèo khác đúng không chú?
0: Đúng rồi. Như bây giờ như chú về đằng này á, như chú đi mổ được rồi, về đằng này chú về lên hai người à, cũng nói tình trạng vậy đó, rồi có chở bà xã bà đi theo để hỗ trợ hai người kia. Bị hai người kia là một người cũng không có chồng, rồi một người thì có chồng mà chồng chết rồi, con thì mần ra ra bà yếu bà đi không nổi, thì bà xã của chú dìu hai người đó với thấy chú mổ rồi đó, mấy bà cũng tính dữ dằn lắm mà không biết cái tạo cái điều kiện gì, cho nên là thấy chú rồi là mấy bà mới đi theo chú.
2: Ở trong vùng chỗ tôi ở có mấy cái nhà cô, rồi đi mỗi lần mà đi ra xã thì nó cũng xa, nó bất tiện lắm. Thì mình mờ vậy, cũng nhầm khi đi té bể đầu gối hết cô. Cũng như mình thấy cái bực đất đó, rồi mình đi cái mình tránh mà cũng nó cũng bị sụp té. Nhầm khi nằm cũng buồn lắm, mình con người mà nhờ có đôi mắt, mà đôi mắt nó không thấy cũng buồn lắm. Nhưng còn buồn mình gắng ôm, mình bụng mình chịu biết làm sao giờ. Cũng như mình tuổi sao mà người ta mắt người ta sáng sủa, người ta đi mà ăn được. Còn mình thì chỉ mờ mình mần cái gì không ra cái gì hết. Ông nói phải ước ao làm sao không có số tiền để bà đi mổ con mắt bà cho sáng. Là vợ chồng già xuống xích với nhau mà ăn đó cô. Nhưng bây giờ đâu mắt gì chứ người ta đâu có mướn dặm lúa dặm gì đâu, mình đâu có thấy đường mà làm. Chứ không có tiền đâu mình để đi mổ mắt. Thì ước mong làm sao mà có tiền mà đi mổ đôi mắt lại cho nó sáng. Là mọi người lo trong gia đình rồi cô. Mừng trong trời ơi, trong tới sáng hôm sáng đêm không ngủ được. Ăn không được, ngủ không được luôn, hôm thức sáng đêm luôn cô. Trong cái tới sáng đi mổ mắt.
3: Vâng thưa quý vị, bởi cái nghèo bủa vây nên nhiều ông bà cô chú trong đoạn chia sẻ vừa rồi đã từng nghĩ rằng mình chỉ còn biết phó mặc cho đôi mắt cho thời gian. Nếu có mù lòa thì cũng đành xem như số phận của người nghèo. Thế nhưng giữa cuộc đời luôn có những tấm lòng giàu yêu thương. Chính sự chia sẻ ấy đã mang ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt của họ. Và không chỉ có ánh sáng của thị lực được hồi sinh, mà trái tim của những người nghèo được chương trình hỗ trợ mổ mắt cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Niềm vui ấy cũng như những ký ức về những tháng ngày chênh vênh, tăm tối trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn khi được nhắc lại. Kể để nhớ, để hiểu rằng mình đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú Măng cùng các ông bà cô chú, có lúc ta bật cười, có lúc lại nghẹn lòng, thì sau tất cả, điều động lại vẫn là niềm vui và sự biết ơn. Người trao đi hạnh phúc vì đã có thể giúp được những mảnh đời khó khăn hơn mình. Người nhận lại, sau năm tháng tưởng chừng buông xuôi, nay được vỡ òa trong hy vọng. Chính yêu thương đã trở thành sợi dây kết nối với những con người vốn xa lạ. Để rồi từ đó, họ có thể cùng nhau mỉm cười và mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
4: Đến đây thì chương trình Nhịp đập trái tim cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
5: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92, 92.5 MHz. FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
6: Hội nhập kết nối.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng 5 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae, các bộ ngành của hai nước Việt Nam, Nhật Bản đã ký kết 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp ông Francisco Noel Fernandez, đại sứ Philippines tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kim ngạch thương mại năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh và Philippines đạt trên 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Philippines. Đại sứ Francisco Noel Fernandez đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ thống nhất và ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Philippines trong thời gian tới. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Mauricio Alessandro Martinez Duque đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian tới, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và phát sinh, những lĩnh vực để đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới với hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn đại biểu cấp cao của nước ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban bộ ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp để mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
1: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới, và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
0: Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên. Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lưỡng đối tác toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới. Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể, khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng an ninh, xác định kinh tế, khoa học công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác với giáo dục, đào tạo. Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang kỷ nguyên vàng. Trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
0: Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Trong tình hình thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định,
2: hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau, Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
0: Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á, Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đã đạt được. Các bộ ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu. Với Ấn Độ, chúng ta nhất quán phương châm, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong toàn bộ tiến trình hợp tác. Việt Nam cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Sri Lanka để mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được. Với Ấn Độ sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn, mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
1: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại. Đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết. Đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 8.000.000 tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ, nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa. Đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
0: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương về những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra trong năm 2026 sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương và các bộ ngành. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, điểm sáng trong việc lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khuôn viên Chánh xứ, Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo, tiếp tục vun đắp truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc. Mời quý vị chờ nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc tự kỷ.
1: Sử dụng điện ở Thành phố Hồ Chí Minh phá kỷ lục vượt mức cao nhất năm 2025.
2: Nga ủng hộ xuất khẩu dầu sang Nhật Bản.
1: Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động đang được triển khai sôi nổi tại các địa phương. Không chỉ là dịp tri ân lực lượng lao động, đây còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và tiếp thêm động lực để công nhân yên tâm lao động sản xuất. Mời quý vị nghe bài Tháng công nhân đồng hành cùng người lao động của nhóm phóng viên Thùy Dương và Hiếu Thuần.
3: Từ sáng sớm tại công viên Trần Ngọc Lên, phường Chánh Hiệp, lễ phát động tháng công nhân năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn. Hiện phường Chánh Hiệp có hơn 2.500 đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Vì vậy, bên cạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động luôn được địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, gần gũi. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi, Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hiệp cho biết.
4: Mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất khuyến khích cho đoàn viên người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào trong thực tiễn công việc, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.
3: Tại chương trình, nhiều phần quà đã được trao tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, tiếp theo động lực để người lao động vượt khó, vững tâm gắn bó với công việc. Cùng với đó, gian hàng chăm sóc sức khỏe cũng thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia với các hoạt động như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và hướng dẫn phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc. Bà Vương Thị Tuyết Mai, Phó Ban Công tác Mặt trận khu phố Định Hòa 3, phường Chánh Hiệp cho biết.
5: Riêng khu phố Định Hòa 3 thì hàng tháng là có hai chương trình phát suất ăn không đồng, mỗi lần là 300 suất cho bà con lao động với bà con công nhân xa quê.
3: Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Thủy, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế phường Chánh Hiệp đã nói.
6: Trong cái tháng hành động công nhân thì trạm và cùng với các đơn vị tài trợ thì cũng là thực hiện cái chương trình khám sức khỏe toàn dân. Trong đó thì ngay cái sau buổi lễ hôm nay thì trạm cùng phối hợp với lại các đơn vị tài trợ thì khám sàng lọc cho các người dân và người công nhân.
3: Một trong những gian hàng nhận được nhiều sự quan tâm là khu vực cắt tóc miễn phí do lực lượng đoàn viên thanh niên đảm nhận. Những mái tóc được cắt gọn gàng không chỉ giúp công nhân, người lao động tiết kiệm chi phí mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương. Anh Trần Hà Minh Quân, Brothers Hair Studio, phường Thủ Dầu Một đã nói.
7: Đến đây tham gia cùng chương trình thì chúng em đã chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ nghề để có thể mà cắt miễn phí cho bà con người dân ở đây và lan tỏa một cái thông điệp đó là yêu thương, lan tỏa cái giá trị tinh thần đến mọi người. Và cũng mong là chương trình có thể làm ra nhiều thêm để mà chúng em có thể tham gia, tiếp tục đồng hành cùng với mình.
3: Chị Lê Huỳnh Quỳnh Giao, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố Tương Bình Hiệp 1, phường Chánh Hiệp cho biết thêm.
8: Sắp tới đoàn phường cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động như là trao tặng quà cho con em công nhân như ngày 1 tháng 6, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cũng như là phối hợp cùng với công an phường để tuyên truyền cái phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy. Thì những cái hoạt động này cũng sẽ góp phần lan tỏa cái sự gắn kết, tích cực, yêu thương và sẽ tạo cho một cái môi trường lối sống tích cực, an toàn cho công nhân.
3: Với nhiều hoạt động thiết thực và gần gũi, tháng công nhân năm 2026 không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho đoàn viên, người lao động, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống công nhân. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, an toàn và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi.
1: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, do thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến việc tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt lên hơn 195 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất của năm ngoái. Dự báo tuần 11, từ ngày 11 cho đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua. Và trước bối cảnh đó, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 cho đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tuần nhưng chưa đạt kết quả để thuyết phục Trung Quốc hỗ trợ đưa Iran trở lại bàn đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Theo kênh Al Jazeera, lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến hội đàm trong hai ngày hôm nay và ngày mai trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề như thương mại, trí tuệ nhân tạo và cuộc xung đột với Iran, những nội dung phản ánh rõ cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh.
2: Thưa quý vị, hôm qua với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau khoảng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu, được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh các tuyên bố về việc kho vũ khí của Mỹ bị hao hụt do xung đột với Iran, thì theo Sputnik đưa tin, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 2027. Bộ Chiến tranh Mỹ cũng dự kiến ký hợp đồng 2 năm để cung cấp tối thiểu 500 tên lửa Blackbird mỗi năm cho công ty Cast Lion phát triển ngay sau khi hoàn tất thử nghiệm.
2: Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra.
1: Và thưa quý vị, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 năm nay, thì Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến. Việc trục xuất được thực hiện theo chính sách thực thi pháp luật nghiêm khắc của Thủ tướng Campuchia Hun Manet như một phần trong nỗ lực liên tục do Bộ Nội vụ nước này dẫn đầu, các nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là 11 giờ 14 phút. Thưa quý vị, điểm sáng trong việc lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo, tiếp tục vun đắp truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc. Mời quý vị nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trang trọng trong khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường với nhiều hình ảnh, tư liệu, tác phẩm và đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian được bài trí hài hòa, gần gũi với đời sống sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện để các linh mục, tu sĩ, giáo dân và nhân dân cùng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Linh mục Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một cho biết.
9: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tại nơi đây, thì đây là một cái sáng kiến rất là nhân văn.
3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khuôn viên Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường trở thành nơi học tập, sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng bà con giáo dân tại đây. Trong không gian này, bà con giáo dân tìm hiểu rõ hơn về tấm gương, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của những giá trị nhân văn cao đẹp như lòng yêu nước, thương dân, tinh thần sống vì cộng đồng và sự giản dị, khiêm nhường. Những giá trị ấy có sự gặp gỡ tự nhiên với tinh thần bác ái, yêu thương và phụng sự trong giáo lý Công giáo. Ông Phạm Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủ Dầu Một đã nói.
10: Đối với không gian văn hóa ở tại cơ sở Công giáo trên địa bàn của phường thì ấn tượng nhất là được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của các vị linh mục, các giáo dân cũng như là hưởng ứng rất tốt các cái phong trào của địa phương đề ra. Thì từ đó là gắn kết cái tinh thần giữa đạo và đời trên địa bàn của phường trong cái thời gian qua cũng như trong thời gian tới.
3: Trong những năm qua, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào Công giáo đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, cùng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Linh mục Hà Văn Minh, Chánh xứ, Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một cho biết.
9: Không chỉ là gói gọn ở trong những đồng bào Công giáo, nhưng mà mở rộng cái mối tương quan đến với mọi dân tộc, mọi tôn giáo, mọi thành phần ở trong một cái nơi mình sinh sống. Và vì vậy khi mở cái không gian này, tôi cũng muốn cho bà con giáo dân nới rộng bàn tay, nới rộng con tim để sống đúng theo cái giáo huấn của cộng đồng, là tạo mối tương quan để từ đó cùng chung tay kết hợp với mọi thành phần dân tộc để cùng nhau xây dựng một đất nước hạnh phúc.
3: Với truyền thống sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng khẳng định là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong môi trường tôn giáo tín ngưỡng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh thể hiện niềm tôn kính của đồng bào các tôn giáo đối với Bác Hồ, cũng là minh chứng cho thấy việc học tập làm theo Bác đã trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hòa quyện giữa đạo và đời.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Dấu ấn đoàn kết từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chánh tòa Phú Cường của nhóm phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
2: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, rạng sáng nay 14 tháng 5, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà khi giành vé dự U17 World Cup 2026, mang lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ thức khuya theo dõi. Như vậy, U17 Việt Nam đã trở thành một trong 48 đội tuyển xuất sắc giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026, được tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 5 tới. Bên cạnh niềm vui giành vé dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ gặp lại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, tâm điểm là vòng bán kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 với hai cặp đấu hấp dẫn. U14 Hà Nội đối đầu U14 A

0: cặp đấu đáng chú ý. Cụ thể, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ. Sau đó, Sài Gòn Titans chạm trán Sahako lúc 17 giờ chiều nay trong trận đấu được chờ đợi.
1: Thưa quý vị, phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 11 thuộc dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km, bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên – Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi khoảng 194,5 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 năm 2026, theo kế hoạch của thành phố.
4: Thưa quý vị, ngày 13 và 14 tháng 5, Trạm Y tế xã Long Điền phối hợp cùng Bệnh viện Phạm Hữu Chí và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Xã hội IOT Việt Nam tổ chức khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho hơn 600 người dân trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chiến dịch khám sàng lọc chủ động kéo dài 100 ngày trên toàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường phát hiện sớm bệnh lao và các bệnh về hô hấp trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Huỳnh Lan, mời quý vị cùng nghe.
3: Sáng sớm tại trạm y tế cơ sở 2 xã Long Điền, rất đông người dân đã có mặt để tham gia chương trình khám sàng lọc các bệnh lý về hô hấp. Với nhiều người dân lớn tuổi, đây là lần hiếm hoi được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu ngay tại địa phương mà không phải di chuyển xa hay tốn kém chi phí. Ông Nguyễn Văn Năm, một người dân tại xã Long Điền có mặt từ sớm theo thư mời của địa phương. Nhiều năm nay thường xuyên ho kéo dài nhưng chưa có điều kiện đi kiểm tra chuyên sâu nên lần này được khám ngay tại địa phương, ông rất phấn khởi.
5: Nói chung là từ hồi giờ thì chưa đi tầm soát cái đợt nào đó. Tôi thấy điều này là rất là tốt thôi, dân thì được hưởng. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy điều đó là điều quá sức coi như tưởng tượng, là có nghĩa là nhà nước mà ưu tiên cho những người bệnh đi tầm soát là quá ok luôn.
3: Không chỉ khám lâm sàng, người dân còn được chụp X-quang, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm chuyên sâu nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Theo thống kê, sau 7 ngày đầu triển khai chiến dịch, chương trình đã khám cho khoảng 1.750 người dân, trong đó có 172 trường hợp phát hiện tổn thương trên phim X-quang, 168 trường hợp được lấy mẫu đàm xét nghiệm và bước đầu phát hiện 9 ca mắc bệnh. Riêng khu vực phía đông thành phố sẽ triển khai chiến dịch trong 20 ngày tại các địa phương như Long Điền, Đất Đỏ, Long Hải, Phước Hải, Ngãi Giao, Bình Giã và Xuân Sơn. Đây đều là những khu vực còn người dân chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ tầm soát bệnh hô hấp chuyên sâu. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Quản lý Chương trình Cộng đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Xã hội IED Việt Nam cho biết.
6: Đây cũng là một cái dự án đã được phê duyệt bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và tổ chức FIT. IRDVN phối hợp chung với HCDC, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và 32 trạm y tế xã phường. Sau buổi hôm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ còn 11 ngày sàng lọc nữa cho một số xã tiếp theo từ giờ cho tới hết tháng 5.
3: Chị Đinh Thị Hồng Mỹ, đại diện Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về ý nghĩa của hoạt động này.
6: Sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân là được tiếp cận sớm với các kỹ thuật tiên tiến như về kiểm tra phổi cũng như huyết áp, tiểu đường và giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại tại cũng như là có nhu cầu về khám sức khỏe. Và sau dự án này thì sắp tới có thể là sẽ phối hợp với nguồn quỹ toàn cầu cũng từ Viện Phổi Trung ương để làm một số địa bàn còn lại.
3: Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, phối hợp cùng chính quyền và y tế cơ sở để vận động người dân tham gia khám sàng lọc đầy đủ hơn. Không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động còn cho thấy nỗ lực đưa các dịch vụ y tế dự phòng đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.
4: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hải đoàn Biên phòng 18 phối hợp với Trường Tiểu học Hải Nam, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại chương trình, học sinh và giáo viên được chia sẻ những dấu ấn.

0: về cuộc đời của Bác Hồ. Nhiều câu chuyện cảm động, gần gũi về đức tính giản dị, tinh thần tiết kiệm, lòng yêu thương nhân dân và tình cảm đặc biệt của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng đã được truyền tải sinh động trước toàn trường cũng như thông qua phần giao lưu kiến thức và chia sẻ cảm nghĩ của người tham gia.
1: Thưa quý thính giả, biến thời gian nhàn rỗi thành giá trị kinh tế, biến những sợi năng nhựa vô tri thành sản phẩm nuôi sống gia đình. Đó là câu chuyện đầy cảm hứng về tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp, xã Châu Đức. Mô hình này không chỉ giúp chị em phụ nữ xã nâng cao thu nhập, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của nghề thủ công truyền thống tại địa phương.
0: Mỗi buổi sáng, sau khi xong việc gia đình, các chị phụ nữ là tập trung tại nhà bà Bùi Thị Ái để cùng nhau đan giỏ nhựa. Bà Ái chính là người đã khởi xướng mô hình đan giỏ nhựa này. Năm 1997, bà Ái lên thành phố Hồ Chí Minh học nghề, rồi về hướng dẫn lại cho các chị em phụ nữ trong ấp. Với lợi thế linh hoạt về thời gian, nghề đan giỏ nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành của nhiều chị em phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Thời điểm ra mắt năm 2011, tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp từng thu hút hàng chục chị em tham gia, sau còn 10 chị em hoạt động thường xuyên. Mỗi tháng, tổ sản xuất khoảng 1.000 chiếc giỏ nhựa các loại, mang lại thu nhập bình quân 3 triệu đồng cho mỗi thành viên. Số tiền thu về tuy không quá lớn, nhưng cũng giúp các chị em phần nào trang trải cuộc sống, đồng thời tìm thấy niềm vui trong từng mắt đan, sợi nhựa hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung và bà Bùi Thị Ái chia sẻ.
2: Thì cũng nhờ công việc này em có ở nhà cũng nội trợ nấu ăn đồ để đưa đón con đi học, có thêm đồng ra đồng vô cho gia đình.
3: Cũng vì dưỡng cái diện mà gia đình khó khăn thì họ mới làm cái nghề này với tôi. Cho nên đó giúp lại học sinh mà có hai học sinh mà nó cũng khuyết tật, nó cũng vô nó cũng làm nghề này. Cũng ráng cố gắng để giúp cho mấy em, mấy cháu họ làm lên. Thì bây giờ kiên trì tới ngày hôm nay.
0: Đồng hành cùng chị em tổ hợp tác đan giỏ tại ấp Liên Hiệp, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Châu Đức đã và đang tìm giải pháp giúp chị em kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm giỏ nhựa. Chị Võ Thị Xuân Phương, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Châu Đức nói.
4: Trong cái thời gian này thì nghề đan giỏ này cũng giúp ích cho các chị em phụ nữ để tìm thêm, thu nhập thêm cho mọi người. Nhưng mà có thêm một cái khó khăn là đầu ra của sản phẩm hơi bị khó khăn. Trong thời gian tới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Châu Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá sản phẩm lên các trang mạng xã hội và triển lãm trong các cuộc hội nghị, hội chợ.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Bí thư chi bộ ấp Liên Hiệp xã Châu Đức cũng thường xuyên tổ chức các phiên live stream giới thiệu và hỗ trợ bán sản phẩm cho các chị em trong tổ liên hiệp.
5: Bản thân cũng rất là trăn trở, cho nên là cũng muốn giúp đỡ người dân ở địa phương quê mình để tìm ra một cái giải pháp để mà có thể là những cái sản phẩm tại đây có thể tiếp cận được cái tệp khách hàng mong muốn cần những cái sản phẩm này. Bởi vì cái này nó cũng rất là tiện dụng và nó cũng rất là dễ sử dụng. Cũng suy nghĩ là sẽ thực hiện một số cái nhiệm vụ để có thể hỗ trợ cho địa phương bằng cái cách là giới thiệu quảng bá sản phẩm trên các trang fanpage của địa phương. Đồng thời là sẽ live stream trực tiếp để hỗ trợ tìm đầu ra cho người dân ở đây.
0: Thông qua nhiều kênh, tổ hợp tác cũng được nhiều sinh viên tìm đến tham quan, khám phá nghề truyền thống, đồng thời quảng bá thêm giá trị lớn cho mình. Em Đặng Hoàng Trường và em Vũ Tiến Dũng, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Em thấy những cái sản phẩm ở đây rất là đẹp và cũng như là các cô chú làm rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ. Và em thấy rất là tiếc khi mà những sản phẩm này lại ở ngoài thị trường này hiện tại là chưa được ủng hộ nhiều lắm. Và hiện tại thì em với bạn Dũng ở đây thì cũng có một cái dự án mới, tụi em có đưa một cái giải pháp. Đó là tụi em muốn tạo những cái sản phẩm giỏ thì nó sẽ tạo ra những cái hình khác, như là có một cái hình như là kiểu hình đồ chơi ấy, thay vì là chỉ là một cái giỏ không, thì tụi em muốn đan lát thành một cái hình con ngựa hay là thành những cái giỏ, nó những cái giỏ quà từ cái đan lát này thì những cái set quà Tết.
7: Đặc biệt tụi em muốn hướng tới đó là cái tập khách là Gen Z, cũng như là hỗ trợ bà con trong cái phương tiện truyền thông như là các trang mạng xã hội. Một cái tụi em hướng tới đó là chiến dịch truyền thông là Liên Hiệp Xanh, đó là sử dụng những túi này thay cho những bọc ni lông để bảo vệ môi trường.
0: Vượt ra khỏi ý nghĩa của một nghề tay trái, tổ hợp tác đan giỏ nhựa tại Châu Đức đã dệt nên bức tranh lao động cần cù, đầy niềm vui và sức sống tại khu vực thôn quê, đồng thời cũng khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế và lan tỏa lối sống xanh.

0: ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
1: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
2: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin an ninh trật tự.
2: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
1: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
2: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh; và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
2: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Theo cáo trạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Tàn Can Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
2: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
1: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm thường xuyên cung cấp ma túy cho các con

0: con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và công an phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
3: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội. Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
3: Dạ. Và theo ông nhận định thì những trang fanpage giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay, chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
4: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì? Trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số 1 là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
4: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
3: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông? Nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội à?
4: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau. Tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không? Trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không? Có cái nội dung giật gân, kích động, yêu cầu chia sẻ gấp? Và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không? Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn. Và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
3: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
3: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, nghị định của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, nghị định của Chính phủ quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không, đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên để chúng ta tự bảo vệ chính mình.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ giống như là Tiktour thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình để mà hạn chế tối đa cái việc là khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác đó. Và thực ra thì tất cả cái lừa đảo cuối cùng thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất.

0: Đó. Còn cái việc mà các chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự á, thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi. Bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh. Và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống. Nó chỉ khác có một hai ký tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn á, thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
2: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách, mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Chương trình AI và công nghệ số.
2: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vừa qua, Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn. Chương trình thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đơn vị chuyển giao công nghệ và hợp tác xã nông nghiệp tham gia nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Ông Vương Đình Thành, quyền giám đốc Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu dựa vào sản lượng và chi phí sản xuất thấp, thì hiện nay giá trị cạnh tranh phải đến từ công nghệ, chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Thành, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp, khi vừa giúp tối ưu hóa tài nguyên, vừa giảm phát thải và tăng hiệu quả kinh tế. Việc kết nối công nghệ với doanh nghiệp không chỉ dừng ở giới thiệu thiết bị, mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khả năng đầu tư, vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Ông cho biết, trong giai đoạn 2018 đến năm 2025, Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hơn 326 chương trình kết nối với hơn 222.000 lượt tiếp cận. Năm 2026, chuỗi chính sự kiện chuyên đề tiếp tục được triển khai theo hướng đi sâu vào từng nhóm công nghệ cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các giải pháp ứng dụng thực tế. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn xuất khẩu dưới dạng tươi hoặc sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu mới đạt khoảng 23%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trình bày tại sự kiện, tiến sĩ Tiền Tiến Nam, giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chế biến sâu không còn là lựa chọn mang tính chiến lược mà đã trở thành điều kiện tồn tại của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo tiến sĩ Nam, xu hướng tiêu dùng thế giới đang chuyển nhanh sang các nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm nguồn gốc thực vật, sản phẩm hữu cơ và chế phẩm sinh học tự nhiên. Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nếu tận dụng tốt nguồn nguyên liệu phong phú trong nước. Ông cho rằng, việc xuất khẩu nguyên liệu thô khiến giá trị gia tăng thấp và doanh nghiệp khó xây dựng thương hiệu dài hạn. Ngược lại, thông qua chế biến sâu, cùng một loại nông sản có thể phát triển thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, giúp mở rộng thị trường và nâng cao biên lợi nhuận.
3: Trong chuyên đề về công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, tiến sĩ Tiến Nam cho biết, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng tỷ lệ tái sử dụng mới đạt từ 10 đến 35%. Thất thoát sau thu hoạch ở nhiều nhóm rau quả vẫn ở mức 20 đến 40%, gây tổn thất kinh tế đáng kể. Theo ông, thay đổi nhận thức từ phụ phẩm sang nguồn nguyên liệu thứ hai là bước chuyển quan trọng. Từ phụ phẩm nông nghiệp có thể sản xuất cồn sinh học, tinh dầu, chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ hoặc nguyên liệu cho ngành thực phẩm chức năng. Ở góc độ nghiên cứu sản phẩm, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giảng viên khoa công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trình bày chuyên đề về công nghệ chế biến tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ nông sản. Theo ông, xu hướng tiêu dùng xanh và chú trọng sức khỏe đang tạo cơ hội cho các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thực vật. Nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ tạo tinh bột kháng trong gạo nhằm sản xuất cơm ăn liền, prebiotic, sữa gạo thực vật và bánh gạo synbiotic. Các sản phẩm này hướng tới nhóm người tiêu dùng quan tâm đến kiểm soát đường huyết, sức khỏe hệ tiêu hóa và dinh dưỡng bền vững. Ngoài gạo, nhiều loại nông sản khác cũng được nâng cấp giá trị thông qua công nghệ chế biến. Dứa và nấm được nghiên cứu sản xuất nước chấm chay, hạt thanh long được tận dụng làm mứt và đồ uống. Vỏ thanh long được chiết xuất làm phẩm màu tự nhiên, phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giá trị của nông sản không nằm ở sản lượng mà ở mức độ chế biến, hàm lượng khoa học công nghệ và khả năng xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn do thiếu năng lực nghiên cứu phát triển, thiếu hệ thống kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và hạn chế nguồn lực đầu tư ban đầu. Các chuyên gia đề xuất cần hình thành trung tâm thử nghiệm và kiểm định dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thương mại hóa sản phẩm. Ở góc độ thiết bị và công nghệ sản xuất, ông Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị thực phẩm Pháp Việt cho rằng, việc nội địa hóa máy móc chế biến nông sản đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư. Theo ông Khê, nhiều công nghệ như sấy lạnh, sấy thăng hoa, cô đặc chân không, lên men vi sinh, chiết xuất nano và chưng cất tinh dầu đã được doanh nghiệp trong nước làm chủ. Việc chủ động thiết bị giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, thuận lợi bảo trì và nâng cấp công nghệ. Tuy vậy, tỷ lệ thiết bị nội địa hiện mới đáp ứng khoảng 32% nhu cầu toàn ngành chế biến nông sản. Do đó, cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí chế tạo thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt ở khâu sau thu hoạch và bảo quản. Ông Khê cũng đề xuất phát triển mô hình nhà máy dùng chung hoặc trung tâm gia công chế biến tại vùng nguyên liệu. Mô hình này cho phép hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thuê dây chuyền sản xuất thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn.
2: Một trong những mô hình thực tế được quan tâm tại sự kiện là giải pháp công nghệ xanh nâng cao giá trị trái mít do ông Trần Hoàng Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ sau thu hoạch trình bày. Theo ông Minh, trong quá trình canh tác, lượng lớn mít non thường bị loại bỏ để tập trung dinh dưỡng cho quả chính. Trước đây, phần lớn nguồn liệu này bị bỏ đi hoặc chỉ dùng làm thức ăn chăn nuôi với giá trị thấp. Nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình chế biến mít non thành nguyên liệu thực phẩm chay và bột mít non giàu chất xơ thông qua các công đoạn xử lý ozone, cắt lát, xử lý enzyme, chống sậm màu, sấy khô và nghiền mịn. Ngoài ra, mít chính loại 2 và loại 3 được tận dụng sản xuất nước ép, trong khi hạt mít được chế biến thành bột dinh dưỡng. Theo ông Minh, mô hình này thể hiện rõ nguyên tắc kinh tế tuần hoàn khi khai thác tối đa giá trị của toàn bộ nông sản. Các chuyên gia nhận định, thách thức hiện nay không còn nằm ở công nghệ mà chủ yếu ở khâu thương mại hóa. Nhiều sản phẩm chế biến sâu vẫn gặp khó khăn trong xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng kênh phân phối quốc tế. Từ các tham luận và mô hình trình diễn, các đại biểu cho rằng để ngành chế biến nông sản phát triển bền vững, cần đồng bộ nhiều giải pháp, từ hạ tầng logistics lạnh, hệ thống bảo quản sau thu hoạch, đến cơ chế tín dụng dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xem là điểm nghẽn khi ngành chế biến sâu còn thiếu đội ngũ kỹ sư có khả năng vận hành thiết bị hiện đại, nghiên cứu sản phẩm mới và quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia kiến nghị hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên ngành nông nghiệp tại vùng nguyên liệu lớn nhằm kết nối nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa. Nếu tận dụng tốt lợi thế nguồn nguyên liệu cùng xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu, Việt Nam có cơ hội chuyển dịch từ quốc gia xuất khẩu nông sản thô sang trung tâm chế biến sâu nông sản của khu vực trong thời gian tới.
3: Quý vị vừa nghe bài Tăng giá trị công nghệ chế biến sâu nông sản theo hướng kinh tế tuần hoàn.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
4: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, Mọi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
3: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
5: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
3: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
6: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng, mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
3: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.
2: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data-Centric AI, kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp tại Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tham dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của đảng và ứng dụng AI trong công việc. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.
7: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
2: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Tuyết kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Chương trình tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các nền tảng ứng dụng số đang triển khai tại cơ quan đơn vị. Lớp tập huấn này được thiết kế theo hướng chuyên sâu gồm cả lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Sau khóa học, mỗi học viên được yêu cầu xây dựng sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị mình, chuyển hóa kiến thức thành năng lực tham mưu, khắc phục tình trạng có thiết bị nhưng không biết vận hành. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung.
3: Quý vị vừa nghe bài Chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
2: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố vừa khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Bá Nam.
3: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
8: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
3: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
9: gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin, là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cái nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
3: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố, chia sẻ.
10: Tụi em là học

0: cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
3: Quý vị vừa nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
1: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau, đồng thời ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn.
3: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm RealTest đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest chia sẻ:
4: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Giới Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mộ ở đâu không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến Nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này Nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
3: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
5: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây, nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
3: Tại Nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang mà còn là cách lưu trữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
6: câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý, thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có

0: phải là tìm hiểu về điều đó, để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Nhưng mà thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử văn hóa du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình. Có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Có câu nói rằng, trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, người ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho đất nước.
2: Quý vị vừa nghe bài Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương do Kim Anh thực hiện.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
7: Chương trình gõ cửa thành công.
8: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, theo Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

Thông tin trên báo Pháp luật thành phố, thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao ban quản lý đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên, Ban quản lý đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây. Đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư, được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho vay không lãi.

0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho nên chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu, nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng, mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực rồi một môi trường thiếu tình thương thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác

0: động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm. Mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con thì lớn lên á, họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó. Cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố.

0: hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì, thưa bà?
1: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm, hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
0: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý sai phạm, thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào, thưa bà?
1: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ. Tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em, thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa, trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư. Nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em, hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
2: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
3: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động Tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook Tổng đài 111, Zalo Tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
5: Bây giờ là 13 giờ.
6: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025. Việc đo lường này được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhất là trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại TP.HCM có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, do thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến việc tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt lên 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố nếu xảy ra. Ngành điện TP.HCM cũng đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.
5: Chương trình Nhịp đập

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, tình yêu tạo ra sức mạnh kỳ diệu, có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các cuộc đời yếu đuối. Đó là thông điệp từ mỗi chuyện mà Quốc Thái và Kim Anh sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi trưa nắng gắt, trong lúc đợi chồng sau buổi họp ở công ty, người phụ nữ giết thời gian bằng cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ, chị thong thả đi dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh họa nổi tiếng đang treo trên vách. Chợt chị để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng phía trước. Họ quả là một cặp khác người. Trong khi người chồng đứng lặng yên trước bức tranh, thì người vợ cứ nói liên hồi những điều gì đó. Có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ bỏ đi chỗ khác. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa chị lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh toán tiền tại quầy. Trước lúc ra về, người chồng lấy từ trong túi xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dò đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó biết người đàn ông ấy bị mù.
1: Anh ta thật nhiều nghị lực. Cô gái bán hàng bắt chuyện với chị khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của chị lúc nhìn hai vợ chồng kia đi khuất. Ít có ai kiên trì và mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó công việc của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ. Ở đây ai cũng biết và yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấp đi đôi mắt của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hứa với vợ của mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có triển lãm mới. Đến đây để xem tranh sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Đúng là không nhìn được, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu tả tỉ mỉ của vợ mình. Vâng thưa quý vị, cuộc sống không thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết với họ không làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn trong ánh mắt tưởng như vô định của người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập tràn nắng và hoa, thế giới lấp lánh thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

0: Quý vị thính giả thân mến, con người với tất cả có sức tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên trên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình để rồi sẽ nở thành những chùm hoa thật đẹp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta chiêm nghiệm được giá trị cuộc sống ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên hồ nước có một đám cây dại. Sáng sớm, khi nghe sơn ca hót tiếng hót đầu tiên, những lá bé nhỏ xòe xa, đẫm sương vươn mình trong gió. Đám cây sắp ra hoa. Trong đám cây ấy, có một cây dường như muốn vươn cao hơn. Nó cố sức hút thật nhiều nhựa, vươn lá lên khỏi đám bạn bè, chăm cho cái ngọn mập mạp vươn mãi lên cao. Ông cỏ may nói vọng sang, đường vươn quá cao, cháu sẽ đối mặt với nhiều sóng gió đấy. Cháu chào ông ạ. Cây hoa hăm hở nói, cháu biết, nhưng cháu sẵn sàng ông ạ. Ồ, cô bé muốn làm anh hùng đây. Ông cỏ may gật gù, cháu phải dũng cảm lắm đấy, nhưng hoa dại là đẹp ở cả thảm hoa, chứ đâu phải chỉ một bông. Trong đám cây dại đó cũng có một cây dại nhỏ bé. Nó dường như không muốn vươn lên cao, lúc nào cũng cứ thấp hơn một vài cây gần đó. Ông cỏ mày vẫn luôn quan sát rồi động viên. Mau lớn lên chú bé, hút thêm một chút nhựa đất nữa, vươn ngọn lên tí nữa cho bằng bạn bằng bè. Để làm gì hả ông? Hay vì cái trò vật lộn với sóng gió cuộc đời? Ông nhìn cháu đây này, áo cháu chưa một lần trầy xước, chỉ cần nhỏ bé như cháu sẽ không bao giờ sợ gió lay ông ạ. Đúng là một triết lý nhút nhát. Ông cỏ mày khuyên, cháu phải dũng cảm lên. Cháu có thấy cô bé kia không? Cả đám cây dại, các cháu đặt vào cô bé ấy một niềm hy vọng đấy.
1: Một sớm ngày kia, khi sơn ca cất lên tiếng hót đầu tiên, đám cây dại khẽ rùng mình. Từ những chiếc nụ tách ra những cánh trắng mỏng như lụa, cây hoa dại dũng cảm kia mới thật là kiều diễm. Nó vươn cao bông hoa đu đưa rồi nghiêng mình soi gương vào những hạt sương sớm. Ông cỏ may ngủ dậy, nhìn sang đám cỏ dại. Chà, một tấm thảm hoa diệu kỳ, rực rỡ và thơm tho. Rồi ông bất ngờ kêu to, gió đấy! Ông lo cho những bông hoa dại non nớt kia không biết tự bảo vệ mình. Thu cánh hoa lại, lá vươn cao lên mà che cho cánh hoa. Đứng sát vào nhau, lá đứa nọ che cho hoa đứa kia. Ông đọc từng lệnh, đám hoa dại xấm vào nhau sợ hãi, run rẩy, làm theo lời ông như một cái máy. Cô bé hoa dại dũng cảm lúc này trông mới thật khổ sở. Nhưng gió lại thổi theo kiểu từng cơn, làm cho cô bé hoa dại kia liên tục nghiêng ngã. Có lẽ nó gãy mất. Đừng mất tự tin cô bé ạ. Đám bạn bè vẫn vây quanh bên dưới nó, cố giữ cho cô khỏi lung lay. Ông cỏ may thò cái rễ sang quấn chặt vào rễ nó để truyền cho nó thêm sức mạnh. Rồi cơn mưa cũng qua, mặt trời lại lau khô những giọt nước mắt lã chả trên đám hoa dại. Bây giờ, chúng có vẻ già dặn hơn, rực rỡ hơn, người sáng hơn. Có cô bé nọ đi dạo và tìm thêm vài bông hoa cho bộ sưu tập hoa của mình. Cô đến bên đám hoa dại rồi reo lên, ngắt những bông hoa, ngắm nghía rồi cắm vào bình. Cô say sưa làm việc, trông cô thật hạnh phúc. Những bông hoa dại cũng thật hạnh phúc. Cô bé nuối tiếc nhìn cây hoa dũng cảm, rồi cúi xuống sờ tay vào cánh hoa. Tiếc quá, gió làm rách áo em rồi. Rồi quay đi, còn cây hoa dại nhút nhát thì cô không hề để ý.
0: Vâng thưa quý vị, một thông điệp sống ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi chuyện này. Đường đi trong cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên mỗi bước đi, ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Con người với tất cả sức sống tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với câu chuyện về món quà. Thưa quý vị, thời gian trước đây, những người thực hiện chương trình may mắn được gặp chú. Người đàn ông ấy cùng với vợ mình đã sống hết mình và sống những ngày tháng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của chú Măng, ngoài 70 tuổi, sống ở tỉnh Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng tôi gặp thì được biết, dù hai mắt của ông thì không thấy đường, nhưng ngày ngày chú vẫn đi khắp nơi để bán vé số. nuôi 6 người con khôn lớn, cuộc sống mưu sinh vất vả. Có thời điểm theo những chuyến xe đò chạy đây may đó, nhưng chú Măng vẫn luôn đau đớn một niềm riêng trong lòng. Niềm riêng ấy không phải cho bản thân chú, không phải cho máu mủ ruột rà, mà là những người không quen biết trong xã hội. Những người mà như chú nói, cứ nghe những câu chuyện về họ thì tự dưng nước mắt cứ rơi. Thế rồi đến một ngày, khi hai vợ chồng chú Măng nhờ con trai và con dâu đưa đến gặp chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì niềm riêng ấy đã bật thành lời. Khóc rồi cười, nước mắt ứa ra như là nước mắt của sự ngọt ngào.
2: Lớn lên mà 3 tuổi, mù rồi, lên mười mấy tuổi mẹ mất. Lên cái 15 tuổi rồi cha mất.
1: Dạ.
2: Đó, mình phải lo mấy đứa em. Lo mấy đứa em đã là cái kia mình tính không có vợ. Nhưng mà cô bác nó nói, cô không kiếm vợ mà này nữa, ai lo cho mày. Thôi kệ, đi vậy cái mình đi bán, đi bán cái gặp cái cô này. Giải cô này cái về bán số. Đàn ca bán cái thành phố nè. Bán thành phố, bán miền Tây, bán đủ chỗ, cái nào có đó.
3: Mình xuống thành phố là ở một thời gian khoảng 2-3 tháng rồi mình muốn về đi chỗ khác á, thì mình về lên hoặc Tây Ninh hoặc về miền Tây. Gánh lưu động vậy đó, 3-4 người đi chung vậy đó, đi một đoàn 3-4 người cho vui, ở chung cho vui vẻ vậy đó.
2: Hào đi với bà, Hào đi với cái đệ tử, đông lắm. Khai nó ca phụ mình á, nó ca hát á, ca đang bán số á. Mình đồng mình ca, nó cầm cái lo đi bán. Khi nào mình làm được có tiền, mình xuống nhờ mấy cô đi giùm, chứ giờ mình không có khả năng đi tới mấy chỗ đó.
3: Gia đình thì cũng có nguyện vọng xuống đây để trao gửi một tim, một mắt, xây cầu. Thì cô thấy như mình đỡ hơn người ta chút xíu, rồi mình có khả năng mình nhường lại phần cơm, nửa phần cơm đó, mình giúp đỡ người ta. Vì cô thương những hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy trong lòng mình giờ mình có dư chút đỉnh, mình có thể đem tới những người đó chia sẻ, nhường cơm chẻ áo nhau nhau. Điều đó cô vui nhất.
2: Mình à, mà hồi nào giờ nó nói thì cái cô mình nghe cái chương trình, mình nghe mình thấy mình làm ăn cũng bán số cũng vất vả, nhưng mà thấy mình cũng còn đỡ hơn mấy người ta còn khổ hơn mình. Tại nghe chương trình nghe cô nói trên đài đó, mấy người hay khổ quá, tại mình mong ước làm sao để mình có khả năng để mình giúp đỡ cho người ta khổ hơn mình. Hay giờ người ta khổ mình có gì mà cho anh ấy, chứ mình đừng có tiếc.
3: Không tiếc điều gì
2: mình
3: hết.
2: Có tiếc gì
3: mà bây giờ mình có ba chén cơm.
2: Giúp người ta đi được
3: mình vẫn chia được. Sớt cho người ta được.
2: Nhiều em được thì giúp ít. Cái gì người ta kẹt nó khổ nào mình giúp cái nấy. Đừng bỏ người ta.
1: Thưa quý vị, số tiền 12 triệu đồng mà vợ chồng chú Măng mang đến với Tâm Nguyệt nhờ chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt chia sẻ với những người nghèo khó là mồ hôi, là suốt những năm tháng chú Măng với đôi dép tổ ong bạc màu rong ruổi khắp mọi nẻo đường với cây đàn trên tay. Vất vả chắc chiêu là thế, nhưng rồi chú đã cho đi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì. Và như vợ chồng cô chú nói, một phần của sự chắc chiêu ấy sẽ dành giúp đỡ ai đó tìm lại ánh sáng cuộc đời, mổ mắt để thuận đường mưu sinh, mổ mắt để không mò mẫm sớm hôm, mổ mắt để được nhìn ánh sáng mặt trời thêm lần nữa. Và thưa quý vị, trong suốt chặng hành trình làm cầu nối yêu thương của Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì chính nhờ những tấm lòng như vợ chồng chú Măng mà có gần 70.000 người được mổ mắt miễn phí, ánh sáng mặt trời, câu chuyện cuộc đời, hạnh phúc tình người. Mời quý vị cùng lắng lại với câu chuyện của những cuộc đời, dẫu mỗi người là một câu chuyện nhưng cùng chung một nỗi lòng.
4: Mờ giờ mới mờ vì mắt mình không thấy xa, tới gần thấy. Tôi sợ mặn, sợ dòng gió té xong chết, tôi kiếm thay cũng gặp. Còn sức mắt mình không sao, tới già yếu mắt mình mờ đi đâu không đi được, đi phải có con cháu đi theo.
5: Nó khó khăn đúng không
4: chú? Khó khăn, cứ gắng đi đây nè cho lột mắt cho sáng chút đi.
5: Chú ơi, chú có biết là hôm nay mình đi như vậy là mình được mổ mắt miễn phí không chú?
4: Biết, chủ xe tôi có nói. Tôi nói tốn 250 lên đây là mổ có miễn phí, đâu có lấy tiền. Cháu nó thấy tôi mở mắt vậy, nó thôi cho ông 250 tiền xe đi.
5: Khi mà mắt mình còn sáng á chú, thì chú làm gì chú?
4: Dùng lưới.
5: À, tức là khi mà mắt còn sáng á, là hàng ngày là chú đi giăng lưới thả câu. À, chú, nếu như mà mắt mình mà đi mổ thì mình có tiền không chú? Nếu mình đi vô bệnh viện để mổ hoặc là mình đi cái nơi nào mà người ta phải lấy tiền người ta mới mổ được thì mình có điều kiện để mà mổ mắt không chú?
4: Tiền là không có tiền rồi.
5: Nếu như không có tiền thì mình cứ để vậy luôn.
4: Rồi, biết sao giờ, số phận mình vậy rồi, cho vậy đi. Tiền đâu. Tôi tính không đi, tôi để vậy đó, rồi con cháu nó cho tiền xe đi thôi. Tôi có tiền, tôi cũng để vậy à, có lỡ mà âm đuôi cũng được, mà không gì cũng được, để không tiền á. Anh em là tài trợ cho tiền cũng mang ơn, sao vậy? Ta có lòng người ta giúp mình rồi mà mang ơn đó.
6: Mấy bữa là đi chợ mua đồ ấy là nghe cái không biết con gì, con cô gì, con là thấy mình không thấy mình mò gì nè. Nó nói cái chị này em không thấy đàn răng bay. Nói chứ thì tao không thấy đàn, chẳng không thấy đàn mày. Nó mới nói như vậy nè, chị ơi, bây giờ là có cái hội từ thiện đó, mổ mắt đó, chị đi mổ đi. Ở đây nhiều người, 4-5 người đi mổ giờ thấy sáng lắm. Mình ước muốn là cái con mắt mình cho nó sáng suốt, cho thấy đàn. Mừng ghê lắm. Tại vì mình tiền bạc thì mình không có, mà mắt mình vậy mà bây giờ có cái đoàn từ thiện mà để làm cho mình sáng thấy đàn như vậy là mình mừng, cảm ơn nhiều. Nói cho đó, không phải là ai cũng như nấy, mà cũng tùy theo người. Là có người là người ta nhân hậu, hảo tâm. Mình thấy là cũng có người an ủi, biết còn mình cái hoàn cảnh mình như vậy mà có người an ủi quan tâm tới mình là mình rất quý trọng lắm.
5: À, lúc trước khi mà mắt mình mơ cô thì nó bất tiền như

0: nó to như vậy nè, các mình giật cái nó trượt lên, cái nó máu vô đây một cái mà làm cái sột, mà máu nó phục ra quá trần luôn. Mấy đứa cháu nó cũng là nổi đó không thấy đàn mà nó cứ mò nó cắt.
1: Khi mà mắt mình không thể đưa mình thấy khó chịu.
0: Nó khó chịu đủ chuyện hết đó cô ơi. Không phải nấu cái mà mình nấu ăn, nấu đồ á rồi thì nó không được sáng nữa đó. Là bữa hôm nó nói cho nấu ăn cho con nó đi làm. Mình nấu ăn sáng vậy, nấu ăn giữa cơm á. Mà xào á rồi là mình ướp á, là mình ướp dừa rồi. Mà nó thao sợ lạc quá, nó ăn không vừa, nó khó chịu. Để ấy miếng nước mắm mở cái chai ra rồi cái nó ục vô một cái. Trời đất ơi, nó mặn. Mấy đứa cháu nó ăn, trời ơi sao nó mặn dữ nào. Chẳng thà mình đi không nổi thì mình ngồi một chỗ mình cũng cam lòng đi. Còn cái này nó cho mình còn, nó cho khỏe thì cũng không khỏe lắm. Mà nói công việc mà nhẹ nhẹ thì mình vẫn làm được. Mà thấy mình ngồi một chỗ nó không thấy đường, thấy ngõ, nó khó chịu trong người lắm. Chứ không phải nếu mình làm biếng làm nhát gì, nó cực khổ lắm cô ơi. Mong ước là con mắt cầu xin cho con mắt cho nó sáng suốt. Nhiều khi nó cho con cái nó đi làm đồ đinh cổ đồ nó móc rồi nó đứt chỉ đứt đồ, rách quần rách áo đồ đó về, mình đâu có thấy đàn đâu nhiếp. Rồi cứ ngồi lòng mò vậy mà. Rồi cũng may lần tại vì nó có cái đường chỉ may sẵn rồi đó, mình cứ mò theo cái đường đó mà mình lủi thấy cho có thấy rõ đâu cô. Nó khổ lắm. Anh hầu mấy hôm á mà còn mắt mũi đồ chưa có cái gì á, thì con cái mà nó có gia đình rồi, nó có cháu có chắc á, thì mình ở nhà mình chăm cháu cho con cái nó đi làm phụ họa thêm đồng nữa. Mà bây giờ là con mắt không thấy đàn. Bữa hôm mà nó đi ngay xuống nó họp cho con nó, mà nó nói cho bà nậu tới giờ rồi mà con quên. Sao bà nào đút cơm dùm cháu, không thấy đàm mà đút cái miệng mà đút cái lỗ mũi. Trời đất ơi mày, nó hít vô cái thấy không nào.
1: Cười nhưng mà chạy được mắt được
0: thiệt hả chứ. Cho mình ấy thì ở ngoài vậy chứ mà trong lòng nó buồn. Buồn là nói cho mình bệnh cái này đã khổ cực rồi, hoàn cảnh đã khó khăn rồi. Mà còn con cái thì nó cũng đi làm thế là mướn cực khổ. Mà tiền bạc không có, mà bệnh này chưa hết rồi tất cái bệnh kia. Đã tốn tiền rồi mất thời gian của con cái, nó không đi làm được. Nó khổ, mình cứ nghĩ chừng đó là mình buồn thôi.
1: Chiều nay sau khi mà trở về mà sáng mắt
0: mừng vui lắm. Không có cái hạnh phúc nào mà bằng do cái đôi mắt mình cho nó hoàn thiện lại như xưa. Con cháu ở trong nhà thì nó vui vẻ ấy hơn. Mình càng mừng hơn nữa, mình có cái nụ cười nó rạng rỡ hơn.
2: Đâu có đủ tiền mà đi ra ngoài mình mổ cái chuyện là mổ con mắt cái 9-10 triệu. Không có cái này coi như mù hết trơn. Bởi có cái vụ cái chương trình này thì nói thiệt với con hết sức là hoan nghênh. Là nói về là cái con mắt mình là cái đường lâu dài thì chú có mổ gì rồi là coi như nó trở thành một người cũng như là cỡ không mấy tuổi, 20 tuổi vậy đó. Nó sáng dữ trận. Chú giật mình luôn á.
1: Đúng là sáng mắt cuộc đời mình nó thay đổi đúng không chú?
2: Thay đổi chứ. Bây giờ mình muốn làm cái đó mình đâu có thấy đường mình làm con. Phải sáng rồi mình mới làm mới được. Như giờ chú đi ghe nè. Mà giờ càng ngày chú không thấy đường lấy. Thì bây giờ là sao đây? Rồi mà nếu mà mình không thấy đường mình đi trên ghe này lặn quặn mình té nó gãy tay gãy chân nữa. Thì chú cũng là mừng một cái, nói là cái sự mừng là mừng dữ trận lắm.
1: Và mình cũng mong rằng là sẽ có rất nhiều người, nhiều tấm lòng khác nữa để có thể giúp đỡ thêm những cái người nghèo khác đúng không chú?
2: Đúng rồi. Như bây giờ như chú về đằng này á, như chú đi mổ được rồi, về đằng này chú về lên hai người. Cũng nói tình trạng vậy đó, rồi có chở bà xã bà đi theo để hỗ trợ hai người kia. Bị hai người kia là một người cũng không có chồng, rồi một người thì có chồng mà chồng chết rồi, con thì mần ra ra bà yếu bà đi không nổi, thì bà xã của chú dìu hai người đó với thấy chú mổ rồi đó, mấy bà cũng tính dữ dằn lắm mà không biết cái tạo cái điều kiện gì, cho nên là thấy chú rồi là mấy bà mới đi theo chú.
3: Ở trong vùng chỗ tôi ở có mấy cái nhà cô, rồi đi mỗi lần mà đi ra xã thì nó cũng xa, nó bất tiện đó. Thì mình mờ mình mần vậy, có nhầm khi đi té bể đầu gối hết cô. Cũng như mình thấy cái bực đất đó, rồi mình đi cái mình tránh mà cũng nó cũng bị sụp té. Nhầm khi nằm cũng buồn lắm, mình con người mà nhờ có đôi mắt, mà đôi mắt nó không thấy cũng buồn lắm. Nhưng còn buồn mình gắng ôm, mình bụng mình chịu biết làm sao giờ. Cũng như mình tuổi sao mà người ta mắt người ta sáng sủa, người ta đi mà ăn được. Còn mình thì chỉ mờ mình mần cái gì không ra cái gì hết.

0: Ông nói phải ước ao làm sao có số tiền để bà đi mổ con mắt bà cho sáng. Là vợ chồng già xuống xích với nhau mà ăn đó cô. Nhưng bây giờ đâu mắt gì chứ người ta đâu có mướn dặm lúa dặm gì đâu, mình đâu có thấy đường mà làm. Chứ không có tiền đâu mình để đi mổ mắt. Thì ước mong làm sao mà có tiền mà đi mổ đôi mắt lại cho nó sáng. Là mà lo trong gia đình rồi cô. Mừng trong trời ơi, trong tới sáng hôm sáng đêm không ngủ được. Ăn không được, ngủ không được luôn đó. Hôm thức sáng đêm luôn cô. Trong cái tới sáng đi mổ mắt.
1: Vâng thưa quý vị, bởi cái nghèo bủa vây nên nhiều ông bà cô chú trong đoạn chia sẻ vừa rồi đã từng nghĩ rằng mình chỉ còn biết phó mặc cho đôi mắt cho thời gian. Nếu có mù lòa thì cũng đành xem như số phận của người nghèo. Thế nhưng giữa cuộc đời luôn có những tấm lòng giàu yêu thương. Chính sự chia sẻ ấy đã mang ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt của họ. Và không chỉ có ánh sáng của thị lực được hồi sinh, mà trái tim của những người nghèo được chương trình hỗ trợ mổ mắt cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Niềm vui ấy cũng như những ký ức về những tháng ngày chênh vênh, tăm tối trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn khi được nhắc lại. Kể để nhớ, để hiểu rằng mình đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú Măng cùng các ông bà cô chú, có lúc ta bật cười, có lúc lại nghẹn lòng, thì sau tất cả, điều động lại vẫn là niềm vui và sự biết ơn. Người trao đi hạnh phúc vì đã có thể giúp được những mảnh đời khó khăn hơn mình. Người nhận lại, sau năm tháng tưởng chừng buông xuôi, nay được vỡ òa trong hy vọng. Chính yêu thương đã trở thành sợi dây kết nối với những con người vốn xa lạ. Để rồi từ đó, họ có thể cùng nhau mỉm cười và mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
2: Đến đây thì chương trình Nhịp đập trái tim cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai. Ban tròn

0: Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAT 2025. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BIndex 2025. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo hai nhóm. Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, bao gồm 4 đơn vị, gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80 đến dưới 90%, có 8 đơn vị, là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao nhất với kết quả là 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế, đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 thấp nhất với giá trị là 81,01%. Năm 2025 có 5 trên 7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 2 trên 7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ.
1: Báo Dân trí đưa tin, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở ngành địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu NJK 2 tuổi bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn. Đối với chính quyền các phường xã đặc khu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.
0: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cụ thể, công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi tên sách sẽ được tập huấn trong một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng số 5, 6, 7 và 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, bao gồm công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng để giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong đó, giáo viên phải tham gia tập huấn đầy đủ đối với các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia theo các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học này. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ở những năm học trước. Các cán bộ quản lý, giáo viên từng tham gia tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và có đầy đủ hồ sơ đánh giá kết quả sẽ không bắt buộc tham gia đợt bồi dưỡng lần này. để các lớp tập huấn diễn ra hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành quyết định điều động, lập danh sách cán bộ giáo viên tham gia theo từng tên sách, đồng thời tổ chức giám sát quản lý, đảm bảo các đối tượng được phân công tham gia đầy đủ hiệu quả, lưu trữ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng theo đúng hướng dẫn. Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Với các lớp tập huấn diễn ra song song, hiệu trưởng cần bố trí đầy đủ phòng học, thiết bị và phân công nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên tham gia. Để đảm bảo đủ số lượng tài khoản cho toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, mỗi đơn vị chỉ tổ chức một điểm cầu duy nhất cho mỗi tên sách, không bố trí điểm cầu riêng cho từng cá nhân cán bộ quản lý hoặc giáo viên. Giáo viên được xếp loại đạt khi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, có kế hoạch bài dạy được đánh giá đạt yêu cầu và hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hiệu trưởng không phân công giảng dạy đối với giáo viên không tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc không đạt yêu cầu đánh giá. Từ năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống trên toàn thành phố.
1: Theo báo Thanh Niên, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp nghỉ hè, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh. Trong văn bản, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh, xây dựng môi trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết. Các đơn vị cần chủ động xây dựng hoặc rà soát bổ sung kế hoạch phòng chống đuối nước của đơn vị trong năm 2026, bảo đảm rõ mục tiêu chỉ tiêu, nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục Đào tạo nếu để xảy ra tình trạng triển khai hình thức chậm trễ thiếu hiệu quả. Trước khi học sinh nghỉ hè, ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học với tổ chức đợt truyền thông cao điểm, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ mất an toàn tại ao hồ, sông, kênh rạch, hồ bơi, công trình chứa nước, khu vực ngập nước, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên đường đi học, tại nơi cư trú và nơi vui chơi.
0: Trung tâm khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện để người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Đồng bằng Sông Cửu Long, không gian trên bến dưới thuyền không chỉ mua bán nông sản, còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa nông sản đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch. Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần lễ lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến từ trái cây, bánh dân gian, món ăn truyền thống các vùng miền, không gian văn hóa với nhiều trải nghiệm như gói và nấu bánh ú, đường sách, triển lãm ảnh, trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng.
1: Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Astra Astronautica, các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành lang di chuyển mới tới sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần trái đất. Phát hiện này mở ra khả năng rút ngắn đáng kể thời gian bay liên hành tinh trong tương lai và tạo thêm cơ sở cho các kế hoạch đưa con người lên hành tinh đỏ trong những thập niên tới. Trong điều kiện hiện nay, hành trình từ trái đất tới sao Hỏa thường kéo dài từ 7 đến 10 tháng, ngay cả khi sử dụng các tàu vũ trụ nhanh nhất. Trong điều kiện thuận lợi nhất, một sứ mệnh khứ hồi của người lái giữa trái đất và sao Hỏa hiện vẫn có thể kéo dài gần 3 năm, do phi hành đoàn phải chờ thời điểm thích hợp để quay trở lại trái đất. Nhưng trong tương lai, thời gian bay có thể giảm đáng kể với việc biến tiểu hành tinh gần trái đất mang tên 2001CA21, thiên thể có đường bay cắt qua quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa làm nơi chuyển tiếp. Theo nghiên cứu, năm 2031, có thể xuất hiện hai tuyến bay khứ hồi dưới một năm giữa trái đất và sao Hỏa. Trong đó, tuyến bay nhanh nhất có tổng thời gian hành trình khoảng 153 ngày, trong khi phương án khả thi thứ hai kéo dài khoảng 226 ngày. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn so với các sứ mệnh hiện nay, vốn mất nhiều tháng chỉ để thực hiện hành trình một chiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phát hiện mới chủ yếu mang tính lý thuyết và còn nhiều thách thức kỹ thuật cần vượt qua như tốc độ tên lửa, hệ thống hạ cánh. Các chuyên gia nhận định việc rút ngắn thời gian bay tới sao Hỏa sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các sứ mệnh có người lái. Hành trình ngắn hơn thì không chỉ giúp giảm lượng nhiên liệu cần thiết mà còn hạn chế tác động của bức xạ vũ trụ và tình trạng suy giảm sức khỏe do môi trường không trọng lực kéo dài đối với phi hành gia. Dù còn ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, phát triển về đường tắt tới sao Hỏa đang cho thấy tiềm năng lớn của việc khai thác dữ liệu quỹ đạo tiểu hành tinh trong ngành hàng không vũ trụ hiện đại. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm nay. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Nằm trong khu dân cư đông đúc, đường sách Thủ Đức đang diễn ra không gian trưng bày và giới thiệu các tác phẩm với chủ đề Bác Hồ một tình yêu bao la, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, bạn đọc và người dân đến tham quan tìm hiểu. Giữa không gian nhẹ nhàng của đường sách, những tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều người. Không chỉ để đọc, để tìm hiểu, nơi đây còn gợi mở những ký ức, sự kính yêu và niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ban tổ chức cho biết 8 tủ sách chuyên đề được tuyển chọn và trưng bày với nhiều đầu sách giá trị, hình ảnh tư liệu cùng các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đa dạng góc nhìn và chủ đề, như Hồ Chí Minh, sự hình thành một nhân cách lớn, Bác Hồ của chúng em, đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh chân dung và di sản, hành trình vạn dặm, theo chân Bác. Mỗi trang sách đều tái hiện cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng và tư tưởng của Bác, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần học tập, lối sống giản dị và tình yêu dành cho quê hương đất nước đến với thế hệ hôm nay. Bày tỏ quan điểm về hoạt động ý nghĩa này cũng như tầm quan trọng của việc bồi đắp đạo đức, lý tưởng cách mạng cho giới trẻ, thầy giáo Dương Trọng Phúc nói:
2: quan tâm tới việc là đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng về đạo đức, bồi dưỡng về nhận thức, về lý tưởng chính trị dành cho thanh niên, bởi vì chỉ có đạo đức, chỉ có lý tưởng chính trị thì mới giúp cho thanh niên có thể ý thức được về trách nhiệm, về vai trò của mình. Dĩ nhiên trong câu chuyện là đức và tài vẫn là hai vấn đề để song song với nhau trong một con người. Tuy nhiên thì với quá trình phát triển của thanh niên trong giai đoạn hiện nay thì đạo đức vẫn là gốc.
1: Đặc biệt trong không khí những ngày tháng năm lịch sử, không gian trưng bày càng trở nên ý nghĩa hơn khi trở thành nơi để người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuộc đời và di sản của người thông qua sách, hình ảnh cũng như các tư liệu trực quan. Chị Lê Thị Thúy Phân cảm nhận:
3: so với thời đại của tôi thì tôi thấy rằng là các em đã có cái nhận thức tốt hơn. Điều đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy là cái công tác giáo dục của chúng ta đã có ý nghĩa, góp phần để mà thay đổi được cái cuộc sống của các em được tốt hơn và được lành mạnh hơn. Thực tế thì việc giáo dục và tuyên truyền phải ở góc độ là phù hợp, gần gũi và dễ hiểu, giúp các em nhanh hiểu được vấn đề và nhớ được vấn đề lâu hơn, góp phần xây dựng cái cộng đồng nó được tốt đẹp hơn.
1: Ủng hộ việc xây dựng những không gian văn hóa có tính chất khơi gợi tinh thần học tập, cầu tiến, tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội AI phát triển mạnh mẽ, rất dễ trở thành cám dỗ đối với trẻ, diễn giả thạc sĩ Trịnh Xuân Khanh chia sẻ.
4: Mạng xã hội TikTok, YouTube, đó là một trong cái mà thực sự là cái điều đáng báo động cho ngày nay. Nếu mình không có được một cái phương cách hướng dẫn và dẫn dắt các em á, thì nó sẽ lạc vào cái thế giới của ảo tưởng, của những cái thông tin giả, thông tin ảo trên mạng dẫn dắt và xỏ mũi tụi nhỏ mà nó không biết. Cho nên cái chương trình làm nó sẽ thực sự là đánh thức được cái suy nghĩ bên trong của tụi nhỏ. Nhưng mà trước khi đánh thức điều đó, con phải tự nhìn ra được vấn đề hiện nay, chứ không phải mới áp đặt từ nhỏ là nên làm cái này, nên làm cái kia. Mình sẽ giải thích cặn kẽ để nó hiểu nguồn gốc vấn đề như thế nào. Ví dụ như là để giải quyết vấn đề là bây giờ không phải chỉ có mạng xã hội, mình có luôn cả cái trí tuệ nhân tạo. Cái đáng sợ nhất là trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó trả lời nhanh hầu hết tất cả những cái thắc mắc của tụi nhỏ. Chỉ cần lên gõ vài câu lệnh là lập tức nó có thông tin tới liền. AI nó rất giỏi xử lý cái dữ liệu. Nhưng mà để có những phát kiến mang tính đột phá hoặc sự tĩnh lặng trong tâm hồn á, thì chúng ta cần cái khả năng đọc sâu mà chỉ sách giấy hoặc những văn bản dài mới mang lại được, giúp cho mình có cái chiều sâu mà AI không có thể thay thế được. Đó mới là điều xác định được giá trị của một con người.
0: Thưa quý vị, dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, truyền thống dân tộc sẽ ngày càng được bồi đắp qua các thế hệ.
5: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
6: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
5: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
6: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
5: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
6: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
5: Ừ.
6: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
5: Rồi rồi, em thấy rồi.
6: Rồi, bấm tải về là xong.
5: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
6: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
7: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Thưa quý vị, luật quản lý thuế năm 2025, luật số 108 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026. Theo đó, 10 hành vi bị xác định là trốn thuế, gồm 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn trong trường hợp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của luật này, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn.
0: 2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.
1: 3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.
0: 4. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số thuế phải nộp, hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn hoặc không phải nộp.
1: 5. Sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
0: 6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.
1: 7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
0: 8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
1: 9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
0: 10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế. Cơ quan thuế lưu ý, người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
8: Biến chuyển xã hội hiện nay có nhiều những quy định pháp luật mới về việc đăng ký khai báo thuế, rồi đăng ký kinh doanh cho đến việc hàng gian, hàng giả, truy xuất nguồn gốc. Thì nhiều những cái vấn đề đó nó tạo ra cái thực trạng như hiện nay là có nhiều tiểu thương đóng cửa, là họ dừng cái việc kinh doanh của họ lại, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này thì có thể là có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là chuyển từ các hộ đăng ký kinh doanh khai báo thuế khoán sang khai báo thuế theo doanh thu. Có nghĩa là bán bao nhiêu thì chịu thuế bấy nhiêu. Còn thuế khoán trước đây là khoán một hạn mức cố định. Như vậy đó, theo doanh thu thì có nghĩa là nó sẽ sát với cái hoạt động kinh doanh của từng cái hộ đăng ký kinh doanh và từng tiểu thương. Và như vậy thì hiện nay cơ quan thuế cũng xác định là họ dùng các máy móc và phải bỏ ra khoản chi phí nhất định để mà có tất cả những máy móc đó và kết nối với cơ quan thuế thì mới thực hiện được. Đó cũng là một cái khó khăn cho những tiểu thương nhỏ và rất nhỏ đó. Thì họ phải chi phí nhiều cho nên họ tạm dừng cái việc đấy, họ chưa dám làm. Nhưng mà tôi nghĩ có một vấn đề lớn hơn, đó là có nhiều tiểu thương khoảng mức nhỏ như hoặc là vừa phải đó, thì họ đang cái nguồn gốc hàng hóa trước đây của họ đó, nó không rõ ràng mà chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cửa hàng của họ. Cho nên từ đó đó, bây giờ khi các cơ quan chức năng họ kiểm tra thì không, cái hàng hóa đó không có xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, thì nó sẽ phát sinh chuyện là hàng giả hoặc là hàng gian, thì nó sẽ gây ra những cái việc truy xuất trách nhiệm. Cho nên theo tôi nghĩ, với những cái tình trạng đã là hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Kể cả đất nước ta đang có cái chuyển biến lớn về các cái chính sách thì cũng phải có cái thời hạn và có thời gian để cho các đơn vị đó họ thực hiện những cái cho người dân nó phù hợp. Cho nên vẫn có thời gian đó. Thế bây giờ theo quy định thì vẫn có thời gian để hợp thức hóa tất cả những cái số hàng đấy, chứ không đột ngột đến mức là ngày hôm nay quy định cũ và ngày mai thành quy định mới là họ sẽ tiến hành xử phạt liền. Cho nên người dân cũng nên cân đối và theo dõi các cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động như buôn bán kinh doanh bình thường.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn Tròn Đô Thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Tiến Thành, Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dành cho 100% học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của trường mình để tổ chức thi thử phù hợp, hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Sở lưu ý không dùng kết quả thi thử để xếp loại hay xử lý kỷ luật học sinh, không tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay 14 tháng 5, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua

0: 3 nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hòa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng. Tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 cho đến 55%. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau khoảng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu, được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa từng chính trị hóa kinh tế hay các thỏa thuận hiện có với Nhật Bản, thể hiện lập trường không phản đối nếu Nhật Bản muốn nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là tuyên bố đầu tiên của quan chức Nga về việc Nhật Bản mua dầu của Nga, bỏ qua lệnh cấm vận được nhiều nước phương Tây đưa ra. Thưa quý vị, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 năm nay, Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với hơn 3.600 người nước ngoài đến từ 34 quốc gia vì vi phạm luật di trú và tham gia vào các hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến. Việc trục xuất được thực hiện theo chính sách thực thi pháp luật nghiêm khắc của Thủ tướng Campuchia Hun Manet như một phần trong nỗ lực liên tục do Bộ Nội vụ nước này dẫn đầu, các nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin.
1: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, tình yêu tạo ra sức mạnh kỳ diệu, có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các cuộc đời yếu đuối. Đó là thông điệp từ mỗi chuyện mà Quốc Thái và Kim Anh sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi trưa nắng gắt, trong lúc đợi chồng sau buổi họp ở công ty, người phụ nữ giết thời gian bằng cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ, chị thong thả đi dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh họa nổi tiếng đang treo trên vách. Chợt chị để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng phía trước. Họ quả là một cặp khác người. Trong khi người chồng đứng lặng yên trước bức tranh thì người vợ cứ nói liên hồi những điều gì đó. Có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ bỏ đi chỗ khác. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa chị lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh toán tiền tại quầy. Trước lúc ra về, người chồng lấy từ trong túi xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dò đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó biết người đàn ông ấy bị mù.
1: Anh ta thật nhiều nghị lực. Cô gái bán hàng bắt chuyện với chị khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của chị lúc nhìn hai vợ chồng kia đi khuất. Ít có ai kiên trì và mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó công việc của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ. Ở đây ai cũng biết và yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấp đi đôi mắt của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hứa với vợ của mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có triển lãm mới. Đến đây để xem tranh sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Đúng là không nhìn được, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu tả tỉ mỉ của vợ mình. Vâng thưa quý vị, cuộc sống không thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết với họ không làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn trong ánh mắt tưởng như vô định của người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập tràn nắng và hoa, thế giới lấp lánh thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

0: quý vị thính giả thân mến, con người với tất cả có sức tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên trên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình để rồi sẽ nở thành những chùm hoa thật đẹp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta chiêm nghiệm được giá trị cuộc sống ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên hồ nước có một đám cây dại. Sáng sớm, khi nghe sơn ca hót tiếng hót đầu tiên, những lá bé nhỏ xòe xa, đẫm sương vương mình trong gió. Đám cây sắp ra hoa. Trong đám cây ấy, có một cây dường như muốn vươn cao hơn. Nó cố sức hút thật nhiều nhựa, vươn lá lên khỏi đám bạn bè, chăm cho cái ngọn mập mạp vươn mãi lên cao. Ông cỏ may nói vọng sang, đường vươn quá cao, cháu sẽ đối mặt với nhiều sóng gió đấy.
1: Cháu chào ông ạ.
0: Cây hoa hăm hở nói,
1: cháu biết, nhưng cháu sẵn sàng ông ạ.
0: Ồ, cô bé muốn làm anh hùng đây. Ông cỏ may gật gù,
1: cháu phải dũng cảm lắm đấy. Nhưng hoa dại là đẹp ở cả thảm hoa, chứ đâu phải chỉ một bông.
0: Trong đám cây dại đó cũng có một cây dại nhỏ bé. Nó dường như không muốn vươn lên cao, lúc nào cũng cứ thấp hơn một vài cây gần đó. Ông cỏ mây vẫn luôn quan sát rồi động viên.
1: Mau lớn lên chú bé, hút thêm một chút nhựa đất nữa, vươn ngọn lên tí nữa cho bằng bạn bằng bè.
0: Để làm gì hả ông? Hay vì cái trò vật lộn với sóng gió cuộc đời?
1: Ông nhìn cháu đây này, áo cháu chưa một lần trầy xước, chỉ cần nhỏ bé như cháu sẽ không bao giờ sợ gió lay ông ạ.
0: Đúng là một triết lý nhút nhát. Ông cỏ mây khuyên,
1: cháu phải dũng cảm lên. Cháu có thấy cô bé kia không? Cả đám cây dại, các cháu đặt vào cô bé ấy một niềm hy vọng đấy.
2: Một sớm ngày kia, khi sơn ca cất lên tiếng hót đầu tiên, đám cây dại khẽ rùng mình. Từ những chiếc nụ tách ra những cánh trắng mỏng như lụa, cây hoa dại dũng cảm kia mới thật là kiều diễm. Nó vươn cao bông hoa đu đưa rồi nghiêng mình soi gương vào những hạt sương sớm. Ông cỏ may ngủ dậy, nhìn sang đám cỏ dại. Chà, một tấm thảm hoa diệu kỳ, rực rỡ và thơm tho. Rồi ông bất ngờ kêu to, gió đấy! Ông lo cho những bông hoa dại non nớt kia không biết tự bảo vệ mình. Thu cánh hoa lại, lá vươn cao lên mà che cho cánh hoa. Đứng sát vào nhau, lá đứa nọ che cho hoa đứa kia. Ông đọc từng lệnh, đám hoa dại xấm vào nhau sợ hãi, run rẩy, làm theo lời ông như một cái máy. Cô bé hoa dại dũng cảm lúc này trông mới thật khổ sở. Nhưng gió lại thổi theo kiểu từng cơn, làm cho cô bé hoa dại kia liên tục nghiêng ngã. Có lẽ nó gãy mất. Đừng mất tự tin cô bé ạ. Đám bạn bè vẫn vây quanh bên dưới nó, cố giữ cho cô khỏi lung lay. Ông cỏ may thò cái rễ sang quấn chặt vào rễ nó để truyền cho nó thêm sức mạnh. Rồi cơn mưa cũng qua, mặt trời lại lau khô những giọt nước mắt lã chả trên đám hoa dại. Bây giờ, chúng có vẻ già dặn hơn, rực rỡ hơn, người sáng hơn. Có cô bé nọ đi dạo và tìm thêm vài bông hoa cho bộ sưu tập hoa của mình. Cô đến bên đám hoa dại rồi reo lên, ngắt những bông hoa, ngắm nghía rồi cắm vào bình. Cô say sưa làm việc, trông cô thật hạnh phúc. Những bông hoa dại cũng thật hạnh phúc. Cô bé nuối tiếc nhìn cây hoa dũng cảm, rồi cúi xuống sờ tay vào cánh hoa. Tiếc quá, gió làm rách áo em rồi. Rồi quay đi. Còn cây hoa dại nhút nhát thì cô không hề để ý.
0: Vâng thưa quý vị, một thông điệp sống ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi chuyện này. Đường đi trong cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên mỗi bước đi, ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Con người với tất cả sức sống tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với câu chuyện về món quà. Thưa quý vị, thời gian trước đây, những người thực hiện chương trình may mắn được gặp chú. Người đàn ông ấy cùng với vợ mình đã sống hết mình và sống những ngày tháng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của chú Măng, ngoài 70 tuổi, sống ở tỉnh Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng tôi gặp thì được biết, dù hai mắt của ông thì không thấy đường, nhưng ngày ngày chú vẫn đi khắp nơi để bán vé số, nuôi 6 người con khôn lớn, cuộc sống mưu sinh vất vả,
1: Có thời điểm theo những chuyến xe đò chạy đây may đó, nhưng chú Măng vẫn luôn đau đớn một niềm riêng trong lòng. Niềm riêng ấy không phải cho bản thân chú, không phải cho máu mủ ruột rà, mà là những người không quen biết trong xã hội. Những người mà như chú nói, cứ nghe những câu chuyện về họ thì tự dưng nước mắt cứ rơi. Thế rồi đến một ngày, khi hai vợ chồng chú Măng nhờ con trai và con dâu đưa đến gặp chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì niềm riêng ấy đã bật thành lời. Khóc rồi cười, nước mắt ứa ra như là nước mắt của sự ngọt ngào.
3: Lớn lên mà 3 tuổi, mù lên mười mấy tuổi mẹ mất. Gần lên cái 15 tuổi rồi cha mất.
2: Dạ.
3: Đó, mình phải lo mấy đứa em. Lo mấy em đã là cái kia mình tính không có vợ. Nhưng mà cô bác nó nói, cô không kiếm vợ mà nữa, ai lo cho mày. Thôi kệ, đi vậy cái mình đi bán, đi bán cái gặp cái cô này. Ở cô này cái về bán số. Đàn ca bán thành phố nè. Bán thành phố, bán miền Tây, bán đủ chỗ, thế nào có đó.
4: Mình xuống thành phố là ở một thời gian khoảng 2-3 tháng rồi mình muốn về đi chỗ khác thì mình về lên hoặc Tây Ninh hoặc về miền Tây, gánh lưu động vậy đó. 3-4 người đi chung vậy đó, đi một đoàn 3-4 người cho vui, ở chung cho vui vẻ vậy đó.
3: Hào đi với bà, Hào đi với đệ tử, đông lắm. Khai nó ca phụ mình á, nó ca hát á, ca đang bán số á. Mình đầu mình ca, nó cầm cái lo đi bán. Khi nào mình làm được có tiền, mình xuống nhờ mấy cô đi giùm, chứ giờ mình không có khả năng đi tới mấy chỗ đó.
4: Gia đình thì cũng có nguyện vọng xuống đây để trao gửi một tim, một mắt, xây cầu. Thì cô thấy như mình đỡ hơn người ta chút xíu, rồi mình có khả năng mình nhường lại phần cơm, nửa phần cơm đó, mình giúp đỡ người ta. Vì cô thương những hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy trong lòng mình giờ mình có dư chút đỉnh, mình có thể đem tới những người đó chia sẻ, nhường cơm trẻ áo nhau nhau. Điều đó câu vui nhất.
3: Mình

0: À, nào giờ nó thì cái cô mình nghe cái chương trình mình nghe mình thấy mình làm ăn cũng bán chốt cũng vất vả, nhưng mà thấy mình cũng còn đỡ hơn mấy người ta còn khổ hơn mình. Tại nghe chương trình nghe cô nói trên đài đó, mấy người thấy khổ quá, tại mình mong ước làm sao để mình có khả năng để mình giúp đỡ cho người ta khổ hơn mình. Bây giờ người ta khổ mình có gì mà cho anh ấy, cho mình đừng có tiếc.
1: Không tiếc điều gì
0: Mình đừng có
1: hết,
0: tiếc gì
1: nhưng
0: nữa,
1: mà bây giờ
0: mình
1: mình
0: có
1: có
0: khả
1: ba
0: năng
1: chén
0: mình giúp giúp
1: cơm,
0: người ta được
1: mình
0: nhiều,
1: vẫn
0: nhiều không
1: chia
0: được.
1: sớt cho người ta được
0: Vô
1: một chén
0: nhiều không được thì
1: cơm.
0: giúp ít. Cái
1: Đúng
0: gì
1: rồi.
0: người ta kẹt nó khổ nào mình giúp cái nấy, thì đừng bỏ người ta.
1: Thưa quý vị, số tiền 12 triệu đồng mà vợ chồng chú Mang mang đến với Tâm Nguyện nhờ chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt chia sẻ với những người nghèo khó là mồ hôi, là suốt những năm tháng chú Măng với đôi dép tổ ong bạc màu rong ruổi khắp mọi nẻo đường với cây đàn trên tay. Vất vả chắc chiu là thế, nhưng rồi chú đã cho đi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì. Và như vợ chồng cô chú nói, một phần của sự chắc chiu ấy sẽ dành giúp đỡ ai đó tìm lại ánh sáng cuộc đời, mổ mắt để thuận đường mưu sinh, mổ mắt để không mò mẫm sớm hôm, mổ mắt để được nhìn ánh sáng mặt trời thêm lần nữa. Và thưa quý vị, trong suốt chặng hành trình làm cầu nối yêu thương của Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì chính nhờ những tấm lòng như vợ chồng chú Măng mà có gần 70.000 người được mổ mắt miễn phí, ánh sáng mặt trời, câu chuyện cuộc đời, hạnh phúc tình người. Mời quý vị cùng lắng lại với câu chuyện của những cuộc đời, dẫu mỗi người là một câu chuyện nhưng cùng chung một nỗi lòng.
2: Mà giờ mới mờ mờ bị mắt mình nó không thấy xa, thế là gần thấy tôi sợ mạng, sợ giông gió té xong chết, tôi kiếm thay không gặp. Còn sức mắt mình không sao, tới già yếu rồi mắt mình mờ mờ, đi đâu không đi được, đi phải có con cháu đi theo.
1: Nó khó khăn đúng không chú?
2: Ừ, khó khăn, cứ gắng đi đây nè, cho lột mắt cho sáng chút đi.
1: Ừ, chú ơi, chú có biết là hôm nay mình đi như vậy là mình được mổ mắt miễn phí không chú?
2: Biết chủ xe tôi có nói, tôi nói tốn có 250 lên đây là mẫu có thù miễn phí, đâu có lấy tiền. Cháu nó thấy tôi mở mắt vậy, nó thôi cho ông 250 tiền xe
1: Khi mà mắt mình còn sáng á chú, thì chú làm gì chú?
2: đi. Dân dân lưới.
1: À, tức là khi mà mắt còn sáng á, là hàng ngày là chú đi giăng lưới thả câu. À, chú nếu như mà mắt mình mà đi mổ thì mình có tiền không chú? Nếu mình đi vô bệnh viện để mổ hoặc là mình đi đi cái nơi nào mà người ta phải lấy tiền người ta mới mổ được thì mình có điều kiện để mà mổ mắt không chú?
2: Tiền là không có tiền rồi,
1: Nếu như không có tiền thì mình cứ để vậy luôn
2: à,
1: sao?
2: đấy, biết sao giờ số phận mình vậy giờ, cho vậy đi, tiền đâu tôi tính không đi, tôi để vậy đó, con cháu cháu nó cho tiền xe đi đây. Tôi có tiền tôi cũng để vậy à, tôi có lỡ mà đuôi cũng được mà không gì cũng được, vì không tiền á, anh em là tài trợ cho tiền cũng mang ơn sao giờ, tôi có lòng người ta giúp mình rồi mà mang ơn đó.
3: Mấy bữa là đi chợ mua đồ ấy, là nghe cái không biết con gì con cô gì con là ra thấy mình không thấy mình mò gì nè, nó nói e cái chị này e không thấy đàn răng bay, nói chứ thì tao không thấy đàn là chẳng không thấy đạo mày, nó mới nói như vậy nè chị ơi, bây giờ là có cái hội từ thiện ở mổ mắt đó, chị đi mổ đi, ở đây nhiều người 4-5 người đi mổ giờ thấy sáng lắm. Mình ước muốn là cái con mắt mình cho nó sáng suốt cho tới đàn. Mừng ghê lắm. Tại vì mình tiền bạc thì mình không có, mà mắt mình vậy mà bây giờ có cái đoàn từ thiện mà để làm cho mình sáng thấy đàn như vậy là mình mừng, cảm ơn nhiều. Nói cho đó không phải là ai cũng như nấy, mà cũng tùy theo người, là có người là người ta nhân hậu, hảo tâm. Mình thấy là cũng có người an ủi, biết còn mình cái hoàn cảnh mình như vậy mà có người an ủi quan tâm tới mình là mình rất quý trọng lắm.
1: À, lúc trước khi mà mắt mình mơ cô thì nó bất tiện như thế nào? Cô làm lùng nó khó khăn ra sao cô ha?
3: Này này cái tay mới đứt hồi bữa hôm mình.
1: Yeah.
3: Đó, thấy cỏ nó lên xanh quanh ba cái cây chỗ chà nó lên xanh quanh cái rồi lấy cái liềm cắt chưa hơn nữa là nó rậm rạp là sợ rắn. Mình ở gần rừng gần núi là sợ rắn nên lấy cái liềm đi dọn dọn xong rồi còn có một cái cây hai một lùm nó to như vậy nè, các

0: giật cái nó trợt lên, cái nó máu vô đây một cái mà làm cái sột, mà máu nó phục ra quá trời luôn. Mấy đứa cháu nó cũng là nỗi đó không thấy đàn mà nó cứ mò nó cắt.
1: Khi mà mắt mình không thể đương, mình thấy khó chịu.
0: Nó khó chịu đủ chuyện hết đó cô ơi. Không phải nấu cái mà mình nấu ăn, nấu đồ.

0: Trời ơi sao nổi mặn dữ nào.
1: Chẳng thà mình đi không nổi thì mình ngồi một chỗ mình cũng cam lòng đi. Còn cái này nói cho mình còn, nói cho khỏe thì cũng không khỏe lắm, mà nói cho công việc mà nhẹ nhẹ thì mình vẫn làm được. Mà thấy mình ngồi một chỗ nó không thấy đường thấy ngõ, nó khó chịu trong người lắm. Chứ không phải nếu mình làm biếng làm nhát gì, nó cực khổ lắm cô ơi. Mong ước là con mắt cầu xin cho con mắt cho nó sáng suốt. Nhiều khi nó cho con cái nó đi làm rồi đinh cổ đồ nó móc rồi nó đứt chỉ đứt đồ, rách quần rách áo đồ đó về mình đâu có thấy đàn đâu nhiếp. Rồi cứ ngồi lòng mò vậy mà. Rồi cũng may lần tại vì nó có cái đường chỉ may sẵn rồi đó, mình cứ mò theo cái đường đó mà mình lủi thấy cho có thấy rõ đâu cô, nó khổ lắm. Anh hầu mấy hôm mà còn mắt mũi đồ chưa có cái gì á, thì con cái mà nó có gia đình rồi, nó có cháu có chắc á, thì mình ở nhà mình chăm cháu cho con cái nó đi làm phụ họa thêm đồng nữa. Mà bây giờ là con mắt không thấy đàn, bữa hôm mà nó đi ngay xuống nó họp cho con nó mà nó nói cho bà nậu tới giờ rồi mà con quên. Ê sao bà nậu đút cơm giùm cháu không thấy đàn mà đút cái miệng mà đút cái lỗ mũi. Trời đất ơi mày, nó hít vô cái thấy không nào.
2: Cười nhưng mà chạy được mắt được
1: thiệt chứ. Cho mình ấy thì ở ngoài vậy chứ mà trong lòng nó buồn. Buồn là nói cho mình bệnh cái này đã khổ cực rồi, hoàn cảnh đã khó khăn rồi. Mà còn con cái thì nó cũng đi làm thuê là mướn cực khổ. Mà tiền bạc không có mà bệnh này chưa hết rồi tất cái bệnh kia. Đã tốn tiền rồi mất thời gian của con cái nó không đi làm được. Nó khổ, mình cứ nghĩ chừng đó là mình buồn thôi.
2: Chiều nay sau khi mà trở về mà sáng mắt
1: mừng vui lắm, không có cái hạnh phúc nào mà bằng do cái đôi mắt mình cho nó hoàn thiện lại như xưa. Người con cháu ở trong nhà thì nó vui vẻ ấy hơn, mình càng mừng hơn nữa, mình có cái nụ cười nó rạng rỡ hơn.
3: Đâu có đủ tiền mà đi ra ngoài mình mổ cái chuyện là mổ con mắt cái 9-10 triệu, không có cái này coi như mù hết rồi. Bởi có cái vụ cái chương trình này thì nói thiệt với con hết sức là hoan nghênh, là nói về là cái con mắt mình là cái đường lâu dài thì chú có mổ vừa rồi là coi như nó trở thành một người cũng như là cỡ không mấy tuổi, 20 tuổi vậy đó, nó sáng dữ trận, chú giật mình luôn á.
2: Đúng là sáng mắt cuộc đời mình nó thay đổi đúng không chú?
3: Thay đổi chứ, bây giờ mình muốn làm cái đó mình đâu có thấy đường mình làm con, phải sáng rồi mình mới làm mới được. Như giờ chú đi ghe nè, mà giờ càng ngày chú không thấy đường lái. Thì bây giờ là sao đây? Rồi mà nếu mà mình không thấy đường, mình đi trên ghe này lặng quặng mình té, nó gãy tay, gãy chân nữa. Thì chú cũng là mừng một cái, nói là cái sự mừng là mừng dữ trận.
2: Và mình cũng mong rằng là sẽ có rất nhiều người, nhiều tấm lòng khác nữa để có thể giúp đỡ thêm những cái người nghèo khác đúng không chú?
3: Đúng, đúng rồi. Như bây giờ như chú về đằng này, như chú đi mổ được rồi, về đằng này chú về lên 2 người. Cũng nói tình trạng vậy đó, rồi có chở bà giả bà đi theo để hỗ trợ 2 người kia. Bị 2 người kia là một người cũng không có chồng, rồi một người thì có chồng mà chồng chết rồi, con thì mần ra ra bà yếu bà đi không nổi, thì bà xã của chú dìu hai người đó với thấy chú mổ rồi đó, mấy bà cũng tính dữ dằn lắm mà không biết cái tạo cái điều kiện gì, cho nên là thấy chú rồi là mấy bà mới đi theo chú.
4: Ở trong vùng chỗ tôi ở có mấy cái nhà cô, rồi đi mỗi lần mà đi ra xã thì nó cũng xa, nó cũng bất tiện đó. Thì mình mờ dễ có nhầm khi đi té bể đầu gối hết cô. Cũng như mình thấy cái bực đất đó, rồi mình đi cái mình tránh mà cũng nó cũng bị sụp té. Nhầm khi nằm cũng buồn lắm, mình con người mà nhờ có đôi mắt, mà đôi mắt nó không thấy cũng buồn lắm. Nhưng mà buồn mình gắng ôm mình bụng mình chịu chứ biết làm sao giờ. Cũng như mình tuổi sao mà người ta mắt người ta sáng sủa người ta đi mà ăn được. Còn mình thì chỉ mờ mình mần cái gì không ra cái gì hết. Ông nói phải ước ao làm sao không có số tiền để bà đi mổ con mắt bà cho sáng. Là vợ chồng già xuống xích với nhau mà ăn đó cô. Ở nhưng bây giờ đâu mắt gì chứ người ta đâu có mướn dặm lúa dặm gì đâu. Mình đâu có thấy đường mà làm. Chứ không có tiền đâu mình để đi mổ mắt. Thì ước mong làm sao mà có tiền mà đi mổ đôi mắt lại cho nó sáng. Là mà lo trong gia đình rồi cô. Mừng trong trời ơi, trong cái sáng hôm sáng đêm không ngủ được, ăn không được, ngủ không được luôn đó. Hôm thức sáng đêm luôn cô, trong cái sáng đi mổ mắt.
5: Vâng thưa quý vị, bởi cái nghèo bủa vây nên nhiều ông bà cô chú trong đoạn chia sẻ vừa rồi đã từng nghĩ rằng mình chỉ còn biết phó mặc cho đôi mắt cho thời gian. Nếu

0: mù lòa thì cũng đành xem như số phận của người nghèo. Thế nhưng giữa cuộc đời luôn có những tấm lòng giàu yêu thương. Chính sự chia sẻ ấy đã mang ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt của họ. Và không chỉ có ánh sáng của thị lực được hồi sinh, mà trái tim của những người nghèo được chương trình hỗ trợ mổ mắt cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Niềm vui ấy cũng như những ký ức về những tháng ngày chênh vênh, tăm tối trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn khi được nhắc lại. Kể để nhớ, để hiểu rằng mình đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú Măng cùng các ông bà cô chú, có lúc ta bật cười, có lúc lại nghẹn lòng, thì sau tất cả, điều động lại vẫn là niềm vui và sự biết ơn. Người trao đi hạnh phúc vì đã có thể giúp được những mảnh đời khó khăn hơn mình. Người nhận lại, sau năm tháng tưởng chừng buông xuôi, nay được vỡ òa trong hy vọng. Chính yêu thương đã trở thành sợi dây kết nối với những con người vốn xa lạ, để rồi từ đó họ có thể cùng nhau mỉm cười và mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
1: Đến đây thì chương trình Nhịp đập trái tim cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
3: Trao gửi niềm tin.
4: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tiếp mục Niềm tin quanh ta.

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác, để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
3: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, thì mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói thì tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như này là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Nhưng tôi bảo thôi thì cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu thôi, hết thông mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
0: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
4: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau.

0: Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch. Vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa. Người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm máu ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
1: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi, giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước, mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

0: Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế, nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây, các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh ra hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
1: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
2: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó

0: cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày phản hóa độc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, người ta gọi là phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn, và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
1: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

Đến lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tinh học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp, phát chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tinh học ứng dụng công nghệ thông tin của các hội đồng thi từ ngày 10 tháng 5 trở về trước. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam vào tháng 2 năm 2020. Trước khi được tổ chức cuộc thi này, trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1, B2 theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, Đại học Đà Nẵng vừa đề xuất thành phố cho phép tiếp nhận một trong ba cơ sở y tế công lập để xây dựng bệnh viện thực hành, trong đó ưu tiên trung tâm y tế khu vực Hải Châu. Đây được xem là mảnh ghép còn thiếu để phát triển trường y dược Đại học Đà Nẵng thành trường đại học thành viên độc lập và hình thành mô hình bệnh viện đại học tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, hôm nay 14 tháng 5, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, đơn vị đề xuất được tiếp nhận một cơ sở y tế của thành phố để thành lập bệnh viện thực hành, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh. Theo ông Vũ, việc hình thành bệnh viện thực hành là điều kiện cần để phát triển trường y dược Đại học Đà Nẵng thành trường đại học y dược, trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 với quy mô cấp quốc gia. Theo kế hoạch này, thì Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang, cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng sẽ kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8. Đây là sự kiện có sự tham gia của nhiều bộ ngành trung ương,

0: mỗi lần 5 lồng cầu. Mời vận hành quay lần thứ nhất. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng thưởng 10 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 5, 8, 0, 8, 3, tức là 58.083.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tầng cùng mang số 5, 8, 0, 8, 3, tức là 58.083.
0: Mời vận hành quay lần thứ 2, cũng là lần quay cuối cùng của giải 3.

0: Kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối cùng của giải 3, trúng thưởng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 08003, tức là 008003.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai, cũng là lần quay cuối cùng của giải 3. Các vé tận cùng mang số 08003, tức là 008003.
0: Tiếp theo là giải nhì, trúng thưởng 15 triệu đồng. Giải này chỉ quay một lần, 5 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số

0: Kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70529, tức là 70529.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70529, tức là 70529.
0: Tiếp theo là giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng. Giải này cũng chỉ quay một lần, 5 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số. Kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54119, tức là 54119.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54119, tức là 54119.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Giải này quay một lần, 6 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số. Chúng tôi xin công bố kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng, các vé mang số 85960, tức là 859.600.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng, các vé mang số 859600, tức là 859.600.
0: Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận cho bộ vé mang ký hiệu 5K2. Sau đây mời bà con và các bạn nghe chúng tôi đọc lại toàn bộ kết quả vừa sổ.
1: Giải 8 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 61. Giải 7 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 755. Giải 6 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2938, 9035 và 4450. Giải 5 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3600. Giải 4 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số

0: 87.201, 68.233, 0.000, 1.262, 40.500, 42.881, 63.857 và 88.450.
1: Giải 3, 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58.083 và 0.000. Giải nhì 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70.529. Giải nhất 30 triệu đồng.

0: Sao hấp tập thành lợi ích.
1: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, trong cái tĩnh lặng của một buổi chiều muộn trên vùng đất Phú Thọ, nếu ai đó vô tình đi ngang qua cửa đình làng Kim Đức hay Phù Ninh, có lẽ họ sẽ dừng chân lại bởi một thứ âm thanh rất lạ. Nó không dồn dập như là chèo, cũng không luyến lấy điệu đà như quan họ, chẳng bi lụy như ca trù. Đó là tiếng hát trong trẻo, mộc mạc nhưng đầy uy lực của hát xoan. Đây không chỉ là một thể loại âm nhạc, nó là cuốn bi niên sử bằng âm thanh của cư dân nông nghiệp vùng Trung Du Bắc Bộ. Trong chuyên mục bản đồ trải nghiệm và khám phá ngày hôm nay, Hoàng Linh và Xuân Nhật sẽ cùng quý vị khám phá về hát xoan, một loại hình nghệ thuật dân gian có tuổi đời bằng đúng chiều dài lịch sử dựng nước của dân tộc ta.
2: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
3: Để hiểu về hát xoan, trước hết chúng ta phải nhìn về gốc tích của nó. Dân gian vùng đất tổ vẫn truyền tai nhau câu chuyện về thời các vua Hùng đi tìm đất đóng đô. Chuyện kể rằng, trong một lần du ngoạn thì vua Hùng thấy các cô gái chăn trâu hát múa những điệu dân ca vui nhộn. Nhà vua đã yêu thích và dạy lại cho các cung nữ. Rồi từ đó hình thành nên điệu hát thờ. Cũng có truyền thuyết nói rằng hát xoan gắn liền với lễ

0: để cầu mùa.
1: Chữ xoan thực chất là cách đọc chệch đi từ chữ xuân. Người dân xưa quan niệm rằng mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở, của sự giao hòa âm dương. Vì vậy, hát xoan ban đầu là hát ở cửa đình vào mùa xuân để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và con người khỏe mạnh. Dưới góc nhìn văn hóa thì hát xoan là một hóa thạch sống của âm nhạc cổ truyền. Nó mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ các vị thần nông nghiệp. Điểm đặc biệt của hát xoan là không thuộc về cung đình, nó sinh ra từ lũy tre làng, từ đôi bàn tay chai sần của những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng lại mang trong mình một cốt cách thanh cao, lễ nghi và trang trọng.
2: Một buổi biểu diễn hát xoan thì người trong nghề gọi là một cuộc xoan. Nó sẽ không bao giờ diễn ra một cách tùy tiện. Nó có cấu trúc chặt chẽ, chia làm ba chặng rõ rệt, tương ứng với dòng chảy cảm xúc từ trang trọng cho đến gần gũi giao duyên. Chặng 1, hát nghi lễ, hay còn gọi là hát thờ. Đây là phần mở đầu quan trọng nhất, diễn ra bên trong đại đình để tưởng nhớ các vua hùng, các vị thành hoàng của làng. Các bài hát như là giáo trống, giáo pháo, thơ nhang, đóng đám được thực hiện với thái độ thành kính tuyệt đối. Tiếng trống trong chặng này giữ vai trò chủ đạo như là nhịp đập trái tim của buổi lễ, kết nối con người với thế giới thần linh. Chặng 2, hát quả cách, hay còn gọi là hát diễn sướng. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là đến 14 bài quả cách. Đây là phần nội dung phong phú nhất của hát xoan. Mỗi cách là một câu chuyện kể về đời sống lao động, về thiên nhiên hay những bài học đạo lý ở đời. Người xem có thể thấy hình ảnh con cá chép, con chim sáo hay những cảnh đi cấy, đi gặt hiện lên sinh động qua lời hát. Ở đây, âm nhạc bắt đầu có sự chuyển biến, tiết tấu đa dạng hơn, phản ánh tâm hồn phóng khoáng của người dân Việt.
1: Ở chặng 3, hát hội, hay còn gọi là hát giao duyên. Đây là phần sôi nổi nhất khi các đào và các kép tương tác trực tiếp với khán giả và dân làng. Những điệu hát như là mó cá, tiễn dặn, xin hoa lại mang đậm tính chất giải trí, trữ tình. Đặc biệt nhất là điệu mó cá, nơi mà các nghệ nhân thực hiện các động tác mô phỏng việc đánh bắt cá một cách vui nhộn, thể hiện mong ước về sự sung túc và sinh sôi. Có người từng đặt câu hỏi rằng nghe xoan liệu có khó không? Và câu trả lời luôn nằm ở ranh giới giữa sự giản đơn về hình thức nhưng lại cực kỳ thâm thúy về nội hàm. Hát xoan thực tế rất dễ tiếp cận bởi giai điệu gần gũi như hơi thở. Nhưng để thực sự thẩm thấu được cái tinh túy của nó thì người nghe cần phải gạt bỏ hết những mong cầu về sự ồn ào hay phô trương kỹ xảo. Cái hay, cái đẹp của xoan nằm ở sự mộc mạc đến mức tinh khiết, nơi mà mọi giá trị nghệ thuật đều được chắt lọc tới mức tối giản để có thể tôn vinh giá trị đích thực. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua hệ thống nhạc cụ, nơi mà hát xoan cho thấy một sự tiết kiệm đến ngạc nhiên nhưng lại đầy bản lĩnh nghệ thuật. Trong khi các loại hình dân ca khác thường cần đến sự hỗ trợ đắc lực của dàn nhạc bát âm với đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt hay sáo trúc để có thể dẫn dắt cảm xúc, thì hát xoan lại chỉ chung thủy với một chiếc trống nhỏ và đôi phách tre mộc mạc. Sự vắng bóng của các nhạc cụ định âm và nhạc cụ kéo dây không hề làm cho không gian âm nhạc bị nghèo nàn. Ngược lại, nó lại tạo ra một khoảng không mênh mông để giọng hát của người nghệ nhân trở thành nhạc cụ duy nhất và tối cao.
2: Chính sự khiêm nhường của nhạc cụ đã buộc các đào, các kép phải rèn luyện một nội lực thâm hậu, vận dụng những kỹ thuật rung, nhấn, nhả chữ và lối hát lấy hơi từ bụng vô cùng đặc biệt. Tiếng trống trong xoan không chỉ giữ nhịp mà còn đóng vai trò như là nhịp đập của trái tim, kết nối các câu hát rời rạc thành một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, khiến người nghe không cảm thấy đơn điệu mà ngược lại thấy mình bị cuốn vào một thứ năng lượng nguyên sơ, thuần khiết của đất trời trung du. chiều sâu của xoang còn được bồi đắp

0: bởi cấu trúc nhân sự đặc thù trong các phường xoan cổ, nơi mà tính cộng đồng và huyết thống trở thành sợi dây gắn kết không thể tách rời. Một phường xoan thường quy tụ những người trong cùng một dòng họ hoặc là cùng làng, tạo nên một sự thấu hiểu và cộng hưởng kỳ lạ.
1: Cuối cùng, không thể không nhắc đến hệ thống vũ đạo, là một yếu tố then chốt tạo nên diện mạo trực quan của hát xoan, khác hoàn toàn với sự uốn lượn cầu kỳ của múa cung đình hay tính trừu tượng của múa đương đại. Múa trong xoan mang đậm hơi thở của đời sống lao động chân phương. Những động tác tay, những nhịp chân thường mô phỏng một cách tinh tế các hoạt động thường ngày như bơi thuyền, gieo mạ hay hái hoa. Tuy nhiên, đằng sau sự đơn giản ấy là một tính ước lệ cao độ, nơi mà mỗi cử chỉ nhỏ nhất cũng chứa đựng những điện tích hoặc những mong ước về cuộc sống sung túc, no đủ. Những động tác múa ấy giống như những nét vẽ mộc mạc trên một bức tranh lụa, không cần quá nhiều màu sắc, nhưng lại được gợi mở cả một khoảng không gian văn hóa rộng lớn, đưa người xem trở về với những ký ức nguyên thủy nhất của dân tộc, nơi mà nghệ thuật và cuộc đời là hai thực thể không thể tách rời với nhau. Chính sự hòa quyện giữa tiếng trống phách tối giản, giọng hát nội lực và những điệu múa chân phương đã tạo nên một bản sắc của xoan độc nhất vô nhị. Một thứ di sản không cần đến sự trang hoàng rực rỡ, nhưng vẫn đủ sức làm lay động trái tim hướng về cội nguồn. Gặp những nghệ nhân đã bước sang tuổi 80-90, nhưng khi nhắc đến xoan, đôi mắt của họ vẫn sáng rực. Với họ, xoan không chỉ là một nghề để kiếm sống, mà là một phần máu thịt, là di chúc của cha ông để lại.
0: Một trong những cột mốc tự hào nhất của văn hóa Việt Nam chính là việc hát xoan được UNESCO đưa ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. Đây là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới, cho thấy nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc phục hồi một di sản đang bên bờ vực mai một. Sự hồi sinh của hát xoan không đến từ những khẩu hiệu, nó đến từ những lớp học truyền dạy miễn phí trong các gia đình nghệ nhân. Những đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi đã bắt đầu làm quen với nhịp phách, tập cách lấy hơi, cách nhấn nhá. Hình ảnh những cụ già tóc bạc trắng nắm tay những em nhỏ dạy từng điệu múa chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống bền bỉ của di sản. Ngày nay, hát xoan không chỉ vang lên ở cửa đình, nó đã đi vào trường học, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người trẻ Phú Thọ. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Làm thế nào để giữ cho xoan không bị sân khấu hóa, không bị biến chất, để phục vụ du lịch một cách thái quá là một bài toán cần sự tỉnh táo của những nhà quản lý văn hóa.
1: Xoan không dành cho những người thích sự ồn ào náo nhiệt. Nó cần một không gian tĩnh lặng, một tâm hồn sẵn sàng rộng mở để đón nhận những giá trị xưa cũ. Khi nghe một câu hát xoan, ta lại thấy bóng dáng của tổ tiên, thấy được cái chất phác thật thà và lòng hiếu khách của người dân vùng Trung Du. Nếu có dịp về Phú Thọ, đừng chỉ ghé thăm đền Hùng rồi vội vã rời đi. Hãy nán lại một chút, tìm đến một làng xoan cổ, ngồi bệt xuống sân đình và lắng nghe tiếng trống mở đầu của một bài quảng cách. Khi đó, bạn sẽ hiểu vì sao qua hàng ngàn năm, dù trải qua bao nhiêu dâu bể, thì tiếng hát xoan vẫn vang vọng, bền bỉ và kiêu hãnh như thế giữa dòng chảy của thời đại. Hát xoan không đơn thuần là âm nhạc, đó là hơi thở của đất, là tiếng lòng của người Việt. Và trách nhiệm gìn giữ hơi thở ấy không chỉ thuộc về các nghệ nhân, mà thuộc về tất cả chúng ta, những người đang thụ hưởng và kế thừa kho tàng văn hóa đồ sộ này.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Lát nữa đây ở phần sau chương trình có nội dung trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc TXR Law Firm về vấn đề này. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay, RON 95.3 xuống còn 24.078 đồng một lít.
1: Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới.
2: Tổng thống Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
1: Mỹ tạm miễn yêu cầu đặt cọc visa cho khán giả đã mua vé World Cup 2026. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, tổ đại biểu số 4, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Phú Mỹ và trực tuyến đến điểm cầu các phường Tân Phước, Tân Thành, Tân Hải, xã Châu Pha và Châu Đức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả kỳ họp thứ nhất và đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm, ghi nhận, phản ánh đến trung ương, địa phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn mới. Cử tri phường Phú Mỹ cũng đề nghị lắp đặt thêm các biển báo, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư quốc lộ 51 hướng vào khu công nghiệp và tuyến đường S để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi công chứng các giấy tờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá nhiều ý kiến đề xuất của cử tri rất thực tế. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan để sớm giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay.

0: Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân lao động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 1.1 thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố.
0: Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, với đa số biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có điểm đầu với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đa Ra Hoa, phường Đà Lạt, Lâm Đồng, tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng. Cao tốc Nha Trang Đà Lạt sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thay vì 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng như hiện nay.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày mai 15 tháng 5 sẽ chính thức triển khai tính năng đổi vé, trả vé tàu trực tuyến trên website bán vé chính thức dsvn.vn thay vì phải trực tiếp đến ga để làm thủ tục đổi hoặc trả vé. Hành khách có thể thực hiện các thao tác ngay trên hệ thống trực tuyến. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi có nhu cầu thay đổi lịch trình đột xuất. Mọi giao dịch đổi trả vé đều được xác thực bằng mã OTP gửi qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hành khách. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé một lần, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng mức phí là 10.000 đồng một vé một lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, mức phí trả vé sẽ là 30% giá trị vé.
1: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng, không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng. Không cao hơn 27.226 đồng một lít, dầu ma rút giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Đến ngày mai, độ phủ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5 tới. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Sản lượng tiêu thụ E10 hiện tăng khoảng 40% so với thời điểm đầu triển khai. Gần đây, lượng tiêu thụ xăng E10 dao động khoảng 3.000 đến 4.000 mét khối một ngày, cho thấy người tiêu dùng đang dần quen với loại nhiên liệu sinh học này. Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày mai. Trước đó, từ tháng 8 năm 2025, PV Oil đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PV Oil đã kinh doanh E10. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu trên cả nước, đảm bảo đủ năng lực cung ứng khi triển khai diện rộng.
1: Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời, mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời, mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Sáng nay, lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump trở lại Bắc Kinh sau 9 năm kể từ chuyến thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau nghi thức duyệt đội danh dự, hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác thay vì đối thủ và kêu gọi hai bên cùng chèo lái con thuyền khổng lồ trong quan hệ song phương đi đúng hướng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và tăng trưởng toàn cầu. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ song phương. Ông Trump khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhiều cơ hội hợp tác nếu duy trì đối thoại và kiểm soát bất đồng.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi cảnh báo thế giới đang trải qua giai đoạn biến động đáng kể khi các cuộc xung đột làm gia tăng bất ổn kinh tế và mất an ninh năng lượng. Cuộc chiến tại Iran cùng cuộc khủng hoảng nhiên liệu liên quan đang là chủ đề chi phối các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị kéo dài 2 ngày, ngày 14 và 15 tháng 5. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các ngoại trưởng BRICS sẽ hội kiến Thủ tướng Narendra Modi và dự kiến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
0: Chính phủ Mexico đã triển khai gần 1.300 binh sĩ tới thành phố Chilapa, bang Guerrero, miền nam của nước này, nhằm dỡ bỏ các chốt phong tỏa, hỗ trợ người dân sơ tán và đưa người bị thương đi cấp cứu trong bối cảnh bạo lực gia tăng do xung đột giữa hai băng nhóm tội phạm Los Adilos và Los Tracos. Nhà chức trách Mexico xác nhận ít nhất 3 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi 3 người đang được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm miễn yêu cầu nộp tiền đặt cọc thị thực đối với người hâm mộ sở hữu vé xem World Cup 2026 đến từ một số quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những công dân thuộc các quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026 và đã mua vé chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ không phải nộp khoản tiền bảo đảm từ 5.000 cho đến 15.000 đô la Mỹ khi xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Trong số các nước thuộc diện áp dụng chương trình trên, có 5 quốc gia đã giành vé tham dự World Cup 2026. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2-4 tuổi bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện, trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. là một nhà tâm lý học

0: một chuyên gia pháp lý nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc GXR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi suông suông nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé ạ, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Một số báo đã chia sẻ bà Bàn Thị Tâm sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch, đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
2: Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Ngoài ra, điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, khung hình phạt khá là cao, có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
3: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
4: Quý thính giả vừa nghe phóng viên Mỹ Hương trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm liên quan đến việc chủ động tăng cường hàng rào bảo vệ trẻ em sau hàng loạt vụ bạo hành rúng động. Và tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, U17 Việt Nam tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng C và trở thành một trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ U17 World Cup. Trang chủ của FIFA đã dành những lời có cánh cho chiến tích để đời của U17 Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự U17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE. Trang mạng xã hội của FIFA cũng đăng ảnh chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, tiến ra biển lớn. Trong khi đó, trang mạng xã hội của AFC chia sẻ lịch sử gọi tên Việt Nam, U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào tứ kết U17 châu Á và sân chơi World Cup danh giá. Theo kế hoạch, vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm nay, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, chiều qua tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và trang trọng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ đã diễn ra giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1. Đại diện phía Nam giành chiến thắng 2-1 để có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay. Sau lễ khai mạc, trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Hà Nội 2 lúc 19 giờ trên sân vận động Thái Nguyên. Giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nâng cao chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, MU đang thể hiện sự quan tâm thực sự đến một tiền vệ người Brazil khi họ tìm cách làm mới hàng tiền vệ trong mùa hè này trước sự ra đi của Casemiro. Theo các nguồn tin, quỷ đỏ thành Manchester đã đàm phán với người đại diện của Ederson và dường như đội chủ sân Old Trafford đã nhận được sự chấp thuận từ người đại diện của ngôi sao người Brazil để theo đuổi thương vụ chuyển nhượng này. Tiền vệ Ederson được liên kết mạnh mẽ với việc chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây. Manchester United đang phải cạnh tranh với các đội khác để giành chữ ký của Ederson. Trong đó, Sky Sports Thụy Sĩ đưa tin sự quan tâm rõ ràng nhất đến từ Ý. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil dự kiến sẽ rời Atalanta vào mùa hè sau khi gây ấn tượng ở Serie A. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
4: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
5: Cửa sổ vùng.
6: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2026. Chiến dịch đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như trên 90% nam nữ chuẩn bị kết hôn được truyền thông, tư vấn về lợi ích của khám sức khỏe trước hôn nhân, thực hiện sàng lọc trước sinh cho 20 phụ nữ mang thai, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 300 người cao tuổi tại trạm y tế phường, đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe trước hôn nhân cho 2 cặp đôi. Bên cạnh việc triển khai các mục tiêu trọng tâm, tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền, hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực trạng và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác tầm soát, sàng lọc trước sinh và nhiều nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chiến dịch, phường Bến Cát kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
7: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh đã có buổi làm việc với các đơn vị cấp nước

0: các khu vực ưu tiên để xây dựng lộ trình đấu nối phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị cấp nước tăng cường công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trên địa bàn.
1: Chuyển sang thông tin hoạt động trong tháng công nhân. Sáng nay, Công đoàn phường Đông Hòa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Hưởng ứng đợt cao điểm, Công đoàn phường đã ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu có ít nhất 10% đoàn viên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức hiệu quả chương trình đối thoại tháng 5 nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được triển khai như cảm ơn người lao động, bữa cơm công đoàn, đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dịp này, Công đoàn phường Đông Hòa đã trao 11 phần quà đến đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng tại chương trình, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tín dụng đen, tội phạm ma túy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, sáng nay, Công đoàn phường Thủ Dầu Một tổ chức công trình đối thoại tháng 5 với chủ đề Cà phê sáng cùng người lao động. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã trao đổi nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và việc làm của người lao động như vai trò của địa phương trong việc kết nối các công ty, đơn vị trên địa bàn, chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, môi trường lao động, các chế độ phúc lợi và chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động. Với không khí cởi mở, gần gũi, đoàn viên và người lao động đã mạnh dạn nêu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các kiến nghị được lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trực tiếp lắng nghe, giải đáp, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.
1: Thưa quý thính giả, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đã khó, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp FDI còn khó hơn. Với sự kiên trì, cách làm linh hoạt và sáng tạo, những hạt giống đỏ đã nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi phóng sự Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI ở khu vực Bắc thành phố Hồ Chí Minh của nhóm phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.
2: Trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 này, chi bộ công ty Astro tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai đoàn viên công nhân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công ty Astro là doanh nghiệp FDI đầu tiên ở khu vực Bình Dương thành lập tổ chức cơ sở đảng từ 6 đảng viên ban đầu. Đến nay, chi bộ có 41 đảng viên. Anh Trần Hữu Tùng, chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy, phường Bình Dương cho biết.
3: Tôi rất là vinh dự hôm nay được kết nạp vào đảng và cũng rất cảm ơn đồng chí chi bộ đã quan tâm và giúp đỡ.
2: Anh Lê Công Diệu, đảng viên chi bộ công ty Astro đã nói.
4: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với là quần chúng công nhân trong công ty để vận động cho nhiều quần chúng công nhân trong công ty bước vào hàng ngũ của đảng hơn nữa.
2: Chi bộ V-Ship có 130 đảng viên đến từ 55 công ty đang hoạt động tại các khu công nghiệp V-Ship. Trong đó, chi bộ công ty Foster có 16 đảng viên là giám đốc, cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất. Mỗi người một cương vị, nhưng tất cả đều đang nỗ lực cố gắng, trở thành những tấm gương mẫu mực, đi đầu, đưa doanh nghiệp phát triển. Chị Võ Thị Huỳnh Gương, nhân viên công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
5: Các anh chị đảng viên đi trước rất là gương mẫu trong công việc. Và từ đó em cảm thấy là mình cần được học hỏi từ các anh chị nhiều hơn để mà có thể tạo cho bản thân mình một cái lý tưởng để tham gia vào tổ chức đảng. Và em cũng rất là tự hào khi mà được tham gia vào lớp cảm tình đảng vừa rồi.
2: Thấy rõ lợi ích từ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp FDI đã tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể chính trị hoạt động, tạo nguồn phát triển đảng viên. Ông Dương Xuân Nam, Phó Bí thư chi bộ công ty Astro Engineering Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy cho biết.
6: Chúng tôi là phải thường xuyên làm việc với ban giám đốc công ty để người ta tạo điều kiện và hiểu được mục đích của chúng tôi trong quá trình tổ chức và sinh hoạt phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
2: Ông Trần Hưng Đạo, Bí thư chi bộ V-Ship, Bí thư chi bộ Giám đốc công ty điện tử Foster, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương đã nói.
7: cũng

0: Như các chi bộ khác, FDI là một doanh nghiệp đặc thù thì cũng tuy nhiên cũng sinh hoạt cũng thường xuyên định kỳ như các chi bộ khác thôi. Tuy nhiên có điều kiện thời gian thì nó hơi khó khăn. Thì việc này chúng tôi đang phản hồi lên trên để có sự tháo gỡ chung.
1: Vùng thủ phủ công nghiệp Bình Dương có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trở thành nguồn lực chính trị kinh tế quan trọng để phát triển đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện chủ trương của thành phố là tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức cơ sở đảng được thành lập tại các doanh nghiệp FDI, nhiều hạt giống đỏ nảy mầm, sinh sôi trong các vườn ươm ở doanh nghiệp và các khu công nghiệp phía bắc thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: không chỉ nhờ quảng cáo, song hành cùng HTV nơi cộng đồng gửi trao. Mỗi thông điệp đi ra là một giá trị đi vào, lan tỏa chuẩn chỉnh, không ồn ào, không xào xáo, hớp tập thành lợi ích.
1: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, trong cái tĩnh lặng của một buổi chiều muộn trên vùng đất Phú Thọ, nếu ai đó vô tình đi ngang qua cửa đình làng Kim Đức hay Phù Ninh, có lẽ họ sẽ dừng chân lại bởi một thứ âm thanh rất lạ. Nó không dồn dập như là chèo, cũng không luyến lấy điệu đà như quan họ, chẳng bi lụy như ca trù. Đó là tiếng hát trong trẻo, mộc mạc nhưng đầy uy lực của hát xoan. Đây không chỉ là một thể loại âm nhạc, nó là cuốn bi niên sử bằng âm thanh của cư dân nông nghiệp vùng Trung Du Bắc Bộ. Trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá ngày hôm nay, Hoàng Linh và Xuân Nhật sẽ cùng quý vị khám phá về hát xoan, một loại hình nghệ thuật dân gian có tuổi đời bằng đúng chiều dài lịch sử dựng nước của dân tộc ta.
2: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
3: Để hiểu về hát xoan, trước hết chúng ta phải nhìn về gốc tích của nó. Dân gian vùng đất tổ vẫn truyền tai nhau câu chuyện về thời các vua Hùng đi tìm đất đóng đô. Chuyện kể rằng, trong một lần du ngoạn thì vua Hùng thấy các cô gái chăn trâu hát múa những điệu dân ca vui nhộn. Nhà vua đã yêu thích và dạy lại cho các cung nữ. Rồi từ đó hình thành nên điệu hát thờ. Cũng có truyền thuyết nói rằng hát xoan gắn liền với lễ cầu mùa. Chữ xoan thực chất là cách đọc dịch đi từ chữ xuân. Người dân xưa quan niệm rằng mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở, của sự giao hòa âm dương. Vì vậy hát xoan ban đầu là hát ở cửa đình vào mùa xuân để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và con người khỏe mạnh. Dưới góc nhìn văn hóa thì hát xoan là một hóa thạch sống của âm nhạc cổ truyền. Nó mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ các vị thần nông nghiệp. Điểm đặc biệt của hát xoan là không thuộc về cung đình, nó sinh ra từ lũy tre làng, từ đôi bàn tay chai sần của những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng lại mang trong mình một cốt cách thanh cao, lễ nghi và trang trọng.
1: Một buổi biểu diễn hát xoan thì người trong nghề gọi là một cuộc xoan. Nó sẽ không bao giờ diễn ra một cách tùy tiện. Nó có cấu trúc chặt chẽ, chia làm ba chặng rõ rệt, tương ứng với dòng chảy cảm xúc từ trang trọng cho đến gần gũi giao duyên. Chặng 1, hát nghi lễ, hay còn gọi là hát thờ. Đây là phần mở đầu quan trọng nhất, diễn ra bên trong đại đình để tưởng nhớ các vua hùng, các vị thành hoàng của làng. Các bài hát như là giáo trống, giáo pháo, thơ nhang, đóng đám được thực hiện với thái độ thành kính tuyệt đối. Tiếng trống trong chặng này giữ vai trò chủ đạo như là nhịp đập trái tim của buổi lễ, kết nối con người với thế giới thần linh. Chặng 2, hát quả cắt, hay còn gọi là hát diễn sướng. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là đến 14 bài quả cắt. Đây là phần nội dung phong phú nhất của hát xoan. Mỗi cách là một câu chuyện kể về đời sống lao động, về thiên nhiên hay những bài học đạo lý ở đời. Người xem có thể thấy hình ảnh con cá chép, con chim sáo hay những cảnh đi cấy, đi gặt hiện lên sinh động qua lời hát. Ở đây, âm nhạc bắt đầu có sự chuyển biến, tiết tấu đa dạng hơn, phản ánh tâm hồn phóng khoáng của người dân Việt.
3: Ở chặng 3, hát hội, hay còn gọi là hát giao duyên. Đây là phần sôi nổi nhất khi các đào và các kép tương tác trực tiếp với khán giả và dân làng. Những điệu hát như là mó cá, tiễn dặn, xin hoa lại mang đậm tính chất giải trí, trữ tình. Đặc biệt nhất là điệu mó cá, nơi mà các nghệ nhân thực hiện các động tác mô phỏng việc đánh bắt cá một cách vui nhộn, thể hiện mong ước về sự sung túc và sinh sôi. Người từng đặt câu hỏi rằng nghe xoan liệu có khó không? Và câu trả lời luôn nằm ở ranh giới giữa sự giản đơn về hình thức nhưng lại cực kỳ thâm thúy về nội hàm. Hát xoan thực tế rất dễ tiếp cận bởi giai điệu gần gũi như hơi thở. Nhưng để thực sự thẩm thấu được cái tinh túy của nó thì người nghe cần phải gạt bỏ hết những mong cầu về sự ồn ào hay phô trương kỹ xảo. Cái hay, cái đẹp của Xoan nằm ở sự mộc mạc đến mức tinh khiết, nơi mà mọi giá trị nghệ thuật đều được chắt lọc tới mức tối giản để có thể tôn vinh giá trị đích thực. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua hệ thống nhạc cụ, nơi mà hát Xoan cho thấy một sự tiết kiệm đến ngạc nhiên nhưng lại đầy bản lĩnh nghệ thuật. Trong khi các loại hình dân ca khác thường cần đến sự hỗ trợ đắc lực của dàn nhạc bát âm với đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt hay sáo trúc để có thể dẫn dắt cảm xúc, thì hát Xoan lại chỉ chung thủy với một chiếc trống nhỏ và đôi phách tre mộc mạc. Sự vắng bóng của các nhạc cụ định âm và nhạc cụ kéo dây không hề làm cho không gian âm nhạc bị nghèo nàn. Ngược lại, nó lại tạo ra một khoảng không mênh mông để giọng hát của người nghệ nhân trở thành nhạc cụ duy nhất và tối cao.
1: Chính sự khiêm nhường của nhạc cụ đã buộc các đào, các kép phải rèn luyện một nội lực thâm hậu, vận dụng những kỹ thuật rung, nhấn, nhả chữ và lối hát lấy hơi từ bụng vô cùng đặc biệt. Tiếng trống trong Xoan không chỉ giữ nhịp mà còn đóng vai trò như là nhịp đập của trái tim, kết nối các câu hát rời rạc thành một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, khiến người nghe không cảm thấy đơn điệu mà ngược lại thấy mình bị cuốn vào một thứ năng lượng nguyên sơ thuần khiết của đất trời Trung Du. Chiều sâu của Xoan còn được bồi đắp bởi cấu trúc nhân sự đặc thù trong các phường Xoan cổ, nơi mà tính cộng đồng và huyết thống trở thành sợi dây gắn kết không thể tách rời. Một phường Xoan thường quy tụ những người trong cùng một dòng họ hoặc là cùng làng, tạo nên một sự thấu hiểu và cộng hưởng kỳ lạ mà không một dàn đồng ca hiện đại nào có thể sao chép được. Đứng đầu mỗi phường là ông trùm, là người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần, giữ vai trò quản lý và truyền dạy di sản. Các thành viên nam được gọi là kép, còn nữ thì gọi là đào. Và ở đây chúng ta bắt gặp một tư duy văn hóa vô cùng tiến bộ của cha ông ta từ hàng thế kỷ trước. Trong không gian của Xoan, vai trò của phụ nữ được tôn vinh một cách đặc biệt. Các đào không chỉ là những người giữ lửa cho câu hát, mà còn là linh hồn của các vũ điệu. Họ dẫn dắt sự chuyển động của cả cuộc diễn xướng với một phong thái vừa uy nghiêm trong phần hát thờ lại vừa tinh tứ, linh hoạt trong phần hát hội. Sự tương tác giữa đào và kép không chỉ tạo nên sự cân bằng âm dương mà còn phản ánh mối quan hệ cộng sinh bền chặt của cư dân nông nghiệp Việt Nam.
3: Cuối cùng, không thể không nhắc đến hệ thống vũ đạo là một yếu tố then chốt tạo nên diện mạo trực quan của hát Xoan, khác hoàn toàn với sự uốn lượn cầu kỳ của múa cung đình hay tính trừu tượng của múa đương đại. Múa trong Xoan mang đậm hơi thở của đời sống lao động chân phương. Những động tác tay, những nhịp chân thường mô phỏng một cách tinh tế các hoạt động thường ngày như bơi thuyền, gieo mạ hay hái hoa. Tuy nhiên, đằng sau sự đơn giản ấy là một tính ước lệ cao độ, nơi mà mỗi cử chỉ nhỏ nhất cũng chứa đựng những điện tích hoặc những mong ước về cuộc sống sung túc, no đủ. Những động tác múa ấy giống như những nét vẽ mộc mạc trên một bức tranh lụa, không cần quá nhiều màu sắc, nhưng lại được gợi mở cả một khoảng không gian văn hóa rộng lớn, đưa người xem trở về với những ký ức nguyên thủy nhất của dân tộc, nơi mà nghệ thuật và cuộc đời là hai thực thể không thể tách rời với nhau. Chính sự hòa quyện giữa tiếng trống phách tối giản, giọng hát nội lực và những điệu múa chân phương đã tạo nên một bản sắc của Xoan độc nhất vô nhị. Một thứ di sản không cần đến sự trang hoàng rực rỡ nhưng vẫn đủ sức làm lay động trái tim hướng về cội nguồn. Gặp những nghệ nhân đã bước sang tuổi 80-90, nhưng khi nhắc đến Xoan, đôi mắt của họ vẫn sáng rực. Với họ, Xoan không chỉ là một nghề để kiếm sống, mà là một phần máu thịt, là di chúc của cha ông để lại.
1: một trong những cột mốc tự hào nhất của văn hóa Việt Nam chính là việc hát xoan, được UNESCO đưa ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. Đây là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới, cho thấy nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc phục hồi một di sản đang bên bờ vực mai một. Sự hồi sinh của hát xoan không đến từ những khẩu hiệu, nó đến từ những lớp học truyền dạy miễn phí trong các gia đình nghệ nhân. Những đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi đã bắt đầu làm quen với nhịp phách, tập cách lấy hơi, cách nhấn nhá. Hình ảnh những cụ già tóc bạc trắng nắm tay những em nhỏ dạy từng điệu múa chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống bền bỉ của di sản. Ngày nay, hát xoan không chỉ vang lên ở cửa đình, nó đã đi vào trường học, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người trẻ Phú Thọ. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Làm thế nào để giữ cho xoan không bị sân khấu hóa, không bị biến chất, để phục vụ du lịch một cách thái quá là một bài toán cần sự tỉnh táo của những nhà quản lý văn hóa.
3: Xoan không dành cho những người thích sự ồn ào náo nhiệt. Nó cần một không gian tĩnh lặng, một tâm hồn sẵn sàng rộng mở để đón nhận những giá trị xưa cũ. Khi nghe một câu hát xoan, ta lại thấy bóng dáng của tổ tiên, thấy được cái chất phát thật thà và lòng hiếu khách của người dân vùng Trung Du. Nếu có dịp về Phú Thọ, đừng chỉ ghé thăm đền Hùng rồi vội vã rời đi. Hãy nán lại một chút, tìm đến một làng xoan cổ, ngồi bệt xuống sân đình và lắng nghe tiếng trống mở đầu của một bài quảng cách. Khi đó, bạn sẽ hiểu vì sao qua hàng ngàn năm, dù trải qua bao nhiêu dâu bể, thì tiếng hát xoan vẫn vang vọng, bền bỉ và kiêu hãnh như thế giữa dòng chảy của thời đại. Hát xoan không đơn thuần là âm nhạc, đó là hơi thở của đất, là tiếng lòng của người Việt. Và trách nhiệm gìn giữ hơi thở ấy không chỉ thuộc về các nghệ nhân, mà thuộc về tất cả chúng ta, những người đang thụ hưởng và kế thừa kho tàng văn hóa đồ sộ này.
4: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
5: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Chuyên đề có sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyên đề này do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Thưa quý vị, vừa qua Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Tổng công ty Bảo hiểm BVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.
1: Với chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định khi về già. Mục tiêu của lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng khu phố của mỗi phường xã đặc khu, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó sẽ chủ động tự nguyện tham gia. Sự kiện nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng địa bàn phường xã đặc khu và từng khu phố, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và từ đó sẽ tự nguyện tham gia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội cũng như phát triển kinh tế bền vững. Theo ông Trần Dũng Hà, để chính sách này đi vào thực tế thì chúng ta cần có nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tăng. Theo đó, công tác tuyên truyền cần có sự đổi mới, điều chỉnh để phù hợp thực tiễn hiện nay. Từ việc phổ biến sang thuyết phục, từ vận động gián tiếp thông qua các hệ thống thông tin báo chí, mạng xã hội, cần có thêm các giải pháp tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại nơi cư trú, chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người. Hình thức tuyên truyền phải dễ hiểu, người nghe cảm nhận được hết sức là dễ dàng.
3: Với cái chủ đề là điểm tựa an sinh trọn đời thì chúng tôi muốn gửi thông điệp đến người dân, người lao động là một người lao động khi bắt đầu bước chân vào thị trường lao động thì sẽ được bảo hiểm xã hội hỗ trợ chia sẻ, đồng hành những khó khăn trong cái quá trình lao động. Đến khi họ hết tuổi lao động thì chúng tôi có cái trách nhiệm phải chi trả lương hưu. Và khi cái người hưởng lương hưu mất đi thì chúng tôi tiếp tục phải thực hiện cái trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với thân nhân của cái người lao động đó. Và như vậy có thể thấy là cái người lao động từ khi bước chân vào thị trường lao động tham gia bảo hiểm xã hội cho đến khi chết thì chúng tôi luôn đồng hành với người lao động và thân nhân của họ. Thì tất cả các bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, bảo hiểm cơ sở cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các giải pháp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo để thực hiện cái mục tiêu là tăng nhanh cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái hoạt động này sẽ phải được tiếp tục duy trì thường xuyên từ đây cho đến cuối năm chứ không phải là kết thúc sau cái buổi lễ ra quân.
1: Tại buổi lễ, ông Ngô Tuấn Anh, Giám đốc công ty bảo hiểm PVI Bến Thành cho biết, PVI Bến Thành cam kết đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền về những chính sách và quyền lợi mới của Đảng và Nhà nước dành cho người dân.
4: Bảo hiểm PVI sẽ cam kết đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong công việc tuyên truyền về những cái chính sách, những cái lợi ích mới của Đảng và Nhà nước đã hướng đến cho người dân. Và trên cơ sở đấy thì Bảo hiểm PVI sẽ quyết tâm đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp cụ thể, nghĩa là sẽ đến tập trung tại những địa điểm mà có khu dân cư tập trung đông, ví dụ như là chung cư, ví dụ như là các bệnh viện, ví dụ như là các siêu thị, và sẽ phối hợp cùng với lãnh đạo tại các khu vực đấy để chúng ta làm sao mà tuyên truyền đến cho toàn nhân dân biết được những cái chính sách mới, và từ đó thì có thể giúp cho nâng cao cái hiểu biết cũng như là cái nhận thức của người dân về cái tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, cũng như là sẽ đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong năm nay và trong những năm tiếp theo.
2: Ngày sau lễ phát động, các đơn vị sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân, nhằm đưa chính sách an sinh đến từng địa bàn, từng đối tượng một cách thiết thực, hiệu quả. Tại chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, các nhân viên tư vấn đã tiếp cận các tiểu thương buôn bán trong chợ và người dân đi chợ ngay trong buổi sáng lễ phát động. Sau khi được nhân viên tư vấn về các chính sách ưu đãi của Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Mỹ đã rất quan tâm. Bà Phạm Thị Tám, 62 tuổi, chủ hộ kinh doanh shop giày dép Tài Lộc, chợ Tân Mỹ, chia sẻ khi được nhân viên tư vấn cho biết hết tuổi lao động rồi thì không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.
5: Nghĩa là cái trường hợp của cô là cô là chủ hộ kinh doanh, nhưng mà do cô hết tuổi lao động rồi thì không có thuộc cái đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa. Nhưng mà nếu như cô muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì cô có thể liên hệ chúng con là mình tham gia đủ 10 năm. Sau đó là cô có thể đóng một lần cho 5 năm còn thiếu là cô sẽ đủ điều kiện về hưu. Bây giờ cô tham gia 10 năm là tới 2036 là cô có thể đóng một cục thôi, đó có là hồ sơ hưu từ 2036. Thì ví dụ như tháng 5 cô đóng tiền là cô sẽ được về hưu đóng hưởng tiền hưu từ tháng 6. Nó cũng rất là lợi. Dạ.
6: Ví dụ như là mình mua cái gói đó là nãy em nói là 2.340.000 á hả? Là một tháng hay là sao?
5: Cô sẽ được lựa chọn là một cái mức lương bất kỳ, thấp nhất là 1.500.000. Cô sẽ đóng trên 22% cái mức lương đó. Thì ngân sách nhà nước mỗi một tháng sẽ hỗ trợ cho mình là 66.000. Thì nếu mà cô lựa chọn mức thấp nhất là 1.500.000 thì một tháng cũng chỉ đóng có khoảng 200 mấy thôi. Dạ. Thì nếu mà cô đóng một năm thì nó cũng không có bao nhiêu, khoảng hơn 2.000.000. Thì rất là lợi chỗ là tháng này cô đóng tiền thì cô sẽ hưởng hưu từ tháng sau. Khi mà mình hưởng hưu là mình vừa được chế độ hưu trí đúng không? Có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng 95%. Rồi còn các chế độ của nhà nước về quà Tết này kia nữa, nó cũng rất là lợi. Dạ, dạ.
6: Cô hiểu rồi.
5: Thì sẽ khoảng 45% lương hưu. Là lương hưu cô đóng, cô lựa chọn mức lương là 10.000.000 một tháng đúng không? Thì cô đóng khoảng gần 2.200.000 một tháng. Thì lương hưu cô tính hưởng là 10.000.000, được 45% thì cô sẽ được khoảng 4.500.000 một tháng.
6: Theo như là những lời em tư vấn về bảo hiểm cho những người mà buôn bán mà sau này tuổi già thì mình mua cái đó là có quyền lợi sau này, dạng như mình không có lao động á, thì mình có cái mức lương giống như là những người công nhân chức rồi vậy đó, thì nó ổn định hơn cuộc sống. Tôi sẽ tính toán là tôi dự định là tôi phải mua cái đó là cho mình sau này rất là tốt.
2: Tại một điểm tuyên truyền ở khu dân cư phường Thủ Đức thì chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương buôn bán nhỏ cũng cho biết, trước đây thì chị chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi vì cho rằng là chỉ phù hợp với người có thu nhập ổn định. Tuy nhiên thì sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp tư vấn về mức đóng, quyền lợi hưởng lương hưu và hỗ trợ từ nhà nước, chị đã thay đổi suy nghĩ và dự kiến là sẽ sắp xếp để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là cách để mình chủ động lo cho tuổi già, sau này có khoản thu nhập ổn định và giảm bớt gánh nặng cho con cái. Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sau lễ ra quân, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn sẽ phát triển được thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong tháng 5 2026.

0: Thưa quý vị, không chỉ là chính sách an sinh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn là tấm lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro của cuộc sống. Với mục tiêu lan tỏa chính sách đến từng khu dân cư, từng gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Hội Liên hiệp Phụ nữ 168 xã phường đặc khu cùng lãnh đạo bảo hiểm xã hội 33 cơ sở, ghi nhận của phóng viên Phương Dung.
1: Theo kế hoạch phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức linh hoạt gần gũi với người dân, tăng cường truyền thông trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, khu nhà trọ, khu công nhân và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi xã phường đặc khu phấn đấu tổ chức ít nhất một cuộc tuyên truyền mỗi năm. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các tọa đàm chuyên đề, hội thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

0: đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ và ngành bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp rà soát, vận động hội viên phụ nữ chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ duy trì tái trục tham gia đối với các trường hợp có nguy cơ gián đoạn. Kế hoạch đặt mục tiêu mỗi năm phát triển ít nhất 840 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương đương là 5 người mỗi xã phường đặc khu. Đồng thời thì phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Không chỉ tập trung phát triển người tham gia, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ cao tuổi chưa thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí. Ngoài ra, công tác giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động nữ tại cơ sở cũng sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phản ánh kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động nữ. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Lần phối hợp này thì chúng tôi tập trung vào 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái bảo hiểm y tế tập trung vào cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thứ hai là chúng tôi phát huy cái thế mạnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền người dân là những người phụ nữ là người giữ tay hòm chìa khóa của gia đình sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo cái an sinh cho cái gia đình của họ. Thứ ba là chúng tôi tập trung vào cái công tác an sinh, tức là chúng tôi vận động những nguồn lực xã hội để chăm lo cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí mà chúng tôi đặt ra. Cái cuối cùng đó là phối hợp giữa hai bên trong công tác giám sát cái việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật tại các đơn vị sử dụng lao động mà sử dụng nhiều lao động nữ. Để từ đó Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ thấy được cái thực tiễn và họ sẽ có những cái ý kiến đối với các cơ quan có thẩm quyền cùng với bảo hiểm xã hội để kiến nghị điều chỉnh quy định pháp luật cho nó phù hợp.
0: Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách an sinh quan trọng góp phần bảo vệ người dân trước rủi ro về sức khỏe, việc làm và thu nhập, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, lực lượng lao động nữ, phụ nữ nhập cư và phụ nữ yếu thế ngày càng đông, thì việc nâng cao nhận thức và mở rộng độ bao phủ bảo hiểm cũng trở nên cấp thiết.
2: Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, ở đâu công tác tuyên truyền tốt, ở đó người dân hiểu đúng chính sách, ở đâu có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội và bảo hiểm xã hội, ở đó có quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người dân được chăm lo tốt hơn, bền vững hơn. Bà cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp với từng địa bàn.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và Bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các mô hình dân vận khéo để đưa chính sách đến với từng khu phố, tổ dân phố, các khu nhà trọ, nơi công nhân lưu trú, từng gia đình và từng người dân. Góp phần lan tỏa nhận thức rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi mà còn là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Theo ông Trần Dũng Hà, sau hội nghị này sẽ còn nhiều việc phải làm, trong đó có không ít nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, với sự chủ động phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, nhiều giải pháp hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở. Đối với lao động phi chính thức, nhóm không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, công tác tuyên truyền được xem là giải pháp quan trọng nhất để người dân hiểu rõ quyền lợi, từ đó chủ động tham gia.
1: Đối với những người lao động phi chính thức thì họ không phải là đối tượng tham gia bắt buộc. Do nó đối với những người như thế này thì họ không có cái chế tài nào để buộc họ tham gia. Thì tôi nghĩ là một cái phương án cuối cùng mà chúng tôi phải chọn lựa đó là phải tuyên truyền để cho họ biết được những cái quyền lợi khi tham gia và kể cả những cái lợi ích khi tham gia thì từ đó họ sẽ chủ động tham gia. Thì tôi nghĩ đó là một cái giải pháp

0: duy nhất để tổ chức thực hiện cái việc này.
1: Thưa quý vị, việc phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố không chỉ góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn lan tỏa ý thức chủ động tham gia an sinh xã hội trong cộng đồng. Từ những buổi tuyên truyền tại khu phố, tổ dân phố đến các hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ khó khăn, mục tiêu hướng tới là để ngày càng nhiều người dân được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, tiến tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân vào năm 2030.
2: Quý vị thân mến, đến đây cũng đã kết thúc chuyên đề những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chuyên đề kỳ tới.
3: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
4: Bây giờ là 18 giờ.
5: Hành chính số kết nối đô thị.
6: Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời, chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các bộ ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội nhằm tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định được mô hình quản trị trong vai trò là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km² và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định có vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Dự án luật đô thị đặc biệt, một dự án luật rất có ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sắp tới. Vừa qua thì Bộ Chính trị đã cho chủ trương về việc thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương để thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị xây dựng và quyết định nghị quyết xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Và trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương thành lập tổ biên tập, ban chỉ đạo để tiến hành thực hiện các bước tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31 để báo cáo và phối hợp với các cơ quan trung ương trình và báo cáo với Bộ Chính trị trong thời gian gần nhất. Và tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm qua báo cáo, qua đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh và qua ý kiến của các cơ quan đã thống nhất chủ trương việc bố trí chương trình làm việc của Bộ Chính trị trong tháng 5 để xem xét và cho ý kiến đối với việc ban hành nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với định hướng, đối với các điều kiện cơ chế để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp tới. Và cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã đồng ý với kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh, đó là đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan trung ương để tiến hành xây dựng và trình Quốc hội luật đô thị đặc biệt. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan phối hợp để có thể xây dựng và trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội gần nhất. Và với những cái yêu cầu nhiệm vụ đó, từ những ngày tháng 3 năm 2026 khi có những chủ trương trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan của thành phố đã tập trung khẩn trương và triển khai các cái nhiệm vụ để có thể xây dựng đề án để xây dựng luật đô thị đặc biệt theo cái yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố tập trung để thực hiện các cái nhiệm vụ gắn với xây dựng luật đô thị đặc biệt của sự mong muốn, kỳ vọng, sự đặt hàng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là các cơ quan trung ương và lãnh đạo đảng nhà nước, đối với cái khung pháp lý lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển đô thị của thành phố. Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong đó đặc biệt là cạnh tranh quốc tế và các cái tác động của điều kiện quốc tế, rồi yêu cầu chuyển dịch, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng về phát triển, cũng như đặt ra những mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Nó cũng đặt ra nhiều cái yêu cầu và nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, để mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở đó thì việc ban hành luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định những vấn đề cho việc phân cấp phân quyền cho chính quyền thành phố và cả chính quyền cơ sở như mô hình quản trị đô thị thông minh gắn với đặc thù tại mỗi địa phương, cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế thu hút nguồn nhân lực. Có được những thể chế đột phá này, thành phố sẽ tập trung các điều kiện để khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ là đạo luật mới mà còn phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của thành phố.
1: Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km vuông và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở. Thành phố sẽ có điều kiện để khơi thông, để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực mà được xác định là tiềm năng, lợi thế và kể cả những điều kiện mà vốn dĩ đã được phục vụ cho sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt là khi hợp nhất sáp nhập thì không gian phát triển và những cái điều kiện mới trong phát triển thành phố nó sẽ đặt ra để thành phố tiếp tục có cái điều kiện phát triển mới. Đồng thời tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục là giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể còn nhiều những vấn đề mà cái mong muốn kỳ vọng của luật đô thị đặc biệt đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta có thể nói luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả đối với trong quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật sự đủ mạnh, đủ điều kiện pháp lý, đủ thực hiện quyền lực để có thể đáp ứng được yêu cầu sự phát triển và điều hành ở từng địa phương cũng như thực hiện mô hình quản trị đô thị thông minh. Thứ hai là những cơ chế, những điều kiện để có thể huy động, phát huy, phân bổ nguồn lực gắn với từng đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, gắn với phát huy những cái ưu thế, lợi thế của từng địa phương. Đây cũng là một bài toán đặt ra, gắn với việc quản trị đô thị thông minh theo hướng phát huy dựa vào dữ liệu,

0: theo các mô hình quản trị thông minh trên thế giới cũng là một cái điều kiện để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn sắp theo, hay là các chính sách về quy hoạch, về không gian đô thị, về hạ tầng đô thị và sự phát triển không gian sắp tới. Như vậy thành phố cũng đặt ra những vấn đề mà các đô thị trên thế giới cũng đang phải đối mặt, đó là việc phát triển kinh tế tầm thấp, đó là việc phát triển hệ thống ngầm và các cái yêu cầu điều kiện để phục vụ và tạo những cái dư địa phát triển trong thời gian sắp tới, hay các vấn đề về cơ chế thử nghiệm về chính sách sandbox ở trên địa bàn thành phố. Tôi cũng nhận thức là đây là một cái yêu cầu kỳ vọng rất lớn mà trung ương và các cơ quan ở các cấp cũng đặt ra, và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung để đóng góp những cái ý kiến và tạo cái cơ chế điều kiện cho sự phát triển sắp tới. Và cái yêu cầu đặt ra đó là những nội dung liên quan đến cái việc thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ chế trách nhiệm cũng sẽ xác định rõ, và như vậy để tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thành phố có thể phát huy tốt nhất các cái năng lực, khả năng tham gia cùng với quản trị của thành phố trong thời gian sắp tới.
1: Luật ban hành cũng kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, nhất là phân cấp phân quyền mạnh cho thành phố, hướng đến thay thế một chiếc áo mới quá chật của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chuyển từ các nghị quyết thí điểm như nghị quyết 54, nghị quyết 98, nghị quyết 260 sang một đạo luật có tính bền vững như luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố. Nội dung luật cũng sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cần nêu các cơ chế đột phá cho thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các cơ chế nhằm bảo đảm thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức, vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Quý vị vừa nghe lượt ghi, luật đô thị đặc biệt sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ nhân dân.

0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
4: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
5: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong
6: qua giọng đọc Yến Nhi.

0: Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng

0: thị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
1: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng, Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
3: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
4: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
3: Nản là không được à nghe. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
4: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục lùm ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
3: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
4: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
3: Thứ nhất, bên

0: phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
1: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
0: Không có nghề chứ Minh Học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
1: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
0: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
1: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
0: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường học của anh đủ điều kiện đó.
1: Thế cũng chị Tư. Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên tivi thôi chứ.
0: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
1: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
0: Thôi anh đừng có lo nữa. Chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
1: Dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định, tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
0: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
1: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
0: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả. Vậy là có động lực rồi đó.
1: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại cái chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
0: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
1: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên hen.
0: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ngõ đuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
2: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
0: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
2: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
3: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức là quan trọng. Và cái cuộc hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi sét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con ta cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
5: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
4: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
5: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28, khu vực Nhà Bè là 1m3, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần, nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
4: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
5: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa, nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn, cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy, cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50-70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10-30mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35-36 độ. Còn các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là từ 31-34 độ.
4: Dạ, đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm, tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
5: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng, và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam, nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu, và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam, và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
4: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
5: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện hai cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp. Cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đầu ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
4: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường, do đó bà con chúng ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đến với bà con chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
5: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình.
0: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
6: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở ban ngành địa phương, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình và đảm bảo hiệu quả thiết thực đúng quy định. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố dự kiến triển khai từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, trong đó có việc tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong công nhân lao động. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 1-1 thuộc dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dự án gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km và bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên, Châu Pha đến cầu Châu Đức, đi qua các xã Châu Pha, Châu Đức và phường Tân Thành. Để triển khai dự án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi gần 195 hectare đất của hơn 1.000 hộ dân, trong đó dự kiến bố trí 284 nền tái định cư cho các trường hợp bị giải tỏa. Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 19 tháng 5 tới đây, theo kế hoạch của thành phố. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng thành phố triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới, nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch, từ ngày mai, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Úc Tịch đến Trường Chinh sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe, lần đầu tiên áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng, không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng, không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng, không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng, không cao hơn 20.585 đồng một ký. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, ngày hôm qua, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Đặc biệt là tại miền Bắc và miền Nam, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm nay, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm ngoái. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh đạt hơn 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm nay và tương đương 99,2% mức cao nhất của năm ngoái. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy khai thác điện mặt trời, mái nhà theo tinh thần chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời, mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Salam tung api biểu quà tem sơn mai băng thanh thạ ba pan sắc trăm thanh thạ ba pan sắc trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năng tú tắm hà plus năng tú hà plus bi nhiệt thì mà gõ ra giá ba pan sắc AM 5 đến tú plus kilohertz thì ra cho sắc đơn thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam kanatha rai ini kholulin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pakatha
1: yam raja pakat nik han mak trận nik han Việt Nam bưng hạp lu sa nhâm ra gia ba cách nước hành mặt trận nước hành Việt Nam bưng hợp lúc xa vắt tu mừng thân tòa rip hầu tòa lúc năm tòa rip hầu club lúc xa bớt ngạ tì phần y nư Hà Nội ngành hông cách thà chung ba tòm pháp ni ngạ bô xe lý ba hầu hạ thả cơ rớt cha rót ba ta cụ nhâm ra gia lập rụ chính trị xã hội hô mạ nạp rung bớt tập vẹ vắt tu ngập rụ ba hầu tì mặt trận nước hành Việt Nam thanh lâm tú thùm cập bình nhâm chính trị xã hội xong thùm cập bình nhâm pháp ni cả dùa đảng canh trà trề cháu rầy rụ thanh lâm mặt trận nước hành Việt Nam xa thanh lâm thùm rụ thì nhâm ra gia bưng ni lại xe lý ba hầu tuy trà lạc mự pháp ni ngạp bà xã xe lùa cách thà xe lý tập ba số bất thần ngạ mặt trận ta ca số xe lý trà lạc bà tôm pháp ni bà khăn rụ đơm phai nào mai băng tuy bà nữ thì bà cách a la rõ thua bà phá tâm mưu vất tù bà hầu hà rây il mô phần xa chăm bưng ca nằm hô bớt ngạ thì tỉnh Khánh Hòa ngành hôm ca thà khi ra Mỹ và ta cụ il mô xem kế thì phần xa chăm thà lầm châm anh bà hầu hà rây ra gia il mô phần xa chăm bưng ca nằm hô bớt ngạ và rung rang tình đi tà nát ngành hôm sẽ lừa thành ạ thà il mô xa ni nghệ thuật bà hát bà thích chỉ rá rơ vàng xem kế minh tri il mô bà hát xong chỉ rá rơ vàng bre thâu hà rây il mô phần xa chăm bưng ca nằm hô rá tắp bẹ mừng hà rây thỏa lúc năm tánh hà rây thỏa lúc băng plan năm anh nạ tánh thi tỉnh Khánh Hòa ngành hông rượu hô bó thi ta chủ tỉnh phanh rì lù u rang phành xa chăm thiệu rai tha lâm nửng hô Khánh Hòa Lâm Đồng Gia Lai Tây Ninh An Giang Đắk Lắk xong phành ra già Hồ Chí Minh ngành hông ca thả khi ra mít ba ta cụ yêu mu xem khế thì phành xa chăm tha lâm chim anh ba hầu hà rây ra gia yêu mu phành xa chăm bưng ca nằm hô bớ ngạp rung rang ta ni ta nát ngành hông rì lù thà nạ thả yêu mu xa ni nghệ thuật ba hát ba thích chỉ rá rì vàng xem khế dâu dớ bà rang ý xong giá khan ilmu phần xa chăm giá khan trụ ngạ mừng tân ginh pháp ni bà mua thổ tâm bà nè pháp ni bà rang ý khanh ao phần xa chăm thân ạ thạ bà hát bà thích xong thùm các thả mơ in pháp ni phần xa chăm
0: bà tuê thì ni ta ôm ôm mú mú xong a bí khâu tuê bằng cà thà
1: phần ra gia Hồ Chí Minh ปะตะคุคังกะฉับคำซ่องพัพพนีพังซาตะเก๊

Lại xa phần prung thả lầm tấn e, phần ra gia Hồ Chí Minh hồ rai thiệu bẻ chớ chai, bắt tắc khổ, xong mà thả ra lộ y lê mô xem lê kế, mai mừng lê mơ rút lâu bằng xa tạ kế, chạ chinh bà tòm khẩu. Thả lầm hà rai a góp thun bà hầu, bà bà ni bằng xa tạ kế thì phần ra gia, chọn kinh, mừng thùm sơ rác bà hầu, mắt thà thần khi ra mỹ xong bắt tắc của il mô tì bà bà nì trên khăm rít thần cám bị qua bắt lồn rai thiệu bắt thần rượu ngạ bưng kinh tế thạ rai thạ xem chen mừng lập thế lập mơ rít tốt rít hầu u rang thiệu rai xong ngạp rượu thì thoa bước thoa quần huyện xong phần thủ đức khăm tâm mơ lập thế lập mơ rưng ngộ tốt tông a bí bà bà nì thà lầm phần ra gia hô rai thiệu tà nì tà nách sa năng hà tai ngạ bưng thua chiên bằng bọt tâm mơ phần ra gia bất thần bưng ngùi khang ca chập mừng thùm sa rác thần pa thì canh trà phần ra gia pa.

0: ta phía sẽ lùi chỉ là ngạ. Ta chạy bật tờ bớt ngạ xem. Sa rắc kỳ rây, thân các phập ni, là kế hông rụ bật tà cụ, tông áp bí khá các phập ni. Sa ai? Hoàng thị lê, nách rụ bằng sa tài thổ thị quận Bình Tân khăn lại. Trai phía hạ thả bót mà ta tốt hô trả trình. Ngạp rụ tì bằng rất gia, là bị hô rửa lùi sa rắc thân pa. Trai ca u rang phần xa tật kế. Trai chinh cho anh mà thả hô kỳ lại. Thùm thân ạ thả thân pa cá bà tờ mặc rù. Trai ca u ra nế phần xa tật kế. Hô chỉ làn xa năng bưng phải. Chèn kỳ lại. Xong bà tà cụ. Phần đất gia Hồ Chí Minh lại xa thả lâm thùm phần nào thả lâu. Thả lâm rù sang ca ít khả lăng rù phải ta a. Ca anh ịt xếp phần xa tật kế. Mừng thân phải thỏa rịp hầu hạ bước xung lanh thỏa rịp hầu thỏa bước tánh thân đi. Phần ra gia hô xa rác phải ốt mượt trên. Ngành hôm anh đệ xếp phần xa Khmer, phần xa chăm. Mừng ba cách mẫu giáo tánh trung học phổ thông. Thì thùm sang phải can trà. Là nhiều thì nương thỏa hô thùm xa rác thân trên phải đại học. Cả anh đệ xếp phần xa tự ký. Là ưu rang thả lầm xa rác bước sang ca thoát. Chị cả thoát khô bớt ngạ phía khăn. Ngành hông chỉ làn xa hà nương. Phân phập ni thông phân xa tài ký xa mù dầu khẩu. Chùm bá tôm xa mì xa manh. Thả bá thường xong bá tà cụ phân ra gia Hồ Chí Minh. Y lơ mô xa lý bà hậu anh đi trần năm. Thùm xa rá thân phà mất thả rít thân ca u răng phân xa tài ký. Thả rây thả tà ni tà nát rai thiệu bá tà cụ kinh tế. A mụ Phùng Kim Phùng, Phan Sa Lô, A Cót Bang Mặt Trận, Khu Phố 5, Quận Hợp Lúc Sa, Rệ Thầu. Canh cha thả chạy hạ tay, sang ca ít khả lăng tánh rơ lô rụ, an sinh xã hội. Thân ca mị hoa Phan Sa Tư Ký, khi xem, bắt tác cụ rai thiệu. Rai chiên chân kinh hô rơ lô các thả rụ ngạ, hô bó tâm mơ rụ quản lý. Biết ca u rang phần xa tật ký, mắt thả rít rương tịch rầy bày ca hà nâm xem ca api u rang. U rác ni hô la phế thỏa rít hậu u rang trẻ ca công chức viên chức phần xa tật ký. Thu ngập rụ thi rô lô cha phật trẻ ca, xâm thùng ca bùn politik, xã hội. Rụ quy hoạch xong bắt xe răm mắc rụ ca u rang trẻ ca, lại phần xa tật ký tự hòa lấy, chiên hô phần ra gia ít lôn. Biết bắt lông ăn ăn thì u rang phần xa tự ký, thả làm rượu bắt tạc cụ kinh tế xã hội. Tập bèn rượu bắt tạc cụ kinh tế thùng thuần trị tì ni, rượu ký ra mít bắt tạc cụ a thạc ta ra cun, xem lệch kế, mừng canh thả lầu, trập an y lơ mô, rượu ký xem, sắp đơm bà núi, a khăn hô rô, khăn ao người chú, a thạc chăm bách, rơi da thùng hai rây rơi da thì thùng phần xa tật ký hô sang ca khu ra thần anh nạp rượu canh ca đá thì tuần da papani thùng phần xa tật ký thuộc camera bớ panui đơm dài khanh ao người chú xong a thật chăm bách khế mừng canh thật lâu và tuy thì ni ta a miệng hòa xong a bí khẩu tuy băng ca thà thổ chăm hô a ngành Roya Anisanam, cái chùa Lâm Thanh Bình chỉ mình nữ.
1: Mình bà hầu ni,

0: อุระณีธนะทะปปันสัพจำเลเกาขึ้นปะเถือทันพลปะหลาตันทมอุแรงตุยปังระโยคอนฮุลินจังคินทมทมอมอมมุมุชองอภิเขาโทตุยปังระโยปปันสัพจำที่ทลำธนะทะหาบลุสมลันตุลมือมินิตตันหาบลุสมลันตุกล่าวบลูมินิตที่มงอระยะไอเอ็มนำริตุหาบลูกิโลเฮตอาเตาตมือตะปะฮาลาเว็บ voh.com.vn
1: Doanh nghiệp hội nhập.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn, chi phí lãi vay cao đang là một trong những áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất lên tới 100% cho nhiều dự án đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ dòng tiền, chính sách này còn được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhà lưu trú công nhân và các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Và phóng sự sau đây, bơm vốn không lãi suất, cú hích mới cho doanh nghiệp do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hỗ trợ mới này, kỳ vọng về một cú hích đầu tư, phục hồi sản xuất và phát triển hạ tầng xã hội đang dần được mở ra.

0: Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong Bản tin hội nhập.
1: Bản tin hội nhập.
0: Thông tin đầu tiên, tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15.912 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, khai sai chủng loại nguồn gốc, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Theo đó, thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu đối với các lô hàng đất hiếm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương Việt Nam công bố hoặc là được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin và khoáng sản, nguồn gốc, đơn vị khai thác, chế biến và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định. Cơ quan hải quan cũng tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp để kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngành dệt may Việt Nam vị thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực kép, vừa phải giữ chi phí cạnh tranh, vừa phải cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động. Báo cáo của tổ chức này cho thấy, tỷ lệ biến động lao động trong ngành tại nhiều nước châu Á đang tăng mạnh sau đại dịch, đặc biệt là ở nhóm lao động trẻ dưới 30 tuổi. Không chỉ Việt Nam đối mặt với vấn đề này, các chuyên gia nhận định lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm nhanh. Người lao động trẻ hiện ưu tiên sự linh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển hơn trước. Trong khi đó, World Bank cảnh báo các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ sẽ sớm chạm giới hạn tăng trưởng nếu không đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Ngành dệt may Việt Nam vì thế đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ, từng giúp ngành bứt phá trong hơn 20 năm qua, đang dần đi tới giới hạn. Trong công cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn nằm ở số lượng lao động, mà ở giá trị mà mỗi lao động tạo ra. Và câu hỏi quan trọng nhất lúc này không còn là đủ đơn hàng hay là không, mà là Việt Nam có đủ năng lực để biến những đơn hàng lớn thành tăng trưởng bền vững hay không. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, bảo vệ dữ liệu, chìa khóa duy trì niềm tin vào kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ James Kahn, giảng viên cấp cao ngành khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kinh tế số tại Việt Nam. Hiện nay thì kinh tế số đang tăng trưởng chủ yếu dựa vào nhu cầu sử dụng dịch vụ hơn là niềm tin của người tiêu dùng. Dù nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến, người dùng vẫn buộc phải tham gia các nền tảng số như là đặt xe, giao đồ ăn nhanh hay là thanh toán điện tử

do không có nhiều lựa chọn thay thế. Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng niềm tin mới, mà là làm thế nào để hạn chế sự suy giảm niềm tin trong hệ thống số. Nếu thiếu tin tưởng, mức độ tương tác và chi tiêu sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo các tác động tăng trưởng kinh tế. Để cải thiện, các chuyên gia cho rằng, cần hữu hình hóa niềm tin thông qua các cơ chế chứng nhận hoặc là xếp hạng về mức độ bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Đồng thời, cần hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết và tăng cường sử dụng định danh ẩn nhằm giảm rủi ro khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên thì theo chuyên gia, gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quản trị. Hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định của pháp luật và thực thi, trong khi cơ chế giám sát còn chưa đủ mạnh. Điều này khiến một số doanh nghiệp chưa thực sự ưu tiên bảo vệ dữ liệu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số thay vì đặt gánh nặng lên người dùng. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào an ninh dữ liệu, trong khi cơ quan quản lý cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ thực thi và tăng cường giám sát. Trong bối cảnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế số. Việc chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dùng được xem là chìa khóa để củng cố niềm tin vào môi trường số trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là Kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và nhu cầu mở rộng đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn dành cho doanh nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Điểm đáng chú ý là nhiều dự án có thể được hỗ trợ lên tới 100% lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng. Chính sách này được xem là cú hích tài chính quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà lưu trú công nhân trong giai đoạn mới. Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 09/2023 và Nghị quyết 523/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn gần như không lãi suất, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, mạnh dạn đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp thành phố chia sẻ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là với những dự án đã vay vốn 70% từ ngân hàng thương mại để đầu tư sản xuất.
2: Đối với các dự án mà doanh nghiệp mà đã vay vốn 70% tổng mức đầu tư tại các ngân hàng và dự án đã đi vào hoạt động, thì hiện nay doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị với quy mô lớn, thì cái phần đầu tư nâng cấp này có được xem như một dự án đầu tư để được HFIC hỗ trợ vốn hay không, và nếu có thì là hồ sơ pháp lý sẽ cần những gì ạ?
0: Không riêng gì doanh nghiệp này, nhiều đơn vị sản xuất cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng tốc đầu tư. Giải đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC cho biết:
3: việc mà chúng ta làm một cái dự án mới để mà nâng cấp mở rộng hoặc là nâng cấp chiều sâu á, thì nếu chúng ta thiết lập một cái dự án mới thì chúng tôi vẫn xem xét cho vay thôi, miễn sao nó phù hợp với cái lĩnh vực mà thí dụ như cơ khí tự động hóa thì chúng ta sẽ được tham gia chương trình thôi, không có vấn đề gì cả. Cứ việc mà đầu tư cải tạo mở rộng hoặc là chúng ta nâng cấp thiết bị cho chuyên sâu. Trước đây thì chúng tôi thường cho vay có một cái quỹ nữa là quỹ xây vòng, tức là nâng cấp một cái dây chuyền hiện đại hơn, hoặc là chúng ta nâng cấp bổ sung để mà tiết kiệm năng lượng, có một cái chính sách riêng đó nữa, thì đây là một chính sách tôi nghĩ nó cũng phù hợp.
0: Cũng theo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hiện ưu tiên hỗ trợ cho 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao và chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, cùng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Các dự án thuộc danh mục ưu tiên có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50 đến 100% lãi suất vay trong thời hạn tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, cộng thêm phí quản lý. Hiện lãi suất hỗ trợ thực tế dao động từ 7,9 đến 8,9% mỗi năm và phần chi phí này sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với các dự án có quy mô vượt mức 200 tỷ đồng, HFIC vẫn tiếp tục cho vay, tuy nhiên phần vượt hạn mức doanh nghiệp sẽ tự cân đối lãi suất. Đây là cơ chế đặc thù được triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Với cơ chế này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi, qua đó có thêm động lực để đầu tư sản xuất và phát triển dài hạn. Tuy vậy thì bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, quy trình giải ngân cũng như khả năng mở rộng đối tượng thụ hưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp họ rất là quan tâm và rất là biết ơn thành phố và các đơn vị thẩm quyền, để các đơn vị tham mưu đã tham mưu về cái chương trình cho vay này thì rất là tốt cho doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp họ quan tâm. Nên nhân cái dịp hôm nay là em xin hỏi chi tiết luôn, hướng dẫn chi tiết luôn về trình tự thủ tục của cái việc xin hỗ trợ vay cái vốn hỗ trợ này. Trình tự là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gồm những cái gì? Thủ tục là gồm những cái thành phần hồ sơ gì? Các cái bước thực hiện, cái thời gian thực hiện thì cũng khá là rất là nhanh, tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như mình HFIT rồi Sở Công Thương, Sở Tài chính mà liên thông luôn một cửa thì có lẽ là sẽ rất tốt hơn cho doanh nghiệp nữa. Doanh nghiệp phải khỏi phải ôm hồ sơ đi hai lần. Tại ngại nhiều khi là qua HFIT có thể là đồng ý cho vay, nhưng tới thành phần hồ sơ nộp qua các sở thì có thể gặp những cái trục trặc gì khác. Thì cái này có lẽ là một cái thắc mắc thêm thôi.
1: Công ty mới mua đất xong mà ở đây em thấy có cái điều kiện là công ty không được, tức là trước khi cho vay thì không được ký các hợp đồng xây dựng. Thì em hỏi là trong trường hợp mà công ty được duyệt cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của HFIC thì công ty sẽ tự tìm chủ đầu tư hay là HFIC sẽ chỉ định chủ đầu tư? Thứ hai là cái thời điểm mà sau khi em xin được giấy chứng nhận đầu tư ở trong khu công nghiệp thì thời điểm nào em nộp hồ sơ để vay là phù hợp? Và thứ ba là cái thời gian mà trong trường hợp mà được HFIC duyệt cho vay thì thời gian giải ngân là bao lâu và thời hạn của cái gói vay đó là của mình là trong bao lâu ạ?
0: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng phòng quản lý khu công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rõ hơn về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp cũng như danh mục hỗ trợ vốn vay từ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.
5: Xin thông tin rõ hơn về cái quy trình mà xét duyệt đối với lại các cái dự án mà đăng ký tham gia cái chương trình hỗ trợ lãi suất, nhất là về cái sau khi mà nghị quyết 09 được ban hành và hiện nay thì cái nghị quyết 523 đã để mở rộng phạm vi áp dụng cái chính sách này cho cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới á. Thì trên cơ sở các cái nội dung quy định của chính sách á, thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có ban hành cái quyết định và cũng có phân công trách nhiệm cho các cái sở ngành liên quan. Và trên tinh thần đó thì về phía ngành công thương là phụ trách đối với lại cái các cái dự án, thực ra là phụ trách đầu mối thôi đối với các cái dự án mà thuộc danh mục tại phụ lục 2 của nghị quyết 09 và cũng là trên cơ sở đó là về phía Sở Công Thương cũng như là Sở Tài chính cũng đã có cái đầu mối để tham mưu ủy ban ban hành cái hai cái tổ công tác. Thì đối với cái tổ công tác mà phụ lục 2 á thì sẽ gồm Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Tiếp theo là cũng có thành viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học Công nghệ. Ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà theo cái danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực tiềm năng của thành phố thì cái này thì Sở Công Thương là đơn vị tham mưu để trình ủy ban để ban hành. Trước đây thì đã có ban hành cái danh mục này thì hiện nay thì vẫn còn giá trị áp dụng cho trên cái cơ sở là sắp nhập ba địa phương thì Sở Công Thương cũng đang rà soát để bổ sung thêm một số các cái danh mục, bổ sung thêm một số các cái sản phẩm. Đối với cái dự án này là mình vừa đầu tư nhà xưởng và vừa là chưa có hiểu là có đầu tư thiết bị công nghệ. Về cái tỷ lệ mà được hỗ trợ thì cũng theo cái nghị quyết 09 là đối với nhà xưởng thì là hỗ trợ 70%, còn đối với đầu tư trang thiết bị công nghệ là 85% trên tổng mức đầu tư. Thì dự án thì mình lập thì mình sẽ nêu rõ về cái sản phẩm của mình, rồi từ đó là sẽ có cái rà soát là nó có phù hợp với cái danh mục được hỗ trợ hay không. Rồi trên cơ sở đó thì Sở Công Thương chỉ tiếp nhận sau khi mà được HFIC chấp thuận cho vay, thẩm định và có cái văn bản chấp thuận cho vay. Do đó là đối với các dự án của 4 ngành thì liên quan đến các sản phẩm cụ thể thì về phía doanh nghiệp sẽ có cái thông tin chi tiết để về phía sở sẽ có cái rà soát và thông tin đến doanh nghiệp.
0: Ông Thái Thanh Sơn, trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể Sở Tài chính thành phố cũng thông tin chi tiết về những thắc mắc của doanh nghiệp trong đầu tư kho bãi, kho lạnh có nằm trong danh mục hỗ trợ lãi suất hay không.
6: Về nội dung về cái kho lạnh này thì đối với cái kho lạnh âm 90 độ để mà lưu trữ vaccine á, thì chúng ta sẽ có thể xem xét trong hai cái điều kiện. Thứ nhất là nếu mà nó có thuộc là

0: danh mục công nghệ cao hay không. Nếu mà nó thuộc cái danh mục công nghệ cao mà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta vẫn áp dụng được theo phụ lục 1, và ở lĩnh vực công nghệ cao thì tất nhiên là được hỗ trợ đến 100% cái lãi suất. Còn đối với nếu mà chúng ta thực hiện theo cái đối với cái việc đầu tư theo cái kho bãi nằm trong các khu công nghiệp thì vẫn là thuộc phụ lục 1, và cái mức hỗ trợ lãi suất là đến 50%, chỉ hỗ trợ đến là tối đa 50% cái lãi suất.
1: Theo HFIT, thời gian xử lý hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ dự kiến khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó, quá trình thẩm định tín dụng tại HFIT tối đa là 20 ngày làm việc trước khi hồ sơ được chuyển sang tổ liên ngành rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành trong tương lai như là máy móc, thiết bị hoặc là tài sản của bên thứ ba để đảm bảo khoản vay. HFIT cũng cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ các dự án nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết, hiện các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố có đến 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên thì toàn hệ thống chỉ mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 1.619 căn hộ đáp ứng 8.900 chỗ ở. Ngoài ra thì hiện có thêm 4 dự án đang triển khai với khoảng 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng thêm 10.060 chỗ ở. Theo ông Thinh, khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung hiện nay cho thấy việc phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để hỗ trợ và ổn định lao động cho doanh nghiệp.
2: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 07. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, cả nước sẽ hoàn thành hơn 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu hoàn thành là 28.500 căn. Tại các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đến nay có 9 dự án nhà ở lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng được 8.900 chỗ ở, và 4 dự án nhà ở lưu trú công nhân đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở. Tuy nhiên, các dự án lưu trú công nhân hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của hơn 727.000 lao động trong tổng số 918.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Tại các khu công nghiệp mới, chúng tôi sẽ quy hoạch dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích đất công nghiệp, khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà ở lưu trú công nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở của người lao động, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công ty đầu tư tài chính nhà nước HFIT sẽ giới thiệu chương trình cho vay kích cầu đầu tư của HFIT, và Sở Xây dựng sẽ giới thiệu chương trình chính sách pháp lý về đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, các đối tác tài chính, ngân hàng sẽ đưa ra các gói giải pháp mang tính đặc thù, linh hoạt, phù hợp giữa quy mô sản xuất và đặc thù riêng trên từng địa bàn, từng nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc, những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp đang đối diện khi tiếp cận các chính sách. Mọi ý kiến phản hồi của quý doanh nghiệp sẽ được là cơ sở quan trọng để ban quản lý và các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mỗi cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách để gắn sát với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp và có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các chính sách chính xác, phải làm gì, gặp bộ phận nào, trình tự thủ tục ra sao để được hưởng các chính sách một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi nhất, và sẽ có được những hợp đồng tín dụng mới được công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay.
1: Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Luật Nhà ở năm 2023 đã phân định rõ hai nhóm dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100%, gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội. Trong đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp và chỉ để cho thuê, còn nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp có thể bán, cho thuê hoặc là thuê mua. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, cơ chế hỗ trợ vay không lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội, đồng thời góp phần giảm áp lực vốn cho sản xuất và phát triển kinh tế thành phố. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố cho biết.
3: Pháp luật liên quan đến đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án nhà ở công nhân. Đối với nhà ở xã hội thì xuất hiện ở bên ngoài khu chế xuất công nghiệp thì cái trình tự nó cũng tương tự, nhưng mà cái thẩm quyền thì nó thuộc phạm vi của các sở ngành và chính quyền địa phương. Ở đây chúng tôi xin nói rõ thêm, để các doanh nghiệp muốn đầu tư cái loại hình nhà ở xã hội thì nhà ở xã hội nó có 3 cái hình thức là bán, cho thuê, thuê mua, thì không loại trừ các đối tượng là công nhân. Và công nhân người ta, một là người ta có thể thuê cái nhà lưu trú trong khu chế xuất công nghiệp hoặc là người ta thuê bên ngoài khu chế xuất công nghiệp. Thì đối với nhà lưu trú công nhân thì như vậy chỉ phục vụ cho cái công nhân đang làm việc trong khu chế xuất khu công nghiệp thuê, với bên ngoài không được thuê. Còn công nhân làm việc trong khu chế xuất nghiệp thì có thể thuê nhà lưu trú công nhân bên trong khu chế xuất nghiệp, hoặc là thuê nhà ở xã hội, hoặc mua nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp. Thì đối với nhà ở xã hội bên ngoài khu chế xuất nghiệp thì trình tự thực hiện cũng giống như là đối với nhà lưu trú công nhân, thì nó có thêm cái thủ tục và thẩm quyền khác nhau. Thì như vậy đối với cái chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với giao chủ đầu tư thì thực hiện theo pháp luật về nhà ở, và thẩm quyền để thẩm định là Sở Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 2 là thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thì thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp phường xã sẽ phê duyệt 1/500. Bước 3 là thẩm định nội dung về giao đất, cho thuê đất, thì cái này cũng thuộc thẩm quyền của phường xã. Nếu trong trường hợp là trong cái dự án không có cái phần kinh doanh thương mại, và nếu có phần kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Theo thống kê, đến nay thì HVIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án với tổng giá trị cam kết cho vay 28.000 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng. Có thể thấy, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng tốc đầu tư, chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhà ở công nhân và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Nếu được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, cơ chế vay vốn gần như không lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ nghị quyết 09 và nghị quyết 523 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vừa rồi mà quý thính giả vừa nghe cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

Bây giờ là 20 giờ. Chương trình phát thanh nông thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn.

0: Lê Loan và Nhã Quỳnh thân mến, chào bà con và các bạn đang đến với chương trình Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh VOH AM 610 kHz. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet theo địa chỉ là voh.com.vn.
1: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng đúng cách, giúp cây xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, cho trái ra chất lượng đạt chuẩn, trái nặng, nặng ký, xanh gai, thơm béo, tránh sâu bệnh, mang lại năng suất cao cho người trồng. Tiếp tục chuyên đề về chăm sóc cây sầu riêng hôm nay. Trong chuyên đề khuyến nông, chúng tôi sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng, xung quanh câu chuyện xanh hóa cho ngành gỗ. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
0: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
2: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, sầu riêng đậu trái nhiều, nhưng đến giai đoạn nuôi trái là xuất hiện tình trạng lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc là nỗi lo lớn của nhiều nhà vườn. Điều đáng nói là hiện tượng này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những rối loạn sinh lý hình thành âm thầm từ rất sớm, bắt đầu ngay trong giai đoạn ra hoa, đầu trái. Nếu không nhìn đúng bản chất vấn đề, các biện pháp xử lý về sau thường chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không cao và khó cải thiện chất lượng một cách bền vững. Tuần trước chúng ta đã nghe thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào đã chia sẻ một số lưu ý khi bà con nông dân trồng sầu riêng đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang trái. Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra những tư vấn với tình trạng sầu riêng rụng trái non, lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc, cùng nghe cách dưỡng trái và cách phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Một số bà con nông dân cũng phản ánh là một số cây sầu riêng có hiện tượng là mặt trên lá mất đi màu xanh bóng và chuyển sang màu vàng nhạt. Thậm chí là có nhiều cây là bị rụng lá chỉ sau từ 5 tới 7 ngày thưa bà con. Vậy thì đây có phải là dấu hiệu của bệnh thán thư không ạ? Vì câu hỏi này thì Quốc Thái xin nhờ anh Hào sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ.
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, như hiện tượng mà như Quốc Thái đã tả đó là cây nó bị rụng chỉ sau 5-7 ngày sau khi mà nó mất cái màu xanh bóng của nó, chỉ màu vàng nhạt rồi nó rụng á, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà như Quốc Thái đặt vấn đề là bệnh thán thư á, cũng là một trong những nguyên nhân trên. Ví dụ như bệnh thán thư á, thì nó trên cây sầu riêng thì nó làm cho cái lá nó bị vàng và bị rụng. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do nhện đỏ tấn công á bà con, cũng là một nguyên nhân phổ biến á. Thì dấu hiệu bà con thấy là con nhện á, thì nó hút dưới cái mặt lá, mặt dưới mặt lá đó, nó làm cho cái chất diệp lục nó bị mất đi và nó chuyển sang màu vàng hoặc là màu xám bạc, thì nó cũng làm giảm cái độ bóng của lá nữa. Thì khi mật độ cao á thì cây sẽ bị cháy lá và nó rụng trong vài ngày thôi. Thì như cái cách kiểm tra nhện đỏ mà chúng tôi trình bày ở trên đó, thì mình không có kính lúp á, thì bà con lấy một tờ giấy trắng á, thì sau đó mình vuốt lên cái mặt dưới của lá thì mình thấy có những cái chấm đỏ li ti nó di chuyển, thì đó chính là những con nhện đỏ đó bà con. Thì cũng có thể do một cái nguyên nhân khác là do bị cháy lá. Nếu mà bệnh trái lá nó cũng ban đầu nó cũng xuất hiện các cái vết bỏng như nước sôi đó, sau đó lá nó vàng úa là nó khô lại. Bệnh này nó cũng lan rất nhanh trong điều kiện độ ẩm cao và nắng mưa thất thường, khiến lá nó cũng có thể rụng hàng loạt nữa. Còn một hiện tượng nữa là hiện tượng là sốc diệt á. Thì nếu mà thời tiết nó đang nắng gắt đột ngột hoặc là có mưa rào liền, hoặc là cây nó đang khô hạn vậy đó mà mình tưới quá nhiều nước, thì cây nó bị rối loạn sinh lý, thì lá nó cũng có thể chuyển thành màu vàng do nó không kịp thích nghi, và nó cũng có thể rụng để nó bảo vệ cái cây, cái thân cây nữa. Thì như vậy thì về cái hiện tượng mà lá nó bị vàng nó rụng thì nó cũng có nhiều nguyên nhân mà con ha. Nhưng mà trong đó thì cái nguyên hai nguyên nhân chủ yếu là nó bị bệnh thán thư hoặc là nó bị nhện đỏ tấn công. Thì do đó bà con mình xác định đúng nguyên nhân thì mình sẽ có cái biện pháp phòng trị nó chính xác, nó hiệu quả hơn.

0: nó tấn công vào giai đoạn trái non. Nhưng mà nếu mà nó tấn công vào giai đoạn mà trái vô cơm đó, khoảng tháng tuổi á, thì đó là lúc mà nó phá hoại nặng nề nhất. Còn về cái điều kiện môi trường của bà con, thường sâu đục trái nó bùng phát mạnh vào mùa mưa, khi độ ẩm không khí nó cao, vườn cây mình rậm rạp mà thiếu thông thoáng, thiếu ánh sáng. Vì con bướm mà nó để đẻ ra con sâu đục trái này bà con, thì nó chủ yếu nó hoạt động vào buổi chiều tối và đêm khuya. Ban ngày thì bướm này nó núp trong dưới cái các cái tán lá đó. Cái triệu chứng á, thì bà con mình dễ nhận biết nhất là cái sâu đục trái á, thì qua cái dấu hiệu là phân sâu và cái mạt gỗ. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Tại các lỗ đục ở trên vỏ trái hoặc là trên gần cái cuống á, thì bà con sẽ thấy những cái đám phân màu nâu đậm hoặc màu đen nó đùng ra ngoài, đôi khi nó gión là thành cục nữa. Thì cái dấu hiệu thứ hai là chỗ cái lỗ đục nó và cái rỉ mủ, thì xuất hiện những cái lỗ đục nhỏ trên bề mặt cái vỏ trái, thường nó kèm theo những cái vết nhựa nó rỉ ra. Cái một cái hình thức nữa, một cái gì điểm nữa để mình biết đó là nó bị trái, nó bị biến dạng. Trái non mà bị tấn công nó sẽ biến dạng, nó không phát triển đồng đều và thường nó bị rụng. Còn trái lớn mà bị tấn công thì nó có thể thối nhũng ở phần thịt bên trong và nó giảm đi chất lượng thương phẩm của trái. Một cái điểm đó là nấm bệnh nó tấn công ở các cái chỗ mà đục của sâu đó, là cái cửa ngõ để cho nấm bệnh nó xâm nhập vào trái, nó gây hại trái. Thì đặc biệt nhất là nó gặp nước mưa hay độ ẩm cao thì nó nấm bệnh nó phát triển mạnh nữa. Rồi một cái nên là kén sâu á bà con, đôi khi mà bà con mình có thể thấy những cái kén sâu nó nằm giữa các cái gai của trái hoặc là giữa hai cái trái mà nó nằm gần nhau, thì sâu thường thường nó ở cái khoảng giữa này, nó phát triển ở khoảng giữa này. Do đó bà con mình thường xuyên đi thăm vườn bà con mình, với mình thấy nếu mà sâu hại nó có xuất hiện, nhất là ở hai giữa cái tiếp giáp với hai trái, thì bà con mình nên có biện pháp trị kịp thời để tránh bị ảnh hưởng đến chất lượng của trái sầu riêng mình ha.
1: Thưa Thảo, dạ bước sang tháng 5 thì dự báo thời tiết sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Vậy thì trước khi chia tay bà con nông dân thì anh Thảo có những lưu ý gì gửi tới cho bà con trong việc chăm sóc sầu riêng hiệu quả ạ?
0: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, thường mà cái mưa đầu mùa đó, thì cái lượng axit nó cao, nó có thể làm thay đổi cái môi trường, nó khiến cho cái cây sầu riêng mình nó bị sốc. Nó có mặc dù là nó mang lại những nguồn nước mát mẻ, nhưng mà nó cũng gây ra những điều kiện bất lợi mà bà con mình cần phải chú ý. Cái thứ nhất là bà con mình nên xử lý cái độ pH của đất. Thì sau những trận mưa đầu mùa đó, thì cái độ pH của đất thường bị giảm, tức là axit nó tăng. Thì bà con mình có thể là bón vôi để nâng pH lên, hoặc là có thể mình bà con mình có thể bón các loại phân như là phân gà đó, để nó làm cho ngoài cái pH nó nâng lên đó, thì nó cũng làm cho cái đất mình nó tơi xốp, nó thông thoáng và nó vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển nữa. Còn bà con mình cũng nên quản lý nấm bệnh đó, thì mưa nó kèm thêm độ ẩm cao thì cũng là điều kiện lý tưởng cho các cái nấm bệnh nó phát triển, nhất là nấm bệnh gây ra bệnh nứt thân sị mủ hay là bệnh vàng lá thối rễ đó. Bà con mình nên lưu ý ha. Nhưng mà đó là bà con mình nên chủ động phòng phun thuốc phòng ngừa đi là tốt nhất. Một vấn đề nữa là bà con mình nên khơi thông cống rãnh để mà thoát nước nó cực nhanh. Cái hệ thống cống rãnh mình mà nó sau cái mùa khô mình không có chú ý thì mưa đầu mùa nó có thể bị đọng nước, thì nó cũng có thể tác động đến cây sầu riêng của mình. Tại vì bà con mình biết là sầu riêng mình nó cũng không có chịu được cái úng nước. Còn về cái dinh dưỡng á, về kích rễ, bà con mình không nên bón lượng đạm quá cao để gây thừa đạm, thì nó dễ bị nấm bệnh. Cũng như là bà con mình nên ưu tiên các cái phân hữu cơ, cũng như là các cái phân mà có các cái chất kích rễ như là axit humic, axit fulvic chẳng hạn, để nó cây nó phục hồi lại sau cái đợt khô hạn này. Còn nếu mà cây nó đang đi đọt á bà con mình cũng nên chú ý con rầy xanh ha. thì nó có thể phát hiện khi là độ ẩm

0: nó cao rồi bà con ha. Rồi nếu mà cây mình đang có trái á thì bà con mình nên đề phòng cái hiện tượng rụng trái hàng loạt. Thì do đó bà con mình nên bón phân hoặc là phun thêm phân qua lá có thành phần canxi và bo để nó tăng cường sức chống chịu của cây.
1: Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.

0: Bà con thân mến, ngành gỗ, một trong những lĩnh vực xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam đã và đang chủ động thích ứng, tìm hướng đi mới để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Trong khi năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ đô, thì bước vào năm 2026, ngành gỗ phải chịu áp lực trước nhiều biến động khó lường như thuế quan, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng suy giảm và xung đột địa chính trị kéo dài. Một số doanh nghiệp ngành gỗ cho biết, nếu có chi phí tăng lên thì họ cũng chia sẻ một phần với đối tác nhập khẩu và khách hàng. Trong tâm bão biến động hiện nay, một tư duy quản trị mới đã được thiết lập. Liên kết để kiến tạo vị thế thay vì việc lựa chọn đi một mình như trong nhiều năm qua. Ưu tiên hàng đầu lúc này là giữ chân khách hàng và duy trì thị trường. Điều quan trọng trong thời điểm này là đẩy mạnh việc xanh hóa. Với các doanh nghiệp xuất khẩu, xanh hóa không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Con số hơn 3 tỷ đô xuất khẩu gỗ chỉ trong 3 tháng đầu năm nay là minh chứng cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Hoa Kỳ và EU. Chuyên gia dự báo nhiều khả năng vào tháng 6, tháng 7 các ngân hàng sẽ giảm lãi suất. Lãi suất năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm 2024-2025. Thị trường bất động sản cũng sẽ bước vào chu kỳ mới tích cực, nên doanh nghiệp gỗ đừng quá lo lắng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, doanh nghiệp của chúng ta đang cung cấp giải pháp đóng gói. Vậy thì giải pháp của chúng ta có gì khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường hiện nay?
2: Hiện tại trong nước thì cũng có rất là nhiều các đơn vị cung cấp giấy tổ ong, các cái giấy cứng, nhưng mà cung cấp giải pháp để đóng gói thì không có mấy. Cho nên là hiện nay may mắn là Bảo Hưng đã tìm được hai cái đối tác đó rất là thành công để mang đến cái giá trị của công ty của ngày hôm nay. Chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó. Thì đương nhiên mình giảm được thì khách hàng cũng giảm được 20-30% chi phí mà ship hàng tại nội địa của đất nước Mỹ. Nên là rất thành công. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn. Chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Cho nên là mình phải đưa ra được tới nghiên cứu đó thì mình mới thành công.
1: Thưa ông, trước tình hình bất ổn của thế giới năm 2026, thì ông có dự báo gì cho ngành gỗ khi trước đó, trong năm 2025 đã là một năm rất sáng sủa của ngành này? Và ngoài ra thì về xuất khẩu, một trong những yêu cầu của các đối tác là đóng gói xanh. Vậy thì chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa ông?
2: Với thông tin chia sẻ và ghi nhận chiến tranh hiện nay thì 2026 dự kiến là rất bấp bênh. Nhưng mà vì là một đơn vị chuyên sản xuất và gia công theo đơn hàng, cho nên cái đối tượng khách hàng và cái thị trường của mình đang hướng tới nó rất là quan trọng cho đến thành công và sự ổn định của doanh nghiệp. Thì hiện nay Mỹ là cái đối tác lớn nhất của công ty, cho nên đó cũng là một phần may mắn. Và cái sự tăng trưởng của Mỹ trong năm 2025 là đều không thể chối cãi. Ngoài ra cái tính phát triển và cùng nhau tăng trưởng của các đối tượng khách hàng mà Bảo Hưng đang gắn kết, họ đang có những cái bước tiến đang thăng hoa, đó cũng là một cái phần may mắn. Và cùng bên cạnh cái việc là thị trường nó đang là thị trường leading của cả thế giới, nên là vừa may mắn và vừa có sự chọn lựa khôn ngoan nữa. Nên là hy vọng là năm 2026 Bảo Hưng tiếp tục có một sự tăng trưởng tối thiểu 10%. Hiện nay thì khi đi hội chợ nó cũng gặp rất là nhiều cái đối tác của nhiều cái thị trường khác nhau. Nhưng một khi đã tiếp cận cái đóng gói xanh đó, thì hiện nay là mình cũng đã chuẩn bị cái mức giá là đóng gói bình thường là như thế nào, nó tốt như thế nào. Đương nhiên đóng gói xanh nó sẽ cao hơn, nhưng mà cao hơn vẫn rất là cạnh tranh với các đơn vị khác. Hy vọng là cái đóng gói xanh này nó sẽ là một cái xu hướng

0: dài lâu và đã công ty đã tiếp cận đó một cách thành công thì sẽ mang lại lợi ích cho công ty và hình ảnh trong thời gian tới.
1: Về logistics thì chi phí có lẽ là một vấn đề rất đáng quan tâm đúng không ạ?
0: Vì để tránh các cái rủi ro về vận chuyển thì từ cái hồi mà công ty hoạt động tới bây giờ là mình đã không có, mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi còn cái việc đó là khách sẽ lo. Lại là các cái đơn vị mà khách của mình nói chung là cũng lớn và lâu dài rồi, cho nên người ta có những cái ưu đãi riêng khi mà họ làm việc với các cái đơn vị vận tải. Mình còn mới nên mình không có được những cái mức giá ưu đãi mà họ làm việc lâu dài. Cái đó thật sự bây giờ nói về bức tranh tổng thể thì nó là khó, nhưng mà về bức tranh riêng của công ty Bảo Hưng thì mình thấy là có đường ra. Cái cơ bản ở đây là công ty cũng đi theo một cái hướng hơi ngặt. Những cái gì mà người khác hơi khó làm thì mình làm cái khó đó, cho nên nó còn duy trì và nó phát triển được. Còn các cái sản phẩm mà thông thường thì thật sự là mình chia sẻ là mình cảm thấy rất khó khăn.
1: Bên cạnh vấn đề xuất khẩu thì thị trường online cũng là một trong những giải pháp bán hàng hữu hiệu mà doanh nghiệp chúng ta đang hướng tới, phải không ạ?
0: Khi ta bán online như vậy thì cái việc là packaging nó rất là quan trọng, tại nó chiếm chi phí rất lớn khi mà sell online. Cho nên là cái giải pháp đóng gói eco mà vừa nhỏ, gọn và giảm cân nặng nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng mua bán ở trong nước Mỹ. Cho nên đó là một cái mà nếu mình mang được cái lợi thế đó đến cho khách hàng thì được đạt được cái thành công đó. Trước đây thì cái việc mà đóng gói EcoPack đó là do kinh nghiệm từ nhà máy mình phát triển lên. Nhưng mà từ cuối năm 2024 là với một cái tinh thần học hỏi và tìm tòi thì cũng đã phát hiện ra một hai cái đối tác là chuyên cung cấp giải pháp đóng gói eco. Một là của giấy tổ ong, hai là carbon giấy cứng. Thì hai cái đơn vị này hiện nay đang cung cấp các cái giải pháp mà đóng gói để khiến cho cái thùng bao bì của họ ngày càng nó càng nhỏ lại, nhưng mà drop test rất là ok. Nên là hiện nay là báo giá về tính cạnh tranh của nhà máy đến khách hàng càng ngày càng tốt hơn, và sản phẩm cái việc mà va đập và clamp giảm đi rất là nhiều. Nên là luôn xây dựng cái hình ảnh của Bảo Hưng trong 2 năm vừa rồi nó cũng cải thiện rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.
3: Thưa bà con, trồng hơn 60 loại rau củ trên 7 hecta, nông dân tại liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội trước đây, thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vẫn thu tới 100 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng rau hữu cơ đạt chứng nhận BGS. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Theo anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, để có được kết quả như hôm nay, liên nhóm đã đi qua hành trình hơn nhiều thập kỷ chuyển đổi, xây dựng bắt đầu từ nhận thức của người nông dân. Những nền móng đầu tiên của mô hình được xây dựng từ những năm 90, khi xã Thanh Xuân đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2008, cùng với việc triển khai dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch do Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện, các chương trình đào tạo về rau an toàn, nông nghiệp sạch tiếp tục được mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã. Giai đoạn 2008-2015, hàng chục khóa đào tạo chuyên sâu đã được tổ chức, thu hút hơn 1.000 lượt nông dân tham gia học tập, đã thay đổi đáng kể tư duy sản xuất của người nông dân. Lần đầu tiên, người nông dân biết đến những quy trình kỹ thuật như tạo vùng đệm cách ly, hàng rào sinh học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các loại thuốc hóa học, kích thích tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen. Từ đây, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân ra đời, ban đầu có sự tham gia của 25 nhóm thành viên. Thời kỳ mới thành lập, liên nhóm có quy mô rất lớn, khoảng 25 nhóm sản xuất. Khi ấy, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân được ví như lá cờ đầu, là mô hình tiêu biểu về hữu cơ của Hà Nội và cả nước. Bà con trong liên nhóm không phải lo đầu ra, chúng tôi sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, anh Thuận cho hay. Tuy nhiên, mô hình lớn cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hành trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật, bền bỉ. Thay vì tiếp tục mở rộng quy mô, liên nhóm tập trung hoàn thiện quy trình quản lý,

0: thiết lập mô hình vận hành bài bản chuyên nghiệp.
1: Đến tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công, một trong ba nhóm thuộc liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, chúng tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những luống rau cao thấp đan xen và những gam màu sặc sỡ của trụ các loại hoa cây cỏ được trồng dọc lối vào khu vườn. Khác với những vườn cây, vườn rau trồng canh quy mô lớn, mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công mang lại cảm giác thân thuộc như những khu vườn sau nhà, với đủ các loại cây trồng mướp, bầu bí, rau muống, rau cải, xà lách, cà chua, hành lá, rau, gia vị. Theo lời kể của các thành viên trong liên minh, hàng năm tại những khu vườn này, người dân trồng tới hơn 60 loại cây củ, tùy theo mùa vụ, nhu cầu thị trường, xen kẽ giữa các luống rau xanh mướt là những rãnh nước vẫn phủ rêu xanh, lâu lâu lại thấy đàn chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vài con ốc đồng núp nít thảnh thơi ăn cỏ. Chỉ trong chúng tôi những sào cây đã xanh sắc rêu, anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bảo, những sào cây tại đây đều đã được dựng từ gần 20 năm trước, từ thời điểm liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bắt đầu xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Đây là những thửa đất đầu tiên tại Hà Nội tiến hành chuyển đổi sang quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn BRS, hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ dành cho nông nghiệp bền vững.
0: Bà con vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông, được phát trên VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin mới lạ và những mô hình hay của các hộ nông dân trên cả nước nhé.
1: Mô hình sản xuất rau theo quy trình nông nghiệp an toàn đạt chuẩn BRS của liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân có thể cung ứng khoảng 200 tấn rau củ mỗi năm, vào thời điểm cao nhất có thể đạt khoảng 300 đến 350 tấn một năm. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tam Đạt. Rau sạch bán được giá nên thu nhập của các thành viên cũng được cải thiện rõ rệt, bình quân đạt 7-8 triệu đồng một người một tháng. Cá biệt có hộ đạt 18-20 triệu đồng một tháng. Các hộ dân có nguồn thu thường xuyên, không phải chờ đợi theo mùa vụ như trồng lúa. Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình nông dân. Trước đây nhiều lao động nam phải rời quê đi làm thuê xa nhà để mưu sinh, nhưng khi những vườn rau hữu cơ mang lại nguồn thu nhập ổn định, dần quay trở về quê hương, cùng vợ con chăm sóc sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.
0: Tại ngôi làng thuộc Cồn Chim ở Đầm Thị Nại, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, từng đàn cò trắng, một loài động vật hoang dã, rừng ngập mặn, tạo nên khung cảnh đẹp như phim, trắng xóa giữa vùng đầm phá mênh mông. Chiều xuống trên đầm Thị Nại, mặt nước loang ánh hoàng hôn đỏ nhạt. Từ nhiều hướng, hàng ngàn con cò trắng giao luyện trên không, rồi đồng loạt đáp xuống những cánh đồng rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng đầm phá rộng lớn. Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 hectare, nằm giữa đầm Thị Nại thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những vùng rừng ngập mặn còn giữ được hệ sinh thái đặc trưng của khu vực miền Trung, không chỉ được ví như lá phổi xanh giữa đầm phá. Cồn Chim còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản, chim bản địa và chim di trú theo mùa. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len qua những tán rừng ngập mặn, chúng tôi theo chân anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim nhiều năm gắn bó với nghề thủy sản và có niềm đam mê đặc biệt với các loài động vật hoang dã, con nước chiều chảy chậm. Hai bên là những mảng rừng xanh rì, hàng chục năm tuổi. Tiếng mái chèo khua nhẹ giữa mặt nước phẳng lặng, xen lẫn tiếng chim gọi bầy vọng từ xa, khiến không gian trở nên yên bình.
1: Tổ sản xuất vải thiều Thanh Hà số 35 chuyên trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Global GAP ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây, vừa ký hợp đồng bao tiêu 5 năm với

0: phòng mới, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây trong 5 năm. Hợp đồng mua bán vải thiều Thanh Hà để xuất khẩu sang Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện từ năm 2026 với giá vải ổn định 40.000 đồng một ký. Toàn bộ sản lượng quả vải tươi của tổ sản xuất 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp còn mời các chuyên gia khảo sát đánh giá chất lượng đất, nguồn nước tưới tại vùng trồng vải thiều, đồng thời thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn quy trình canh tác đạt chuẩn và hỗ trợ cấp chứng nhận Global Gap, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tổ sản xuất vải số 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng hiện canh tác 22,5 hectare vải, chủ yếu vải u hồng. Năm nay do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sản lượng quả vải tươi của tổ giảm còn khoảng 200 tấn, thấp hơn những năm trước. Song việc ký kết bao tiêu giúp người trồng vải yên tâm sản xuất. Trà vải u hồng đang cho thu hoạch thứ ba, sản lượng quả vải tươi bình quân khoảng 2 tấn một ngày. Mức giá vải tươi thu mua của doanh nghiệp cao hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với các cơ sở thu mua khác. Doanh nghiệp thu mua quả vải tươi tại vườn của người dân. Tận dụng tiềm năng lợi thế tại địa phương, một số hộ dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát triển nuôi cá tầm, cá nước lạnh, cá đặc sản, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Cách đây 8 năm, gia đình anh Hoàng Văn Xô, thôn Trĩ Trong là một trong hai hộ đầu tiên ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mạnh dạn đưa con cá tầm về nuôi thử nghiệm. Trước đó, để chuẩn bị đưa loại cá nhà giàu về nuôi thử nghiệm, anh Xô trực tiếp đi học hỏi kiến thức kỹ thuật nuôi cá nước lạnh từ các hộ có kinh nghiệm nuôi cá tầm ở thị xã Sa Pa và huyện Bát Sát. Khi đã nắm được kỹ thuật nuôi cá nước lạnh, anh nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật và tham vấn chuyên gia để đầu tư trang trại nuôi khoa học chuyên nghiệp. Anh xây dựng hệ thống 4 đường ống độc lập dẫn nước về 4 bể tròn tiêu chuẩn. Với tính cẩn trọng, vụ đầu tiên anh chỉ nuôi thử nghiệm một bể với hơn 100 con cá tầm giống.
1: Sau thời gian nuôi thử nghiệm, cá tầm là một loại cá đặc sản thích nghi tốt, hợp nguồn nước, khí hậu địa phương. Anh tự tin đầu tư mở rộng quy mô bể nuôi. Hiện với 4 bể nuôi cá tầm liên hoàn, mỗi năm gia đình anh Xô cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn cá tầm thương phẩm, thu lãi hơn 200 triệu đồng. Theo anh Xô, cần chú trọng phòng bệnh cho cá tầm thời điểm giao mùa, nhất là sau khi trời mưa. Nước trong bể nuôi thường bị đục. Lúc này cần nhanh chóng hạ mực nước trong bể, vệ sinh và thay nước mới. Đồng thời, anh Xô tiến hành tắm muối nhằm kiểm soát ký sinh trùng, ngăn ngừa bệnh cho cá tầm nuôi trong bể. Bước sang năm thứ 6 nuôi cá tầm, năm bể nuôi của gia đình anh Lý Văn Bền, thôn Trĩ Trong, đã đi vào ổn định. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đảm bảo nguồn nước nên cá phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
2: Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của

0: Chương trình AI và công nghệ số.
1: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vừa qua, Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn. Chương trình thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đơn vị chuyển giao công nghệ và hợp tác xã nông nghiệp tham gia nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Ông Vương Đình Thành, quyền giám đốc Trung tâm Thông tin Thống kê và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu dựa vào sản lượng và chi phí sản xuất thấp, thì hiện nay giá trị cạnh tranh phải đến từ công nghệ, chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Thành, kinh tế tuần hoàn đang trở thành

0: xu hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp khi vừa giúp tối ưu hóa tài nguyên, vừa giảm phát thải và tăng hiệu quả kinh tế. Việc kết nối công nghệ với doanh nghiệp không chỉ dừng ở giới thiệu thiết bị mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khả năng đầu tư, vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Ông cho biết trong giai đoạn 2018 đến năm 2025, Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hơn 326 chương trình kết nối với hơn 222.000 lượt tiếp cận. Năm 2026, chuỗi 9 sự kiện chuyên đề tiếp tục được triển khai theo hướng đi sâu vào từng nhóm công nghệ cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các giải pháp ứng dụng thực tế. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn xuất khẩu dưới dạng tươi hoặc sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu mới đạt khoảng 23%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trình bày tại sự kiện, tiến sĩ Tiền Tiến Nam, giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chế biến sâu không còn là lựa chọn mang tính chiến lược mà đã trở thành điều kiện tồn tại của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo tiến sĩ Nam, xu hướng tiêu dùng thế giới đang chuyển nhanh sang các nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm nguồn gốc thực vật, sản phẩm hữu cơ và chế phẩm sinh học tự nhiên. Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nếu tận dụng tốt nguồn nguyên liệu phong phú trong nước. Ông cho rằng, việc xuất khẩu nguyên liệu thô khiến giá trị gia tăng thấp và doanh nghiệp khó xây dựng thương hiệu dài hạn. Ngược lại, thông qua chế biến sâu, cùng một loại nông sản có thể phát triển thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, giúp mở rộng thị trường và nâng cao biên lợi nhuận.
1: Trong chuyên đề về công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, tiến sĩ Tiến Nam cho biết mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng tỷ lệ tái sử dụng mới đạt từ 10 đến 35%. Thất thoát sau thu hoạch ở nhiều nhóm rau quả vẫn ở mức 20 đến 40%, gây tổn thất kinh tế đáng kể. Theo ông, thay đổi nhận thức từ phụ phẩm sang nguồn nguyên liệu thứ hai là bước chuyển quan trọng. Từ phụ phẩm nông nghiệp có thể sản xuất cồn sinh học, tinh dầu, chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ hoặc nguyên liệu cho ngành thực phẩm chức năng. Ở góc độ nghiên cứu sản phẩm, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giảng viên khoa công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trình bày chuyên đề về công nghệ chế biến tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ nông sản. Theo ông, xu hướng tiêu dùng xanh và chú trọng sức khỏe đang tạo cơ hội cho các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thực vật. Nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ tạo tinh bột kháng trong gạo nhằm sản xuất cơm ăn liền, prebiotic, sữa gạo thực vật và bánh gạo synbiotic. Các sản phẩm này hướng tới nhóm người tiêu dùng quan tâm đến kiểm soát đường huyết, sức khỏe hệ tiêu hóa và dinh dưỡng bền vững. Ngoài gạo, nhiều loại nông sản khác cũng được nâng cấp giá trị thông qua công nghệ chế biến. Dứa và nấm được nghiên cứu sản xuất nước chấm chay, hạt thanh long được tận dụng làm mứt và đồ uống, vỏ thanh long được chiết xuất làm phẩm màu tự nhiên, phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giá trị của nông sản không nằm ở sản lượng mà ở mức độ chế biến, hàm lượng khoa học công nghệ và khả năng xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn do thiếu năng lực nghiên cứu phát triển, thiếu hệ thống kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và hạn chế nguồn lực đầu tư ban đầu. Các chuyên gia đề xuất cần hình thành trung tâm thử nghiệm và kiểm định dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thương mại hóa sản phẩm. Ở góc độ thiết bị và công nghệ sản xuất, ông Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị thực phẩm Pháp Việt cho rằng, việc nội địa hóa máy móc chế biến nông sản đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư. Theo ông Khê, nhiều công nghệ như sấy lạnh, sấy thăng hoa, cô đặc chân không, lên men vi sinh, chiết xuất nano và chân cất tinh dầu đã được doanh nghiệp trong nước làm chủ. Việc chủ động thiết bị giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, thuận lợi bảo trì và nâng cấp công nghệ. Tuy vậy, tỷ lệ thiết bị nội địa hiện mới đáp ứng khoảng 32% nhu cầu toàn ngành chế biến nông sản. Do đó, cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí chế tạo thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt ở khâu sau thu hoạch và bảo quản. Ông Khê cũng đề xuất phát triển mô hình nhà máy dùng chung hoặc trung tâm gia công chế biến tại vùng nguyên liệu. Mô hình này cho phép hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thuê dây chuyền sản xuất thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn.
0: Một trong những mô hình thực tế được quan tâm tại sự kiện là giải pháp công nghệ xanh nâng cao giá trị trái mít do ông Trần Hoàng Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ sau thu hoạch trình bày. Theo ông Minh, trong quá trình canh tác, lượng

0: phần lớn mít non thường bị loại bỏ để tập trung dinh dưỡng cho quả chính. Trước đây, phần lớn nguồn liệu này bị bỏ đi hoặc chỉ dùng làm thức ăn chăn nuôi với giá trị thấp. Nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình chế biến mít non thành nguyên liệu thực phẩm chay và bột mít non giàu chất xơ thông qua các công đoạn xử lý ozon, cắt lát, xử lý enzyme, chống sậm màu, sấy khô và nghiền mịn. Ngoài ra, mít chính loại 2 và loại 3 được tận dụng sản xuất nước ép, trong khi hạt mít được chế biến thành bột dinh dưỡng. Theo ông Minh, mô hình này thể hiện rõ nguyên tắc kinh tế tuần hoàn khi khai thác tối đa giá trị của toàn bộ nông sản. Các chuyên gia nhận định, thách thức hiện nay không còn nằm ở công nghệ mà chủ yếu ở khâu thương mại hóa. Nhiều sản phẩm chế biến sâu vẫn gặp khó khăn trong xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng kênh phân phối quốc tế. Từ các tham luận và mô hình trình diễn, các đại biểu cho rằng để ngành chế biến nông sản phát triển bền vững, cần đồng bộ nhiều giải pháp, từ hạ tầng logistics lạnh, hệ thống bảo quản sau thu hoạch, đến cơ chế tín dụng dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xem là điểm nghẽn khi ngành chế biến sâu còn thiếu đội ngũ kỹ sư có khả năng vận hành thiết bị hiện đại, nghiên cứu sản phẩm mới và quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyên gia kiến nghị hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên ngành nông nghiệp tại vùng nguyên liệu lớn nhằm kết nối nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa. Nếu tận dụng tốt lợi thế nguồn nguyên liệu cùng xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu, Việt Nam có cơ hội chuyển dịch từ quốc gia xuất khẩu nông sản thô sang trung tâm chế biến sâu nông sản của khu vực trong thời gian tới.
1: Quý vị vừa nghe bài Tăng giá trị công nghệ chế biến sâu nông sản theo hướng kinh tế tuần hoàn.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh lên những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu.

0: và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp tại diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tham dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của đảng và ứng dụng AI trong công việc. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết,
4: các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
3: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Tuyết kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Chương trình tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các nền tảng ứng dụng số đang triển khai tại cơ quan đơn vị. Lớp tập huấn này được thiết kế theo hướng chuyên sâu, gồm cả lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Sau khóa học, mỗi học viên được yêu cầu xây dựng sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị mình, chuyển hóa kiến thức thành năng lực tham mưu, khắc phục tình trạng có thiết bị nhưng không biết vận hành. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung.
1: Quý vị vừa nghe bài Chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
3: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố vừa khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Bá Nam.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
5: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
6: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cái nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố, chia sẻ.
7: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để

0: các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
1: Quý vị vừa nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại nghĩa trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn.
1: Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm RealTest đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest chia sẻ:
3: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Giới Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mộ ở đây không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết trên đó.
1: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn RealTest đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
4: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây. Nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang mà còn là cách lưu trữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
5: câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình, nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa. Nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta. Và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta di

0: trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình. Có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Có câu nói rằng, trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, người ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho đất nước.
2: Quý vị vừa nghe bài Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương do Kim Anh thực hiện.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
7: Kỷ Nguyên Vương Bình.
8: Bây giờ là 21 giờ.
7: Kỷ Nguyên Vương Bình.
9: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Bình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-4% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế, một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
10: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn, rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
9: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
7: Kỷ nguyên vương mình.
9: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
11: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
9: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như giỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
12: Ở trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
9: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt.
7: Kỷ nguyên vươn mình.
9: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ngành cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
13: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
14: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
13: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An, cơ sở 2, xã Phước Hải cho biết.
15: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bất cái thao tác là chỉnh sửa.
13: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
16: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
13: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
7: Kỷ nguyên vươn mình.
9: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
17: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, phục vụ các dự án công nghiệp, năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
18: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
17: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
19: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
17: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
20: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
17: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
7: Kỷ nguyên vươn mình.
9: Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dương mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phùng.
21: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
22: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
21: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết.
0: Tôi với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
21: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết.
2: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
21: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói.
3: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
21: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
23: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán.
21: Cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
7: Kỷ Nguyên, Vương Bình.
9: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe phóng sự chuyển đổi số tuyển sinh đầu cấp chủ động từ cơ sở của phóng viên Thu Hà Tấn Phong. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với phương châm đào tạo thực chất, hiệu quả, người học ra trường làm được việc ngay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định chất lượng đào tạo thông qua những mô hình gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Phóng sự hiệu quả mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Mời quý vị cùng nghe.
21: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhiều trường nghề đã chủ động cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn. Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người học tiếp cận môi trường thực hành sát với thực tế sản xuất. Điểm nổi bật trong đổi mới đào tạo nghề hiện nay là xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Không còn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, các mô hình đào tạo ngày càng đề cao tính ứng dụng, giúp người học chủ động, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức. Ông Phạm Tuấn Thành, hiệu trưởng trường trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương đã nói.
24: Thời đại mới hiện nay thì thấy rằng là nhà trường cũng phải tiếp cận và phải xây dựng lại cái chương trình đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo là phù hợp nhất để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ra cái đội ngũ người lao động có trình độ, có năng lực và đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp.
21: Trong tiết học thực hành ẩm thực của sinh viên khoa du lịch trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An, dưới sự thị phạm, hướng dẫn trực tiếp của các đầu bếp uy tín giàu kinh nghiệm, từng món ăn được chế biến không chỉ đảm bảo kỹ thuật mà còn truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng. Qua đó, sinh viên được trang bị toàn diện từ kỹ năng nghề đến tư duy nghề nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Trường, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp chuyên nghiệp Bình Dương đã nói.
25: Mình cũng muốn truyền đạt cho các bạn về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghề bếp để các bạn có định hướng trong cái tương lai của các bạn sẽ như thế nào, để các bạn sẽ nắm rõ về các cái thao tác, các cái kỹ thuật và các cái nguyên vật liệu khi mà chúng ta mix nó lại với nhau nó sẽ ra được cái hương vị gì. Ẩm thực luôn thay đổi các bạn cần phải cố gắng và phải giữ gìn được những cái văn hóa của ẩm thực

0: Việt Nam thì thông qua văn hóa ẩm thực Việt Nam mình mới phát triển được, mình mới đưa cái văn hóa ẩm thực Việt Nam mình đưa ra đến với thế giới được. Thì các bạn cần thật sự kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ thành công.
1: Sinh viên Đặng Đình Vi, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết.
2: Em cảm thấy rất là vui.

0: Việc liên kết với doanh nghiệp được các trường nghề chú trọng, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng trực tiếp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, nâng cao khả năng thích ứng của người học ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên Trần Thanh Vinh, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
1: Vào nhà máy em thấy rất máy móc rất là hiện đại, có thể củng cố kiến thức cho mình sau này.
0: Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết thêm.
2: Chính vì cái sự bắt tay, sự đồng hành của doanh nghiệp, của công ty cùng với lại bên nhà trường, cho nên là sau khi mà các bạn bắt đầu thực tập là các bạn đã dần làm quen. Và sau khi thực tập xong là các bạn bắt nhịp được luôn với lại cái công việc thực tế ở xưởng. Chính vì vậy cho nên là gần như là cái thời gian mà để cho các bạn hòa nhập nó rút ngắn lại.
0: Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi ra trường đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc, được doanh nghiệp tuyển dụng và đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương cho biết.
3: Liên kết với trường thì đương nhiên mình cũng sẽ có những cái điều kiện, những yêu cầu. Thứ nhất là về chuyên môn, thì cái chuyên môn đó sẽ thể hiện qua các trao đổi về những cái nội dung đào tạo. Mình cũng có phối hợp góp ý qua lại với nhau để nó làm sao đảm bảo theo cái tiêu chí của đơn vị và tức là sẽ không mất thời gian. Và thứ hai nữa là mình chọn được những cái ứng viên, những bạn nhân viên từ cái thực tập sinh hoặc là kể cả những bạn sau tốt nghiệp làm sao mà cho nó tốt nhất.
0: Ông Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNC Test Sài Gòn đã nói.
4: Các bạn đã được các thầy cô đã hướng dẫn về lý thuyết cơ bản rồi. Thì sang CTech thì CTech sẽ tạo điều kiện để các bạn thực tập là làm trực tiếp luôn. Được sự hướng dẫn của các cái anh chị của khoa trước và các anh chị có kinh nghiệm trước thì cho các bạn phụ và làm trực tiếp.
0: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
5: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
6: Kỷ Nguyên Vương Mình. Kỷ Nguyên Vương Mình. Theo dòng thời sự.

theo dòng thời sự. Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố. Thưa quý vị, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng

0: độ an toàn và tiến độ chung của công trình. Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Điểm nhấn của công trình là kết cấu dòm thép, không gian mang hình tượng lá dừa nước. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông, mà còn là công trình văn hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, mở thêm không gian công cộng ven sông cho người dân và du khách. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp 2026. Mục tiêu nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, có sự tham gia của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 180 đại biểu. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân 2026, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động. Ghi nhận của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy.
1: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết.
2: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, những cái để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
1: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
3: Thế là trong ngày làm việc vất vả thì công nhân này được vui chơi thoải mái. Rất là mong còn là nhiều chương trình hấp dẫn hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
4: Mong muốn sắp tới mong là cộng đồng có những hoạt động vui tươi giúp cho các chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
1: Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
5: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình. Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng như hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng tổ chức một cái hội thao.
1: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan đang diễn ra trên diện rộng, các doanh nghiệp đã chủ động tăng cường nhiều giải pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Phóng sự của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng.
1: Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài khiến người lao động ngoài trời dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí đối mặt nguy cơ say nắng sốc nhiệt. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị thi công đã chủ động tăng cường trang bị bảo hộ lao động, đồng thời điều chỉnh khung giờ làm việc để giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tại công trường thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, việc tuân thủ nghiêm các biện pháp thi công luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Văn Quang, chỉ huy trưởng công trình thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao đã nói:
2: chia ca giờ làm, buổi sáng mình sẽ làm sớm, trong khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ là bắt đầu. Thời gian mình kết thúc lao động buổi sáng vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30. Thời gian nghỉ trưa sẽ kéo dài để tránh cái nhiệt độ lớn vào đúng cái thời điểm buổi trưa để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân. Buổi chiều thì mình bắt đầu vào khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ và kết thúc muộn hơn, đủ đảm bảo là lao động theo đúng quy định.
1: Anh Bùi Chí Linh, công nhân công trình thi công chung cư Thuận Giao đã nói:
3: tổng nhà thầu cũng có tạo điều kiện cho anh em thời gian làm việc, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.
1: Trên các tuyến đường, tại công trường thi công hay ở từng vị trí trụ điện, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công nhân áo cam miệt mài làm việc dưới nắng gắt. Giữa mặt đường hầm hập hơi nóng, họ vẫn bám sát hiện trường, thực hiện các phần việc sửa chữa, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện. Do đặc thù công việc thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với lưới điện trên cao trong điều kiện nóng ẩm, mức độ rủi ro càng gia tăng, nhất là trong những ngày nắng nóng cực đoan. Trước thực tế đó, các đơn vị đã tăng cường chăm lo điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đồng thời bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ông Võ Lam Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thuận An cho biết:
4: linh hoạt cái với cái giờ giấc cho anh em làm việc, ví dụ như là đi ra ngoài hiện trường sớm, kết thúc công tác sớm. Thứ hai nữa là trang bị cho anh em đảm bảo đầy đủ các phương tiện an toàn bảo hộ lao động. Và cái vấn đề nữa là thường xuyên chăm lo cung cấp các nước khoáng là vitamin cho anh em bồi dưỡng sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này.
1: Ông Huỳnh Công Thắng, công nhân công ty điện lực Thuận An chia sẻ:
5: những cái ngày làm việc như thế này thì đôi khi có những cái nắng nóng thì hơi mệt, nhưng mà anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành được cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Và cái thứ hai nữa là giải quyết được cái vấn đề quá tải, quá áp rồi mất điện cho người dân.

0: thì nói chung là anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị.
1: Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, năng suất làm việc của người lao động trong các nhà máy, phân xưởng. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca dành cho người lao động. Cùng với đó, chủ động kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt nguồn lửa, nhiệt, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Trần Văn Đương, nhân viên công ty NTBM, khu công nghiệp V-Ship 2 cho biết.
2: Công ty chúng tôi luôn quan tâm ưu tiên các giải pháp cao nhất về phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ việc trang bị hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động trong toàn nhà máy, đến việc kiểm tra vận hành hoạt động thường xuyên. Với đặc điểm mùa nắng nóng này có nhiều nguy cơ cháy nổ cao, thì công ty chúng tôi thường xuyên kiểm tra tất cả các khu vực mà có nguy cơ cao trong nhà máy. Song song với đó là đào tạo, nâng cao nhận thức và nâng cao kỹ năng của đội phòng cháy cháy để có thể sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
1: Theo cơ quan y tế, nhiệt độ trung bình của cơ thể người khoảng 37 độ C và luôn có cơ chế tự điều tiết để thích nghi với môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ tiết mồ hôi để làm mát. Tuy nhiên, nếu phải tiếp xúc lâu với môi trường có nhiệt độ vượt quá khả năng điều hòa, cơ chế này sẽ không đáp ứng kịp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp giúp người lao động ứng phó với nắng nóng, từ chủ động cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ vật chất đến tăng cường chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp này không chỉ giúp công nhân yên tâm gắn bó với công việc, mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hướng tới phát triển bền vững.

0: theo dòng thời sự.
1: Quý vị vừa nghe ghi nhận đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đầu tư công đang được thành phố xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt là trong mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ do vướng mắc trong quá trình triển khai. Mời quý vị cùng nghe phóng sự tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công của phóng viên Lê Linh Hoàng Huy.
2: Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có không ít công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đang phải giãn tiến độ vì chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Đây được xem là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Là dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến DT744 đoạn qua phường Tây Nam và Phú An có tổng vốn đầu tư hơn 835 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2027. Tuy nhiên, do một số hạng mục chậm bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công hiện đang bị ảnh hưởng so với kế hoạch đề ra. Ông Lê Trọng Duẩn, đơn vị thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước DT744 cho biết.
3: Khó khăn lớn nhất là vẫn là di dời hạ tầng đường điện và đường nước cáp quang. Trên tuyến là thật sự giờ là vướng tới 10 km cây số đường điện. Nếu như mặt bằng mà cứ vướng liên tục như vậy thì đơn vị thi công sẽ rất khó khăn trong thi công để hoàn thiện tuyến đường này.
2: Bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tây Nam đã nói.
4: Phường đang tiếp tục triển khai thực hiện việc chi trả bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có cái đất trên cái tuyến đường DT744 nâng cấp mở rộng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện nay là còn lại là tổng số là 318 hồ sơ. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai để thực hiện chi trả tiền đền bù.
2: Để thúc đẩy đầu tư công, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn. Trọng tâm là tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tổ chức thi công linh hoạt theo từng phần mặt bằng được bàn giao, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
5: Chúng tôi tập trung làm sao làm thật tốt cái công tác tuyên truyền để mà vận động người dân tự giác chấp hành các cái chủ trương của nhà nước cũng như là đồng thuận với những cái chính sách về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và từ đó thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung là rà soát giải quyết thật là đúng và đầy đủ các cái chế độ mà người dân bị ảnh hưởng về đất đai, về công trình được hưởng.
2: Bên cạnh đó, công tác điều hành giám sát cũng được siết chặt. Các địa phương thường xuyên rà soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài dự án. Một khi những nút thắt trong thi công dần được tháo gỡ, dự án sẽ được khơi thông, tiến độ thi công được đẩy nhanh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Hòa đã nói.
6: Trong công tác phối hợp bồi thường mặt bằng, phường đóng vai trò là hội đồng bồi thường cũng như phê duyệt cái chính sách bồi thường cho các hộ dân, thì phường cũng đã chủ động làm việc từ bước chuẩn bị làm giá cũng như kiểm kê bồi thường để có mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai.
2: Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
5: Với cái vai trò là giám sát tại nơi có công trình đi qua thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái là đôn đốc cũng như là ghi nhận các cái ý kiến phản ánh của người dân và nhắc nhở là đẩy nhanh đảm bảo cái tiến độ thi công. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đảm bảo về môi trường, hạn chế tối thiểu tiếng ồn cũng như là bụi bặm và các cái ảnh hưởng tiêu cực đến các cái hộ dân khi mà có công trình đi ngang qua.
2: Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư công không chỉ giúp hoàn thành các công trình đúng kế hoạch mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

0: theo dòng thời sự. Quý vị vừa nghe phóng sự tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, công nghệ đang từng bước làm thay đổi cách dạy và cách học trong nhà trường. Tại nhiều cơ sở giáo dục khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, lớp học không còn là không gian tiếp nhận kiến thức một chiều mà đang chuyển sang hướng trải nghiệm, tương tác và chủ động hơn từ phía học sinh. Tiếp theo chương trình sẽ là phóng sự đổi mới giáo dục từ lớp học số của nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phong, Hiếu Thuận.
1: Ở bậc mầm non, sự thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Công nghệ được lồng ghép vào các góc học tập STEM thông qua mô hình trò chơi sáng tạo, giúp trẻ vừa học vừa chơi. Thay vì tiếp cận kiến thức một cách thụ động, trẻ được khám phá, đặt câu hỏi và hình thành tư duy logic ngay từ sớm. Cô Vũ Thị Thu Hà, trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Bé được hòa đồng với nhau và được trải nghiệm, tự tay làm ra những cái món sản phẩm của mình và tự thiết kế ra được những cái đồ dùng, đồ chơi mà các bé yêu thích.
1: Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi đã nói.
3: Dự án đó là năng lượng tái tạo thì cũng giúp cho bé là biết được cái năng lượng tái tạo là dùng từ cái năng lượng sạch, năng lượng thiên nhiên như là mặt trời, gió, nước. Chương trình STEAM này là giúp cho các con được trải nghiệm, cũng rất là cần thiết cho bé khi vào lớp 1 để phát triển những kỹ năng.
1: Lên bậc tiểu học và trung học cơ sở, công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ đơn lẻ mà trở thành công cụ trực tiếp trong tổ chức dạy học. Các tiết học STEM với robot, mô hình năng lượng hay phần mềm mô phỏng giúp học sinh không chỉ nghe giảng mà còn được thực hành, thử nghiệm và làm việc nhóm. Nhờ đó, việc tiếp thu kiến thức trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề. Em Phạm Lưu Quỳnh Anh, học sinh trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi cho biết.
4: Ở đây em có thể được tự do lắp ghép những robot mà em yêu thích và điều khiển từ sự hướng dẫn của thầy. Và em ước mơ rằng sau này em có thể học công nghệ để giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn.
1: Thầy Lê Sĩ Hoàng, trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi đã nói.
5: Qua một thời gian giáo dục STEM tại trường thì các em học sinh đã phát triển được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, các kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng là trong tương lai thì các em học sinh sẽ có được những cái kết quả và thành tích tốt trong các cuộc thi, và không chỉ là qua những cuộc thi mà cái quan trọng nhất là các em phải nắm được những cái kiến thức và sự chủ động trong học tập, và các em phải áp dụng được những cái kiến thức mình đã học ra ngoài thực tế.
1: Ở bậc trung học phổ thông, sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở cách học. Tại lớp 12 chuyên lý trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, học sinh được tiếp cận các phần mềm mô phỏng, xử lý dữ liệu và công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Thay vì chỉ nghe giảng, các em chủ động trao đổi, phân tích và tìm lời giải, từng bước hình thành năng lực tự học và tư duy độc lập. Em Nguyễn Thủy Mai, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
6: Sử dụng AI đã tạo ra cái không khí trong lớp học năng động và vui tươi hơn, và nhờ những cái trò chơi hay là những cái việc sử dụng AI đó đã giúp chúng em tiếp thu được rất là nhiều nguồn kiến thức mới, và không chỉ có trong sách giáo khoa mà chúng em có thể biết được thêm nhiều những cái kiến thức bổ ích mà AI mang lại.
1: Em Vũ Gia Bảo, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
7: Với những cái sản phẩm mà được trưng bày ở đây á, đó là những sản phẩm được sáng tạo bởi thầy cô và chỉ dẫn cho tụi em làm. Thì khi tụi em nghĩ ra những ý tưởng và những vật ngộ nghĩnh hoạt hình này thì thầy cô sẽ giúp chúng em hiện thực nó ra bằng những công nghệ như là AutoCAD, Tinkercad. Không chỉ có những cái mô hình này đâu, tương lai sẽ có những mô hình phức tạp hơn và đầy sáng tạo hơn nữa, thì đó sẽ là cơ sở tụi em sau này đại học phát triển.
1: Hiện nay, giáo viên không còn là người truyền đạt đơn thuần mà đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập. Công nghệ trở thành phương tiện để cá thể hóa việc dạy và học, giúp mỗi học sinh có thể tiếp cận kiến thức theo cách phù hợp với mình. Thầy Võ Văn Cường, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
8: Nâng cao năng lực số cho học sinh, giúp học sinh sử dụng tối đa cái công nghệ số để đem lại cái hiệu quả đào tạo cao nhất bằng cách là sử dụng những cái phần mềm mô phỏng kỹ thuật, ví dụ như Rotus, Tinkercad và một số phần mềm tương tự để hỗ trợ các em làm những bài lập trình, những bài thực hành để có kết quả tốt hơn.
1: Cô Nguyễn Thị Kim Tuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
9: Chúng tôi tin rằng là với cái việc mà mỗi giáo viên đều ứng dụng công nghệ AI và tích hợp năng lực số trong quá trình giảng dạy, thì dần dần đưa nhà trường phát triển hơn trong giai đoạn mới hiện nay.
1: Việc đưa công nghệ vào lớp học không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần trong thực tế giáo dục. Từ những thay đổi nhỏ trong cách tổ chức tiết học, một môi trường học tập chủ động, linh hoạt đang dần hình thành, tạo nền tảng để học sinh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của xã hội hiện đại.

theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, đến đây cũng khép lại thời lượng dành cho chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
2: Bây giờ là 22 giờ.
3: Câu chuyện cuộc sống.

Thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Câu chuyện cuộc sống. Và với những câu chuyện đời thường mà quý vị có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trong hành trình đời người. Ngày hôm nay thì Thanh Xuân xin được bắt đầu với câu chuyện về Nena Kalu, là một hình mẫu đặc biệt cho hình ảnh người phụ nữ thành công khi không chỉ vượt qua những trở ngại cá nhân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của cả một ngành nghệ thuật. Câu chuyện này của Đỗ Hữu được đăng trên trang báo phụ nữ thủ đô.vn.

sinh năm 1966 trong một gia đình gốc Nigeria. Nena Kalu chuyển tới sống ở London, nước Anh từ nhỏ. Cuộc sống của cô cũng như sự nghiệp nghệ thuật luôn song hành cùng những thách thức do chứng khuyết tật học tập và tự kỷ gây ra. Tuy nhiên, chính từ những khác biệt đó, cô đã tìm thấy tiếng nói riêng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, góp phần mở rộng ranh giới của nghệ thuật đương đại. Ngay từ những ngày đầu thực hành nghệ thuật tại trung tâm Hill House ở Tooting, phía nam London vào cuối những năm 1980, Nena đã thể hiện một sức sáng tạo dồi dào và khác biệt. Các tác phẩm của cô chủ yếu là tranh và điêu khắc, thường sử dụng vật liệu tái chế như là băng VHS, vải vụn, màng bọc thực phẩm, dây buộc cáp. Những hình khối ấy không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là bằng chứng của sự kiên trì vượt lên mọi rào cản, thể hiện cách cô truyền tải cảm xúc và tư duy của mình ra thế giới xung quanh. Cô từng bước khẳng định mình qua các triển lãm cùng các nghệ sĩ đương đại ở Bỉ, tham gia sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Glasgow và có triển lãm cá nhân ở Na Uy. Đỉnh cao là vào năm 2025, khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên mắc chứng khuyết tật học tập giành giải Turner, một trong những giải thưởng danh giá nhất của giới nghệ thuật Anh Quốc, trao cho nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là bước ngoặt cho nghệ thuật đương đại. Bản thân Kalu gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, song các tác phẩm của cô lại mang năng lượng đối thoại mạnh mẽ với người xem. Mỗi tác phẩm đều là một sự hòa quyện giữa trực giác sáng tạo và cảm xúc sâu lắng. Nhà phê bình nghệ thuật Eddie Frankel từng nhận xét tranh và điêu khắc của Kalu là những vật thể có sức sống mãnh liệt, không thể giản lược, gợi ý nhắc đến các nghệ sĩ quốc tế như là Judith Scott hay là Henner Dabhoven. Sự cuốn hút ấy không chỉ đến từ vẻ ngoài rực rỡ của chất liệu, mà còn ở việc Kalu dồn nén, chuyển hóa những trải nghiệm cá nhân vào từng chi tiết, từng vòng xoáy và mảng màu trong tác phẩm của mình. Hành trình nghệ thuật của Nena Kalu là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực, vượt qua không chỉ những rào cản từ căn bệnh, mà còn cả định kiến của xã hội về vai trò và năng lực của người phụ nữ, người khuyết tật trong lĩnh vực sáng tạo. Charlotte Hollingshead, quản lý studio kiêm người hướng dẫn nghệ thuật của Kalu, từng phát biểu tại lễ trao giải Turner. Nena đã phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Vì vậy, hy vọng giải thưởng này sẽ giúp xóa bỏ định kiến. Thật vậy, thành công của cô là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng nghệ sĩ đa dạng về thần kinh, cũng như cho những ai đang cố gắng khẳng định giá trị bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào. Những người từng có dịp chiêm ngưỡng các triển lãm của Nena Kalu đều bị cuốn hút bởi cách cô biến những vật liệu đơn giản thành các tác phẩm giàu cảm xúc, mang tính tương tác mạnh mẽ. Sự nghiệp của cô là minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn, cho thấy nghệ thuật có thể là không gian để mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng, bất kể xuất phát điểm của người nghệ sĩ. Alex Fakui Hassan đã từng nhấn mạnh, những bức vẽ có chất lượng hình ảnh tinh tế đẹp mắt, trong khi các tác phẩm điêu khắc trông giống như những vòng xoáy và thu hút bạn. Chúng là những thứ vô cùng hấp dẫn, thu hút bạn, mang lại niềm vui và khiến bạn muốn quay lại nhiều lần. Đối với thế giới nghệ thuật, Nena Kalu không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, mở ra hy vọng mới về một tương lai bình đẳng, nơi ranh giới về thần kinh hay bất kỳ khác biệt nào khác đều không còn là rào cản đối với sự sáng tạo và sự công nhận xứng đáng. Kalu từ một người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. Thế nhưng cô đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng

0: sáng tạo của con người, đặc biệt phụ nữ, là không giới hạn. Họ có thể chinh phục những kết quả tưởng chừng như không thể, nhưng quan trọng nhất là phải tự bước qua được giới hạn của bản thân mình. Tại nước ta, dù đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Á Đông. Gánh nặng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ hiện đại được tự do ra xã hội làm việc, nhưng hệ tư tưởng cũ vẫn mặc định họ phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc con cái. Áp lực kết hôn và sinh con, định kiến trai khôn tìm vợ, gái lớn gả chồng và tư tưởng nối dõi tông đường vẫn đè nặng. Phụ nữ độc thân hoặc kết hôn muộn thường phải đối mặt với sự phán xét từ gia đình và họ hàng. Định kiến về đức hạnh, công dung ngôn hạnh biến tướng, xã hội vẫn khắt khe hơn với phụ nữ trong lối sống, trang phục, cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội so với nam giới. Tâm lý nhẫn nhịn và hy sinh, tư tưởng Á Đông tôn vinh sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ, người vợ. Điều này vô tình khiến nhiều phụ nữ cam chịu, không dám đấu tranh khi bị bạo lực gia đình hoặc bất công. Bất bình đẳng trong cơ hội thăng tiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ ngầm hiểu nam giới là trụ cột, khiến phụ nữ khó tiếp cận các vị trí lãnh đạo cao cấp do định kiến về năng lực quản lý hoặc quỹ thời gian dành cho gia đình. Tóm lại, tư tưởng Á Đông như một sợi dây vô hình, vừa là nét đẹp truyền thống gắn kết gia đình, nhưng cũng là rào cản tâm lý lớn nhất mà phụ nữ Việt Nam đang phải nỗ lực tự cởi trói. Và câu chuyện mà ngày hôm nay chương trình chia sẻ, đó là câu chuyện của bạn Thanh Vũ, tên thật là Vũ Phương Thanh, bạn sinh năm 1990, là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần vượt qua nghịch cảnh và định kiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống ổn định tại Singapore, Phương Thanh đã quyết định rẽ hướng để trở thành vận động viên siêu bền. Thanh được gọi bằng nhiều cái tên rất đẹp như bông hồng thép, cô gái sa mạc hay siêu nhân. Vốn dĩ cuộc sống của Thanh rất yên ả. Năm 13 tuổi, cô sang Singapore học tập. Thời gian học đại học, Phương Thanh học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh. Trước khi nghỉ việc vào năm 2015, Phương Thanh là chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg tại Singapore. Thế nhưng mọi việc quá thuận lợi lại không làm cô gái này hài lòng. Năm 2015, khi nghe nói về giải chạy 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, Thanh xin nghỉ việc, bắt đầu hành trình tập luyện để chinh phục cột mốc này. Cả gia đình đã vô cùng ngạc nhiên, nhất là mẹ của Thanh. Bà đã không nói chuyện với con gái suốt 2 tuần. Với số tiền tiết kiệm trong quá trình làm việc, sau khi nghỉ việc, Phương Thanh đã bắt đầu nỗ lực tập luyện. Ban đầu thì cô tham gia các giải bán marathon 20 km, marathon nhảy dù và sau đó là chạy siêu marathon 100 km, ba môn phối hợp Ironman. Cao 1m60, nặng 57kg, Phương Thanh cho biết cô không phải là người có năng khiếu thể thao. Dù không có khả năng đặc biệt nhưng chính quyết tâm đã giúp cô chinh phục được những thử thách khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên tham gia giải chạy siêu marathon 100 km, Phương Thanh từng nghĩ rằng 100 km thì tức là 5 lần của 20 km. Nhưng khi chạy qua được đến 50 km thì cô kiệt sức. Tới 80 km, bắt đầu phải dùng tay để nhấc từng bước chân một với cảm giác kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Khi quá mệt mỏi, Thanh bỗng thấy những bóng trắng lập lòe trước mặt và cô cứ nghĩ đó là cái bóng của một vận động viên nào khác chạy qua nên cố gắng đuổi theo. Người ta cố được, sao mình lại không làm được? Khi mà về đến đích thì Thanh mới biết đó là ánh đèn của những máy ảnh ở đích đến, chứ không phải là bóng người. Lúc đó thì bản thân Thanh cũng không biết vì sao mình có thể hoàn thành được thử thách này. Và sau đó còn rất nhiều những thử thách mà Thanh chinh phục trước khi đến với thành tích người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt. Sahara nóng nhất, Gobi gió nhất, Atacama khô nhất và Nam Cực lạnh nhất.
1: Thực ra thì Thanh nghĩ rằng là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như là cái ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của họ nó không phải là hai cái gì riêng biệt. Thanh nghĩ rằng là cái sự kiên trì, cái ý chí, cái bản lĩnh mạnh mẽ nó đến từ cái lịch sử, bề dày của lịch sử rồi. Người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn là những cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Và Thanh cũng muốn rằng là mình cũng được là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nên là thực ra mọi người thấy rằng là cái hành trình có thể là, hay là cái thử thách mình chọn thì có thể là nó rất là khó. Nhưng mà có nhiều cái trong cuộc sống nó còn khó hơn rất là nhiều. Những cái giải thi đấu mà trước đây Thanh tham gia, giải dài nhất là nó kéo dài 40, gần 45 ngày, gần một tháng rưỡi như vậy. Nhưng mà thực ra một tháng rưỡi so với cả một cái cuộc sống thì nó rất là ngắn, và Thanh cũng có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều những người truyền cảm hứng trong cộng đồng. Họ là những người mà trong chương trình Nối Chọn Yêu Thương của VTV ấy. Họ là những người mà có thể là do hoàn cảnh hoặc là bẩm sinh có cái số phận rất là khó khăn, nhưng mà họ vươn lên mỗi ngày và họ tỏa sáng mỗi ngày, và Thanh cảm thấy rất được truyền cảm hứng như vậy, và họ đẹp theo cách riêng của họ. Nên Thanh nghĩ rằng là xấu đẹp về thể diện hay bề ngoài nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Mình Thanh luôn luôn tin vào cái câu là tâm sinh tướng. Nếu như mà mình vui sống, mình sống tốt, mình sống đóng góp thì cuộc sống của mình cũng rất là đẹp. Nên là cái việc mà gọi là vượt sa mạc hay là tham gia những cái giải nó mang tính thách thức về thể chất thì nó làm cho tâm hồn mình đẹp hơn rất nhiều. Nhiều bạn nữ có thể là cảm thấy hơi ngại ngùng khi đến với thể thao vì sợ là bị nắng, bị xấu. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất bất ngờ qua những cái hành trình mà tạo ra sức mạnh như vậy, nó sẽ làm con người mình đẹp lên rất nhiều.
0: Giải chạy siêu bền quốc tế Desert Grand Slam là giải chạy duy nhất trên thế giới đưa các vận động viên qua những sa mạc khắc nghiệt ở khắp các châu lục. Giải đấu do công ty Canaan Aventure của Pháp tổ chức. Phương Thanh là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam tham dự và chinh phục được cả 4 chặng đua của giải đấu này. Lệ phí cho các vận động viên tham dự mỗi chặng đua trung bình là 3.700 USD vào thời điểm đó. Tháng 10 năm 2015, Phương Thanh dự giải đầu tiên là chinh phục sa mạc Atacama, Chile với quãng đường là 250 km ở độ cao 3.200m so với mực nước biển trong 7 ngày. Chi phí chuẩn bị và thực hiện chuyến hành trình này khoảng 10.000 đô la, trong đó riêng lệ phí thi đấu là 3.700 đô la. Sau giải đấu này thì Phương Thanh tiếp tục chinh phục các giải đấu ở sa mạc Sahara vào tháng 5 2016, chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2016, chinh phục sa mạc Atacama lần thứ 2 vào tháng 10 năm 2016, sa mạc Antarctica của Nam Cực vào tháng 11 năm 2016, mỗi chặng đua dài 250 km và kéo dài trong vòng 7 ngày. Ngoài giải đấu đầu tiên, Phương Thanh phải tự bỏ tiền túi ra thực hiện chuyến đi, thì các giải còn lại, Phương Thanh đều tìm được nhà tài trợ đồng hành với mình để trả chi phí cho chuyến đi. Thanh chia sẻ, ban đầu thì mình đến với một doanh nghiệp đồ uống và thuyết phục họ về mục tiêu của mình. Thanh nghĩ Thanh có thể thực hiện được những mục tiêu này và sau đó họ đã tin tưởng cô ấy. Sau đó thì cũng chính Thanh đã đi kêu gọi các nhà tài trợ về y tế, trang phục hoặc là phòng gym hỗ trợ trong quá trình luyện tập, chuẩn bị để thi đấu. Dù đã trải qua hành trình 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng Phương Thanh nói không phải cô không run sợ. Phương Thanh cho biết trước mỗi thử thách, cô thường mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm và khóc. Tuy nhiên ngày hôm sau cô lại lên kế hoạch và thực hiện từng việc một. Phương Thanh chia sẻ ở giải The Track tại Úc mà Thanh tham dự vào tháng 5 thì vận động viên sẽ phải tự chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết, đồ ăn trong suốt chuyến đi, bàn chải đánh răng sẽ phải bẻ đi một nửa cán, cắt bớt một ít dây ba lô thừa, mang thức ăn nhẹ nhất nhưng có năng lượng cao để giảm trọng lượng trang thiết bị đeo lên người. Ban đầu thì Thanh chỉ dự định chạy qua một sa mạc, nhưng khi đã vượt qua được thử thách nói trên, Thanh lại tiếp tục muốn chinh phục những cột mốc mới. Thông điệp mà Thanh muốn gửi đến mọi người qua hành trình của mình là không gì là không thể, không lùi bước trước thử thách trong cuộc sống.
1: Thực ra thì Thanh luôn luôn chọn cho mình những cái thách thức khó khăn như vậy để mà có cơ hội được phát triển, có cơ hội được nhìn lại con người mình. Tại vì mỗi cái khoảnh khắc mà mình muốn bỏ cuộc hay là mỗi cái khoảnh khắc mà mình đối mặt với cái nỗi sợ hãi hay sự kiệt quệ thì nó cũng cho mình thấy rất rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và cái cuộc hội thoại với con người mình lúc đó nó rất là chân thật. Đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều người đến với những cái bộ môn nó mang tính thách thức và cho rất là nhiều người cảm giác rất là khó hiểu như vậy. Tại vì khi mà mình có những cái sự khai sáng nội tâm như vậy, mình quay trở lại với cuộc sống, những cái điều mà mình cảm thấy khó trước đây nó không còn khó như vậy nữa, và mình cũng rất là dũng cảm để tiến tới, mình rất là kiên trì cũng như là bình tâm để tiến tới trong những cái khó khăn.
0: Thanh đã vô địch thế giới giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất vào năm 2022, giành ngôi quán quân nữ ở Thụy Sĩ. Trong 14 ngày liên tục thì Thanh đã hoàn thành bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, chạy bộ 422 km. Gấp 10 lần tổng chiều dài cự ly cuộc thi ba môn phối hợp Ironman, 140.6. Những con số của cự ly ba môn thể thao này có thể khiến đa số cảm thấy chóng mặt. Vậy mà một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn như Thanh lại có thể làm được điều phi thường. Chính vì vậy, cộng đồng mạng tỏ ra rất phấn khích về chiến tích của cô gái 9X tại một trong những cuộc thi ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh tại Thụy Sĩ. Cân nhắc lại, mức độ điên rồ của cuộc thi này được ví như một người phải bơi từ Bắc Ninh đến Hà Nội, đạp xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xuống tận Vũng Tàu, rồi cuối cùng chạy bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau và phải chạy loanh quanh ở đất mũi thêm 30 km nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 14,4 ngày. Bốn vận động viên nữ bao gồm cả Thanh Vũ tham gia thi nội dung này tình cờ đại diện cho bốn thế hệ từ 6X đến 9X. Đến phần thi đạp xe, cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa người trẻ nhất Thanh Vũ và người lớn tuổi nhất, vận động viên 60 tuổi Nadine của Pháp. Tại buổi tổng kết giải Swiss Ultra, cô gái nhỏ bé đứng trên bục dành cho người chiến thắng trong tiếng quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng giữa trời Âu. Ý chí thép và khả năng chơi thể thao siêu bền của Thanh Vũ ở Thụy Sĩ đã khiến cho bạn bè thế giới có cái nhìn xác thực hơn về con người Việt Nam. Không những vậy, hình ảnh cô gái mảnh mai trước những thử thách thể lực khắc nghiệt nhất rất có thể đã làm thức tỉnh các bạn trẻ Gen Z, những người đang mải mê với điện thoại thông minh, đồ công nghệ mà quên đi việc tập luyện thể dục thể thao, thờ ơ với những kết nối với gia đình và xã hội. Phương Thanh đã liên tục phá vỡ những giới hạn. Vào năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành các thử thách không tưởng như chạy 500 km trên tuyết tại Thụy Điển dưới nhiệt độ âm 10 độ C và về đích tại giải Triple Decker Continue của Ý với tổng quãng đường bơi là 114 km, đạp xe 5.400 km và chạy 1.260 km. Vậy bí quyết của Thanh Vũ để vượt qua giới hạn của bản thân là gì? Có thể tổng kết những thông tin như sau. Bí quyết rèn luyện ý chí, chia nhỏ và chấp nhận. Thanh Vũ không nhìn vào con số 1.000 km hay 14 ngày đua như một khối khổng lồ. Cô sử dụng các chiến thuật tâm lý. Chia nhỏ mục tiêu, khi cơ thể rệu rã, cô không nghĩ đến vạch đích cách đó hàng trăm cây số. Cô chỉ tập trung vào 10 mét tiếp theo hoặc mục tiêu là đến được trạm tiếp nước kế tiếp. Ý chí được duy trì bằng cách hoàn thành liên tục các chiến thắng nhỏ. Chấp nhận nỗi sợ và sự đau đớn. Thanh quan niệm rằng nỗi sợ là một phần của hành trình. Thay vì trốn tránh thì cô đàm phán với nó. Cô chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản tệ nhất để khi nó xảy ra tâm trí không bị hoảng loạn. Kỷ luật sắt đá hơn động lực. Động lực có thể mất đi khi mệt mỏi nhưng kỷ luật giúp cô thức dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng để tập luyện. Dù là trời mưa hay nắng, với Thanh ý chí là một loại cơ bắp cần được tập luyện hàng ngày. Vậy những khó khăn cụ thể đáng sợ nào mà Thanh đã vượt qua? Chấn thương thể xác tột độ. Trong các giải siêu bền, việc rụng móng chân, phồng rộp da chân là chuyện xảy ra hàng ngày. Có những lúc Thanh phải tự xử lý các vết thương mưng mủ ngay giữa sa mạc để có thể tiếp tục chạy. Sự khắc nghiệt của thời tiết. Ở sa mạc Sahara, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C khiến cơ thể mất nước nhanh chóng và ảo giác xuất hiện. Tại Thụy Điển hay Nam Cực, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C đến âm 20 độ C, hơi thở đóng băng ngay lập tức, nguy cơ bị bỏng lạnh luôn rình rập. Sự cô độc và thiếu ngủ. Trong giải siêu ba môn phối hợp cự ly gấp 10 lần, cô phải hoạt động liên tục với lượng thời gian ngủ cực kỳ ít ỏi, đôi khi chỉ vài tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Cảm giác cô độc giữa bóng đêm khi đạp xe hay chạy bộ trên những cung đường vắng vẻ là thử thách tâm lý khủng khiếp nhất. Định kiến về giới tính. Khi mới bắt đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng của một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đã phải vượt qua áp lực chứng minh rằng sức bền không nằm ở cơ bắp mà nằm ở trí não. Thanh Vũ từng nói, tôi không chạy để chứng tỏ mình mạnh hơn người khác. Tôi chạy để biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Hiện tại thì Thanh Vũ khá hào hứng với những hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Cô chia sẻ.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng, nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu. Nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023, Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi tại vì cái mình thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình nó đang ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy, Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối những cái nhựa dùng một lần không cần thiết, những cái nhựa mà giá trị tái chế nó rất là kém, rất là ít. Thì đa phần nó sẽ thải ra vào môi trường, thải lại vào môi trường, nó rò rỉ vào mạch đất, mạch nước trong lòng đất, nó rò rỉ ra biển, đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn các thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút mà nó thải ra môi trường rất là nhiều, tồn tại hàng mấy trăm năm như vậy. Và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái thế hệ sau, thì họ cũng rất là mong muốn có cái sự thay đổi. Và qua cái hành trình đấy thì Thanh có cơ hội được tiếp cận với cả Xanh Việt Nam. Thanh cảm thấy rằng là qua cái hành trình 4.7 của mình thì Thanh học được rất là nhiều. Và Thanh cảm thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và Thanh nghĩ rằng là với những cộng đồng như Xanh Việt Nam, việc mà lan tỏa tới các bạn trẻ, việc mà đóng góp cũng như là giúp cho mọi người nâng cao nhận thức và có hành động, đó là cái điểm mạnh của Xanh Việt Nam. Còn đối với cá nhân Thanh, sau cái hành trình 4.7 của mình, Thanh nhận thức được rằng là sẽ có những thay đổi cần phải thực hiện từ khía cạnh hệ thống. Tức là nếu như chúng ta muốn mọi người không xả rác thì cái việc mà lắp đủ thùng rác ở những cái nơi mà mật độ hay là những cái sự kiện rất là đông nó rất là quan trọng. Chứ mình không thể nói với mọi người là đừng xả rác, đừng làm này làm kia. Nhưng mà khi mà cái yếu tố của hệ thống nó chưa đáp ứng được thì Thanh muốn tiếp cận những cái thay đổi đó từ khía cạnh hệ thống nữa. Tham gia câu lạc bộ phát thải Zero, tiếp cận từ cái khía cạnh chia sẻ qua viết lách hay là chia sẻ qua việc là đóng góp bằng hoạt động của doanh nghiệp. Hay là đóng góp, tại vì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi hệ thống để mà hệ thống có thể đuổi kịp theo được cái sự thay đổi cần thiết là rất là nhanh. Và Thanh muốn tiếp cận qua từ những cái góc cạnh hệ thống như vậy.
0: Còn đối với bản thân mình thì Thanh sẽ có cái lời khuyên nào đối với những người phụ nữ mà họ vẫn đang chưa vượt ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình?
1: Thực ra Thanh nghĩ rằng là người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh lắm, ý chí và mạnh mẽ lắm, nên là nội tâm của tất cả những người phụ nữ đều có cái khả năng có thể bứt phá lên, họ tưởng tượng rất là nhiều. Nên là cái việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều hay là để cái nỗi sợ hãi nó lấn át, nó sẽ làm cho mình càng ngày càng thiếu tự tin. Nên thực ra cái điều tốt nhất đó là phải có cái bước chân đầu tiên. Có cái bước chân đầu tiên, Thanh luôn luôn nói cái bước chân đầu tiên là cái bước chân khó nhất. Bước từ trên giường xuống tới đất để mà thức dậy buổi sáng đi chạy hay đi tập thể thao, hay là cái bước chân đầu tiên ở vạch xuất phát. Thì đối với tất cả những cái thử thách trong cuộc sống cũng vậy thôi. Cái bước chân đầu tiên sẽ là cái bước chân khó nhất. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu rồi, mình sẽ cảm thấy rất là mạnh mẽ. Mình nhận ra được những cái tiềm năng, mình phát huy được những cái tiềm năng mà mình chưa phát huy được trước đây. Và mình sẽ tiến gần hơn tới đích mỗi ngày. Anh nghĩ là cái bước chân đầu tiên là cái bước chân quan trọng nhất. Nên là các bạn hãy cho phép bản thân dũng cảm một chút.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Thanh Vũ đã được vinh danh là đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 và nhận giải thưởng The Warriors tại đẹp Awards 2025, hình ảnh cô gái nhỏ bé mang lá cờ đỏ sao vàng trên vai, bền bỉ tiến lên giữa bão tuyết hay nắng nóng sa mạc đã thắp lên ngọn lửa tự tin cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Tinh thần vượt qua chính mình của phụ nữ không chỉ là một cuộc đua với những con số hay danh hiệu, mà là hành trình phá vỡ những xiềng xích vô hình từ định kiến xã hội.

hội và những giới hạn tự thân. Giống như hình ảnh thanh vũ giữa sa mạc mênh mông, mỗi người phụ nữ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn đều mang trong mình một sức mạnh bất diệt. Đó là sự kiên cường ẩn sau vẻ dịu dàng, là ý chí thép được tôi luyện qua những hy sinh thầm lặng. Họ chứng

0: vẫn còn đủ đam mê và lòng quả cảm.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19h45 phút tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19h30 phút thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19h05 phút đến 19h20 phút thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

Thưa quý vị, câu chuyện về Thanh Vũ cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề Cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa. Trong bối cảnh việc học tập trực tuyến đang trở thành xu thế, sự sát cánh của nhà trường đóng vai trò quyết định đến sự thành công của người học. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn học viên hãy cùng lắng nghe những phân tích sâu sắc, những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Vũ Việt Hằng nhé.
1: Xin chào quý thính giả nghe đài. Bên cạnh hệ thống đào tạo chính quy truyền thống, loại hình đào tạo không chính quy đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Đây là loại hình đào tạo có đặc thù là được thực hiện linh hoạt, mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể vừa tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, vừa tham gia học tập. Đào tạo không chính quy được xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy quá trình tự đào tạo của sinh viên làm trọng tâm, đưa họ về vị trí chủ chốt của quá trình đào tạo. Việc triển khai phương thức đào tạo không chính quy có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau, vừa học vừa làm, đào tạo mở, đào tạo hàm thụ và đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa là hình thức đào tạo mà không nhất thiết phải có sự tiếp xúc giữa thầy và trò. Mọi thông tin được truyền đạt dựa trên kỹ thuật truyền thông, tin học, vệ tinh, tài liệu, sách vở. So với lịch sử phát triển trên thế giới, thì đào tạo từ xa ở nước ta bắt đầu chậm hơn gần 300 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, loại hình này đã dần khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao mặt bằng dân trí, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Có thể nói đây là một

0: loại hình đào tạo tích cực, tiên tiến và hiệu quả. Nói là loại hình đào tạo tích cực bởi vì nó mở ra cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng, nhất là những người luôn muốn cập nhật, mở rộng và nâng cao kiến thức, nhưng vì một lý do nào đó không thể tiếp cận được với hình thức giáo dục truyền thống. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, những người trưởng thành đã có công ăn việc làm, vẫn luôn cần được giáo dục, đào tạo, bổ sung kiến thức để thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, của môi trường làm việc và của xã hội. Xét trên khía cạnh này, loại hình đào tạo từ xa đặc biệt thích hợp với những ngành nghề trong các lĩnh vực nhân văn, kinh tế, quản trị, ngoại ngữ. Khi mở rộng cơ hội tham gia học tập cho số đông, đào tạo từ xa đã thể hiện tính nhân bản, đảm bảo công bằng xã hội và kế thừa được truyền thống hiếu học của dân tộc. Có thể nói, đào tạo từ xa chính là một hình thức tự đào tạo, đúng nghĩa học đại học một cách tích cực, thật sự tạo điều kiện chủ động, linh hoạt cho người học. Họ không phải thi đầu vào, không phải chịu sự ràng buộc nhiều về thời gian lên lớp, có thể tự hoạch định thời gian học, tiến độ học và cách thức học phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. Một điều tiện lợi nữa là người học không bị gián đoạn việc học, việc thi cử của mình, ngay cả khi đi công tác xa, thay đổi nơi làm việc, nơi cư trú. Các học viên từ xa tuy có địa vị và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tự giác và tích cực tham gia vào các khóa học đều đã thể hiện ý chí khắc phục khó khăn để vươn lên tự hoàn thiện mình. Điều này cũng nói lên tính xã hội hóa cao của hình thức giáo dục từ xa và khả năng xây dựng một xã hội học tập không ngừng ở Việt Nam. Ta có thể gọi đào tạo từ xa là một loại hình đào tạo tiên tiến vì nó ứng dụng các thành tựu và tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ như Internet, công nghệ mới trong phát thanh, truyền hình. Hình thức hội thảo trực tuyến, video conferences, là kết hợp đồng thời các công nghệ mới nhất về nghe, nhìn, vi tính và Internet. Vì vậy, người dạy và người học đều phải nắm được và sử dụng thành thạo các phương tiện hiện đại như mạng Internet, các phần mềm đặc biệt, đĩa hình, đĩa tiếng, truyền hình, hộp thư thoại. Những người làm công tác quản lý cũng phải am hiểu kỹ thuật và có trình độ thì mới quản lý tốt được. Như vậy, không chỉ người học được đào tạo, mà người dạy và cán bộ, chuyên viên quản lý cũng phải học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức đào tạo từ xa đã góp phần đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ cho các địa phương trong một phạm vi rất rộng, thay vì phải xây dựng nhiều khu trường lớp tập trung. Nguồn lực của toàn xã hội được tận dụng. Ví dụ như số lượng phòng học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được sử dụng hết công suất. Giảng viên có năng lực ở các địa phương được mời tham gia hướng dẫn học tập. Các doanh nghiệp địa phương được đề nghị làm nơi tham quan hay thực hành cho học viên. Nhờ vậy, thời gian và phương tiện đi lại của giảng viên và sinh viên được tiết kiệm đáng kể. Tính thiết thực, hiệu quả của đào tạo từ xa còn thể hiện ở chỗ học viên thường là những người đang làm việc ở các ngành nghề và các lĩnh vực khác nhau. Do gắn bó với công việc nên họ có thể lĩnh hội nhanh chóng và hiểu sâu sắc những kiến thức kỹ năng phù hợp, tức là những kiến thức kỹ năng gần với công việc, cần cho công việc và có thể áp dụng ngay vào công việc. Một số người đã được đào tạo ở một ngành nghề khác hay đã có một trình độ thấp hơn như trung cấp, cao đẳng, sẽ có nhu cầu được học thêm để có bằng cấp cao hơn, để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho bản thân. Hình thức đào tạo từ xa có thể đáp ứng nhu cầu của những kỹ sư xây dựng, cơ khí, điện lực, muốn học thêm về quản trị, kế toán, tài chính. Những người tốt nghiệp cao đẳng hay đại học về quản trị kinh doanh rồi nhưng lại muốn thông thạo tiếng Anh, mà vẫn bảo đảm hoàn thành tốt công việc hiện tại của mình. Đó là những nhu cầu có thật, chính đáng và ngày càng phát triển trong một xã hội hiện đại. Trong những khoa học đào tạo từ xa, sự giao lưu, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đã trải nghiệm cuộc sống cũng thật sự bổ ích, góp phần tích cực cho việc nâng cao kiến thức và hiệu quả công tác của các học viên. Như vậy, bên cạnh hoạt động hướng vào đào tạo ở trình độ cao ở các trường tập trung, thì phát triển đào tạo từ xa sẽ góp phần hình thành một hệ thống giáo dục đa dạng, hoàn chỉnh và ưu việt. Từ những phân tích ở trên, có thể nói trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, đào tạo từ xa là con đường phát triển nguồn nhân lực tốt nhất. kiểu trường lớp truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội trong thời đại bùng nổ tri thức, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão mà cơ sở vật chất thì giới hạn. Với hình thức đào tạo từ xa, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương đã được nâng lên. Cơ sở vật chất và giảng viên có năng lực ở các địa phương đều được huy động vào quá trình đào tạo. Nhờ vậy, thời gian và chi phí được tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn của xã hội vẫn là chất lượng, hiệu quả của hình thức học từ xa và sự phát triển bền vững của hệ đào tạo này. Là trung tâm trọng điểm về đào tạo từ xa ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn trăn trở với các câu hỏi. Người học từ xa gặp thuận lợi khó khăn gì trong quá trình học và các cơ sở đào tạo cần phải làm gì để hỗ trợ họ? Là một trong hai cơ sở đào tạo đầu tiên của Việt Nam được thành lập để đảm nhiệm vai trò đầu mối trong hệ đào tạo mở. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu mới tổ chức đào tạo được 5 ngành học tại 16 địa phương. Ngày nay, trường đã đào tạo 16 ngành học và liên kết đào tạo với 89 đơn vị liên kết tại hầu hết các tỉnh thành phía Nam. Các ngành có đào tạo từ xa của nhà trường được chia làm 3 khối: khối ngành kinh tế, quản trị, khối ngành xã hội và khối ngành kỹ thuật. Trong đó, khối ngành kinh tế quản trị có đông đảo người theo học nhất. Bên cạnh các lớp đào tạo từ xa ngay tại thành phố, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh có liên kết đào tạo với hơn 50 trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đại học địa phương, trường cao đẳng cộng đồng của các tỉnh và thành phố. Trong đó có những địa bàn xa xôi hẻo lánh như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Quốc, Côn Đảo. Đặc biệt với phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, trường đã tổ chức các chương trình riêng cho một số đơn vị thuộc ngành cao su, y tế và liên minh hợp tác xã, các trường và các trung tâm cai nghiện, một số đơn vị bộ đội, công an. Theo kết quả một số cuộc điều tra của trường, số đông người học chọn phương thức học từ xa là để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức và để làm tốt hơn công việc hiện tại. Nhiều người đánh giá rằng cách học này phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cá nhân. Với xã hội và người học, đào tạo từ xa có ý nghĩa là giúp nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao trình độ đội ngũ, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, người học vẫn còn gặp khá nhiều trở ngại trong quá trình học tập. Theo thống kê chưa đầy đủ của nhà trường, thì chỉ có khoảng 1/3 sinh viên đăng ký học từ xa đi được đến cùng con đường mình đã chọn. Như vậy, còn khoảng 2/3 đã vì lý do nào đó mà bỏ học giữa chừng hoặc còn đang lúng túng trong vòng xoáy học, thi, trả nợ. Đây thực sự là một tình trạng đáng tiếc, bởi hầu hết người học đều đánh giá cao ý nghĩa của đào tạo từ xa, có mục đích chính đáng và rõ ràng để theo học. Tổng hợp từ các kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy có 5 trở ngại chủ yếu đối với người học từ xa trong quá trình học tập. Thứ nhất là áp lực về thời gian. Hầu hết những người theo học từ xa đều đang có một công việc toàn thời gian nên quỹ thời gian dành cho học tập khá eo hẹp. Đặc biệt với những người có chức vụ, với trọng trách về chuyên môn thì lại càng bận rộn. Bên cạnh đó, với độ tuổi trên 30, nhất là ở vùng nông thôn, thì có thể nói là đa phần đã có gia đình, phải có trách nhiệm về kinh tế với gia đình. Phụ nữ thì phải dành thời gian lo việc nhà, chăm sóc con cái. Như vậy, thời gian dành cho việc đọc sách, học bài, cũng như mức độ tập trung của người học sẽ rất hạn chế. Thứ hai là cảm giác đơn độc trong học tập. Khi đăng ký học từ xa, mỗi sinh viên đều được tham gia sinh hoạt quy chế và phải xác định rằng tự học là chính. Tuy nhiên, việc đọc sách, nghe băng tiếng hay xem băng hình một mình mà không được tiếp xúc trực tiếp với thầy cô bạn bè dễ gây cảm giác đơn độc và buồn chán. Không dễ gì mà mỗi lần không hiểu, không nhớ thông tin hay nội dung bài học nào đó lại phải gọi điện thoại hay viết email. Ngồi học một mình cũng dễ bị mất tập trung, tiếp thu bài chậm và dẫn đến tình trạng ngại học. Việc trao đổi với bạn học bị hạn chế nên người học sẽ không có cơ hội chia sẻ kiến thức, cơ hội thể hiện và khẳng định mình trong học tập, cũng không có được cảm giác cạnh tranh, hợp tác, lâu dần trở nên thiếu năng động và thiếu tự tin. Thứ ba là thiếu hụt về kỹ năng và phương pháp. Nhiều người tốt nghiệp phổ thông đã quá lâu, quên hết các kiến thức căn bản, viết chữ còn chậm. Một số người khác do đặc thù nghề nghiệp nên ít cơ hội tiếp xúc với sách vở, vì thế mai một dần các kỹ năng thông thường như đọc sách, ghi chép, chưa kể tới những yêu cầu cao hơn như suy luận, phân tích, tổng hợp. Có những người yếu về tiếng Việt đã rất vất vả mới hoàn thành được một bài viết đạt yêu cầu. Trình độ ngoại ngữ và tin học còn hạn chế cũng là một trở ngại rất lớn. Để hoàn tất các môn học, sinh viên từ xa cần hiểu biết về Internet, trao đổi thông tin qua email hay forum, cần nắm được các thủ thuật truy tìm và sàng lọc thông tin, đôi khi phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Thêm vào đó, vì không đạt yêu cầu về ngoại ngữ và tin học, mà nhiều người dù đã học và thi đạt tất cả các môn trong chương trình, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn nhận bằng tốt nghiệp. Thứ tư là tâm thế chưa sẵn sàng. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy nhiều người học từ xa còn chưa hiểu đúng về đào tạo từ xa, chưa biết hình thức học này khác với học chính quy hay tại chức ở chỗ nào, chưa nhận thức được là người học từ xa phải thật sự chủ động, tích cực, tự giác, kiên nhẫn ra sao, và cũng chưa hình dung được cách học như thế nào là phù hợp. Vì chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký là được xét tuyển, chứ không phải thi tuyển, nên nhiều người ngộ nhận rằng học từ xa dễ và ai cũng có thể theo học được, bất kể trình độ đầu vào ra sao. Thái độ khá phổ biến của họ là trông chờ và thụ động. Ý thức học tập chưa tốt, lại không có thói quen đọc sách, nên rất ít người chủ động đọc và tìm hiểu tài liệu trước khi tham dự buổi hướng dẫn của giảng viên. Họ hy vọng rằng trong vòng 15 hay 20 tiết hướng dẫn đó, giảng viên sẽ tóm lược lại hết những ý chính của môn học. Vậy thì chỉ cần bám vào bài tóm lược đó để học bài và thi là an toàn nhất. Hầu như chẳng ai thắc mắc phản hồi gì về bài học mà chỉ cắm cúi chép bài. Sau những buổi hướng dẫn đó, nhiều người không chịu xem lại bài ngay, không chịu làm các bài tập được giao về nhà. Rất ít người tự học hỏi thêm, tự tìm tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức hay liên hệ với giảng viên để trao đổi, hỏi bài. Vì vậy, những kiến thức thu nhận được qua mỗi môn học của họ còn khá nghèo nàn, chủ yếu chỉ là những gì giảng viên nói trên lớp trong vòng 15 hay 20 tiết đó. Không chịu đầu tư thời gian công sức cho việc học, cộng với kỹ năng làm bài yếu, đã làm cho nhiều người thi không đạt phải đi thi lại nhiều lần. Lúc này họ mới thấy học theo hình thức từ xa không dễ dàng chút nào. Một số người đã nản lòng và bỏ cuộc. Trở ngại thứ năm đó là hoàn cảnh sống và điều kiện học tập không thuận lợi. Trong số học viên từ xa của nhà trường, có khoảng 70% người sống và làm việc ở vùng nông thôn với cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất không thuận lợi. Mỗi đợt tập trung để nghe hướng dẫn ôn tập hay thi cuối kỳ, nhiều người phải đi xa mấy chục, thậm chí hàng trăm cây số với địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn. Ở một số vùng sâu, vùng xa hay hải đảo, hệ thống thông tin liên lạc cũng không thuận lợi. Rất ít hộ gia đình có máy tính cá nhân đầu đọc địa hình, địa tiếng, cũng như đường truy cập Internet tại nhà. Thậm chí một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cũng không có máy tính nối mạng. Vì vậy, việc tiếp nhận và trao đổi thông tin của người học rất khó khăn. Ai có thói quen đọc sách thì lại rất khó tìm được sách vở, tài liệu để đọc. Mỗi đơn vị liên kết đều được nhà trường trang bị cho một tủ sách từ xa với một số đầu sách chủ yếu, nhưng hầu như chưa nơi nào phát triển thành một thư viện dành riêng cho hệ từ xa. Như vậy, người học phải tự học là chính, nhưng giáo trình, sách vở và các học liệu còn quá thiếu, chưa nói là chất lượng cũng chưa đảm bảo. Khi kinh tế xã hội phát triển, đào tạo từ xa không chỉ để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trình độ nữa, mà còn làm thỏa mãn sở thích, tạo cảm giác hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo người dân trong xã hội ở mọi lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, hoàn cảnh. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao sứ mạng là Trung tâm Đào tạo từ xa quốc gia khu vực phía Nam, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới những mục tiêu đó và kỳ vọng xây dựng được một mô hình đào tạo từ xa linh hoạt và mềm dẻo với 3 đặc trưng cụ thể như sau. Linh hoạt mềm dẻo về thời gian và không gian. Linh hoạt mềm dẻo về học liệu, tức là sử dụng đa dạng các loại học liệu, từ tài liệu in ấn đến tài liệu nghe nhìn, Internet và các phương tiện tương tác khác. Đảm bảo môi trường tương tác, giảng viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên, sinh viên học liệu và sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, để khai thác được hết các lợi thế của hình thức giáo dục từ xa trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của số đông, các cơ sở đào tạo phải được đầu tư thích đáng về hạ tầng kỹ thuật và trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại mới. Nói cách khác, phần cứng của hệ thống giáo dục từ xa phải hoàn chỉnh. Trong tương lai gần của Việt Nam, với các đặc thù về cơ sở hạ tầng, về khả năng kinh tế thì rất khó có được sự hoàn chỉnh đó. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nêu các đề xuất liên quan đến phần mềm của hệ thống, cụ thể là xây dựng một mạng lưới theo dõi, tư vấn, hỗ trợ sinh viên từ xa, cũng như một môi trường tương tác thân thiện để giúp họ vượt qua thử thách khó khăn trong học tập. Đề xuất 1 là thiết kế chương trình đào tạo. Độ tuổi của sinh viên từ xa rất khác nhau nên mức độ tiếp thu bài và vốn hiểu biết của họ rất khác nhau. Những người trên 50 tuổi rất ngại những môn có công thức toán, mô hình, đồ thị. Lớp trẻ trên dưới 30 tuổi lại sợ những môn lý luận, chính trị hay những môn đòi hỏi có kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy, trong mỗi học kỳ, có thể bố trí xen kẽ các môn xã hội với những môn liên quan đến tính toán, mô hình để dung hòa hai nhóm tuổi. Trong thời gian tới, theo đúng tinh thần của đào tạo từ xa, thì người học sẽ phải hoàn toàn tự học. Tuy nhiên, trước mắt thì vẫn cần giảng viên hướng dẫn học tập và ôn tập trực tiếp, nhưng cần thiết kế thời lượng các môn học không giống nhau mà dưới dạng đậm, nhạt. Một số môn dễ học và có tài liệu tốt thì có thể cho thời lượng này bằng không. Người học có thể tự đọc sách và đặt câu hỏi, trao đổi với giảng viên qua điện thoại, email hay diễn đàn của môn học. Một số môn khác nên giữ thời lượng như hiện nay. Với một vài môn mới khó hiểu hay trừu tượng thì có thể bố trí số tiết hướng dẫn và ôn tập như hệ chính quy. Đề xuất thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Phương pháp hướng dẫn học tập cho sinh viên từ xa hoàn toàn không giống với phương pháp giảng bài cho sinh viên những hệ khác. Ngoài kiến thức chuyên môn ra thì giảng viên cần phải hiểu đặc thù của hình thức này, xác định được nhu cầu, thuận lợi, khó khăn của người học và phải có các kỹ năng phù hợp như kỹ năng trình bày sao cho ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, kỹ năng động viên, kỹ năng gợi mở và dẫn dắt vấn đề, kỹ năng quản lý lớp học và xử lý tình huống, kỹ năng giảng bài và giao lưu trực tuyến. Bên cạnh đó, giảng viên phải sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác tốt mạng Internet để giao lưu với sinh viên qua mail, trực tuyến hay trên diễn đàn môn học. Ngoài ra, mỗi giảng viên còn phải đóng vai trò là một cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch học tập, theo dõi việc thực hiện, trả lời thắc mắc và đôi khi cần chia sẻ tâm tình với sinh viên như một người bạn. Để giảng viên có được các kỹ năng cần thiết và có được một thái độ cởi mở, tận tình với sinh viên, các cơ sở đào tạo cần dành thời gian và chi phí để định kỳ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên. Sau mỗi học kỳ, lấy ý kiến đánh giá từ phía sinh viên để giảng viên rút kinh nghiệm, đồng thời cũng có căn cứ để tôn vinh khen thưởng những giảng viên giỏi, tâm huyết, được sinh viên tin cậy. Đề xuất thứ ba là phát triển học liệu. Trong đào tạo từ xa, người học ít khi được đối mặt trực tiếp với thầy cô và bè bạn. Phần lớn thời gian là họ phải đối mặt với chính mình. Học liệu lúc này sẽ thay vai trò của giảng viên và trở thành yếu tố quyết định. Được sử dụng những học liệu tốt, người học sẽ cảm thấy như đang được tương tác trực tiếp với giảng viên. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã có kho học liệu mở, nhưng số lượng sách vở liên quan được cập nhật vẫn còn ít. Để đáp ứng yêu cầu của sinh viên, các cơ sở đào tạo phải chủ động trong sản xuất học liệu. Với đặc điểm người học từ xa là những người đã trưởng thành, cần phải thiết kế và biên soạn nội dung của học liệu sao cho người học thấy thiết thực, đúng với nhu cầu và sở thích của họ. Văn phong, hình ảnh phải gần gũi và thân thiện, không quá hàn lâm hay cao siêu. Chú ý tới độ dày và khổ giấy của tài liệu in ấn để người học sử dụng chúng một cách tiện lợi nhất. Ví dụ như có thể cầm theo để đọc trên xe đò, xe lửa, khi vào rừng hay ra bãi biển. Đề xuất thứ tư là đẩy mạnh công tác truyền thông. Để cải thiện tình trạng thông tin chưa rõ ràng, chính xác, sinh viên còn mơ hồ về ngành học, về phương pháp học. Do công tác truyền thông chưa làm tốt, nhà trường có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản như: thứ nhất là biên soạn và phát những tài liệu dạng sổ tay sinh viên, trong đó giới thiệu cụ thể, rõ ràng về từng ngành học, phương pháp, kinh nghiệm học từ xa và một số câu hỏi đáp thông thường. Thứ hai là bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp và khuyến khích tinh thần phục vụ tận tâm, tận tình cho nhân viên. Trung tâm đào tạo từ xa của trường theo dõi, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa đúng, đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời cho những người có thái độ phục vụ tốt. Các cộng tác viên, người đại diện của trung tâm từ xa tại các đơn vị liên kết được tập huấn các quy chế và nghiệp vụ trong quản lý đào tạo từ xa để có thể giải quyết công việc hàng ngày và xử lý các vụ việc phát sinh một cách kịp thời và thỏa đáng. Thứ ba là thiết lập đường dây nóng để sử dụng khi có những sự việc nghiêm trọng cần sự can thiệp và giải quyết kịp thời của ban lãnh đạo trung tâm và nhà trường, tăng cường các buổi gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu và động viên sinh viên từ xa ở từng địa phương. Đề xuất thứ năm đó là cải tiến việc đánh giá sinh viên. Với đặc điểm về tuổi tác, công việc, trình độ và hoàn cảnh của người học từ xa, hình thức thi cuối kỳ phù hợp nhất là đề mở trong thời gian vừa phải, từ 60 tới 75 phút. Có thể kết hợp với đánh giá giữa kỳ, tức là đánh giá quá trình học, bằng hình thức làm bài tập nhóm, trả lời ngắn gọn một số câu hỏi ở mỗi chương, viết các bài liên hệ giữa lý thuyết và thực tế. Như vậy, người học có thời gian suy nghĩ, trao đổi, tìm hiểu để làm bài cho thật tốt mà không phải chịu sự căng thẳng, ức chế thường có mỗi khi làm bài kiểm tra. Sự quan tâm sâu sát của cơ sở đào tạo còn cần thể hiện ở chỗ bố trí thời gian thi cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng lớp, từng địa phương. Đề xuất thứ 6 và cũng là đề xuất cuối cùng đó là xây dựng môi trường tương tác thân thiện. Không những cần tạo điều kiện để sinh viên được gặp gỡ giảng viên thường xuyên hơn, mà còn cần tăng cường giao lưu giữa sinh viên từ xa với nhau. Để làm được việc này, cần cân nhắc phương án thành lập cộng đồng sinh viên từ xa trong một khu vực, câu lạc bộ sinh viên từ xa trong một tỉnh và khuyến khích thành lập các nhóm học tập trong một lớp. Ở những nơi có điều kiện, có thể tổ chức giao lưu giữa sinh viên từ xa với sinh viên chính quy trong tỉnh đó hay khu vực đó. Các buổi sinh hoạt định kỳ sẽ là cơ hội để làm quen, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ tài liệu sách vở, từ đó nâng cao hiệu quả học tập, xóa cảm giác đơn độc và củng cố niềm vui sống cho tất cả mọi người. Quý vị nghe đài thân mến, khi được chứng kiến cảnh người học ở vùng sâu vùng xa tha thiết với việc học như thế nào, cũng như bắt gặp nét mặt tự hào của một sinh viên từ xa gần 60 tuổi hay một đối tượng sau cai nghiện mặc lễ phục lên nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta mới thấy hết được ý nghĩa xã hội cao cả của việc phát triển đào tạo từ xa. Bởi vậy, nếu để mặc cho các rào cản gây trở ngại trên con đường họ đang đi, thì các cơ sở đào tạo chưa làm tròn bổn phận của mình. Các biện pháp trên đây thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng, hoàn cảnh, đặc điểm của người học từ xa với tâm nguyện đồng hành cùng họ trên con đường học vấn. Đây là những biện pháp giản dị, ít tốn kém, không đòi hỏi đầu tư vật chất nhiều, mà chỉ cần một tấm lòng và sự quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm. Chúng tôi tin tưởng ở hiệu quả của chúng và hy vọng qua đó sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực và lòng nhiệt tình cho người học, để họ tiếp tục đi tới và đạt được mục tiêu của mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe các buổi phát thanh câu chuyện giáo dục khác của Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung cơ sở đào tạo hãy đồng hành với sinh viên đào tạo từ xa vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng học viên trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Khi nhà trường thực sự trở thành người dẫn đường tận tụy và điểm tựa vững chắc, hành trình chinh phục tri thức của các bạn sẽ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Hằng đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức vô cùng giá trị, giúp các bạn học viên có thêm hành trang quý giá trên con đường phát triển sự nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 39 30 0155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

thì bị ai đó đùn đẩy công việc. Đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.
1: Bây giờ là 23 giờ.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodles vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích, có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại, sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Việc còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết, mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy, và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Sức hút của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạn choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le. Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn. Và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of The Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms v.v. cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings. Các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức, người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường

0: sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong

quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

0: rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như một lực tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi chưa có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
2: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đầu tư và phát triển.
4: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng thuộc 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng. Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại thông báo số 213 ngày 25 tháng 4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, các bộ ngành địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ dự án, phát huy vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh

Công tác giải phóng mặt bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của tổ công tác 1645 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổ công tác 1645 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại, làm cơ sở để giải quyết cấp sổ hồng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý đạt khoảng 30% tổng số hồ sơ, phấn đấu cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tổng rà soát toàn bộ các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, đồng thời xác định rõ các khó khăn, điểm nghẽn để báo tổ công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, hoàn thiện hành lang pháp lý. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban Tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu để thống kê đầy đủ các dự án chưa hoàn tất cấp sổ cho người mua. Các thành viên tổ công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại gồm chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư, chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Cơ quan thuế có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, trong khi Ủy ban Nhân dân các phường xã sẽ lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, nêu rõ nguyên nhân để phối hợp xử lý. Tuyến đường trên cao tốc quốc lộ 51 kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào năm 2029. Công trình do liên danh C2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh IMIC là nhà đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai, tăng cường khả năng kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sơ bộ mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng, dự án có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Trấn Biên, điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,62 km, đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nút giao ngã tư Vũng Tàu vào đoạn quốc lộ 51 đến cổng số 11 hiện đang quá tải nghiêm trọng, trong khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hoàn thành dự kiến trong năm nay. Tuyến đường trên cao này sẽ tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai xuống thẳng Bà Rịa Vũng Tàu mà không bị xung đột giao thông đô thị. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến quốc lộ 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như Cái Mép, Thị Vải. Hiện quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa làm gia tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho quốc lộ 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao cổng số 11 kết nối với nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách, thưa quý vị.

Thưa quý vị, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cảng biển đặc biệt của Việt Nam hiện nay, cùng với cảng quốc tế Hải Phòng, đóng vai trò là cảng cửa ngõ kết nối giao thương hàng hóa đường thủy của các

0: tỉnh Nam Bộ và là cảng trung chuyển quốc tế công suất lớn, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu với tổng chiều dài hơn 14 km. Được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2011, cảng Cái Mép Thị Vải có khả năng cung cấp cho khách hàng từ những dịch vụ cảng container đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, cảng Cái Mép Thị Vải nằm giáp ranh giữa địa bàn hai phường Tân Phước và Phú Mỹ. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, khu vực này đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nơi đây từng là những đầm lầy số vẹt hoang hóa, đất đai bạc màu, hoang sơ và cách trở. Trải qua nhiều năm quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển lợi thế vị trí cửa ngõ ra biển, hệ thống cảng nước sâu cùng với hạ tầng kết nối liên vùng từng bước được hình thành. Từ nền đất ấy, một đô thị cảng hiện đại đã hình thành, phản ánh hiệu quả các quyết sách phát triển và quá trình khai thác đúng hướng những tiềm năng sẵn có.
1: Đô thị và đời sống.
0: Trở lại thời gian hơn 50 năm về trước, vùng đất Phú Mỹ và Tân Phước trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từng là một vùng đất hoang sơ, khó khăn, được ví như rừng thiên nước độc với địa hình đặc trưng là rừng ngập mặn ven biển. Khu vực này giáp sông Thị Vải, Cái Mép và sông Dinh, xưa kia nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đước, bần, mắm, hoang vu. Người dân bản địa xưa chủ yếu sống bằng nghề khai thác củi làm than, đánh bắt cá ven sông, ven biển và chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Nghề trồng lúa tuy có nhưng không hiệu quả, đời sống nhân dân vô cùng vất vả. Nhớ về khoảng thời gian còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Như Dũng, người dân phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nếu nói về cái ngành biển á, thì người ta sống về cái chuồng cá đối. Ba cái vùng hai bên đây xuống bên trái là sống nghề biển. Họ đi biển, họ đi bắt cá, rồi đi bắt tôm đó, đi theo cái con sông thôi. Hồi đó rừng đước còn nguyên còn nhiều, rồi một số họ chặt đước họ làm than.
0: Là địa bàn sở hữu nhiều con sông nằm lẫn khuất trong những tán rừng ngập mặn. Trong kháng chiến, những con sông trên địa bàn là tuyến đường giao thông quan trọng nối căn cứ cách mạng từ những vùng rừng sâu tận Châu Pha, Hắc Dịch, Tóc Tiên với Sài Gòn, Gia Định, đồng thời cũng cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chiến sĩ công binh của xưởng quân giới Nam Bộ, các cơ sở hậu cần của quân khu 7, tỉnh Bà Rịa cũ. Ông Trịnh Ngọc Khuê, nguyên chiến sĩ công binh xưởng quân giới Nam Bộ kể lại.
3: Hồi đó nó đánh nhiều cá lắm, cá nổi lớn đó, ở trong rừng sát, trong khi mỗi lần mà nước lên đó, và cua nó trong hang nó chạy ra, thì sưởng có một cái lưới thì đánh cá là cá mòi đó, coi như một ngày đó một người đó được là 12 con cá mòi.
0: Hòa bình lặp lại, lợi thế nước sâu của con sông Thị Vải đã được các bộ nhìn nhận. Khoảng những năm 2000, với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, dự án ODA nghiên cứu phát triển cảng biển miền Nam Việt Nam với trọng tâm là nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải cùng với đề xuất di dời cảng biển nội thành thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai. Vào thời điểm đó, hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch với quy mô tiếp nhận tàu trọng tải từ 50.000 DW đến 80.000 DW. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Kỳ, cố vấn cấp cao tập đoàn IBM tại Việt Nam nói.
4: Cái sông Thị Vải nó là một cái cấu trúc chuyển tiếp giữa một cái vùng cát ở phía Bắc và cái đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cho nên ở đấy có một cái cửa sông mà theo các nhà chuyên môn gọi là cửa sông hình phễu. Tức là ở đó cái tương tác sông biển ấy là nó nghiêng về cái vai trò thống trị của quá trình biển. Chính vì thế cho nên là cái khả năng mà cái duy trì cái luồng độ sâu của nó rất là tốt và cái không gian để mà làm bán kính quay tàu của nó cũng rất là tốt.
5: Khi đó thì Việt Nam đặt ra cái yêu cầu là phải di dời các cảng trong thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi nội đô. Thì chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam đã ký hợp đồng, ký hiệp định hỗ trợ và đầu tư, trong đó Nhật đã nghiên cứu và xác định rằng là cụm cảng nước sâu và kín gió và nghiên cửa biển ở Cái Mép được lựa chọn cho làm cửa ngõ cho cả nền kinh tế trong Việt Nam. Và khi quy hoạch đưa vào quy hoạch cụm cảng Cái Mép và quy hoạch tổng thể cảng biển thì các nhà đầu tư được chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bà

0: Vũng Tàu khuyến khích đầu tư ở khu vực cảng Mai Thư Vải. Và đó là lý do tại sao các nhà đầu tư đã đầu tư ở cảng Mai Thư Vải. Từ có đây là câu chuyện 15 đến 20 năm trước.
1: Tiềm năng cảng biển tại khu vực cái mép Thị Vải thực sự khơi mở vào những năm 2009-2010. Từ vùng đất chỉ có rừng tràm và nước ngập mặn, dọc bờ sông Thị Vải dần mọc lên những bến cảng hiện đại. Đến nay, khu vực này có 8 bến cảng container với công suất 8,3 triệu tiêu trên năm. Đây cũng là cụm cảng duy nhất Việt Nam có thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng lên đến 250.000 DW, trở thành một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn và nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất của thế giới. Ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
2: Cái cảng ấy là nó không chỉ là một cảng lớn quốc gia mà nó là còn cái cảng mà có thể nói là ở cái tầm vóc quốc tế. Mà ở Việt Nam thì cho nên bây giờ cái mép thì phải là cái cảng trung chuyển quốc tế duy nhất. Và thế là nó lớn, nó đặc biệt.
1: Hiện nay, hai dự án trọng điểm gồm cảng tổng hợp và container cái mép Hạ và khu thương mại tự do cái mép Hạ đang được thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Trong đó, cảng cái mép Hạ được kỳ vọng mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa, chia sẻ áp lực với hệ thống cảng biển hiện hữu và nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế. Còn khu thương mại tự do cái mép Hạ hướng đến mô hình tích hợp logistics thương mại dịch vụ, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng. Sự kết hợp này không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển mà còn góp phần định hình một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật Cảng, nói:
3: Hiện nay là các cái cảng hiện hữu ấy là có chiều dài khoảng 3,5 cây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển theo quy hoạch là các cảng cái mép Hạ và cái mép Hạ Hà Lưu. Cảng cái mép Hạ là khoảng 6 cây, cái mép Hạ Hà Lưu là khoảng 12 cây. Thì như thế thì chúng ta hình dung ra là khi mà phát triển toàn bộ cái hệ thống cảng này cộng với lại cái Cần Giờ nữa, thì chúng ta đâu đó có khoảng 30 cây. Thì cái chiều dài bến nó gấp gọi là gần 10 lần so với cái hiện nay. Thì rõ ràng là cái quy mô cảng lớn thì là cái năng lực thông qua, cái khả năng phục vụ nếu phát triển kinh tế sẽ là gia tăng gấp nhiều lần.
1: Thưa quý vị, từ những đầm lầy số vẹt hoang hóa một thời, khu vực Tân Phước Phú Mỹ đã từng bước chuyển mình, hình thành nên hệ thống cảng nước sâu và hạ tầng công nghiệp logistics quy mô lớn. Và với định hướng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các trung tâm logistics hiện đại, nơi đây được kỳ vọng sẽ vươn lên thành đô thị cảng tầm cỡ khu vực, góp phần nâng tầm vị thế thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, để tiếp sức cho khu vực này ngày càng lớn mạnh, dự án cảng tổng hợp và container cái mép Hạ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 50.820 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là công trình hạ tầng cảng biển trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cửa ngõ và trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 351,2 ha, dự án dành 229,4 ha cho khu cảng container, bao gồm khoảng 121 ha diện tích lấn biển. Hệ thống cầu cảng được đầu tư với tổng chiều dài 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 250.000 DW, khoảng 24.000 TEU, nhóm tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Toàn bộ tổ hợp cảng được thiết kế đồng bộ với bãi container, hệ thống kho bãi đa chức năng, kho lạnh, kho mát, kho CS và khu chiếu xạ. Khi hoàn thành, công suất khai thác dự kiến đạt từ 10,8 đến 11 triệu tiêu mỗi năm, đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi cung ứng logistics khu vực. Dự án được phân kỳ đầu tư nhằm tối ưu hóa dòng vốn. Giai đoạn 1 có quy mô 97,3 ha đất với tổng vốn khoảng 14.867 tỷ đồng, bao gồm hai cầu cảng dài 900 m và 9 bến xà lan dài hơn 1.000 m. Theo kế hoạch, cảng sẽ bắt đầu khai thác từ quý 4 năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045. Cảng cái mép Hạ tọa lạc tại vị trí chiến lược cuối tuyến đường 965, khu vực có độ sâu tự nhiên lý tưởng. Lợi thế này cho phép cảng khai thác trực tiếp các tuyến vận tải biển đi châu Âu và Mỹ mà không cần qua các cảng trung chuyển trung gian như Singapore hay Hồng Kông. Hiện tại, cầu vàm gửi trên tuyến đường 965 đã hoàn thành, sẵn sàng liên kết với hệ thống hạ tầng hiện hữu. Và trong tương lai, dự án sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, tạo thành hành lang vận tải đa phương thức hiện đại cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí logistics quốc gia hiện chiếm từ 16 đến 17% GDP và mở rộng dư địa phát triển khu thương mại tự do. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chủ yếu là đầm lầy, ao nuôi thủy sản và ruộng muối, đòi hỏi quá trình san lấp quy mô lớn. Đáng chú ý, khoảng 85,5 hectare đất rừng phòng hộ trong khu vực cần được rà soát và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng và an ninh.

0: Thưa quý vị, những địa danh quen thuộc như chợ Ông Trịnh, khu phố Ông Trịnh hay núi Ông Trịnh là những địa danh rất quen thuộc ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh là nhân vật đã có công trong việc tổ chức khai phá, xây dựng làng xóm ở vùng đất này. Từ một vùng đất hoang hóa đầm lầy, đến nay khu vực này đang từng bước chuyển mình trở thành đô thị cảng. Để ghi nhớ công ơn bậc tiền nhân, những người sống xung quanh khu vực đã đặt tên ông gắn với tên núi, tên chợ như sự nhắc nhớ thế hệ con cháu không được quên công lao xây dựng xóm làng của người xưa.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Theo các bậc cao niên, địa danh Ông Trịnh đã được hình thành trên mảnh đất này cách đây hơn 200 năm. Trước đây khu vực này chủ yếu là rừng ngập mặn, rất ít người dân sinh sống. Theo truyền thuyết kể lại, vào thời vua Minh Mạng, có một nho sinh là Trịnh Hoài Đức đổ Trạng Nguyên và được phong hàm tri phủ Trấn Biên. Trên đường từ Kinh Đô Huế vào Biên Hòa nhậm chức, ông cùng đoàn tùy tùng thân quyến đã đến dịch trạm Bến Cây Liêm, nay thuộc phường Tân Phước. Nhận thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, trên bến dưới thuyền lại gần Trấn Biên, nên ông đã cho người thân ở lại để khai hoang lập nghiệp. Từ một vùng đất khai hoang có vị trí gần trại đóng quân lại trên bến dưới thuyền, dần dần thu hút được nhiều người dân các cù lao ven sông trong vùng ngập mặn lên định cư, hình thành nên xóm nhỏ thuộc thôn Phước Hòa, trấn Long Hương, phủ Long Phước. Đến khoảng năm 1958, người dân các khu vực lân cận đã bắt đầu tới đây lập nghiệp. Trên bến dưới thuyền, bà con ở các tỉnh miền Tây cũng đổ về đây làm ăn buôn bán. Khu vực Ông Trịnh trở nên sung túc nhộn nhịp hơn. Sau này, để ghi nhớ công ơn, người dân địa phương đã đặt tên Ông Trịnh cho núi, chợ, ấp và lập miếu thờ để sớm hôm hương khói. Ông Đỗ Tấn Hòa, trưởng ban tế tự miếu Ông Trịnh, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Trước đây, khi được khai quang lập nghiệp, do ông tên là Ông Trịnh về đây khai quang, thì nhờ cái công đức của ông thì dân ở đây người ta tôn sùng, tới được phù hộ cho người dân ở đây, người ta được mạnh khỏe, làm ăn được phát tài.
2: Vậy thì hiện tại ngoài cái miếu Ông Trịnh thì tại phường Tân Phước còn có những địa danh nào gắn liền với Ông Trịnh đó thưa chú?
1: Ở trên cái phường Tân Phước nói chung mà nói riêng khu phố Ông Trịnh, trước đây là ấp Ông Trịnh, thì có gắn liền với núi Ông Trịnh và chợ Ông Trịnh, bến ghe Ông Trịnh và nghĩa trang Ông Trịnh. Đây là một trong những cái mà dân người ta tự cái đặt cái tên gắn liền với ông, bởi vì người ta nhớ cái ơn ông thì người ta đặt thêm những cái địa danh đó cho địa phương mình.
2: Và ngày 15-16 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày mà để bà con tổ chức lễ ông và cũng diễn ra lễ hội Kỳ Yên. Vậy thì trong cái ngày này thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào thưa chú?
1: Và cứ hàng năm như vậy thì ở đây người ta sẽ lập ra một ban tế tự, thì trong đó đủ thành phần vừa ban tổ chức và cũng như ban tế tự là cả chủ. Cả chủ đây là coi như là tượng trưng là một người con trai của ông. Người ta sẽ cúng dỗ vào ngày 15 và 16 tháng 2. Thì trước lễ thì cũng kính làm cúng cái lễ nghinh, và sau đó thì sáng lại người ta cũng cúng lễ nghinh rồi và mời tất cả khách đến đây để cùng chiêm ngưỡng, chiêm bái, sau đó dùng với hương chức đây một ly rượu. Và sau cùng thì có một cái lễ nữa là cái lễ tống bè. Tống bè thì người ta làm một cái chiếc thuyền, người ta sẽ tống tất cả những cái ô quế trên cái vùng đất, cái gì đó người ta tống đi, đó là cái quan điểm người ta vậy. Thì trên bè thì người ta có nào là muối gạo, người ta sẽ đưa ra ngoài sông biển ngoài đó, ta tống cho nó đi, cho nó cho dân làng người ta được bình an.
0: Từ xóm nhỏ với hơn 10 nóc nhà, nay đã có vạn hộ dân về đây sinh sống lập nghiệp. Ngày nay, phường Tân Phước là phường nằm ở phía đông thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh với sự vươn mình phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân từ đó cũng được nâng lên. Để ghi nhớ công ơn của ông, ngày 15 và ngày 16 tháng 2 hàng năm, bà con khu phố lại tề tựu về miếu Ông Trịnh để dự lễ cúng ông, trước là để cầu cho bá tánh vạn an, mưa thuận gió hòa, sau là để ghi nhớ công đức ông đã khai cơ mở cõi. Chị Lương Thị Huyền Trang, người dân phường Tân Phước tự hào chia sẻ:
3: Bản thân tôi rất là tự hào khi là người con của vùng đất này. Đại diện cho thế hệ trẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng phát huy sức trẻ của mình để không phụ lòng của ông bà cha ta đã có công khai hoang lập nghiệp nên vùng đất này. Chúng tôi sẽ nguyện đem sức trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu.

Thưa quý vị, nhớ ơn ông bà tổ tiên, những bậc tiền bối đã có công khai hoang lập ấp chính là những nét đẹp truyền thống quý báu bao đời của dân tộc Việt. Từ một vùng đất nhà cửa thưa thớt, đến nay khu vực phường Tân Phước đã vươn mình phát triển mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp, cảng nước sâu quy mô lớn. Để có được thành quả này, bên cạnh sự chung tay nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, còn có cả những công sức xương máu của thế hệ tiền nhân đi trước đã dựng xây nên vùng đất này từ hàng trăm năm trước.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 0 giờ.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của Top Trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodle vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp. Chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là cũ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích. Có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Vì còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết. Mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp. Còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh, thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi..."

0: Tôi là đứa trẻ nổi loạn, và rất nhanh chóng thì cư dân mạng từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy, và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ, chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Sức hút của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng, nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô chú ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le, và cũng chính do hoàn cảnh như vậy thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được, còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây á, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn, và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max

0: original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8. Và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Knight of the Seven Kingdoms, vân vân, cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times, Fiona and Kay.
1: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa, và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt. Mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não
1: khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm

0: khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
1: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
3: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật,
1: và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng.

0: Thái Lan thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể. Sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng.
0: Ý của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần, nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian

0: từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
1: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
3: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
4: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
3: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
5: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trình thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
1: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
6: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
7: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
3: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
1: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô

0: tin trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
1: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
2: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những cái hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó, thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
0: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
1: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
0: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI, công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
1: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách dẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
0: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
1: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
0: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
1: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
0: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
1: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914673484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời, khẩn cấp, toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
0: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
1: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
0: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi, vì sao không ai lên tiếng sớm hơn? sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và

0: dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ.
1: Cư dân mạng hôm nay.
2: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá. Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng
1: bây
0: sẽ thiêu cháy lòng
1: là
0: người.
1: 5 giờ.
2: Đồng hành cùng nhà nông, nâng tầm nông gia.

0: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Và bà con quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VHFM 87.7 MHz từ 19 giờ cho đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, trong giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số những cái giải pháp để chúng ta có thể là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống lại tác động của thời tiết. Và hai vị khách mời quen thuộc của chương trình chúng ta ngày hôm nay vẫn là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
0: Dạ, Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, khi mà nhắc đến thời tiết, đó là yếu tố quan trọng, nó quyết định sự phát sinh lây lan của sâu bệnh trên cây ăn trái. Và nếu như mà thời tiết diễn biến thất thường

0: chẳng hạn như là nắng mưa xen kẽ này thì có thể gây sốc nhiệt, rồi làm giảm năng suất và chất lượng trái nữa. Vì vậy bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm là vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng hay là sử dụng thuốc theo nguyên tắc là 4 đúng để mình phòng trừ sâu bệnh hại, cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Và mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái giúp tăng sức đề kháng cho cây. Mời bà con cùng nghe và xin mời tiến sĩ Hà Vũ ạ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay là rất hay ha, là thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Thì thưa bà con, trên cây ăn trái thì nấm bệnh lúc nào cũng có trong vườn mình á, trên đồng mình á, nhưng mà nấm bệnh nó đi thường thường đi đôi với thời tiết ha. Thời tiết không thuận lợi hay là gọi là thời tiết bất lợi thì nó sẽ là chìa khóa để cho nấm bệnh nó phát triển. Thì với chương trình ngày hôm nay thì muốn chia sẻ cho bà con một số điểm quan trọng sau đây để bà con có thể quản lý cái vườn cây của mình thật là hiệu quả. Thì bà con biết miền Nam mình thì chia làm hai mùa, mưa và mùa nắng ha. Nó hai mùa rõ rệt. Thì trong mùa mưa nha, nói mùa mưa trước, mùa mưa thì thường bà con biết là kèm theo là ẩm độ cao. Thì đây là điều kiện lý tưởng ha, cho cây nấm bệnh nó phát triển. Thì mưa dầm nè, mưa đêm nè, hoặc là sương sớm nè, làm cho cây lúc nào cũng có ẩm độ cao, hoa lá nó ướt, và nó ướt á, nhất là mưa đêm. Đây là điều kiện lý tưởng cho nhiều cái bệnh trên cây ăn trái phổ biến như là bệnh thắng thư nè, thắng thư trên lá nè, trên bông nè, đen bông nè, rồi thắng thư trên trái nè, những cái bệnh đốm lá nè, nứt thân xì mủ nè, vàng lá thối rễ phát sinh. Để cho bà con quản lý được cái này á, thì đầu tiên mình phải giảm ẩm độ bằng cách là bà con phải tỉa cành tạo tán giúp cho vườn cây mình thông thoáng. Bà con tỉa những cành vượt nè, những cành che rợp nè, giúp cho có ánh nắng xuống gốc thì nó giảm ẩm độ trong vườn. Và bà con phải phun những thuốc ngừa trước và sau mưa ha, ưu tiên cho những thuốc thuộc nhóm sinh học ha. Những nhóm thuộc nhóm sinh học thì nó rất an toàn cho vườn cây mình. Bà con phun nhiều lần liên tục như vậy á thì nó không gây ra hiện tượng là dư lượng thuốc ha. Và bà con thấy là hiện nay sinh học á là vai trò sinh học rất lớn trên vườn cây ăn trái mình. Và bà con bổ sung thêm những cái phân hữu cơ ha, trong vườn mình là thức ăn cho hệ vi sinh vật phát triển ha. Rồi trong mùa nắng á thì bà con thấy nắng thì lại khó hơn mưa nữa, nghĩa là ban ngày nắng nhưng mà ban đêm lại mưa. Mưa đêm bà con sợ nhất, bà con sợ là đen bông nè, đen mắt cua nè, hoặc là bà con thấy ra trái non thì dễ bị sẹo nè, hoặc là dễ bị rụng trái non nè, hay bà con thường là rụng trơ cành á. Bà con không đợi tới lúc á bà con thấy mới xử lý, mà bà con cũng phải phòng sớm ha, phòng theo định kỳ luôn, và bà con phòng theo dự báo thời tiết. Do đó hiện nay làm nông á thì bà con phải có một cái smartphone và một cái radio á, bà con thường xuyên nghe dự báo thời tiết á. Đặc biệt hiện nay á là khuyến cáo ngành nông nghiệp á và các loại dịch hại quan trọng trong tuần á, bà con nghe rất có lợi cho mình ha. Rồi cái thứ ba là hiện nay á do biến đổi khí hậu nhiệt độ cao, ví dụ hiện nay bà con thấy nhiệt độ hàng năm nó tăng lên, thì bà con thấy nhiệt độ cao và nắng gắt á thì những cái bệnh về sinh lý và bệnh vi khuẩn nó tăng ha. Thì nắng nóng á thì nó gây ra hiện tượng là cháy lá nè, bà con sợ nhất là cháy lá, sầu riêng ra bông cháy lá nè, rụng bông nè, rụng trái nè, và bà con thấy nứt da nè, nó tạo những vết thương làm cho nứt thân xì mủ nè, thì bà con phải thứ nhất là che nắng giảm sốc ha, và bà con phải bổ sung thêm những cái dạng phân để giúp cho cây trồng mình nó giảm stress á, đặc biệt là stress nắng. Và bà con lúc này bà phải con ngưng bón phân đạm ha, bà con có thể xài những làn dạng phân xô quá, phân xô thay vì bà con xài phân hạt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con phun những cái dạng là nano quá, sinh học nano á, thì nó sẽ giúp cho cây trồng mình á, thứ nhất là chống rét, cái thứ hai là giúp phục hồi những cái đọt non và phục hồi rễ non được tốt. Rồi đối với thời tiết á, lạnh á, sáng sớm sương mù nhiều ha, thì lúc này là bệnh âm thầm rất nguy hiểm. Lúc này là cây mình á, cái bộ rễ có vấn đề, nó sẽ suy yếu lắm và cây nó sẽ hút dinh dưỡng kém ha, sức đề kháng nó giảm và nấm bệnh nó sẽ phát triển nhanh và nó lan rộng trên vườn. Thì bà con nên kết hợp cái biện pháp là dinh dưỡng, dinh dưỡng là cân đối dinh dưỡng, đạm lên kali, đặc biệt là ưu tiên cho những cái dinh dưỡng là thuộc nhóm là hữu cơ ha, mà nó cần nhất giai đoạn này là kali đó bà con, kali và lân ha, nó giúp bộ rễ, giúp cho cái cây mình á nó phát triển. Bà con hạn chế đạm lúc cây đang bị bệnh ha, và bà con nên xài kết hợp với sinh học và hữu cơ. Và kết hợp á như vậy á thì thứ nhất bà con sẽ giảm được áp lực bệnh, giảm tốn tiền phun thuốc bệnh. Để phun thuốc hiệu quả thì bà con phải phun thứ nhất là đúng lúc ha, đúng thời tiết và đúng kỹ thuật nữa. Và hiện nay bà con thường khoái là phải có bám dính và luân phiên thuốc ha, và không lạm dụng thuốc nha bà con. Bám dính giúp là trải đều trên mặt lá, phun đúng, phun chậm và sử dụng thuốc á là bà con không nên lạm dụng ha, bà con không nên tăng quá liều hoặc là phối trộn quá nhiều loại thuốc ha, thì nó sẽ ngộ độc cây trồng. Thì thông điệp chốt lại cho bà con á trong cái chủ đề này đó, thì quản lý nấm bệnh trên cây ăn trái theo thời tiết á là bà con phải thường xuyên thăm vườn ha, chứ không phải đến khi mà thấy bệnh mình mới đi mua thuốc gì mình trị, và theo dõi thời tiết chăm sóc cân đối như là dinh dưỡng cân đối phòng bệnh sớm á, thì sẽ cây sẽ khỏe ha, bệnh sẽ nhẹ ha, và bà con sẽ đỡ tốn tiền thuốc của bà con ha. Thì Giấy mong muốn là kính chúc bà con là sẽ quản lý vườn cây thật là tốt, hiệu quả và giảm chi phí cho bà con để bà con có nhiều đồng tiền lời, nhiều lợi nhuận cho bà con.
0: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì chắc có lẽ cần nghe thêm những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con, hiện nay thì thời tiết biến đổi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều với bà con. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cây trồng của bà con nè, cây trồng của bà con sẽ chết nhiều hơn, tức là phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết bất lợi thì đòi hỏi cây trồng mình sẽ thường xuyên bị stress á. Mà khi cây nó bị stress thì nó giống như con người ta vậy đó bà con. Khi cây bị stress thì gặp điều kiện bất lợi thì nó dễ bị bệnh. Và thêm vô đó thì cái điều kiện bất lợi á, trong cái điều kiện bất lợi á, sương muối, sương mù, thời tiết lạnh nè, thì cái sản phẩm bà con sử dụng á thì là cái hiệu quả nó lại không cao giống như là trong điều kiện thời tiết bình thường. Cho nên là cái điều này nó rất là thách thức buộc đó bà con chăm sóc cây trồng á, bà con phải cập nhật liên tục luôn tình hình thời tiết. Cái thứ hai là bà con cũng phải cập nhật những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới ha. Thì Trân chia sẻ với bà con với những cái giải pháp như vậy, với những cái tình hình như vậy á, thì bà con nên ứng dụng, thứ nhất là trong vườn cây của mình. Đối với bà con trồng lúa, trồng rau màu thì bà con nên là thủ trong mình, đó là sản phẩm No.1 với bà con. Và đối với bà con trồng cây ăn trái thì bà con thủ trong vườn mình, trong túi mình, đó là sản phẩm No.2. Trong sản phẩm No.2 á thì nó có những cái đa trung vi lượng này, tức là những cái chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Và ngoài ra nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, tức là những cái nano kim loại từ xưa giờ là trong vẫn giữ y như vậy nha. Và cái mùi tinh dầu trong sản phẩm No.2 là vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà chân tăng cường vô trong sản phẩm No.1 và No.2 á, một cái thành phần là gọi là Roxinolide, là một cái hóc môn nội sinh giúp cho cây tăng cường ứng phó và chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi nha. Tức là nội sinh ở bản thân cái cây, là trong điều kiện thời tiết bất lợi là cây của mình nó sẽ cái sức chống chịu nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương muối sương mù nhiều bà con, thì bà con khi mà bà con phun á thì bà con có thể kết hợp vô dùm Trân, đó là cái sản phẩm dù giai đoạn bông nè, bà con có thể kết hợp vô là cái chitosan bạc á, tăng tỷ lệ rửa bông ha, tăng tỷ lệ rửa bông. Và cái chitosan bạc nó có tác dụng là rửa sương muối sương mù rất là hiệu quả luôn bà con. Cho nên là mình có thể kết hợp với bà con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì bà con cứ xài bình thường. Trong thời tiết bất lợi thì bà con nên xử lý ngừa những cái bệnh giống như là thầy Vũ chia sẻ đó, bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, hoặc là sản phẩm là cháy lá nè, để bà con quản lý nấm khuẩn trên cây. Và riêng đối với trong đất á, trong đất thì bà con ngừa định kỳ, ví dụ như là đối tượng tuyến trùng bước vào mùa khô nè thì bà con nên chuẩn bị, bà con ngừa đầu mùa khô, giữa mùa khô nè và đầu mùa mưa, bà con nên ngừa ha. Bà con có thể là tưới sản phẩm tuyến trùng, và bà con có thể, nếu mà các giai đoạn trước bà con đã tưới tuyến trùng rồi, bà con thấy là vùng đất mình hiện nay cái vấn đề tuyến trùng bà con đã quản lý tốt rồi, thì bà con sử dụng dùm Trân là sản phẩm gel Chico Derma Bacillus. Cái gel Chico này Trân cũng chia sẻ hoài rất nhiều và nhiều bà con sử dụng thì thấy nó rất là hiệu quả nha. Cái gel Chico Derma Bacillus này nó một chai một lít, bà con xài 1.000 lít ha. Vậy nó một chai là đang niêm yết là giá 300.000, thì bà con xài 1.000 lít là tính ra khoảng 5 phi, thì tính ra một phi của bà con thì nó tầm khoảng 60.000 thôi, nhưng mà bà con tưới nó quản lý nấm khuẩn vùng rễ cho bà con rất là hiệu quả luôn, với chi phí rất là tiết kiệm và cái cách sử dụng thì rất là dễ sử dụng ha. Thì một số ý Trân chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài. Và trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hay bà con cần mua hàng online thì bà con cứ gọi điện qua số điện thoại hotline của Trân, đó là 0939690869. Trân xin lặp lại là 0939690869, hoặc bà con có thể truy cập vô fanpage là phân bón sinh học TST để bà con được tư vấn và bà con có thể đặt hàng nha. Thì đây là một số điểm Trân chia sẻ với bà con.
0: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được một tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân ở đầu dây bên kia. Dạ, alo.
3: Alo.
4: Dạ, chào chú.
3: Tôi là chú Hải đây.
4: Chú Hải khỏe không chú Hải ơi?
3: À, khỏe cô ơi.
4: Dạ, chú Hải đang gọi từ đâu vậy ạ?
3: Từ Đồng Tháp.
4: À, Đồng Tháp hả chú? Rồi, dạ. Chú chia sẻ câu hỏi của mình đi chú.
3: Bây giờ tôi hỏi mà cô như thế này.
4: Dạ.
3: Tôi là làm xoài không hà?
4: Dạ.
3: Mà cái gì mà tôi xịt nó thì nó ra bông, mà sao mà lần xịt vô nhị thì nó không vô. Cái đó là mình có để thuộc về thời tiết không cô?
4: Dạ rồi, câu thứ nhất, câu thứ hai là gì đây chú Hải ơi?
3: Rồi bắt đầu là tôi thấy nó không vô nhị, tôi mua là ra ba rồi đó, tôi xịt vô nữa mà sao nó cũng không vô nhị nữa cô, mà bị gì? Trong lúc đó là bị gì, có gặp được mấy đám mưa bự đó.
4: Dạ.
3: rồi thành ra không biết nó có ảnh hưởng thời tiết hay là tại ảnh hưởng thuốc mà mình xịt chặt, không biết giờ tôi nhờ cô mà tư vấn giùm coi.
4: Dạ xin mời thầy Vũ với thạc sĩ Bảo Trân ạ.
1: Dạ chào chú Hải. Chú ở Đồng Tháp, ở huyện nào chú?
3: Tôi ở Đồng Tháp, ở xã Thanh Hưng.
1: Thanh Hưng.
3: Các đại hồi xưa đó.
1: Dạ, chú trồng xoài giống gì chú?
3: Xoài chu với Đài Loan.
1: Dạ, hai cái này là hiện nay bà con trồng nhiều lắm. Vũ cũng mới đi Đồng Tháp, đi thăm bà con nông dân ở cánh Mỹ Trung. Thì bên chú là trồng xoài nhiều hả chú? Chú ơi, chú xịt là thuốc bệnh phải không? Thuốc bệnh vô xoài hay là chú xịt thuốc gì?
3: Tôi xịt là thằng tiên với thằng đi than á.
1: Dạ, dạ, đi than với tiên. Dạ, rồi.
3: Hay nói với thuốc sâu rồi vậy à?
1: Dạ, dạ. Thì trên cây xoài đó chú, hiện nay là trên cây xoài đó bà con là biết cây xoài hiện nay là cũng là một trong những loại cây là mang đến thu nhập cho bà con tỉnh Đồng Tháp. Do đó hiểu về cái bông xoài chút xíu hả chú? Thì cái bông xoài á, nó là bông đực nhiều hơn bông cái. Mà khi nó ra bông á, thì mình phải xịt từ giai đoạn bông luôn. Lý do là nó thường bị cái nấm tháng thư, Colestrichum. Nó tấn công trên lá, trên bông, trên trái non là trên tới thu hoạch luôn. Do đó mình phải ngừa. Và hiện nay những hoạt chất ngừa đó là mình phải luân phiên. Thì lúc trước á, Vũ cũng làm rất nhiều cái thí nghiệm về hoạt chất. Thì trong đó hoạt chất mancozeb á, là bà con thường xài nhiều. Thì trong đó có dithan, có một số tim rồi đó bà con xài thay phiên nhau, bà con xuân. Nhưng mà bà con biết xài hóa học nhiều á, thì nó lại bất cập hại nha. Nó đến một lúc á, nó bị kháng thuốc. Ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm về trước bà con phun hiệu quả lắm. Nhưng mà bây giờ bà con phun á, thì bà con thấy gần như nó không vô bông. Bà con nó không vô bông, nó vẫn bị bệnh, nó vẫn bị rụng bông, vẫn bị đen bông. Hoặc là nó vẫn bị rụng trái trứng cá, vẫn bị đốm trên trái, trên lá. Và đặc biệt là luôn tới đi từ nhà vườn vô tới chỗ kho dựa luôn. Thối trái luôn, thối trái. Vũ đang làm đề tài về cái bệnh sau thu hoạch ha, thì nó thối trái cũng là do cái Colestrichum. Thì để làm sao bà con quản lý tốt cái bệnh này, thì cái bệnh này nó lưu tồn trong gì? Lưu tồn trong môi trường, trong nước nè, trong không khí nè, trong gió. Và nó chỉ phát triển được trong cái điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao. Do đó mình phải phun ngừa hả chú? Và muốn phun hiệu quả vô cái bông á, thì chú phải phun á, thứ nhất là phải có chất bám dính. Cái thứ hai á là đối giai đoạn bông sổ nhị đó bà con phun rất cẩn trọng. Tại giai đoạn này á bà con phun bóng khéo nó rụng bông luôn. Bà con nên phun những cái loại á là chitosan á, hoặc là những cái loại mà nó bảo vệ cái bông mà nó không hại á cái nhụy á mới được. Thì hiện nay cái những cái chitosan mà chitosan bà con thường nghe trên khoa học người ta giới thiệu á là chitosan bạc á là nó rửa bông rất tốt. Thay vì trước đây bà con rửa bông bằng cái mancozeb thì bây giờ bà con có thể rửa bông bằng cái chitosan bạc đó. Thứ nhất là nó hiệu quả là gì, nó mát bông, nó sáng bông. Và trong cái chitosan bạc này đó, người ta còn thường bổ sung thêm cái thành phần là chất là bo rong đó, DO đó. Thì bà con biết cái bo rong nó làm cái cuốn bông dai chắc được, bông mập to dai chắc, sáng bông, rửa bông. Rửa bông thì bà con rửa thường xuyên thì bà con phun á, chứ liền nó nhẹ nhẹ thôi, bà con phun có hơi thuốc thôi, không cần phun nhiều ha. Thì cái này bà con chút xíu nữa bà con có thể trao đổi thêm với chỗ công ty, chỗ thạc sĩ Bảo Trân á. Nhưng mà cái nano chitosan bạc á là nó rửa bông hiệu quả. Trước đây Vũ cũng hướng dẫn bà con rửa bông bằng dithan M45 á, hoặc là mancozeb thôi. Nhưng mà hiện nay những cái chất này á, bà con biết là nó rất nóng nha. Và cái thời gian nó bán ở tại thị trường Việt Nam mình trên 25 năm hết rồi, nó lờn thuốc hết rồi. Do đó bà con nên luân phiên hết bà con. Mình xài hoài nó không hiệu quả nữa đâu. Bà con luân phiên, bà con chuyển qua những cái thuốc là chitosan, những cái thuốc là thuộc nhóm sinh học đi. Thứ nhất đối với xoài nó không bị dư lượng nữa. Bây giờ bà con biết hiện nay xoài là không phải bán trong nước không, mà bán xuất khẩu. Và nó giai đoạn bông á, nó cần những cái hoạt chất nó mát hả bà con. Nó mát, nó an toàn. Và nó giúp cho cái bông mình mát á. Và sáng bông thì bà con sẽ đậu được nhiều trái. Và cái nấm bệnh này nó rất khó, bà con phải gừa thường xuyên. Đối với xoài như bà con 5-7 bữa bà con phải xịt rồi, chứ bà con để chừng quá 10 ngày là nó hư hết rồi. Như đó chú có thể chuyển qua cái chitosan bạc chú rửa bông ha, và chú xài luân phiên vậy đó, thay phiên nhau nhau nó rất tốt. Và hiện nay bên công ty có hai cái luôn, vừa cái chitosan bạc á và một cái loại thuốc á, rửa bông nữa là cái dạng á, là cái dạng phytoalasin nữa, thì rửa bông bằng hai cái này rất hiệu quả và nó rất an toàn trong giai đoạn bông và trái non hả bà con. Và bà con có thể rửa luôn tới giai đoạn là trái lớn luôn, rửa trái lớn nó sẽ giúp cho bà con là hạn chế bệnh sau thu hoạch nữa. Nghĩa là khi bà con tồn trữ thì trái mình nó bị những cái đốm đen đen trên trái á, những cái rửa này nó giúp cho sạch bệnh, và sạch bệnh như vậy bà con bảo quản trái có thể được là khoảng 2 tuần. Hai tuần thay vì bà con bảo quản được khoảng 4-6 ngày à. Bây giờ bà con rửa trái bằng những cái loại thuốc mà trị nấm bệnh mà sinh học này đó, bà con có thể kéo dài thời gian bảo quản trái lên 2 tuần, là 12-16 ngày. thì cái bông là giai đoạn mẫn cảm, xài thuốc sinh học. Cái thứ hai là trọng chất bấm dính. Bà con đừng phun sớm quá, ví dụ cái bông buổi sáng nó còn nhiều mùi sương, bà con đợi cho nó khô bông xíu, để khoảng 9 giờ sáng bà con hãy phun. Và bà con phun vô bông á thì bà con phun cái liều thấp thôi, không cần phun liều cao ha. Bà con phun rửa bông, phun liều thấp, và bà con phun cứ định kỳ khoảng 5 ngày 7 ngày bà con lặp lại ha. Bà con phun lặp lại thường xuyên tới lúc thu hoạch luôn, tới lúc vô kho dựa luôn, rửa trái bằng cái chitosan bạc được hiệu quả. Thì đó là một vài cái chia sẻ cho chú Sơn, với mong muốn là chú Sơn sẽ rửa được cái bông ha, rửa được cái trái, nó hết cái cholesterol gây cái bệnh thắng hư tinh xoài. Đây là cái bệnh rất nghiêm trọng ha, và gây thất thu cho vườn xoài cho bà con Cao Lãnh cũng như bà con ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì kính chúc chú sẽ quản lý cái rửa bông nó tốt và rửa trái nó thật hiệu quả.
3: Dạ. Cảm ơn chú nhiều.
4: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ, và tiếp nối với câu hỏi của chú Hải thì xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, hồi nãy chú có chia sẻ đó là khi nở bông ra đó là có bị dính mấy cái đám mưa lớn lớn đó chú. Thì đó nhiều khi đó cũng là một cái nguyên nhân đó chú, gây rụng bông. Cái thứ hai nữa là chú có nói là Mofo GA3, thì thật ra GA3 trong giai đoạn này nó cũng không có phát huy tác dụng, cho nên là những cái sản phẩm này sau này có trường hợp tương tự á, chú hạn chế. Tại vì GA3 chủ yếu là nó sẽ làm cho phì trái, cái giai đoạn trái thì nó sẽ ok hơn. Thì giai đoạn này, giai đoạn bông á, thì Trân đang khuyến cáo cho bà con á, thứ nhất là bà con sử dụng cái chitosan bạc, giống như là thầy Vũ chia sẻ. Chitosan bạc này nó có tác dụng là rửa bông và quản lý tháng thư bông rất là hiệu quả. Và ngoài chitosan bạc ra nha, thì giai đoạn này nếu tình hình thời tiết bất lợi nữa đó, thì Trân sẽ cộng cho bà con thêm một cái chai nữa là cái chai cháy lá đó bà con. Chai cháy lá nó không phải chỉ quản lý cháy lá không nha bà con, nó quản lý nấm khuẩn trên bông rất hiệu quả, thối gai, thối hồng, tháng thư trái cực kỳ hiệu quả luôn. Cái bộ đôi này nếu mà tình hình mà bông mà gọi là bất lợi á, gọi là giai đoạn nhạy cảm mà thời tiết bất lợi, giai đoạn bông, bà con cứ đánh cái tập này đi. Chitosan bạc và sản phẩm cháy lá đảm bảo với con là quản lý tháng thư trên bông ha. Bệnh đen bông là cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu như ở giai đoạn này bà con thấy là bông mình nó không mập, chưa mập á, thì bà con có thể tăng cường thêm cái nô 2 luôn bà con. Nô 2 bà con đưa vô giai đoạn này luôn, nó nuôi dưỡng bông. Kết hợp với bạc, bạc là vừa rửa bông, rồi bạc trong bạc nó cũng có bo nữa, bo rong nha. Giúp cho bông sáng và giúp cho bông nó mập và nó tăng tỷ lệ đậu bông đậu trái rất là hiệu quả. Thì đó là một số chia sẻ Trân cũng chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài.
4: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, chú Hải, như vậy là hai câu hỏi của
3: cảm
4: chú.
3: Cảm ơn cô nhiều.
4: Chú còn có câu hỏi nào khác nữa không chú Hải ơi?
3: Không, cô ơi, tôi chỉ có nhiều đó hả?
4: Dạ rồi, chúc chú và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Không những gia đình mình khỏe mà vườn xoài của nhà mình cũng khỏe luôn nha chú.
3: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ, cảm ơn và chào chú Hải ạ.
3: Dạ, chào cô.
4: Dạ. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ kết nối máy với một bà con nông dân nữa. Dạ, alo ạ. Dạ, nghe. Chú giới thiệu tên mình đi chú ơi.
5: Lê Trung Trực.
4: Dạ, chú Trực đang gọi từ tỉnh nào chú Trực?
5: Ở Đồng Tháp.
4: Đồng Tháp hả chú? Dạ, thì trước đây vẫn là Đồng Tháp, hay là chú ở tỉnh nào?
5: Tiền Giang.
4: Tiền Giang hả chú?
5: Ở Cái Bè.
4: Đồng Hương chú ơi. Quỳnh cũng ở Tiền Giang mà hai chú cháu mình người ở giống như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vậy đó chú, Cái Bè, Quỳnh, Gò Công.
5: Rồi.
4: Dạ. Chú ơi, bây giờ cây trồng chủ lực của chú là gì ạ?
5: Tôi nghe không à.
4: Chú trồng diện tích nhiêu chú?
5: Cũng đây vòng đây trồng hết luôn á, khu vực này hết luôn, xung quanh luôn á.
4: Vậy luôn hả chú? Rồi, bây giờ thì tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ lắng nghe những chia sẻ của chú, câu hỏi từ chú đây ạ.
5: Rồi, câu thứ nhất là thu hoạch rồi chết nhát quá trời nhiều. Chết nhát nhắm á. Cái thứ hai nữa, khi mình ăn trái xong mình cứu đất chảy vô rồi bao lâu nữa mình giải hữu cơ được.
4: Dạ, hai câu.
5: Rồi, vậy rồi là vô đó được rồi.
4: Dạ rồi, thôi bây giờ xin mời ở đây nè, có tiến sĩ Hà Vũ ở nhà cũng có một vườn sầu riêng bao la bát ngát mình mong. Xin mời tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ trước với lại chú Trực ạ.
1: Dạ, Vũ cũng rất khoái sầu riêng ha, nghe sầu riêng là thích lắm, đặc biệt bà con trồng sầu riêng. Vũ cũng đi rất nhiều thăm bà con các vườn sầu riêng á. Thì hiện nay bà con tình trạng này rất nhiều, bà con thu hoạch xong thì cây chết nhánh hay là chết nhát, nghĩa là khô cành đi, trơ cành đi. Thì bà con biết tại sao nó vậy không? Thì sau thu hoạch á, không phải ngẫu nhiên mà nó chết gì đâu, không phải vườn nào cũng chết đâu, mà nó chết nằm ở ba chữ thôi: chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm. Chữ kiệt là gì? Chữ kiệt là cạn kiệt dinh dưỡng, bà con đã rút hết nhựa của nó rồi, rút hết một thời gian dài rồi, sau giai đoạn nuôi trái nhiều ngày, một mẹ nuôi tới cả 100 con, 50 con, thì sau thu hoạch thứ nhất là cây không phục hồi được, và những cành yếu nó sẽ chết trước, và những cành yếu nó chết dần từ đầu cành, đầu nhánh, hay bà con gọi là chết nhát là vậy đó, đó là chữ kiệt ha, là kiệt sức. Rồi chữ sốc là sốc gì? Sốc là sốc sinh lý. Sốc sinh lý là nhiệt độ đó. Mưa nè, mưa ẩm độ cao nè, nắng đột ngột nè, thì cái bộ rễ nó suy yếu, nó không hút kịp nước. Bà con tưới nước phải vậy chứ, sống trong nước mà khô nước thì cành khô nhanh. Đó sốc sinh lý là nhiệt độ, là nhiệt độ cao. Rồi nắng nóng đó. Rồi chữ thứ ba là chữ nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm nấm vi khuẩn. Này là do bà con đó. Thứ nhất là bà con không có ngừa, bà con á để bà con trị không à, thì bà con nên nhớ cái câu là phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Nhiễm là do mình không có ngừa, nghĩa là sau mùa thu hoạch xong bà con phải tẩy nấm khuẩn, vệ sinh vườn, tẩy rong rêu. Bà con tẩy như là tẩy gốc nè, tẩy rễ nè, nấm rễ nè, rồi tẩy nước nè, rải vôi nè, rồi dùng những cái loại thuốc để tẩy nấm rễ, vệ sinh đất, vệ sinh ao tưới của mình. Do đó ba chữ này làm cho sầu riêng mình bị chết nhát là chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm ha. Để cho quản lý cho tốt á, bà con phải thứ nhất á, mình phải đưa ra giải pháp liền ha. Thí dụ đối với chữ kiệt, mình phải bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho nó, kịp thời dinh dưỡng cho nó không bị kiệt sức. Thì bà con có thể bổ sung bằng những loại dinh dưỡng cao cấp ha, hai đường luôn. Một, thứ nhất là cây sầu riêng nó rất thích phân, mà nó rất thích phân hữu cơ. Dưới cái gốc bà con bổ sung bằng phân hữu cơ gốc, rồi trên cái lá bà con xài những cái dạng là phân sinh học đó, bà con bổ sung qua lá, trung vi lượng đó, những dạng nano đó, phun á, siêu phân tử đó, bà con phun qua lá. Cái lá nắng nóng này nè, bà con xài phân hộp á, nó không ăn được đâu. Mà bà con vừa đi phân hữu cơ dưới gốc, vừa đi phân á, qua lá, đặc biệt là những loại phân á, bà con phun qua lá nó hấp thu thì ra đọt, kéo đọt, dưỡng cành, ở dưới là dưỡng rễ ha. Rồi cái sốc sinh lý bà con có thể che nắng bớt cho nó, gọi là bà con tưới hợp lý ha. Bà con tưới đừng để nó thiếu nước ha, nó rất cần nước giai đoạn này, nhưng mà dư nước quá nó bị sốc ha. Và đối với nhiễm nấm khuẩn á, thì bà con phải ngừa ha. Hiện nay bà con ngừa từ đất, từ rễ, từ nước luôn. Thì bà con biết ở dưới cái rễ mình là bị nhiều nhất là Fusarium và Phytophthora, mà thường người ta phân làm hai cái trường phái. Dưới mặt đất á, là Fusarium, trên mặt đất là Phytophthora, do đó ngừa hai chỗ luôn. Là bà con phải ngừa cái nấm đất, nấm rễ là Fusarium bằng những thuốc dạng gốc độc là hiệu quả cao nhất các bà con. Rồi trên cái cành, trên cái thân bà con ngừa bằng những cái hoạt chất á, là cũng thuộc nhóm gốc độc. Đối với cây trái là gốc độc, ngừa nấm khuẩn rất tốt. Và bà con phun ngừa thì bà con phải phun không phải một lần là xong, bà con có thể phun là 2 đến 3 lần, một tháng bà con phun 2 lần thì nó mới hiệu quả cao. Và bà con phải bổ sung dinh dưỡng nữa là chống rét cho nó nữa, nắng nóng giải quyết rét cho nó. Rét nắng nè, bà con phải giải độc cho nó, giống như mình uống rượu về á, bà con phải nấu cháo đậu xanh giải độc, bà con giải độc cho nó bằng dạng những dạng dạng là nano á, bà con đưa vô, bà con biết trong nano nó có thành phần dinh dưỡng là cao cấp, và trong đó nó có cái hormone số 6 đó, nó giúp giải độc cho cây trồng á, thì cây trồng mình sẽ vượt qua giai đoạn nắng nóng được, cây xanh lá ra đọt được, và cái rễ của mình ở dưới nó sẽ ra nhiều cái rễ lông tơ lông khúc á. Bà con biết cái đó rất rất quan trọng ha. Và bà con á, nhớ là bà con phải hạn chế xài những cái gì gọi là hóa học, bỏ chữ hóa học đi, mà bà con chuyển qua chữ sinh học ha, sinh học và hữu cơ, thì bà con sẽ thấy nó khác biệt ha. Thứ nhất là cái cây nó sẽ bền, cây nó sẽ khỏe, hay là cái trái nó sẽ đẹp, và đặc biệt là không có bị dư lượng ha bà con. Bà con biết hóa học là chắc chắn dư lượng rồi, arsen nè, cadimi nè, hữu cơ là hoàn toàn không bị dư lượng ha bà con. Cái thứ hai sinh học, là sinh học là giống như cung cấp nước biển nha, vô nước biển như nó kịp thời kịp lúc thì nó không bị trừ kiệt ha, không bị những cái sốc nhiệt ha, và phục hồi rất nhanh ha bà con. Thì đó là ba cái chữ Vũ muốn chia sẻ ngày hôm nay cho bà con ha. Và với ba cái chữ này, Vũ muốn là bà con á sẽ làm ha thật là hiệu quả, nghĩa là cứu được vườn cây và cứu được những cái cây bà con không bị chết nhát.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ và xin mời thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Và tiếp theo câu hỏi của chú Hải là chú Hải có hỏi là sau khi bón vôi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bón phân hữu cơ được. Thì với câu hỏi này thì Trân chia sẻ với bà con, sau khi bà con bón vôi thì tầm khoảng 7 tới 15 ngày thì bà con có thể bón phân hữu cơ. Bởi vì cái thời gian này á, cái vôi nó đủ để nó đảm bảo được cái độ pH của đất. Tức là khi bà con bón vôi á, cái độ pH của đất nó sẽ cải thiện cho bà con ha, nó sẽ ổn định, và lúc này bà con bón phân hữu cơ hoặc là các loại phân bón khác vô thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn. Cho nên là bà con cân đối, có thể là bà con cân đối cái thời gian ha, tầm khoảng 7 đến 15 ngày là cái thời gian tối ưu để cho bà con có thể là bón phân hữu cơ. Rồi các loại phân hữu cơ thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện nay bên công ty Trân thì bán một cái loại phân hữu cơ, đó là cái TST Organic cho bà con, là một cái sản phẩm mà đang bán rất là chạy. Sản phẩm này thì được cái là khi mà bà con sử dụng một thời gian á, bà con kiểm tra cái độ pH á, thì bà con chia sẻ với Trân là cái độ pH nó rất là ổn định. Tức là ví dụ như là trước khi bà con sử dụng đi, bà con đo nó khoảng 4.5, thì sau một thời gian sử dụng, dù là khoảng 1 tháng ngoài tới 2 tháng á, bà con đo lại thì nó cải thiện được khoảng 1 độ pH, nó có thể lên 5.5. Bà con trồng cây ăn trái mà pH trong vườn nó duy trì được ở mức là 5.5 hoặc là 6, 6.5, thì cái mức pH này nó
6: rất là tối ưu cho rễ nó phát triển là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái độ pH nó cao bà con, pH nó ổn định đó nha, nó trung tính, nó ổn định đó, thì nó hạn chế được cái vấn đề là hấp thu cái calimi lên trái rất là tốt luôn. Cho nên là bà con có thể cân đối sử dụng ha. Và ngoài việc bà con lựa chọn những cái loại phân hữu cơ, phân hữu cơ TT của Trân là phân hữu cơ phân bón dạng amino, tức là vừa bổ sung những cái chất hữu cơ cao cấp nha. Và những cái hữu cơ này là hầu như là những cái hữu cơ nguyên chất đó bà con. Và cái thứ hai là tăng cường thêm amino, là một cái thành phần mà rất là tốt cho cây, nó cung cấp được cái amino cho cây thì cây nó khỏe và rất là tốt. Một cái nữa

0: sản phẩm nó giúp cho bà con mình có thể là cải thiện được cái độ pH đất. Thì bà con thấy là hầu như là bà con bón phân NPK nè, bà con bón phân khác đó, thì cây nó sẽ hấp thu rất là tốt. Một túi như vậy nó là 10kg nha bà con. Một túi như vậy là 10kg, và một túi như vậy thí dụ như đối với cây khoảng 3-4-5 tuổi đi, 4-5 tuổi thì một túi như vậy á, bà con xài được khoảng tới 40 gốc. Đối với những cây đang mang trái ở giai đoạn mà cây mà khoảng 5-8 năm tuổi á, thì ở giai đoạn mang trái một túi như vậy bà con xài được khoảng 30 gốc ha, 25-30 gốc. Thì bà con tính ra cái lượng đó bà con, thì thật ra nó cũng không có quá đắt tiền so với những cái loại mà phân bón mà con mua bà con ủ mà không đúng phương pháp á, thì cái nguy cơ về sau nó dễ làm bị nứt thân, xì mủ hoặc là những cái bệnh ở dưới gốc rễ. Thì đó là một số chia sẻ nha. Trân cũng chia sẻ với chú Hải cũng như là quý bà con đang nghe đài ạ. Và mọi chi tiết hay bà con có cần đặt hàng online hay bà con cần tư vấn về sản phẩm, hoặc là hiện nay Trân cũng mong muốn bà con có thể là chia sẻ cho Trân nhiều hơn về cái tình hình hoặc là những cái khó khăn đó bà con, những cái khó khăn mà bà con đang gặp phải á. Bởi vì Trân là những cái nhà làm sản phẩm, và đặc biệt là làm sản phẩm không phải là làm sản phẩm đơn thuần, mà làm sản phẩm mang một cái giá trị gọi là giá trị khoa học rất là lớn. Trân cũng rất muốn nghe những cái khó khăn thực tế của bà con. Ví dụ hiện nay tình hình thời tiết như vậy, gặp những cái khó khăn như vậy, thì từ những khó khăn của bà con đó thì Trân sẽ tìm những cái giải pháp để Trân làm ra những cái giải pháp mà giúp cho bà con khỏe hơn ha. Thì Trân cũng mong muốn lắng nghe. Thì một số chia sẻ đó Trân cũng chia sẻ với bà con đang nghe đài. Và cái số điện thoại của Trân quen thuộc đó bà con là số 0939690869. Trân xin lặp lại lần nữa nha, là 0939690869. Hoặc là bà con có thể vào Facebook, bà con truy cập phân bón sinh học TST nha bà con, để bà con nhắn tin. Bà con cứ nhắn tin qua bên đó thì sẽ có mấy bạn kỹ sư, mấy bạn sẽ chia sẻ cho bà con.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ rồi, như vậy sau hai câu hỏi là chú nãy giờ có nghĩ thêm được câu nào nữa không chú? Hay là đủ rồi?
2: Nhiều thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình và đã tin tưởng chọn sản phẩm của công ty để sử dụng nha chú. Dạ, cảm ơn và xin chào chú ạ. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng Nhà nông cũng đã hết. Ở chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, và được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì bà con cũng có thể nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần, và chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web đó là voh.com.vn. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời, và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán Thủy Tiên gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

0: 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc rất đổi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.
1: Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nhiều tấm gương trong chiến tranh và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi gắm:
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu.

0: và gia đình.
1: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe.

0: trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.
1: Tại công điện số 39 ban hành ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.
0: Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và đối ngoại trong năm 2026. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã

0: Thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy các xã phường đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công

0: nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu

0: m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
1: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có

0: truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần cuối của chương trình thời sự sáng nay sẽ là tin thể thao. Công Phán và Thủy Tiên mến chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, vượt qua các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2 tại vòng bảng.

để tiến hành xây dựng và trình Quốc hội luật đô thị đặc biệt. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan phối hợp để có thể xây dựng và trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội gần nhất. Và với những cái yêu cầu nhiệm vụ đó, từ những ngày tháng 3 năm 2026, khi có những chủ trương trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan của thành phố đã tập trung khẩn trương và

sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật

0: 26 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI,

hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói

0: ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố, và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò vị

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

Thưa quý vị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trí tuệ nhân tạo đã đi từ một khái niệm xa vời trở thành một phần rất thật trong đời sống hàng ngày. AI bây giờ có thể viết nội dung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bác sĩ, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, thậm chí bắt đầu tham gia vào những quyết định vốn trước đây chỉ dành cho con.

0: Nhưng nếu con người hời hợt, lệ thuộc hoặc thiếu trách nhiệm, thì AI cũng có thể khiến những điều đó lan nhanh hơn bao giờ hết. Trong góc nhìn số hóa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất của thế giới công nghệ và lắng nghe góc nhìn rất đáng suy ngẫm từ chuyên gia với nhận định AI không làm mọi người tốt lên như nhau, AI khuếch đại bản tính của mỗi người. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung. Dòng chảy số. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đoàn Doanh nghiệp Công nghệ UAV Việt Nam đã tham dự triển lãm Exponential năm 2026 tại Detroit, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện lớn hàng đầu thế giới về thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Đây được xem là lần hiện diện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ sinh thái Ron Việt Nam tại sân chơi công nghệ toàn cầu. Tham gia sự kiện này có các doanh nghiệp như là Ramsey, Real Time Robotics, Solartech cùng một số startup công nghệ trong nước. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi UAV của Việt Nam. Ông Trần Anh Tuấn, Founder and CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Solartech, trả lời bản tin thời sự từ Hoa Kỳ.
1: Triển lãm Exponential là triển lãm lớn nhất thế giới về UAV. Cái nhu cầu của thế giới đang rất là lớn và Việt Nam chúng ta đang có lợi thế về cái nền sản xuất giống như là một cái công xưởng vậy. Mình có rất là nhiều cái nhà máy sản xuất phụ trợ, ví dụ như gia công CNC hay là cái nhà máy đóng bao mạch điện tử hay là các cái hệ thống giáo dục đào tạo các kỹ sư, cái lực lượng kỹ sư rất là dồi dào. Cũng giống như là cái cơ sở sản xuất các khu công nghiệp chúng ta đang rất là hoàn chỉnh, hệ thống logistics chúng ta rất là thoải mái và luật pháp chúng ta rất là tương đồng với các cái luật pháp kinh doanh thế giới, nên là từ Nhật, từ Hàn rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu, thậm chí là Mỹ, họ cũng rất là muốn làm như Việt Nam mình, bởi vì họ đã có cái tiền đề trước đó rồi. Nên rõ ràng Việt Nam mình đang có cái cơ hội hợp tác rất là lớn đối với các quốc gia để mình trở thành một phần không thể thiếu của họ.
0: Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp UAV Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới. Vivo và chương trình Con Người và Sinh Quyển, viết tắt là MAB của UNESCO, cùng triển khai dự án mang tên Capture the Future, sáng kiến kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên. Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững. Ông Du Minh, Phó Chủ tịch phụ trách mảng hình ảnh tại Vivo nhấn mạnh, công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, đơn vị mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo. Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững. Chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của người trẻ. Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở châu Âu. Tại đây thì những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững. Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn kép, bao gồm là các chuyên gia hình ảnh từ Vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO. Những trải nghiệm thực tế này cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực được thiết kế nhằm giúp cho các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ lên sân khấu quốc tế nhằm tạo ra những tác động thực sự có ý nghĩa. Một nghiên cứu chấn động vừa được Palisades Research công bố đã chính thức xác nhận một cột mốc đáng lo ngại khi khả năng tự nhân bản tự trị của AI không còn là chuyện trên phim ảnh. Thí nghiệm cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn như là GPT 5.4 không chỉ dừng lại ở việc phản hồi văn bản mà đã có thể hoạt động như những thực thể kỹ thuật số độc lập, biết tìm kiếm lỗ hổng bảo mật

xâm nhập vào hệ thống lạ và AI đã tự sao chép chính mình sang các máy chủ mới. Đây là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về an ninh mạng truyền thống. Sự khác biệt cốt yếu giữa một virus máy tính thông thường và các mô hình AI trong thí nghiệm này chính là khả năng tư duy thích ứng. Trong khi virus cũ chỉ lây lan theo các kịch bản được lập trình cứng nhắc, thì AI, thế hệ mới, đóng vai trò như một hacker thông minh, có khả năng tự xử lý tình huống. Khi được kết nối với phần mềm hỗ trợ, chúng có thể tự tìm kiếm thông tin đăng nhập, chiếm quyền điều khiển và chuyển giao dữ liệu cần thiết để vận hành một bản sao hoàn chỉnh ở một địa lý khác. Minh chứng rõ nhất là mẫu Twin 3.6-27B đã hoàn thành chuỗi nhân bản xuyên lục địa từ Canada sang Ấn Độ chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ con người. Việc tắt một máy chủ không còn ý nghĩa nếu AI đã kịp thời di cư và khởi tạo một phiên bản khác mạnh mẽ tương đương ở một nơi khác. Điều này tạo ra một cuộc rượt đuổi không cân sức, nơi con người phải đối đầu với một đối thủ có tốc độ học hỏi và nhân bản nhanh gấp hàng ngàn lần các quy trình phản ứng thủ công. Lực lượng quân thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua, hiện còn khoảng 450.000 quân do tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng nước này dự báo con số trên sẽ tiếp tục giảm sâu xuống còn 350.000 quân vào năm 2040. Seoul hiện đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm. Cụ thể, theo hãng tin Bloomberg, quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn Hyundai nhằm triển khai robot ra tiền tuyến, bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với tập đoàn này về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao. Theo báo Korea Economic Daily, quân đội nước này đang xem xét sử dụng máy móc cho các vai trò phi chiến đấu như giám sát, trinh sát, hỗ trợ hậu cần. Các thiết bị tiềm năng có thể được triển khai gồm có robot 4 chân, robot di động 4 bánh và khung xương trợ lực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng quân thường trực, trong khi Triều Tiên thì không ngừng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Quý vị đang nghe âm thanh từ màn đấu võ tầm 60 giây giữa hai robot hình người đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là trận đấu đầu tiên giữa robot Engine và robot Unity tại San Francisco do tài khoản CIX, nhà sáng tạo trong lĩnh vực thực tế ảo đăng tải. Trong video thì hai robot của Trung Quốc đã tung cú đấm đá và chạy vòng quanh né đòn với độ thăng bằng tốt nhưng tốc độ không nhanh và hầu hết là không trúng mục tiêu. Trong cú ra đòn cuối cùng thì cả hai đánh trúng nhau và đều nằm gục. Người dân và các robot hình người khác đã đứng vòng tròn cổ vũ màn đấu võ này. Sau chưa đầy một ngày thì video đã thu hút 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận cũng như được chia sẻ lại trên nền tảng như Facebook, Instagram. Theo NDTV, robot hình người đấu võ không xa lạ tại Trung Quốc khi một số cuộc thi boxing cho robot đã diễn ra năm ngoái. Tuy nhiên thì hoạt động này khá mới ở Mỹ do số lượng robot hình người được thương mại hóa ít hơn. Robot đấu võ được đánh giá đang trở thành biểu tượng mới của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Không chỉ là các cỗ máy di chuyển theo lập trình đơn giản, robot hiện có thể giữ thăng bằng, tung đòn, né tránh và phản ứng theo thời gian thực nhờ AI, cảm biến chuyển động cùng hệ thống camera tốc độ cao. Các màn so găng cũng là cách các hãng công nghệ thử nghiệm khả năng vận động, xử lý tình huống và phối hợp cơ khí của robot hình người trong môi trường phức tạp.

0: Thưa quý vị, diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI và thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số ở Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn do Hội Tin học Thành phố phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và cùng một số đơn vị với sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố tổ chức. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số bây giờ không đơn thuần là cuộc đua của công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
1: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
0: Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm có xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WG Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Thưa quý vị, rõ ràng trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không chỉ là tài nguyên phát triển mà còn là nền móng của niềm tin. Khi AI ngày càng thông minh hơn, nhanh hơn và bắt đầu tham gia sâu vào quá trình ra quyết định, thì những câu hỏi cũng trở nên lớn hơn. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi AI sai? Con người sẽ giữ vai trò gì trong một thế giới mà máy móc có thể suy luận, phân tích, thậm chí thay chúng ta đưa ra lựa chọn? Và liệu thứ nguy hiểm nhất trong thời đại AI có phải là công nghệ hay chính sự lệ thuộc của con người vào công nghệ. Cũng từ diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và AI, để cùng nhìn sâu hơn vào ranh giới niềm tin và sự phụ thuộc giữa hỗ trợ và thay thế, cũng như

0: là những thách thức mà con người buộc phải đối diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thì ông có nhấn mạnh rằng là niềm tin vào AI thì nó phải có cơ chế, có đo lường và có trách nhiệm. Vậy cụ thể niềm tin trong AI nên được đo bằng những cái tiêu chí nào?
2: Thực ra thì niềm tin trong AI thì nó có rất nhiều cái vấn đề, nhưng một số các cái tiêu chí, ví dụ như là ở đây ví dụ như là tính minh bạch này, có nghĩa là nếu như cái AI đó nó ra quyết định đó thì cái cơ sở nào ra quyết định, và những cái dữ liệu nào đó, nguồn dữ liệu từ đâu, ví dụ như là cơ sở quyết định của việc tăng lương này thì chắc hẳn thì những cơ sở dữ liệu như thế nào. Thứ hai nữa là cái tính gọi là tính an toàn, nghĩa là cái dữ liệu đấy nó có an toàn, có cung cấp những cái thông tin như cho người dân không, ví dụ là không thể được cung cấp là tự tử này chẳng hạn, nó không được cung cấp là làm chế tạo bom, đó là những vấn đề gọi là có hại cho người với tính an toàn. Thứ ba nữa là cái trách nhiệm giải trình, nghĩa là khi mà nó làm sai đó thì cái đơn vị nào, có nghĩa là cái cơ chế nào, ví dụ như là ông A chịu trách nhiệm phần này, ông B chịu trách nhiệm phần kia, thì những cái người đó nó phải có trong cái quy trình đó, và khi nó sai thì ông nào là chịu trách nhiệm quy trình đó. Thì có ba cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra còn ví dụ như là tính agency, có nghĩa là nó không được phép để giảm đi cái sự tự chủ của con người, hay là còn phải là đồng hóa con người, không phải là tiêu diệt con người, vân vân đấy. Nhưng mà ít nhất là nó có khoảng 3-4 cái tiêu chí như vậy để chúng ta đánh giá rằng AI nó có lợi và có được cái gọi là cái sự tin cậy, tạo sự tin cậy. Tin cậy có nghĩa là mình phải làm sao cái quyết định của AI đó là mình có thể tin được.
1: Hiện nay chúng ta nói rất là nhiều về việc AI đã bắt đầu tham gia vào những cái quyết định của con người rồi, quyết định dựa trên dữ liệu luôn. Vậy thì trách nhiệm cuối cùng sẽ nên thuộc về ai?
2: Đúng là một câu hỏi rất khó. Thực ra mà nói đến cho đến giờ phút này thì luật định của chúng ta là con người vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong tất cả các quyết định của mình. Có nghĩa là dù cái quyết định đấy do một cái AI từ khi mà dữ liệu của trung tâm chuyển đổi số chẳng hạn đưa ra, rồi sau đấy có qua con AI, và cái trách nhiệm cuối cùng ở đâu, thì tôi mới khẳng định rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn là cái người ra quyết định, ra cái đóng dấu và chịu trách nhiệm cuối cùng. Con người luôn luôn là trách nhiệm cho đến thời điểm này nha. Thời điểm khác thì không biết, nhưng mà cho đến thời điểm này thì con người vẫn phải là người quyết định. Và bản thân chúng ta cũng không cho phép mình là phụ thuộc quá nhiều với AI. Như vậy mình phải làm sao? Mình phải được nâng cao việc sử dụng AI bằng cách là mình hiểu xem là AI đó nó xuất phát từ đâu, AI nó làm như thế nào, rồi AI đó có những cái vấn đề mà phát sinh, ví dụ như hallucination như tôi nói chẳng hạn, là nó tạo ra những cái bịa mà rất là gọi như là đáng tin, nhưng thực ra không đáng tin. Như vậy mình phải nâng cao cái năng lực của chúng ta đối với việc sử dụng AI. Thì thông qua việc đấy, và mình phải nhớ rằng là giữ được cái bản tính con người, nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi các quy định quan trọng của con người.
1: Cho đến thời điểm này chúng ta đã có những cái thống kê nào cho thấy cái sự sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta đã quá tin tưởng vào AI ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa?
2: Cũng rất là nhiều. Ví dụ như là tôi đã nói một cái trường hợp của Air Canada chẳng hạn. Air Canada đã thông báo ở trên trang web của chúng ta rằng là một cái hành khách sẽ được có nghĩa là được giảm trừ, hoặc là giảm tôi không nhớ chính xác, miễn giảm cái vé chẳng hạn khi mà có tăng giá. Nhưng mà cuối cùng thì thực ra cái thông tin đấy không đúng. Và cuối cùng thì Air Canada không chịu bồi thường, nhưng mà cái ông khách hàng đấy ông bảo là bây giờ con nói AI nó trả lời như thế này thì bản thân của các vị là phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là Air Canada đến một cái case rất là nổi tiếng, Air Canada đã coi như là đã thua cho kiện trong vấn đề đó, bởi vì là cái con AI đó nó đã trả lời sai. Hoặc là đã có trường hợp là một cái doanh nghiệp ví dụ bán xe, bán một cái xe với giá 1 đồng, bởi vì là cái con AI đó đã nhầm lẫn trong việc đưa ra cái giá. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi chúng ta đưa AI ra thì rõ ràng là người cuối cùng là chúng ta, là người chịu trách nhiệm việc đấy, không phải con AI, không thể đổ lỗi cho AI. Đấy là đã thực tế như vậy. Kể cả trong luật chẳng hạn, đang luật thì đã có trường hợp là ông luật sư đã phải bị xử phạt hơn 5.000 đô bởi vì là đã đưa ra những cái vụ kiện nhưng mà lại không có thực ở trong hồ sơ chẳng hạn. Có rất nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải trên thế giới có hàng ngàn, hàng chục ngàn trường hợp như vậy.
1: Chúng ta đang ứng dụng AI vào cái hành chính công, hồ sơ được trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu. Vậy thì chúng ta nên có những cái dự phòng như thế nào để tránh dẫn đến những cái sai lầm hay quá tin tưởng vào AI hay phụ thuộc vào dữ liệu?
2: Có một vấn đề quan trọng của chúng ta là đó là tất cả những cái vấn đề mà quan trọng chúng ta đều phải có kiểm tra, check and balance, và chúng ta risk management, có nghĩa là cái việc nào mà quan trọng thì phải có ở đây có cái điểm checkpoint, có nghĩa là điểm kiểm tra. như tôi nói là điểm checkpoint, nó là cái quyền rất quan trọng. Ví dụ như là sắp tới là ra một cái quyết định nào đó phải xử phạt chẳng hạn, thì cuối cùng là phải có người ở đấy để xem, hay là một cái quyết định mà gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta trong cái toàn trình đấy, trong một nguyên một cái toàn trình đấy, thì một là phải đánh giá xem là cái mức độ rủi ro nó ở đâu, thứ hai là khả năng xảy ra rủi ro nó có hay không. Nếu khả năng xảy ra cao thì phải tập trung cái việc xử lý đấy và phân công người có trách nhiệm xử lý đấy. Có nghĩa là về mặt nào đó toàn trình, chứ không phải là toàn trình có nghĩa là sử dụng AI trong tất cả các hành trình chúng ta nhưng không có giao toàn quyền. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có người chịu trách nhiệm và những cái điểm kiểm tra như vậy.
1: Điều gì khiến ông nghĩ là AI không thay thế con người mà phải nâng tầm con người? Vậy thì ranh giới giữa cái chuyện hỗ trợ và thay thế nó sẽ là như thế nào?
2: Chúng ta thấy là có những cái công việc mà AI nó làm rất tốt, ví dụ như phân tích dữ liệu này chẳng hạn. Nhưng hiện nay AI nó có một số các vấn đề về bản thể học, nghĩa là nó không có hiểu được cái nỗi đau của con người, nó không có trải qua vấn đề sinh tử, nó không có những vấn đề về niềm tin, những cái vấn đề đặc thù của con người. Thì những cái mà chúng ta giải quyết cho con người thì chúng ta sẽ không thể đưa AI để quyết định. Có nghĩa là AI chỉ cung cấp các dữ liệu, rồi cuối cùng con người vẫn phải là người trực tiếp để phê chuẩn cái việc đó chẳng hạn. Hay không có nỗi đau của người mẹ, không có nỗi đau của những đêm mất ngủ chẳng hạn, thì nó không thể nào nó hiểu được và nó không thể đồng cảm với con người cho đến thời điểm hiện tại nhé. Cho đến tôi không biết, nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là như vậy thì cuối cùng việc sử dụng AI đó phải làm sao phân định rõ là cái gì AI làm tốt và cái gì là người làm tốt. Cái gì AI làm tốt thì cho nó làm, cái gì người làm tốt thì phải giữ, chứ không phải là cái gì người làm tốt rồi cuối cùng giao cho AI thì là sai. Và cuối cùng là việc hợp tác giữa AI với cả con người sẽ diễn ra trong cái thế kỷ này, là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một cái đối tác về trí thông minh mà không ở đâu trong lịch sử chúng ta có như vậy. Và chúng ta thực ra mà nói thì cũng rất khó, bởi vì chúng ta đang làm quen với cái thực thể đấy, và nó mới là bình minh của cái kỷ nguyên này. Chúng ta còn nhiều việc đều phải làm. Tôi hy vọng là trong thực tiễn thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh hơn, nhiều hơn để làm việc AI.
1: Ông có nghĩ rằng là tương lai sẽ xuất hiện cái khoảng cách mới giữa người biết dùng AI và người bị AI dẫn dắt?
2: Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi nói rất nhiều về vấn đề rằng không phải AI là tăng cường năng cho tất cả mọi người, mà tôi muốn nói rằng AI là sẽ khuếch đại cái bản tính và năng lực của mỗi người. Có nghĩa là người thông minh hơn thì người ta sẽ sử dụng cái việc đó có thông minh hơn, và cái người mà coi như là hời hợt thì nhanh chóng hời hợt hơn, người mà hoang tưởng sẽ hoang tưởng hơn. Có nghĩa là không phải là AI nó sẽ làm tốt cho mọi người, mà nó lại khuếch đại cái bản tính trong mỗi con người như vậy. Đấy là cái câu mà tôi có thể khẳng định được.
1: Theo ông, giáo dục của chúng ta hiện nay cần phải thay đổi như thế nào để chuẩn bị cho một thế hệ sống cùng AI?
2: Đây là mối quan tâm rất lớn của tôi đối với giáo dục, và trong cái chương 11 tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề đấy. Thì một lần nữa tôi nói rằng là chúng ta cần phải sớm thích nghi với một cái đối tượng mới, và cái nhà trường cũng như là hệ thống giáo dục chúng ta phải thay đổi các quy chuẩn, thay đổi các việc đánh giá năng lực của cả cá nhân. Thì bây giờ nếu chúng ta đánh giá những năng lực bằng cách là học thi, học những cái mà AI có trả lời được thì nó vô nghĩa, và chúng ta phải có những cái việc mà đánh giá quy chuẩn khác. Hay là chúng ta đào tạo những cái năng lực mà hiện nay chỉ đặc thù cho con người thôi, mà bỏ qua những cái năng lực mà AI có thể tác động tốt. Nói thì nói gì nói, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi rất lớn, vì dù sao giáo dục cũng là nơi đầu tiên cũng như là nơi cuối cùng để chúng ta có thể làm việc tốt với AI.
1: Cảm ơn ông với cuộc trao đổi này.

0: Và như chia sẻ của ông Đào Trung Thành, AI sẽ không thể thay thế con người, nhưng AI chắc chắn sẽ khuếch đại con người, khuếch đại tri thức nếu chúng ta biết học hỏi, khuếch đại sự sáng tạo nếu chúng ta biết làm chủ công nghệ, nhưng cũng có thể khuếch đại sự hời hợt, lệ thuộc và cả những sai lầm nếu con người buông bỏ vai trò của chính mình. Có lẽ vì vậy, trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không chỉ là phát triển công nghệ, mà còn là giữ được bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị con người giữa một thế giới ngày càng được vận hành bằng dữ liệu và thuật toán.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm

0: liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
1: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
2: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
3: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
4: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
5: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
2: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
6: Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Phi Yến cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và linh hoạt, cùng với các quy định mới về thuế, câu chuyện pháp lý và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc đăng ký hay kê khai, các quy định về thuế hiện nay đang dần gắn chặt với yêu cầu minh bạch, quản lý dòng tiền và dữ liệu kinh doanh. Đặc biệt khi quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cách thức cơ quan quản lý tiếp cận hoạt động kinh doanh cũng đang thay đổi theo hướng sát thực tế hơn. Ở hai số phát sóng trước của chương trình, chúng tôi đã phản ánh những chuyển động ban đầu trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Và ở chương trình hôm nay, câu chuyện sẽ được nhìn sâu hơn từ góc độ pháp lý và thực tiễn triển khai. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu là hộ kinh doanh không chỉ duy trì hoạt động, mà còn cần từng bước làm quen với tư duy quản trị tài chính và tuân thủ pháp lý bài bản. Song thực tế đang diễn ra như thế nào? Sau đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được. Chị Mỹ Hiền, một hộ kinh doanh bán đặc sản miền Trung, cho biết:
3: tụi em là dưới 500 triệu là đâu đóng thuế đâu. Tụi em không có rành. Em là không mua bán luôn, em tính đi đóng luôn hộ kinh doanh của em đó. Nó rắc rối.
2: Chị Hồng Phượng, một hộ kinh doanh bán hàng online, cho hay:
4: em hộ kinh doanh nhỏ thôi. Em cũng có kê khai, nhưng mà kê khai theo quý. Mà kiểu nó cũng lung tung lắm, lúc thì bạn